Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

Майже зникло з публічного дискурсу. І це дуже погано, бо без бачення перемоги війна перетворюється в нескінченне колесо в уяві тих, хто на фронті та в тилу. Це виснажує і позбавляє впевненості, що є також таке, за що ми воюємо. Це не лише фактор особистого вигорання, а й суспільна проблема згуртованості, порозуміння та спільної дії. Це значно підсилює всі ті проблеми, що ми маємо у війську та в суспільстві. Для того, щоб сформулювати, що таке перемога, треба розуміти політичну ціль війни. Вона в нас не усвідомлена і не оголошена. Ми воюємо, щоб досягти чогось невідомо чого. Повернення до кордонів 1991 року, очевидно, не може бути політичною ціллю війни, бо це зовсім не гарантує, що війна завершиться. Та й реінтеграція нині окупованих територій стане для України процесом, розтягнутим на ціле покоління. Тож війна реально завершиться на тих теренах через багато років після припинення бойових дій. Врешті, всі нині розуміють, що ми воюємо не за території. Мир не може бути метою війни. По-перше, є питання, який мир? Капітуляція також є різновидом миру, але вона мало кого приваблює. Часто кажуть про справедливий мир, але більшість людей під цим розуміє покарання воєнних злочинців, що недосяжно у випадку укладання мирної угоди. Часто кажуть про сталий мир, тобто, щоб наступне покоління не воювало у наступній війні. Але за яких умов це можливо? Переважна більшість тих, хто задумується, розуміє, що припинення вогню та мирна угода означатимуть лише прискорену підготовку до наступної гарячої фази, а проміжний період Росія використає, щоб розвалити чи бодай послабити нас через політичні та когнітивні інструменти. Я вже не кажу про те, що другий раз ми вже армію не зберемо. Це називається чеченський сценарій, завершується нашою тотальною поразкою та геноцидом. Визначення політичної цілі війни лежить вище рівня стратегії. Політичну ціль війни не можуть визначати військові командувачі, вони її отримують згори, від політичного керівництва, і перетворюють на стратегію, тобто сукупність операцій, що призводять до досягнення політичної цілі. Якщо невідома ціль, стріла стратегії летить у порожнечу. Збройні сили здобувають масу тактичних і оперативних перемог, але не знають, що з ними робити, як Сполучені Штати в Ірані. Зауважу, що визначена і задекларована політична ціль війни демонструє громадянам на фронті і в тилу скінченність війни, структурує навколо цілі коаліцію союзників, посилає сигнал різним силам на ворожій стороні, дає змогу якісно побудувати стратегію, відшукати ресурси, сфокусуватись на ворожих вразливостях тощо. Стратегія – це шлях досягнення цілі, шлях переходу з точки А, де ми є нині, в точку Б, де ми прагнемо опинитись. Якщо ми не знаємо точки Б, ми ніколи туди не потрапимо. Що у нас є в публічному дискурсі про політичну ціль війни? Захиститись від агресора – така політична ціль передбачає, що війна триватиме вічно. Залишитись живими – така політична ціль найкраще досягається негайною капітуляцією. Щоправда, живими залишаться не всі. Когось розстріляють, хтось штурмуватиме Варшаву під триколором. Про повернення кордонів 1991 року вже написано вище. Це не означає завершення війни. Про покарання злочинців вже написано вище. Це неможливо у разі мирної угоди. Вступити в НАТО. Нині ця політична ціль виглядає зовсім не так привабливо, як у 2022-му. Зберегти потенціал країни. Вибачте, але війна його руйнує нещадно і невідворотно. Це не може бути метою війни. Зірвати російські плани, тобто залишитись суверенними. Типова оборонна стратегія. Як відомо, оборонна стратегія не може призвести до перемоги. Урешті, суверенітет можливий і при кордоні по збручу. Поміняти владу у Москві. На кого? На хороших русських? На чорносетівців, які звинувачують Путіна у слабкості? На молодшого і енергійнішого представника партії війни? На представника партії миру, який побіжить знімати санкції та розморожувати активи, щоб дати новий поштовх виробництву озброєнь? Ми опинились в типовій пастці. Відсутність визначеної та артикульованої політичної цілі війни швидко накопичує і примножує всі негаразди на фронті і в тилу серед союзників, нинішніх та потенційних. Це вже почали розуміти в експертному середовищі, де подібні дискусії певний час вже точаться, але поки без наслідків. Я можу запропонувати політичну ціль війни – припинення існування Російської імперії. Деімперіалізація, деколонізація Росії, розвал імперії та реконструкція постімперського простору з метою сталого миру.
деколонізація

0: Це Росія відповідає засадничим документам ООН та підтримана численними резолюціями Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ. Така політична ціль дає змогу сформувати відповідну стратегію, що поєднує кінетичні операції та когнітивні санкційні тощо, взаємодію із західними союзниками та пошук союзників на Сході і Півдні, роботу з різними цільовими аудиторіями всередині і зовні Росії. Окремі елементи цієї стратегії вже є у публічному просторі, інші не варто туди виносити. Головне, що наявність чіткої цілі дає змогу виміряти наближення до неї, проаналізувати ефективність кожної конкретної операції тощо, сформувати конкретні структури, зібрати конкретні ресурси, націлитись на конкретні вразливості, ухвалити конкретні, непрості, але зрозумілі в контексті досягнення мети рішення. Скажете, це недосяжно? А досягнення мети, якої немає, це досяжно? А безкінечна стійкість у війні, ціль якої не визначена і не задекларована, це досяжно? До речі, наші союзники задоволені відсутністю цілі війни в Україні. Вони неодноразово висловлювали, що підтримують Україну безкінечно і пишаються її безкінечною стійкістю. Тільки от стійкість не безкінечна, і якщо Україна впаде, вони наступні. Політична ціль війни для Росії чітко визначена і задекларована. Припинення існування незалежної України. Щоб не казали у Москві про так звані цілі СВО, ця політична ціль незмінно залишається основною. Про це нам час від часу нагадують кремлівські речники. Настав час і нам сформулювати політичну ціль війни. Припинити соромитись і оголосити мету. Зібрати під це стратегію ресурси союзників. Російська імперія розвалювалась у 20-му сторіччі двічі – 1917 та 1991. Має розвалитись втретє остаточно. Настав нам час сформулювати політичну ціль війни. З оголошенням мети починається шлях.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: У мобільному застосунку «Армія Плюс» з'явився навчальний курс «Стоп корупція уповноважені», присвячений запобіганню корупції у війську. Він складається з 8 уроків та розрахований на антикорупційних уповноважених у силах оборони України. Спікерами курсу є військовослужбовці та фахівці з питань запобігання корупції. З онлайн-лекцій слухачі можуть дізнатися, як виявляти корупційні ризики та запускати антикорупційні програми. А також, що таке електронне декларування і чому необхідно комунікувати про запобігання корупції в медіа. У кінці кожного уроку є тест на засвоєння знань. Після усіх модулів – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат. Загалом в «Армія Плюс» тепер 13 освітніх курсів. Більше 100 тисяч військових вже їх проходять, а 45 тисяч із них завершили хоча б один курс повністю. Найпопулярніші теми – це безпілотні системи основи БПЛА та інформаційна стійкість, кібербезпека.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Як перемогти Путіна? 8 кроків. Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Жоден диктатор не править вічно. Рано чи пізно Володимир Путін піде. Останні звіти вказують на наростання проблем у російській економіці, приховане невдоволення у суспільстві і падіння упевненості всередині самого режиму. Однак було б нерозумно робити висновок, що фінал уже близький. Позбавити Путіна влади може тільки смерть або сама Росія, і ніхто не знає, коли і як це станеться. Але те, що дійсно під силу демократичним країнам у Європі та за її межами, це відточити стратегію, здатну розтрощити його зовнішньополітичні амбіції. Нижче наведено 8 ключових елементів такої стратегії. Перше – чітка мета. Путін прагне підпорядкувати Україну, відновити, наскільки можливо, Російську імперію, підірвати авторитет НАТО, послабити Європейський Союз і відновити сферу впливу Росії у Східній Європі. Не допустити досягнення цих цілей означає фактично його зупинити. Друге – послідовна підтримка України. 11 червня повномасштабна війна Росії проти України за тривалістю перевершить Першу світову. Те, що Київ зумів вистояти проти противника, який багаторазово переважає за силою, феноменальний успіх. З огляду на те, що через засилля безпілотників передова перетворилася на суцільну зону знищення, результат цієї війни навряд чи вирішиться прямо на лінії фронту. Натомість обидві сторони методично виснажують тили одна одної, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі, економіці та моральному духу. Припинення американської підтримки президентом Дональдом Трампом ускладнило оборону України, але не паралізувало її. А падіння режиму Віктора Орбана в Угорщині дозволило розблокувати 90 мільярдів євро європейської економічної допомоги, що має повністю закрити потребу українського бюджету аж до кінця 2027 року. Розвиток подій може піти за різними сценаріями, але найімовірніший з них – затяжне протистояння, війна на виснаження. Однак навіть коли війна закінчиться, вона не буде остаточно завершена. На відміну від травня 1945 року, момент припинення вогню не дасть чіткої відповіді на запитання «Хто переміг?». Наступ миру найімовірніше у формі тривалого заморожування бойових дій на поточній лінії фронту стане для України новим моментом ризику. У середині країни накопичені за роки війни соціальні протиріччя і травми можуть здетонувати під час напруженої президентської кампанії, спровокувавши затяжну політичну кризу. На зовнішній арені увага Європи може швидко переключитися на інші кризи, як це вже сталося із Боснією після Дейтонських угод 1995 року. Цілком можливий сценарій, за якого 4/5 України, які не перебувають під російською окупацією, перетворяться на депопульовану, роздерту внутрішніми конфліктами і недієздатну державу. Це стало б тріумфом путінського плану Б, суть якого – перетворити Україну на руїни, якщо не виходить підпорядкувати її собі. І тільки тоді, коли Україна стане економічно успішним, захищеним, стабільним і демократичним членом Євросоюзу, ми зможемо з упевненістю сказати, Путін зазнав тут остаточної поразки. Третє – посилення економічного тиску на Росію. Парадоксальним побічним ефектом війни, яку Дональд Трамп за власним вибором розв'язав проти Ірану, стало зростання доходів Росії від продажу нафти і газу, а також часткове зняття із них санкційних обмежень. Щоб завдати поразки Путіну, має статися прямо протилежне. Крім посилення санкцій, підтримки українських ударів великої дальності по російській енергетичній інфраструктурі, Європі слід набагато жорсткіше взятися за російський тіньовий флот. Майже половина російського експорту нафти йде транзитом через Балтійське море, причому часто на танкерах, які вже перебувають під санкціями. Четверте – стримування нового російського нападу. Значна увага справедливо приділяється формуванню перехідного періоду у 5-10 років від нинішньої системи європейської безпеки, що залежить від США, до стану, у якому Європа зможе самостійно забезпечувати свою оборону. Однак найбільший ризик нападу Росії на територію НАТО і ЄС, ймовірно, припадає саме на перші роки цього переходу, особливо на 2027-2028 роки. Путін – літня людина, яка дуже поспішає. Він одержимий ідеєю відродження російської величі. І як це зазвичай буває із диктаторами, які довго правлять, дедалі більше відривається від реальності. У його розпорядженні величезна армія, що пройшла горнило війни, і переведена на військові рейки економіка. Протистоїть йому Європа, яка тільки-тільки починає переозброюватися, і американський президент, який навряд чи стане виконувати зобов'язання за 5-ю статтею НАТО щодо захисту східноєвропейського союзника, який зазнав атаки. Утім, Путін може розраховувати на перебування Трампа у Білому домі лише до 20 січня 2029 року. Тож для нього це найкращий і, можливо, останній шанс довести, що НАТО – паперовий тигр. Для цього не знадобиться повномасштабний наступ. Достатньо буде захопити всього кілька квадратних кілометрів в Естонії, Литві, на якомусь Балтійському острові або в іншому місці – на східному фланзі. Навіть якщо ймовірність такого удару невелика, пов'язаний з ним ризик настільки високий, що посилене стримування стає критично необхідним. Якби можна було повністю покладатися на президента США, нинішньої структури натівської присутності було б достатньо. Але оскільки це не так, необхідно

0: гібридної кампанії проти Європи необхідно не тільки оборонятися, а й порушувати її перебіг, а також у суворо обмежених рамках переходити до активних наступальних заходів. Шосте. Звертатися до всіх верств всередині Росії. Останнім часом обговорюється ідея наділити високопоставленого європейського представника повноваженнями для прямого діалогу із Путіним. Але що саме він міг би сказати, навіть якби Путін дійсно був готовий слухати? Так, канали зв'язку із Кремлем, включно із неофіційними, варто зберігати. Однак єдина мова, яку Путін по-справжньому розуміє, це мова військової та економічної сили, підкріпленої політичною волею. Набагато важливіше вести діалоги з трьома іншими російськими аудиторіями – бізнесовою, професійною і навіть бюрократичною елітою всередині країни, ширшим російським суспільством, а також із іншою Росією, яка зараз значною мірою перебуває за межами країни і, можливо, як ніхто інший, бажає поразки Путіна. Хоча зміст послань для кожної з цих груп буде різним, їх об'єднає спільна думка, інші відносини з Росією можливі, якщо… У короткостроковій перспективі це може не дати помітного ефекту, але у момент змін здатне принести результат. Сьоме. Стримати власних націоналістів. У Путіна зараз немає прямої заміни угорському Віктору Орбану як блокувальному гравцеві у процесах ухвалення рішень у Брюсселі. Словацький лідер Роберт Фіцо не має порівняного впливу, але по усій Європі продовжують зміцнюватися антиліберальні та націоналістичні рухи. Можлива перемога Жордана Барделли на президентських виборах у Франції 2027 року, а тим більше перетворення альтернативи для Німеччини AfD на найбільшу партію у Бундестазі до 2029 року, дали Путіну нові можливості розколювати Європу із середини. Восьме. Іноді важливо не тільки діяти, а просто зберігати стійкість. Я провів значну частину життя, вивчаючи західну політику щодо Радянського Союзу. І один висновок для мене очевидний – перемогу у холодній війні забезпечила не стільки зовнішня політика сама собою, скільки здатність Заходу зробити власні суспільства безпечними, сильними, процвітаючими та привабливими. І нарешті просто вистояти, зберігати стійкість. Те саме справедливо і сьогодні. Серйозні політичні зміни в Росії можуть відбутися вже завтра, а можуть лише через 10 років. Для різнорідної спільноти ліберальних демократій найважчим, але водночас і найважливішим випробуванням залишається стратегічне терпіння. Якщо Захід зуміє його зберегти, час працюватиме на нас. Автор Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст і письменник.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Європа перед історичним вибором. Сергій Джердж, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна-НАТО». Євросоюз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Повномасштабна російська агресія проти України стала не лише найбільшою війною в Європі після Другої світової, а й каталізатором масштабної трансформації всієї європейської безпеки. Події 2022-2026 років засвідчили, старі моделі міжнародних відносин, побудовані на економічній взаємозалежності, поступово втрачають ефективність, а Європейський Союз змушений переходити від ролі переважно економічного об'єднання до статусу самостійного геополітичного і безпекового центру сили. Сьогодні Європа опинилася перед історичним вибором – або залишитися залежною від зовнішніх гарантій безпеки та внутрішньо фрагментованою, або прискорити формування власної стратегічної автономії та оборонної самодостатності. Саме тому тема майбутнього ЄС, його оборонної політики та ролі України в європейській системі безпеки є ключовою для всього континенту. Серед головних негативних чинників, які послаблюють позиції ЄС на міжнародній арені, очевидним є брак політичної волі та рішучості у протидії російській агресії і зовнішнім гібридним впливам. Значною мірою це пояснюється тривалим перебуванням частини європейських еліт у зоні безпекового комфорту, а також небажанням окремих політичних сил усвідомити масштаб загрози, яку становить сучасна російська імперська політика. Водночас війна в Україні остаточно зруйнувала ілюзію про можливість нормалізації відносин з Росією через економічну співпрацю чи політику поступок. Російська агресія продемонструвала, що безпека Європи є неподільною, а захист України напряму пов'язаний із безпекою самого Європейського Союзу. Саме тому у нових документах ЄС із безпеки і оборони Україна визначається як невід'ємна складова європейської системи безпеки. Особливо важливим є те, що протягом 2025-2026 років Євросоюз перейшов від декларативних заяв до запуску масштабних практичних програм у сфері оборони. Набув чинності план переозброїти Європу, який передбачає мобілізацію до 800 мільярдів євро на зміцнення обороноздатності ЄС, стимулювання військової промисловості і залучення приватного капіталу в оборонний сектор. Фактично йдеться про початок нового етапу європейської інтеграції – інтеграції безпекової та оборонної. Якщо раніше головними символами європейської єдності були спільний ринок та євро, то нині дедалі більше значення мають спільні оборонні програми, військова логістика, кібербезпека, космічні системи та протиповітряна оборона. Показово, що ЄС презентував Білу книгу з питань європейської оборони «Готовність-2030», у якій Росія прямо визначена стратегічною загрозою для Європи. Одночасно запущені нові механізми фінансування оборонних закупівель через сейф, а також представлена дорожня карта оборонної готовності 2030, що включає формування повітряного щита, космічного щита і систем захисту східного флангу ЄС. Ці процеси відбуваються на фоні серйозної трансформації трансатлантичних відносин. У європейському політикумі дедалі активніше обговорюється питання зменшення критичної залежності від США у сфері безпеки. Певним каталізатором цього стали як внутрішньополітичні процеси у Сполучених Штатах, так і криза довіри між Вашингтоном і частиною європейських союзників. У Європі дедалі гучніше звучать дискусії про створення власної ядерної парасольки, формування спільних збройних сил ЄС та незалежних систем супутникової розвідки. Важливим сигналом стала також заява єврокомісарки з цифрових технологій Генни Віркунен про необхідність переходу Європи від виключно оборонної кіберполітики до можливості здійснення наступальних операцій у кіберпросторі. Це свідчить про глибоке переосмислення самої природи сучасної безпеки. Окремої уваги заслуговує питання внутрішніх реформ у ЄС. Одним із ключових стримувальних факторів залишається принцип консенсусу при ухваленні стратегічних рішень. Саме механізм права вето неодноразово давав змогу окремим державам блокувати санкційні рішення, фінансову допомогу Україні та спільні безпекові ініціативи. У нинішніх геополітичних умовах така система дедалі більше має вигляд архаїчної й небезпечної. Для України ці процеси мають принципове значення. Україна сьогодні є не лише державою, яка захищає власну незалежність, а й фактично східним форпостом усієї Європи. Саме українська армія сьогодні стримує одну з найбільших воєнних загроз для європейського континенту. Не випадково в документах ЄС наголошується, що Україна є першою лінією оборони Європи. Водночас Україна вже стала важливим елементом нової європейської оборонної екосистеми. Йдеться не лише про бойовий досвід Збройних сил України, а й про унікальні технологічні напрацювання у сфері дронів, ППО, цифрових систем управління, кібербезпеки та військової медицини. Саме тому інтеграція українського оборонного сектору у загальноєвропейські програми є взаємовигідною. Нові геополітичні реалії також актуалізують питання формування ширшої коаліції демократичних держав. У цьому контексті дедалі частіше лунають ідеї створення союзу держав, які поділяють спільні демократичні цінності та готові спільно протидіяти авторитарним режимам. У таких умовах особливого значення набуває співпраця ЄС із Канадою, Великою Британією, Японією, Австралією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та іншими партнерами. Сьогодні ми фактично спостерігаємо формування нової архітектури міжнародних відносин. Світ дедалі більше переходить від епохи глобалізації до епохи геополітичної конкуренції, де визначальними стають питання безпеки, технологічного суверенітету, енергетичної незалежності та контролю над критично важливими ресурсами. У цих умовах Європейський Союз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Стратегічна автономія є ЄС уже не є абстрактною концепцією. Це питання виживання європейського проекту. Для України сильний, консолідований та безпеково самодостатній Європейський Союз є ключовою гарантією збереження української державності, суверенітету та перспективи справедливого миру. Водночас сама Україна дедалі більше стає одним із центральних елементів нової європейської безпекової системи. Саме тому майбутнє України і майбутнє Європи сьогодні нерозривно пов'язані між собою. Сергій Джерч, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна-НАТО».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Політична ціль війни. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Слово «перемога» майже зникло з публічного дискурсу. І це дуже погано, бо без бачення перемоги війна перетворюється в нескінченне колесо в уяві тих, хто на фронті та в тилу. Це виснажує і позбавляє впевненості, що є також таке, за що ми воюємо. Це не лише фактор особистого вигорання, а й суспільна проблема згуртованості, порозуміння та спільної дії. Це значно підсилює всі ті проблеми, що ми маємо у війську та в суспільстві. Для того, щоб сформулювати, що таке перемога, треба розуміти політичну ціль війни. Вона в нас не усвідомлена і не оголошена. Ми воюємо, щоб досягти чогось невідомо чого. Повернення до кордонів 1991 року, очевидно, не може бути політичною ціллю війни, бо це зовсім не гарантує, що війна завершиться. Та й реінтеграція нині окупованих територій стане для України процесом, розтягнутим на ціле покоління. Тож війна реально завершиться на тих теренах через багато років після припинення бойових дій. Врешті, всі нині розуміють, що ми воюємо не за території. Мир не може бути метою війни. По-перше, є питання, який мир? Капітуляція також є різновидом миру, але вона мало кого приваблює. Часто кажуть про справедливий мир, але більшість людей під цим розуміє покарання воєнних злочинців, що недосяжно у випадку укладання мирної угоди. Часто кажуть про сталий мир, тобто, щоб наступне покоління не воювало у наступній війні. Але за яких умов це можливо? Переважна більшість тих, хто задумується, розуміє, що припинення вогню та мирна угода означатимуть лише прискорену підготовку до наступної гарячої фази, а проміжний період Росія використає, щоб розвалити чи бодай послабити нас через політичні та когнітивні інструменти. Я вже не кажу про те, що другий раз ми вже армію не зберемо. Це називається чеченський сценарій, завершується нашою тотальною поразкою та геноцидом. Визначення політичної цілі війни лежить вище рівня стратегії. Політичну ціль війни не можуть визначати військові командувачі, вони її отримують згори, від політичного керівництва, і перетворюють на стратегію, тобто сукупність операцій, що призводять до досягнення політичної цілі. Якщо невідома ціль, стріла стратегії летить у порожнечу. Збройні сили здобувають масу тактичних і оперативних перемог, але не знають, що з ними робити, як Сполучені Штати в Ірані. Зауважу, що визначена і задекларована політична ціль війни демонструє громадянам на фронті і в тилу скінченність війни, структурує навколо цілі коаліцію союзників, посилає сигнал різним силам на ворожій стороні, дає змогу якісно побудувати стратегію, відшукати ресурси, сфокусуватись на ворожих вразливостях тощо. Стратегія – це шлях досягнення цілі, шлях переходу з точки А, де ми є нині, в точку Б, де ми прагнемо опинитись. Якщо ми не знаємо точки Б, ми ніколи туди не потрапимо. Що у нас є в публічному дискурсі про політичну ціль війни? Захиститись від агресора – така політична ціль передбачає, що війна триватиме вічно. Залишитись живими – така політична ціль найкраще досягається негайною капітуляцією. Щоправда, живими залишаться не всі. Когось розстріляють, хтось штурмуватиме Варшаву під триколором. Про повернення кордонів 1991 року вже написано вище. Це не означає завершення війни. Про покарання злочинців вже написано вище. Це неможливо у разі мирної угоди. Вступити в НАТО. Нині ця політична ціль виглядає зовсім не так привабливо, як у 2022-му. Зберегти потенціал країни. Вибачте, але війна його руйнує нещадно і невідворотно. Це не може бути метою війни. Зірвати російські плани, тобто залишитись суверенними. Типова оборонна стратегія. Як відомо, оборонна стратегія не може призвести до перемоги. Урешті, суверенітет можливий і при кордоні по збручу. Поміняти владу у Москві. На кого? На хороших русських? На чорносетівців, які звинувачують Путіна у слабкості? На молодшого і енергійнішого представника партії війни? На представника партії миру, який побіжить знімати санкції та розморожувати активи, щоб дати новий поштовх виробництву озброєнь? Ми опинились в типовій пастці. Відсутність визначеної та артикульованої політичної цілі війни швидко накопичує і примножує всі негаразди на фронті і в тилу серед союзників нинішніх та потенційних. Це вже почали розуміти в експертному середовищі, де подібні дискусії певний час вже точаться, але поки без наслідків. Я можу запропонувати політичну ціль війни – припинення існування Російської імперії, деімперіалізація

0: зовні Росії. Окремі елементи цієї стратегії вже є у публічному просторі, інші не варто туди виносити. Головне, що наявність чіткої цілі дає змогу виміряти наближення до неї, проаналізувати ефективність кожної конкретної операції тощо, сформувати конкретні структури, зібрати конкретні ресурси, націлитись на конкретні вразливості, ухвалити конкретні, непрості, але зрозумілі в контексті досягнення мети рішення. Скажете, це недосяжно? А досягнення мети, якої немає, це досяжно? А безкінечна стійкість у війні, ціль якої не визначена і не задекларована, це досяжно? До речі, наші союзники задоволені відсутністю цілі війни в Україні. Вони неодноразово висловлювали, що підтримують Україну безкінечно і пишаються її безкінечною стійкістю. Тільки от стійкість не безкінечна, і якщо Україна впаде, вони наступні. Політична ціль війни для Росії чітко визначена і задекларована. Припинення існування незалежної України. Щоб не казали у Москві про так звані цілі СВО, ця політична ціль незмінно залишається основною. Про це нам час від часу нагадують кремлівські речники. Настав час і нам сформулювати політичну ціль війни. Припинити соромитись і оголосити мету. Зібрати під це стратегію ресурси союзників. Російська імперія розвалювалась у 20-му сторіччі двічі – 1917 та 1991. Має розвалитись втретє остаточно. Настав нам час сформулювати політичну ціль війни. З оголошенням мети починається шлях.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта-монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, «Дельта» збирає і аналізує дані із різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
0: В ефірі Радіо НВ.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Україну змінюють люди поруч.
5: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
4: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
5: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
4: Волонтери, громадські активісти, священники.
5: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
4: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
6: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
7: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
6: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця. З 28 по 31. 1 травня фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
8: Ритейл змінюється. Час зустрічатися наживо. 10-11 червня у Києві. RAW Expo 2026. Головна виставка ритейлу та девелопменту. 110 експертів, 80 експонентів, нові рішення і партнерства. Деталі та реєстрація expo.raw.ua. Для слухачів НВ знижка 10% за промокодом НВ.
6: Де ми зараз як культура? Ми перемагаємо чи програємо? Радіо НВ запрошує на відкрите інтерв'ю з письменницею Оксаною Забужко, учасницею проєкту «20 найкращих оповідань нової України». Приходьте на книжковий арсенал у неділю 31 травня о 13:30. Модерує Олексій Тарасов, головний редактор Радіо НВ, за підтримки Міжнародного фонду відродження. НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Виєдну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

never changes is time.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає,
2: зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «КЛО».
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Євросоюз розпочав поетапний запуск цифрової системи в'їзду-виїзду Entry-Exit System EES. Вона працюватиме на зовнішніх кордонах, зокрема з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Нова пропускна система стосуватиметься усіх громадян третіх країн, у тому числі України, які перетинають кордон шенгенської зони для короткострокового перебування до 90 днів протягом 180-денного періоду. Система збиратиме біометричні дані громадян країн, які не входять до європейського блоку, автоматично фіксуватиме дату, час і місце в'їзду та виїзду, тобто штампи у закордонному паспорті вже не потрібні. Під час першого в'їзду відбуватиметься реєстрація біометричних даних, фото обличчя та відбитків пальців. Ця інформація збиратиметься один раз і зберігатиметься 3 роки, а далі при кожному наступному в'їзді до ЄС потрібно буде сканувати свій паспорт у терміналі самообслуговування. Якщо людина не надасть біометричні дані, то її відмовлять у перетині кордону. Єврокомісія встановила 6-місячний перехідний період для повного запуску системи. Ці нові правила перетину кордону для українців не означають скасування безвізового режиму.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Цієї ночі безпілотник врізався у багатоповерхівку у румунському муніципалітеті Галац. Він межує із Одеською областю України. У цей час український регіон перебував під російськими атаками. Як повідомили у Міністерстві оборони Румунії, дрон бачили радари перед тим, як він упав на дах будинку і вибухнув. Два літаки F-16, що перебували на бойовому чергуванні, мали дозвіл на ураження цілей протягом усього часу повітряної тривоги. У відомстві також підтвердили, що дрон був російським. Румунське DG24 пише, що двоє людей отримали легкі травми, їм надали медичну допомогу. І ще 70 людей евакуювали із постраждалої частини будинку. За висновками Румунської служби інформації, від влучання вибухнула уся бойова частина безпілотника. На Одещині ж сьогодні вночі росіяни атакували Ізмаїльський район. Влада регіону повідомила, що завдяки ефективній роботі сил протиповітряної оборони минулося без постраждалих та пошкоджень. Разом із тим поблизу села Нагірне Ренійської громади ворожий БПЛА під час прольоту заплутався у лініях електропередач. Унаслідок цього без електроенергії тимчасово залишаються 5 населених пунктів громади. Крім того, росіяни вночі атакували безпілотником суховантаж «Ант» під прапором Вануату, який прямував із одного з портів Одещини до Туреччини із вантажем на борту. Внаслідок влучання у надбудову судна виникла пожежа. Гасити її допомагали сили морської пошуково-рятувальної служби та ВМС ЗСУ. Двох членів екіпажу із пораненнями евакуювали катерами ВМС та доставили до медичного закладу. Також вночі армія Росії атакувала Запоріжжя, пошкоджені нежитлові будівлі та приміщення, а також 4 житлові будинки. Без газу залишився під'їзд одного із них. В одній із багатоповерхівок понівечені вікна, балкони та сталася пожежа. Там постраждали 2 людей. Осколкові поранення обличчя, ніг та грудної клітини отримали 80-річна та 47-річна жінки. Ними опікуються медики, повідомили у військовій адміністрації області. Радіолокаційну станцію у Криму, а також низку складів і пунктів управління на Донеччині уразили українські військові у ніч на 28 травня. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. За даними командування, у тимчасово окупованій Феодосії під удар потрапила радіолокаційна станція виявлення повітряних цілей. Тим часом на Донеччині сили оборони уразили пункти управління ворожими безпілотниками, а також бази із боєприпасами та технікою окупантів поблизу Маріуполя та ще кількох населених пунктів. Крім того, у Генштабі підтвердили наслідки удару по російському пункту управління біля Параскоєві, який відбувся напередодні. Об'єкт повністю знищено, а безповоротні втрати ворога склали 18 військових. США та Іран погодили проєкт 60-денної угоди. Як пише Axios, перемовники США та Ірану погодили меморандум, який має продовжити перемир'я та запустити новий раунд ядерних переговорів. Документи ще мають схвалити лідери країн. За даними видання, угода передбачає 60-денне вікно для перемовин, вільне судноплавство через Ормузьку протоку, поступове зняття частини санкцій США та зобов'язання Ірану не розробляти ядерну зброю. Доля збагаченого Ірану стане однією із головних тем подальших переговорів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Найближчі дві години з вами в ефірі проведу я, Тетяна Іванська. Розпочнімо наш із вами інформаційний день. Дякую всім тим, хто приєднався, дякую всім тим, хто вже вітається з нами в коментарях в Ютубі. Бачимо кожне місто, дякуємо кожному із вас. Дякуємо кожному, хто приєднався до нас звичайним радіом, та те, що називається на хвилях FM. Ми сьогодні будемо говорити, звичайно, що і про ситуацію на фронті, і про ситуацію з нашими ракетами. Ми обговоримо, що вчора сталося на засіданні ООН, які заяву лунали, там Сполучені Штати зробили також заяву про те, що, бачите, неприпустимо, щоб Росія била по Україні арєшникам та іншою зброєю, але цікаво, чи це до чогось призведеться заява. Поговоримо про гріпани, які можемо отримати, ну і, звичайно, про заяву ІКА і Калас, і про, чи все ж таки пошукаємо, чи була якась відповідь на лист Зеленського до Сполучених Штатів щодо того, що нам не вистачає ППО. Про це все будемо говорити найближчі дві години. Я лише, знаєте, зазначу, ті, хто зараз збирається на роботу, або ті, хто зараз збирається відвести своїх дітей на останній дзвоник, будь ласка, одягайтеся тепліше, тому що на вулиці так дуже і дуже прохолодно. Тому, якщо у вас останній дзвінок десь на вулиці, діти можуть замерзнути. Але не можу також і не згадати про наше голосування. Перед тим, як вийти або відвести дитину на останній дзвоник, будь ласка, зайдіть на сайт radio.nv.ua та проголосуйте. Сьогодні ми вас питаємо, а вам не здається, що через провали на фронті Росія помітно активізувала спроби внутрішньої дестабілізації України? І три варіанти відповідей – безумовно, тиснуть щосили. Другий варіант – і Путін дестабілізує, і самі виснажилися. І третій варіант – начебто ні, у нас все завжди так. Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт. Пане Павло, рада вас вітати. Слава Україні!
6: Героям слава! Доброго ранку!
3: Пане Павле, давайте поговоримо про, розпочнімо, та з танкерів, тому що я бачу, що і росіяни поцілили по турецькому суховантажу, виникла пожежа, є, на жаль, поранені. Турецьке судно йшло з порту Одеської області до Туреччини, але є інформація так само і про те, що у Чорному морі біля північного узбережжя Туреччини було атаковано три танкери напередодні, які були пов'язані якраз із Росією, як пише Турція сьогодні. Танкер «Джеймс II» під прапором Палау перебував без вантажу за 80 кілометрів від Тюркелі, а судна Алтура та Велора під прапором С'єра-Леона атакували під час перевалки. Рятувальні катери направлено було до місця події, постраждалих там немає. І, як звітує наше ГУР, усі три танкери були задіяні в експорті російської нафти і перебувають під санкціями ЄС, Британії, Швейцарії та Канади. Чи означає це, що санкції, які поширюються на Росію, санкції щодо тіньового флоту, також доробляються десь чи то добрими безпілотниками, чи то що туди може поцілити в ці танкери? Зауважу, що я так розумію, що вони були пусті.
6: Ну, тут вочевидь, що ми бачимо, це ми не знаємо, по-перше, хто ударив і чим ударив, тому що і Reuters, і це Трібека, які повідомили про це все діло, вони там деталі не надають, який саме був удар. Те, що це можливо міг бути український удар, да, це, ну, така ймовірність існує. І тут такий, ну, типовий почерк українських ударів. По-перше, пусті танкери, ну, тому що Чорне море, якщо розліється нафта, ну, це і по нам буде так само удар, як і по Росії, які перевозили нафту, ну, тобто це удар по спроможностям Російської Федерації продовжувати війну. І те, що санкції європейські, американські, вони не, ну, не зупиняють, на жаль, експорт нафти, тому що ця нафта йде в треті країни, там, в Китай, в ті, в інші країни, які не звертають уваги на санкції, які переробляють цю нафту і отримують від цього зиск. Тобто ці українські санкції, вони набагато більш дієвіші, ніж європейські. Ну, можна ще згадати, що от французи, європи і британці, вони там намагалися, ну, хоча б так, артикулювали своє бажання, що вони будуть зупиняти ці танкери тіньового флоту, але Росія підключила свій флот, і тепер танкери тіньового флота супроводжують російські бойові кораблі. Mm-hmm. І, наприклад, Велика Британія не наважується зупиняти такі кораблі в супроводі росіян. Але українці не звертають уваги на це діло і, ну, вочевидь, ймовірно, наносять удари по цим танкерам. І наші санкції набагато більш дієвіші, ніж американські і європейські.
3: І погодьтеся, що набагато швидше, та? І швидше долітають санкції, і швидше ми бачимо ефект від саме українських санкцій. Тут вже в коментарях пишуть, чи нададуть нам безкоштовно гріпини. Давайте про них поговоримо. Швеція, знаємо, учора стало відомо, що надасть Україні перші 16 винищувачів гріпен. Про це заявив прем'єр країни Ульф Крістерсон на прес-конференції із президентом України. Йдеться, власне, про модифікації JAS-39 Gripen CD. І постачання відбудеться на початку 27-го року, і це і посилить і українську ППО, і повітряний захист Європи, додав шведський прем'єр. І тут, знаєте, мені дуже цікаво, що нарешті вони десь розуміють, що ми все ж таки, вже, знаєте, не лише розуміють, а вже десь ротом проговорюють і роблять усе, розуміючи, що ми стоїмо на захисті Європи. Але ось ці 16 гріпенів, ну, відносно не супер нового покоління. Чого від них чекати і який ефект від них може бути?
6: Ну, по-перше, що це за літак? Це літак четвертого покоління. Це багатоцільовий літак. Ну, його можна умовно назвати аналогом F-16 американського. Це, коли ми кажемо багатоцільовий літак, що це означає? Це означає те, що він може виконувати різні місії. Він може працювати в ролі винищувача, ну, тобто збивати повітряні цілі, знищувати ворожі літаки, дрони, крилаті ракети. Він може наносити удари по землі, використовуючи авіаційні бомби, використовуючи ракети, повітря-земля. Він може проводити місії по розвідці, тобто знаходитись в повітрі, використовувати свій радар для того, щоб бачити, що відбувається, і передавати цю інформацію кудись там на землю. І він може виконувати комбіновані місії, ну, тобто, і те інше. Ну, да, ще забув сказати, що він може наносити удари і по, наприклад, по кораблям. Для нього підходить майже все озброєння, якщо не все озброєння країн НАТО, тобто сумісних, які розроблялися для літаків НАТО. Тобто це величезний просто арсенал теоретичний, який може бути переданий. В наших реаліях найбільше ймовірно, що він буде робити, це запускати керовані авіаційні бомби, наносить удари по, ну, скажімо так, по лінії безпосереднього зіткнення, в першу чергу туди скидаються ці керовані авіаційні бомби, і більше ймовірно це виконувати роль ППО, що літає. Тобто дуже швидко він може прилетіти на будь-яку частину України і збити, наприклад, крилату ракету. які несуть величезну загрозу, і збивати, які ми можемо тільки от літаками або засобами ЗРК.
3: Власне, стосовно також Гріпенів та заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, він також трішечки роз'яснив їхні перспективи і так само каже, що з їхньою появою ми отримаємо більше можливостей для боротьби з ракетами, безпілотниками і авіацією російських загарбників. Крім того, він акцентував на тому, що Україна отримує першу партію, власне, шведських винищувачів Gripen 30, JASK-39 Gripen з ракетами повітря-повітря великої дальності, це Метеор. І це буде те, що назвав Паліса, довга рука української авіації. І ось, власне, про те, що літаки Gripen постачатимуться разом з озброєнням, зокрема, і з ракетами, які летять на понад 200 кілометрів, казав і президент Зеленський, нагадаю. І от, що це означає? Тобто, ми отримуємо не лише літаки, а й зброю разом із ними.
6: От Метеор – це дуже важливий пункт. В чому момент? У нас наразі є найбільш далекобійне ППО – це система Петріот. Але ж ми прекрасно розуміємо, що пускова Петріот не може стояти там на лінії безпосереднього зіткнення, бо вона буде знищена, вона стоїть доволі далеко від лінії фронту. І це означає те, що ну, її ефективна дальність там, 140 кілометрів стає набагато менше. Там. Ну, реально від лінії безпосереднього зіткнення, ну, можливо, кілометрів буде 50-60, десь так. Ракета «Метеор» – ще один момент. Чим далі від точки пуску знаходиться ракета, тим менше у неї швидкість. Ну, тобто, коли ми запускаємо «Петріот», на старті у нього цієї ракети там три швидкості звуку, а коли вона вже підлітає до цілі, якщо вона на, особливо на кінцевих там, на 140 кілометрах щось достає, то ця швидкість вже буде там внутрі, а буде менше. І що це означає? Якщо ми намагаємося збити російський літак, ну, наприклад, Су-35, вони про цю властивість наших ракет знають, і така сама ситуація з другої сторони, тобто, коли російські ракети запускаються по нашим літакам, і льотчик він починає робити маневри, да, і уходить від цієї ракети. Тобто, це фігури вищого пілотажа, і таким чином вижигає паливо. У Метеора інший принцип. У нього стоїть інший двигун, і цей двигун він розподіляє паливо таким чином, що на кінцевих ділянках і траєкторії його швидкість залишається такою самою, як на перших ділянках. Тобто, оці всі історії, тому що там втікти від ракети у російського літака вже не буде. Дальність 200 кілометрів. Це набагато більше. Ну, добре, у росіян теж є ракета Р-47М з дальністю до 200 кілометрів, але її можна використовувати тільки разом. Проблема в чому, що для таку велику дальність збити літак, треба, щоб ціль була чимось підсвічена. Шведи до того нам передавали літак ДРЛС. Ніяких відомостей в публічному просторі не відомо. Передали, не передали, працює, не працює, ніхто цього не знає. Але теоретично він може бути у нас. І таким чином це буде величезна загроза для російських літаків Су-35, Су-34, якими вони наносять удари, керованими авіаційними бомбами. От в сьогоднішньому зведенні Генерального штабу 165 авіаційних бомб, 65 вилітів і 175, якщо не помиляюсь, бомб було скинуто. Це величезна кількість, це роз'їдає, наносить удари по нашому укріпленню, в першу чергу, на лінії безпосереднього зіткнення. І якщо цю загрозу ми знімемо, це буде величезний крок вперед в убезпеченні нашої лінії безпосереднього зіткнення і зменшення наших витрат. Втрат людських, в першу чергу.
3: Так, дуже, знаєте, приємно чути, коли розумієш, що десь не вистачить у російського літака часу, щоб втікти від цієї ракети. Ну, але говорячи, тут я казала, та, що у нас тут писали таке доволі саркастичне повідомлення, мовляв, а ми що, їх безкоштовно отримуємо? Так ні, президент Зеленський розповів, що Україна, власне, купить у Швеції 150 винищувачів Gripen. Київ розраховує у цьому фінансуванні, на фінансування кредиту у 90 мільярдів євро. Ми також про нього сьогодні будемо говорити. І сказав президент, що купимо усі 150 винищувачів і розраховуємо ось на ці 90 мільярдів. Але ж у нас були ще плани отримати і F-16, і Рафалі. Як це все виглядатиме?
6: І СМПТІ ми підписали ще такою ще з французами. Да, тобто там величезна кількість підписаних. Але ж ми прекрасно розуміємо, що це рамкові угоди. Тобто це не означає, що, по-перше, а, у нас є фінансування, б, що ми це отримаємо якийсь там ну, конкретний період часу. Це може статися там і через 10, може навіть через 15 років. З точки зору військової, да, звісно, це не дуже добре, коли у нас, якщо у нас буде F-16, Рафалі, Gripen, мережі у нас вже є, ще там радянські літаки у нас залишаються, там доволі серйозна кількість. Звісно, хотілося б, щоб ми визначились і працювали з одним якимось виробником. Але, як казав український класик, маємо те, що маємо. Mm-hmm. Тобто краще мати велику кількість, ніж не мати ніякої. Ну і тут ще, ну, добре, це, звісно, розуміння диверсифікації. Тобто у кожного літака свої плюси і свої мінуси. І Рафалі – це все ж таки літак, вже, якщо не помиляюсь, п'ятого покоління, а не четвертого. Тому питань багато, і побачили, як це все буде реалізовано, і коли це все буде реалізовано.
3: Головне, що буде, ну, знаєте, головне, щоб щось літало. У нас не щось, а хороші літаки. Головне, щоб те, що літало, збивало те, що літає на болотах. Власне, поговоримо про те, що зараз долітає і до тимчасово окупованих територій, і на території Росії, і те, як воно ускладнює окупантам життя. Міноборони разом із Генштабом виділили 5 мільярдів гривень на закупівлю засобів для ударів по російській логістиці на оперативній глибині. Це так званий middle strike. Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров і анонсував програму «Логістичний локдаун». За його словами, за останні місяці Україна вчетверо збільшила знищення ворожої логістики, складів, техніки, командних пунктів. І, як зазначив міністр оборони, існує така закономірність, що чим більше, що більше знищується логістика росіян, то менше штурмових дій відбувається на лінії бойового зіткнення. І ми справді з вами вже бачили новини і про те, що Азов контролює деякі логістичні шляхи в Маріуполі, і бачимо прильоти по тимчасово окупованих територіях все частіше і частіше. Ось цей логістичний локдаун, 5 мільярдів гривень на нього, чи це є багато, чи це є мало? І як бачите ви, як далі він має розширюватися? Та? Тобто він має все ж таки більше зосереджений спочатку на тимчасово окупованих територіях, чи все ж таки долітати до території Росії швидше?
6: Давайте спочатку про ефективність middle strike'ів, цих ударів. Давайте згадаємо червень 22-го року, коли в українській армії з'явився «Хаймарс». І тоді «Хаймарс» порушив російську логістику на глибину 70 кілометрів. Це ефективна дальність роботи ракет GMLRS. І тоді ми звільнили Херсонщину, тоді ми звільнили Харківщину. Тобто це був український наступ, і тільки коли ворог перебудував свою логістику, коли вона стала набагато довше, от тоді вони змогли нас зупинити. І після того вже повторити цей успіх, наприклад, вже на контрнаступі на півдні, коли ми наступали там на Запоріжжя, ми вже не змогли. Чи багато це 5 мільярдів? 5 мільярдів – це по поточному курсу трішечки більше 100 мільйонів доларів, ну, десь там 120, виходить. Ми можемо дуже обережно сказати так, що вартість одного такого засобу middle strike – це порядка декілька десятків тисяч доларів. Ну, для простоти розрахунків можемо взяти, ну, скажімо, 20-30 тисяч доларів. Ну, це вартість літака Deep Strike, там переробленого під Middle Strike. І можна прикинути, скільки, яка кількість ударів буде. Тобто планується значна кількість. Тобто мова йде про десятки, про тисячі уражених цілей. І це доволі серйозна кількість. І тут треба ще розуміти, що у нас зараз є вікно можливості. Тобто ворог розуміє цю ситуацію, і вони будуть перебудовувати свою оборону під це все діло. Вони будуть відтягувати логістику, вони, можливо, будуть будувати якісь нові засоби ППО, ну, ті саме малу ППО, може, будуть робити ті саме дрони-перехоплювачі в великих кількостях. Ну, я не дуже вірю, що це буде ефективно, але все ж одно вони зроблять все абсолютно для того, щоб зупинити наші ці удари middle strike. До чого це призведе? Втрата логістики, якщо навіть сказати, що ми знищимо, ну, хоча б 30-40% їхньої логістики, мова ж йде про чому наноситься удари? По вантажівкам. А вантажівки виробляють дорого і складно. В Російській Федерації, якщо ми подивимося їхні економічні звіти, у них кількість вироблених вантажівок падає. Ну, тобто, там проблеми з технологіями, проблеми із коштами, тому що це дорого, це такий дуже складний процес. А от, наприклад, компанія Rheinmetall, яку чомусь у нас не люблять в Україні, після на деяких заявах Папергера, вони наростили більше ніж в 10 раз кількість виробництва вантажівок. Ну тому що війна – це вантажівки, це логістика, це перевезення величезної кількості вантажів. І якщо ми зупинимо їхню логістику, хоча б на 30-40%, це означає припинення штурмових дій з їхньої сторони, це припинення роботи артилерії, для якої треба величезну кількість вантажів перевозити. Це проблема, ну, всіх абсолютно родах міст без виключення.
3: Власне, знаєте, дуже хочеться пошвидше побачити, коли вони... Ми вже бачили те, як вони і на віслюках йшли на фронт. Дуже хочеться, щоб вони на віслюках, окрім вантажівок, ще намагалися перетащити якусь зброю. Тоді б це також свідчило про те, що дуже вдалі ми наносимо удари. А, власне, про те, що це позначається на лінії бойового зіткнення. Тут також про ситуацію на фронті хочу згадати, тому що командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що Україна має півроку, щоб перехопити ініціативу на полі бою та зміцнити свої переговорні позиції. Про це він сказав в інтерв'ю Reuters. Він сказав, що армія Росії виснажена зараз і не здатна до серйозних проривів. І якщо українські військові зможуть наростити під підтримувати ось цей імпульс протягом кількох місяців, то вони зможуть перехопити ініціативу вздовж лінії фронту і змусити ворога відмовитися від своїх планів щодо неокупованої частини Донецької області. Як ви розумієте ось цю заяву, як ми її маємо розуміти? Та? Тому що, ну, звичайно, що я як цивільна, коли я чую, що ми можемо перехопити ініціативу на полі бою, то мені хочеться, звичайно, що казати все, звільнимо абсолютно все, але тут йдеться про неокуповані частини Донецької області. Ось ця ініціатива і ось ці півроку, як ви це все оцінюєте, цю заяву?
6: Ну, по-перше, чому півроку? Тому що, ну, у нас дуже люблять казати, ми там зробили те, і це нам дало там перевагу на полі бою. Ніколи не буває так, що один якийсь фактор дав перевагу. У нас декілька факторів склалося, і саме тому ми маємо цю перевагу. Це відсутність терлінка ворога, відсутність оперативного зв'язку. Це успішність наших мідлстрайків. Тобто ці мідлстрайки, які зараз є, ну, насправді це таке широке поняття мідлстрайк, це і авіаційні удари на глибину до 200 кілометрів, це і Хаймерс, який дуже активно зараз працює, але про нього всі забули і чомусь вважають, що його в принципі не існує. Це і ці дрони великої кількості, які наносять удари вглиб території ворога. Це і велика кількість FPV на фронті, це успішність роботи нашої артилерії, яка з дронами заразом дуже гарно працює і знищують ворога. І ворог може почати вибудовувати, ну, кожному з цих полів давати якусь відповідь. Я не кажу, що вони там Starlink завтра зроблять, але може знайдуть якийсь інший засіб зв'язку, який їм дасть, ну, схожі можливості, як зі Старлінком. Можливо, вони наростять свої кількості FPV, наберуть там більше операторів, можуть наносити удари, там ефективно відбивати. Можливо, знайдуть якісь відповідь на роботу наших мідлстрайків. Але от ми розуміємо, що зараз ворог ще не оговтався, і в нас є якийсь час для того, щоб перехопити цю ініціативу. І що ми за цей час повинні зробити? Ми за цей час повинні захопити максимально зручні для нас позиції. Ну, тобто, відкинуть ворога на тих рубежах, там, де його треба відкинути. Тут мова не йде там про стратегічний наступ, що ми дійдемо там до Маріуполя за два дні. Мова йде там про те, щоб там вирівняти лінії фронту там, де їх треба вирівняти, побудувати укріплення там, де їх треба побудувати, і будь готових до наступних дій ворога для того, щоб тримати оборону. І саме про цей час каже Білецький. Я, в принципі, з ним погоджуюсь, тому що ворог, він вміє адаптуватися, він вміє змінювати свої підходи. За цей час у нас зараз працюють дуже успішно мідлстрайки, крім мідлстрайків, ще і діпстрайки. І за цей час нам треба зруйнувати економіку ворога. Треба зробити так, щоб вони не могли виробляти свою зброю і не могли експортувати нафтопродукти, ну, і енергоносії. Саме це треба зараз робити.
3: Це правда. І ми бачимо, що ми це робимо, і бачимо, що долітає, верніше, сили оборони це роблять, і долітає таки до території терористичної федерації багато чого. І от сьогодні також бачили ми інформацію про те, що вже щось палає на території Росії. Вночі дрони атакували Волгоградський НПЗ та район Ярославського НПЗ. І тут варто зазначити, що Лукойл Волгоград нефтєпереробка, це найбільший нафтопереробний завод Волгоградської області та один із ключових активів Лукойлу. Я, знаєте, у нас буквально залишилося півтори десь хвилинки, пане Павле, але в мене немає такої практики, але я все ж таки би повернулася до того, з чого ми починали, до Гріфенів, тому що тут, знаєте, прилетіло таке запитання, яке, в принципі, пов'язане із Гріпенами і з ситуацією на фронті. Тут пишуть в чаті, що це обговорення Гріпена нагадує обговорення, яке передувало отриманню F-16, серія номер 2, пам'ятаєте, які були великі сподівання, що F-16 відгонять каби. Але ось тут питання: А що змінилося, коли ми отримали F-16? Не можемо ж сказати, що нічого не змінилося. Чи стало кабів менше? Давайте відповімо на це запитання.
6: Кабів менше не стало, кабів стало, насправді, я думаю, навіть більше. Чому ми не змогли за допомогою F-16 відігнати російські Су-34 і Су-35, які є носіями? Питання в кількості ракет, які нам дали. У нас нам передавали ракети з дальністю 140 кілометрів, і наші повітряні сили опублікували фотографію саме з такою ракетою, яку навіть теоретично може бути там модифікована і до 200 кілометрів, але на той момент, коли нам передали F-16, у нас не було засобів такої глибокої розвідки. Не то, що ми на великій відстані змогли літати Су-34. В чому проблема? Як вони скидають ці каби? Вони йдуть на максимально низькій висоті, можливі. Вони підходять до точки скидання, свічкою вгору розганяються. І в цей момент, от коли вони розганяються, вони стають видимі для наших засобів ППО. І цей от момент – це 1-2 хвилини максимум, скільки вони в радіусі дії нашої ППО знаходяться. Розвертаються і тікають. Так. Як зараз ми будемо, зараз у нас є ДРЛС, і ми бачимо до 600 кілометрів, теоретично можемо бачити їхні літаки.
3: Пане Павле, я дуже дякую вам за це роз'яснення, дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Павло Нарожний, засновник БУ «Реактивна пошта», військовий експерт, був разом з нами на зв'язку. Зробимо паузу і повернемось після новин.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповіді на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. У Шевченківському районі Києва рятувальники завершили аварійні роботи у будівлі пошкодженого внаслідок обстрілу ТЦ «Квадрат» на Лук'янівці. Упродовж 3 днів загалом розібрали і домонтували конструкції на площі 2900 квадратних метрів. До робіт залучили 15 рятувальників та 4 одиниці спеціальної техніки головного управління, повідомили у ДСНС Києва. Нагадаю, 24 травня російські війська масово атакували столицю безпілотниками, а також крилатими і балістичними ракетами. Тоді найбільших руйнувань зазнав Шевченківський район, де було зруйновано під'їзд житлової п'ятиповерхівки. За даними Нацполіції, жертвами того обстрілу стали троє людей. У Харкові сталася смертельна ДТП за участю заступника мера Івана Кузнєцова. Як повідомили у прокуратурі, на перехресті вулиці Клочковської та провулка Кравцова водій Форд під час повороту ліворуч не пропустив мотоцикл, який рухався назустріч. 43-річний мотоцикліст дістав тяжкі травми та помер у кареті швидкої допомоги. У прокуратурі повідомили, що за кермом автомобіля перебував заступник Харківського міського голови. Попередньо встановлено, що він був тверезий. Заступник мера Харкова заявив, що тимчасово йде з посади на період розслідування ДТП. Кузнєцов запевнив, що співпрацює зі слідством і готовий пройти усі необхідні медичні експертизи. Угорщина не відправлятиме зброю та бойову техніку на російсько-українську війну. Про це прем'єр-міністр країни Петер Мадяр заявив генсеку НАТО Марко Рюте. Також він заявив, що Угорщина знову стане надійним партнером НАТО. За його словами, угорські військові продовжать брати участь у миротворчій місії Альянсу у Косово. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
8: Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрут Том Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
9: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
12: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
13: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
14: Уряд вдосконалив порядок реалізації програми «Скринінг здоров'я 40+.» Очікувати конкретної дати не потрібно. Якщо виповнилося вже 40 або більше років, можна подати заяву у зручний для себе час через застосунок «Дія» або ж оформити послуги у ЦНАПі. Також змінено строки використання коштів. Після їх зарахування на спеціальний рахунок учасник має 2 місяці, аби оплатити послугу скринінгу у закладі, який бере участь у програмі. Якщо кошти не використані, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Люди, які вже отримали кошти підтримки раніше, можуть використати їх до кінця червня 2026 року. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Ви слухаєте Радіо НВ, а на сайті Радіо НВ триває голосування. Нагадую, долучайтеся, будь ласка, ми вас питаємо. А вам не здається, що через провали на фронті Росія помітно активізувала спроби внутрішньої дестабілізації України? Даємо вам три варіанти відповіді. Перший – безумовно, тиснуть щосили. Другий – і Путін дестабілізує, і самі ми виснажилися. Ну і третій – та начебто ні, у нас так завжди. Максим Джигун, політолог, разом з нами на зв'язку. Максиме, вітаю, слава Україні!
15: Героям слава, дякую за запрошення.
3: Ми почнімо з тобою не з голосування, а почнімо із заяви Каї Калас. Знаємо, що глава європейської дипломатії була на такому саміті глав МЗС країн ЄС на Кіпрі. І от по завершенню цього неформального саміту вона заявила, що Європа не зможе бути нейтральним посередником у потенційних переговорах між Україною та Росією, оскільки перебуває на боці української сторони. Ну і крім того, вона трішки, знаєш, розповіла про підхід до потенційних мирних переговорів, сказала, що будь-які військові обмеження, які будуть висуватися Україні на цих переговорах, мають дзеркально поширюватися на Росію. Це така одна із ключових умов, які, якщо, знову ж таки, ЄС буде на цих переговорах, воно висуне Москві. І ось, відповідаючи на запитання щодо змісту можливих перемовин та які пункти будуть важливими для Європи, вона сказала, що Росія має поважати міжнародні угоди, в яких вони зобов'язалися не атакувати сусідів та поважати їхній суверенітет. Тут в мене це викликає посмішку, тому що міжнародні угоди давним-давно порушуються Росією, порушені і продовжують порушуватися, але тим не менше вони заговорили про дзеркальні вимоги. І тут питання в тому, чи схоже це на те, що Європа вже також серйозно займається формулюванням не лише переговорної платформи, та, а й убезпеченням власних європейських інтересів, власних європейських умов.
15: Очевидно, що так. Більше того, ми пригадуємо, як свого часу Європа хотіла бути долученою до переговорного процесу, але Сполучені Штати постійно її так, знаєш, викидали з останнього вагона цього треку і не повідомляли про те, який прогрес є, про те, які позиції Сполучені Штати собі формулювали з приводу російсько-української війни, але після початку там іранської дуже неуспішної кампанії Америкою, після того, коли знизився інтерес Трампа взагалі до цього переговорного процесу, зважаючи на його неуспішність, та європейці відчули, що зараз є простір для того, аби замінити цей вакуум. Більше того, що в Європейського Союзу для цього є усі підстави, тобто Європа є ключовим постачальником Україні фінансової допомоги і військової допомоги, та чи з власних ресурсів, чи то закупівлею американською. Тобто тут абсолютно органічно є їхня роль як ключового посередника. По-друге, звісно, що європейці, беручи участь в цих переговорах, роблять це не так з любові до України, як з бажання захистити себе. Та? І ті умови, які вони дають, як на мене, вони є максималістськими. Та? Тобто, там ще ж з'являлася вчора новина, що вони там вимагають від Росії та там скасування визнання українських територій російськими, що, в принципі, є неможливим, принаймні, в нинішніх умовах. І багато інших пунктів, на які Росія, ну принаймні зараз, та не готова піти. Але це така традиційна максималістська рамка, яку роблять будь-які сторони в переговорах, задля того, аби потім шукати десь компроміс та в іншому місці, не на одному крайньому фланзі і не на іншому. От. Але тут же ж в іншому питання. Та в тому, що для того, аби з Росією взагалі вести перемовини, потрібно довести її до такого стану, коли вона буде змушена вести перемовини.
3: Треба, щоб вона ще погодилась на те, щоб Європейський Союз знову ж таки був співрозмовником, та і був стороною. Тут ще питання ж в тому, я одразу згадаю ще одну заяву Каї Калас, яка сказала, що коли ми говоримо про переговорників, та то ми даємо пас Росії, мовляв, щоб вона обирала. Ну тут це все дуже дивно. Тобто, з одного боку, Європейський Союз готовий долучитися, з іншого боку, він все одно залежить від Росії.
15: Залежить від Росії, і знаєш, ще тут такий цікавий факт про те, що ну там має бути якась людина, та якийсь політик, який буде вести ці перемовини, але його від самого початку неможливо обрати таким, який буде влаштовувати інтереси однієї чи іншої сторони, тому що відверто проросійських таких кадрів, типу Шрьодера і інших там любителів російських грошей, Європа очевидно не погодить, і ми вже про це чули. З іншого боку, адекватних проукраїнських європейських політиків там типу Стуба, я думаю, що Росія відразу відмовить як частину цього плану. Тому це таке риторичне дуже питання та й завдання, кого ж там обрати. Тому мені здається, що це могла би бути взагалі фігура якась типу Ердогана та або когось іншого, хто на такому тісному контакті із обома сторонами, попри те, що там Ердоган не є лідером країни, члена Європейського Союзу.
3: Ну, просто я бачу, що коли почалися ось ці заяви, Меркель не просто так знову починає коментувати, і знову її запрошують на різні подкасти, і вона відповідає на різні питання щодо того, що буде через 10 років, та, тому що вона сказала, що Меркель заявила, що війна в Україні закінчиться через 10 років. Насправді її запитали, що буде в Україні через 10 років. Вона сказала, сподіваюся, закінчиться війна. Та? Ну, тут питання в тому, чи просто так Меркель зараз з'являється в інформаційному просторі, як ти вважаєш?
15: Ні, безперечно, не випадково. Я думаю, що тут два фактори пов'язані, що, можливо, європейці були б не проти, та, її якось залучати до цього процесу, особливо знаючи її також зв'язки з Росією, але при цьому там вона не була помічена там, в отриманні якоїсь там неправомірної вигоди чи ще чогось від Росії, радше намагалася контролювати росіян якимись постійно поблажками, та, які призвели до величезних проблем, і тут до Меркель багато питань. Але я думаю, що також Меркель зараз вийшла з тіні через бажання реабілітувати себе. Та? Тобто, все ж таки і в Україні, і в Європі багато запитань до її багаторічного лідерства не тільки Німеччини, але й Європейського Союзу, того, як вона підсадила Європу на цю російську газову голку. І ну, це реально викликає багато сумнівів та? До того, до чого вона довела. Чи там оці пацифістські постійні заяви та і скорочення витрат на озброєння, і розвал фактично багатьох підприємств військових у Європі, вони заплатили, та європейці, за оті рішення, які робила раніше Меркель. Тому, можливо, в неї є бажання зараз трохи себе від плям та відчистити. І ж пам'ятаємо, що і книга в неї вийшла. Тобто Меркель хоче залишитися в історії, та цей спадок залишити не таким токсичним, яким він зараз може виглядати за деякими аспектами.
3: Та, ну, але після цієї книги і цитати в цій книзі, де вона сказала, що у війні повномасштабній Росії проти України винен ковід, тому що, бачите, не змогли домовитися з Путіним. Така собі це реабілітація. Окей, повертаючись до заяви Каї Калас, так, на це ж звичайно, що відреагували на Москві. Лавров одразу ж відреагував і назвав заяви Каї Калас про намір вимагати від Москви військових обмежень ідіотськими. Ну і так само ж їхня Захарова в хамській манері написала, що у себе в соцмережах, що нагадало рядок тихо сам собою, я веду бесіду, написала вона. Дуже, по-перше, швидко відповіли, але мені здається, ще одна відповідь це те, що російський безпілотник сьогодні вночі врізався в багатоповерхівку в румунському вже прикордонному місті Галаці. Він влучив у квартиру, виникла пожежа, постраждав двоє людей. Мені здається, це також така красномовна відповідь Росії, що вона не збирається зупинятися. Як оцінюєш відповіді і дипломатів, ну і в цілому терористичної федерації?
15: Іншої відповіді навряд чи можна було очікувати. Ми знаємо, що з росіянами можна вести перемовини тільки тоді, коли тримаєш якусь таку доволі солідну зброю біля їхньої голови, і тільки тоді вони кажуть, а ну давай будемо говорити про щось, та, але потім готові розірвати ці угоди, як тільки втечуть так, із цієї ситуації. Тому Росія безперечно демонструє свою віру та впевненість в тому, що вони там досягають успіху, але реально багато факторів, які зараз там є в нашому житті, та й в тому, що відбувається на Росії, вони вказують на те, що це така дуже хитка впевненість, коли там хочеться показувати гарне обличчя та при поганій грі, і є ж об'єктивні обставини. Так, ми не можемо відслідкувати реальний стан російської економіки. Попри це, він невпинно погіршується, та й можна рахувати ті втрати, які українські добрі дрони приносять для російської там нафтової галузі, військової подібних речей. Є різке падіння довіри до Путіна, причому навіть державні інституції це визнають. А це означає, що ті 10 пунктів, про які говорять державні соціологічні служби, там є в реальності набагато вищими, можливо, і 20 і більше відсотків. Є безперечно страх та від тих ударів, які Україна завдає по європейській частині переважно Росії. Тому всі ці фактори, вони не можуть бути непоміченими та в Росії. Вони також знають, що може бути дуже боляче надалі. Звідси з'являється ось цей терор українських міст і Києва. Та звідси з'являються заяви, які, по-моєму, вчора Шойгу дав, що там ми можемо там ще сильніший удар завдати по Києву. І
3: от, в будь-який дивіться. Момент, так.
15: Тому все це є демонстрацією того, що при такій непохитній ніби обгорці та дуже впевненій там заявах їхніх таких в лапках дипломатів, в реальності все може в один момент змінитися ще гіршими наслідками для самої Росії. Тоді побачимо, що вони скажуть.
3: Ну тут мені ці заяви насправді вони такі виглядають дуже істеричними заявами. Знаєш, це коли в людини немає аргументів, вона починає кричати і тиснути. А власне про ось цю заяву Шойгу, що можуть вдарити в будь-який момент, і знову ж таки згадуючи Кая Калас, яка сказала, що виїхала посольство Сполучених Штатів, але вони потім сказали, що ні, і це все знищує, це все зникло з мережі ці навіть повідомлення. США в ООН заявили, що останні масовані удари Росії по Києву, нанесені на вихідні, включаючи Орєшніх, це невиправдана, небезпечна і варварська ескалація, і Сполучені Штати попередили Росію, щоб та не завдавала так званих систематичних ударів по Києву, які несуть ризик нових жертв серед цивільного населення і підривають перспективи миру. Ну, якщо з європейцями вона огризається та і відверто їм хамить, то чи ось ця заява в ООН в Сполучених Штатів що-небудь значить для Росії, як ти вважаєш?
15: Я вважаю, що Росія завжди грала на такій межі, та для того, щоб не отримати нагоріхи з боку Сполучених Штатів і не потрапити в там в немилість до самого Трампа. З іншого боку, завжди придумувати причини, чому там домовленості, наприклад, з Україною там про тимчасове перемир'я чи ще щось не почали працювати та за посередництва Сполучених Штатів. Тобто те, що там заява ООН ніяк не вплине на подальші кроки Росії, абсолютно впевнений. Я думаю, тут могли би вплинути якісь, знову ж таки, особисті перемовини між Трампом і Путіним, але це все має дуже короткотерміновий ефект. І зараз Росія відчуває таку безкарність в контексті України, тому що Трамп зайнятий там уже виборами, насправді, зайнятий тим, як втекти з Ірану, та не таким брудним, яким він там став в репутаційному аспекті. Тому зараз Росія також має нібито ось це вікно можливостей для того, аби робити те, що вона робила в Києві, інших містах впродовж останніх діб. Ну, а Організація Об'єднаних Націй, там же ж багато та заяв лунає від багатьох країн-партнерів, але всім зрозуміло, що без конкретних рішень ці заяви нічого не варті. Та й Сполучені Штати, які навіть там після того, як Байден казав, що ми зробили та дуже багато для того, аби обмежити Росію, насправді має багато ще інструментів, які могла би набагато красномовніше використати, аніж ось ті заяви, які зараз лунають, попри те, що вони, звісно, приємні, і здається, що нібито Сполучені Штати є на стороні добра, хоча після кожної нової заяви там Трампа чи Рубіо ми розуміємо, що там дуже багато проблем та із розумінням того, якою є природа цієї війни, і на чиєму боці взагалі Америка знаходиться.
3: Це справді. Ну і тим більше мені видається, що ми спочатку повномасштабного вторгнення, там мені здається, навіть із 2008-го, коли Росія анексувала стала частиною Грузії, мені стало ясно, що ООН себе давно віджило, і воно лише для глибокого занепокоєння, для дуже глибокого стурбування та ось для таких заяв. Тим не менше, про заяви та про листи. Президент України, нагадаю, написав лист в Сполучені Штати і президенту Сполучених Штатів і Конгресу щодо постачання ракет для системи ППО і заявив, що влада України сподівається на відповідь на ці листи. Нібито сказав, що вже є позитивна відповідь. Більше того, сенатор Блюменталь заявив, що Америка позитивно відреагує на запит Зеленського щодо ракет ППО для України. Сказав, що вони робили це в минулому і мають знову зробити це в майбутньому, тому що мова йде про порятунок життів українців. Але чи не виглядає ця така відповідь відпискою? Ну, тому що якось на лист Путіна дуже швидко вони відповіли. А тут якась така, ну та, ми почитали, ну, будемо думати, але в хорошу сторону, ну, якось так.
15: Так, я думаю, що цей лист за своєю природою, та, він був формою такого політичного тиску на Сполучені Штати, тому що можна ж листи по-різному відправляти, а можна взагалі не листи відправляти, а іншими каналами передавати якісь там запити, прохання і подібні речі. Але якщо це відбулося там в формі листа, якщо він, не зміст його, повний, але те, що це відбулося, вийшов в медійний простір України і Європейського Союзу, це така свідома дія української сторони задля того, аби поставити Сполучені Штати в умови, коли вони змушені відповідати на цю публічну та прохання і спробу знайти спільну мову. І попри те, що ми там не почули якоїсь заяви поки що Трампа, саме те, що ми знаємо, що публічно, та, про те, що був цей лист, його надіслали, спричинить умови там в найближчі дні, коли журналісти гарантовано запитають Трампа, і він буде змушений відповідати на це питання перед телевізійними камерами. Це означає, що буде реакція усіх, та, тобто і конгресменів, яку ми вже маємо, і самого президента Сполучених Штатів.

0: є можливість закуповувати це в Сполучених Штатів. Я думаю, що цей механізм міг би активізуватися і в контексті протиповітряної різної оборони. Ну і не варто забувати, що європейці також володіють цими системами і так чи інакше мають до цього певні елементи. Тому і вони могли би там подивитися в резервах своїх трошки активніше, та й все ж таки підшукати для України настільки важливу зброю, тоді, коли вона потрібна Україні, а не Європі чи Сполученим Штатам напряму.
1: А ось таке прохання, тому що я десь читала, деякі там експерти, політологи, вони засуджують такі прохання, мовляв, надто різко ми себе ведемо, нібито ми пам'ятаємо та зустріч в овальному кабінеті, коли відчитали нас як маленьких дітей, що у нас немає карт, а тут ми граємо так з картами на руках і десь нахабно себе ведемо. Але чи не виглядає це так, що, наприклад, ось ці американські чиновники, які приїжджають до нас в Україну, можливо, вони і під казали президенту, що візьми, напиши листа, чи як це? Чи немає тут загрози в, то, ну, в такому тоні спілкування зі Сполученими Штатами?
0: Мені здається, що та стратегія хороших таких друзів, та, які там пригинаючи голову і з такою вдячністю їздять до Трампа і намагаються йому сподобатися, вона абсолютно продемонструвала свою неефективність, попри те, що вона була вимушеною. Та, і європейці в якийсь момент це ж саме робили. Пригадаю, як там на самітах НАТО змінювали взагалі протокол, порядок і подібні речі, тільки щоб Трамп приїхав, і всі там посміхалися і казали, який він молодець. Але це не має жодної ролі, жодного впливу на Трампа, і спроба бути от просто доброзичливим партнером з ним не працює. З іншого боку, ми розуміємо, що дійсно зараз ситуація схилилася більше на нашу користь в контексті виробництва зброї, такої зменшення залежності від Штатів, але є ж ці пункти, по яких ми не можемо та обійтися. Тому і така риторика може себе виправдати. І, власне, зрозуміла і Європа, та там після іранських прохань, скажімо, Трампа про втручання в війну, про якусь там допомогу, і відмова Європи, та спричинила там велике незадоволення Трампа, але ні в що не конвертувалася. Тому мені здається, що з такою позицією також можна працювати, побачимо, які це дасть результати. Зворотній спосіб, та протилежний, не показав ефективності, побачимо, як буде діяти такий публічний розголос і прохання.
1: Важкі часи потребують важких рішень. Дякую дуже за те, що долучився. Дякую. Нагадаю, з нами на зв'язку був Максим Джигун, політолог. Ми зараз з вами зробимо паузу, після чого продовжимо наш ефір. Ну, а ви поки сходіть на сайт radio.nv.ua та залиште свій голос за один із трьох варіантів.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ, управління ними залишається за повітряними силами.
4: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
5: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ.

0: Записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Реклама на радіо «НВ».
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
2: «Альянс Новобуд».
3: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст Юту Боно. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Ветерани та ветеранки, яким потрібна допомога із документами, оформленням пільг, пошуком роботи чи відкриттям власної справи, можуть звернутися до фахівця із супроводу. Це спеціаліст, який допомагає ветеранам та їхнім сім'ям адаптуватися до цивільного життя після повернення із військової служби. Обрати фахівця супроводу можна у Дії. Для цього увійдіть у застосунок, у меню сервіси оберіть «Ветеран ПРО», далі перейдіть у розділ «Пошук фахівця». Введіть область, громаду для пошуку або прізвище та ім'я фахівця, якщо хочете обрати конкретну людину. Натисніть «Застосувати». Після цього можна буде побачити перелік доступних фахівців, їхній номер телефону, електронну пошту та місце роботи. По всій країні наразі працюють майже 2000 фахівців із супроводу для ветеранів та ветеранок.
8: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. 267 бойових зіткнень відбулося на фронті протягом минулої доби. Як повідомляє у своєму ранковому зведенні Генштаб, найбільше ворожих штурмів українські захисники зупинили на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Там відбито 46 та 32 атаки відповідно. Також інтенсивні бої тривали біля Костянтинівки, Лимана, Куп'янська та на Харківщині. На півдні окупанти намагалися просунутися на Оріхівському та Придніпровському напрямках, однак успіху не мали. Водночас Росія продовжує масовані удари. За минулу добу окупанти скинули на територію України 269 керованих авіабомб, застосували майже 8 тисяч дронів камікадзе та здійснили понад 2800 артилерійських обстрілів. Загалом за минулу добу російська армія втратила 960 військових убитими та пораненими. Також українські бійці знищили 28 артсистем, понад 300 автомобілів та приземлили 1750 російських безпілотників. Цієї ночі у тимчасово окупованому Алчевську на Луганщині та російському Волгограді повідомили про вибухи. Крім того, у Ярославській області Росії місцевий губернатор повідомив про атаку безпілотників. За його словами, через атаку дронів перекрили рух транспорту із Ярославля у напрямку Москви. Росавіація також повідомила про тимчасове призупинення роботи аеропорту Ярославля. Також, як повідомляють телеграм-пабліки, вибухи сталися у районі автозаправної станції. У мережі також поширюються повідомлення про пожежу після інциденту. Крім того, про вибухи цієї ночі повідомляли і жителі російського Волгограда. Місцеві телеграм-канали писали про атаку безпілотників, роботу протиповітряної оборони, ймовірно, уражений НПЗ. Місцева влада поки офіційно не повідомляла про наслідки атаки. Українське військове командування поки також не коментувало ці нічні події у Росії. На Запорізькій АЕС цього тижня приблизно на 12 годин зник зв'язок із командою експертів МАГАТЕ, повідомили в агентстві. Там заявили, що це був найдовший подібний інцидент від початку повномасштабної війни. Причину збою ще не встановили. Також погіршується енергозабезпечення станції. Вже понад два місяці після відключення основної лінії 750 кВт у березні ЗАЕС залежить від однієї лінії електропередачі. Крім того, МАГАТЕ заявили про пошкодження підстанції Дніпровська. Через це оператор енергомережі попросив Південно-Українську АЕС тимчасово підключити одну із ліній електропередачі. Ціни на нафту опустилися на тлі можливої угоди США з Іраном. Як повідомляє Reuters, сьогодні барель нафти марки Brent здешевшав і тепер коштує трохи більше 93 доларів. Американська ж сировина опустилася у ціні до близько 88 доларів за барель. Загалом за останній тиждень вартість нафти знизилася більш ніж на 8%. Аналітики фіксують постійні цінові коливання на тлі суперечливих сигналів про можливе завершення війни та повноцінне відкриття для транспорту Ормузької протоки. Наразі рух суден цим маршрутом залишається мінімальним порівняно із довоєнними часами. Нагадаю, за повідомленням видання Axios, перемовники США та Ірану погодили меморандум, який має продовжити перемир'я та запустити новий раунд ядерних переговорів. Документ ще мають схвалити лідери країн. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви справді слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Я лише нагадаю, що у нас на сайті radio.nv.ua триває голосування, і ми вас питаємо, а вам не здається, що через провали на фронті Росія помітно активізувала спроби внутрішньої дестабілізації України? Безумовно, тиснуть щосили перший варіант, другий варіант, і Путін дестабілізує, і самі ми виснажилися, і третій варіант. Та начебто ні, у нас все завжди так. Голосуйте, переходьте на сайт. Ну, а поки я вітаю в нашому ефірі нашого наступного гостя Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олексію, я вас вітаю. Слава Україні!
3: Героям слава, вітаю вас.
2: Пане Олексію, сьогодні розпочинали ефір із Гріпенів, власне, там ми розглядали більше військову складову. Я б хотіла ще розглянути ось питання, як це все буде впливати так само на російсько-українську війну і на ситуацію, можливо, в Росії. Чи вони з цього щось зрозуміють, чи щось візьмуть. Нагадаю, що Швеція надасть Україні перші 16 винищувачів Гріпень. Про це заявив прем'єр-міністр їхньої країни разом на прес-конференції з президентом України. І, як сказав Зеленський, Україна купить у Швеції 150 винищувачів «Гріпен», і Київ розраховує цьому на фінансування з кредиту 90 мільярдів євро. Ось як ви це прокоментуєте, як це все виглядатиме, і, звичайно, чи це є такий стратегічний наш удар по терористичній федерації в тому числі?
3: От саме в тому числі, тому що головне тут питання, я так розумію, всі ці роки було у тому, у виборі між F-16 і Gripen були різні думки, різні міркування. Ну, дійсно, якщо говорити конкретно для війни з Росією, то Gripen він краще, він більш такий демократичний, можна так сказати, і дешевший, і доступніший, і ближчий. А от проблема то була у тому, що інфраструктура під F-16 була ширшою в Європі, їх було більше, вони знімались з озброєння. Ну і Сполучені Штати завжди тиснули на те, що має бути американська зброя навіть у перспективі. І з Грипенами була така ситуація, вона і зараз є, там багато американського. І Сполучені Штати, ну все ж таки, вони мають там певний голос, або дозволити, або не дозволити, це інший пласт. Ну начебто зараз вже дозволили, там двигуни, здається, американські. А головне, що було у тому, от коли був кредит, він обговорювався, там значна частина, ще дві третини, це військове обладнання, і там були додаткові вимоги щодо того, яка зброя може купувати за ці європейські кредитні кошти. Тільки європейська, чи може бути також американська, чи комбінація. І от це дуже довго вирішувалось, і там і Орбан до цього доклався, він, звичайно, не розумів, мабуть, всіх цих деталей, але там в рамках великих дискусій все це враховувалось. Це велике питання зараз, наскільки можна зрозуміти, вирішено, і Європа, в цілому Європейський Союз згоден з тим, що значна частина цих грошей піде на Gripen як дуже корисний саме в цій війні літак із європейською і з американською зброєю. Там питання тільки у тому, у темпах. Все ж таки їх не так багато, і потужності теж треба розвивати. Ну оце от за лаштунками. Очевидно, є якась згода стосовно того, що виробництво Gripen в Європі буде збільшуватись, ну, за рахунок зменшення американської долі в авіапарку. А який порядок? Ну, тут вже, якщо говорити про конкретний вплив на зараз ситуацію на фронті у повітрі, ну, відразу можу сказати, для збиття крилатих ракет і дронів, ну, реактивних дронів, це дуже корисна річ, вона додасть, швидко додасть. Що стосується ударів по, ну, фронтових таких ударів керованими ракетами, ударними, ну, я точно не знаю, ну, напевно, там є ця можливість. Тут тільки питання у темпах. На закупівля це одне, ну, щоб відразу відчулось це на фронті, мають бути щось нам дано, як із старого парку, як, ну, такий бонус або щось має бути поставлено швидко, тому що купівля, це зрозуміло, за тими темпами виробництва цих літаків, які є у Швеції, а вони розписані там на багато років, різні країни їх купують. Зрозуміло, що це не прямо зараз нові. А от те, що є у парку і ми можемо отримати, наскільки я розумію, також можемо щось отримати прямо зараз, і тоді це дійсно дуже сильно вплине, ну, на повітря, на обстановку, принаймні, для збиття крилатих ракет і реактивних дронів.
2: Ну, власне, зараз не можу вас не запитати про дрон російський, який прилетів в Румунію в будинок, де згоріла квартира. В НАТО вже засудили Росію через влучання їхнього дрона в будинок в Румунії. Написали, що засуджуємо безрозсудність Росії, і НАТО продовжуватиме посилювати нашу оборону проти всіх загроз, включно з дронами. Про це заявила речниця НАТО Елісон Гард і додала, що генсек Альянсу Марк Рюте підтримує зв'язок з румунською владою. Про що взагалі ця відповідь? Ну, тому що мені здається, що, ну, скажу так, не дипломатично, це така беззуба відповідь, що НАТО просто побачило, що воно прилетіло, але робити воно нічого не буде. Чи буде воно хоча б на цьому тлі ще більше підтримувати Україну? Чи можемо ми хоча б на цьому тлі сподіватися на ще більше, наприклад, літаків і ракет до них, і ракет ППО в тому числі?
3: Ми можемо розраховувати на окремі інструменти НАТО, але в цілому, на жаль, ситуація така, що НАТО знаходиться у стані такого великого переходу від одної конфігурації сил до іншої, відповідно до іншої, від одної системи командування з опори на Сполучені Штати до іншої. Тому, якби це було в Балтії, там вже була відповідь, тому що там напрацьовані певні механізми і там запущені механізми реакції більше запущені, вони скоріше розвиваються на такі гібридні дії нижче рівня прямої агресії, коли дрон прилетів, але можливо він не бойовий, а можливо він просто влучив у приміщення, але це звичайно сигнал. Але в Румунії там інша ситуація. Я думаю, там Росія надсилає сигнали особисто Сполученим Штатам, тому що Румунія, вона хоч і є членом НАТО, але вся там міжнародна присутність, основна міжнародна присутність, це така, можна сказати, вотчина Сполучених Штатів. Там дуже важливий логістичний центр, там протиракетна оборона. Там, це навіть більше, ніж Польща. От така присутність, тому що там навколо Констанці, важливий для Сполучених Штатів військова логістика, яка дозволяє їм проєктувати силу, у тому числі і на Іран. Тобто там Сполучені Штати за все відповідають. І це такий сигнал Сполученим Штатам, мені здається, легкий. Так само, як коли росіяни запускають Орєшник, наприклад. Він не має жодного бойового призначення, окрім того, що коли він стартує, його не відрізнити від міжконтинентальної балістичної ракети, яка може полетіти на Сполучені Штати. І завжди Сполучені Штати це бачать і реагують. Так і тут до їхніх баз американських у Румунії летять дрони, і Сполучені Штати мають реагувати. Я думаю, це такий російський сигнал. Трампушка родненький, прийти допоможе.
2: Тут просто, знаєте, з іншого боку, це мав би бути сигнал Штатам нарешті почати реагувати і нарешті засудити агресора, та і визнати, що агресор тут Росія перестати з нею домовлятися, та але ми бачимо, посперед США в ООН виступив, сказав, що недопустимо обстрілювати Україну орєшникам, недопустимо взагалі там вбивати мирне населення. І на тому все. Тут питання в тому, чому так Сполучені Штати реагують. Росія знає щось більше, та? Тому що, знову ж таки, повертаючись до листа, який написав президент України в Сполучені Штати, ми отримали таку відповідь конгресменам Блюменталя, що Америка позитивно відреагує на запит Зеленського, а на лист Росії швидше відреагували. То чому Росія дозволяє собі таку поведінку зі Сполученими Штатами? Вона знає, що Трамп не відповість?
3: Так, знають, що не тільки Трамп не відповість, багато хто не відповість, і взагалі вся стратегія Росії, значна частина, від початку вона будувалась на тому, що щоб не переходити певну межу, яка вимагає жорсткої міжнародної реакції. Іноді вони помилялись, іноді не помилялись, вони тривалий час не помилялись, доки не загрались, як от зараз у цій війні, коли вони думали, що взагалі не буде допомоги Україні ніякої, а вона все ж таки була. Тим не менше, вони все ще розраховують на те, що на такі дронні польоти, значної реакції не буде, а політичний тиск Росія може створювати. І все ж таки тут просто велика проблема таких гібридних дій, тому що, ну от з одного боку, ми бачимо, що Сполучені Штати дозволили після тривалих дискусій, після оцих з'ясування з європейцями, хто що купує, все ж таки гріпини підуть, і це означає, що Сполучені Штати з цим теж погодились. Тобто вони сказали, добре, європейці, витрачаєте ці гроші на те, щоб озброювати Україну. Ми на них не претендуємо. Але з іншого боку, вони не реагують на такі дії Росії, які, ну, можна було б припинити відразу жорстко і нічого б не було. Тому я думаю, ну, це просто треба сприймати як факт, що Сполучені Штати поступово йдуть з Європи, залишаючи тільки ключовий актив у військовому сенсі, я маю на увазі, йдуть і залишають за собою тільки ключові об'єкти, і про які вони ще готові домовлятися. Все інше, ну, зменшується і зменшується. Тут питання в тому, щоб європейці встигли на себе все перебрати разом з нами.
2: А тут, говорячи про те, чи встигнуть нам європейці допомогти і чого вони хочуть, та британська розвідка підтвердила масштаби втрат Росії у війні і навіть заявила їх більшими за попередні оцінки. Глава британської розвідувальної служби Енн Кіст Батлер заявила, що Росія втратила у війні проти України майже 500 тисяч військових лише вбитими і констатувала, що Путін зараз відступає на полі бою. А командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що Україна зараз має півроку, щоб перехопити ініціативу на полі бою, зміцнити свої переговорні позиції. Та? Тобто тут ми бачимо, що і наші військові кажуть, що Росія десь послабла на фронті, і британська розвідка каже, але що зараз Європа може із цим зробити? Чи може вона якось натиснути саме в цей момент на Росію? На що ми зараз маємо розраховувати і що ми зараз маємо розуміти?
3: Ну, Європа, черговий раунд дискусії про те, щоб натиснути на Росію спільним голосом, вона прийшла і вирішила, що, ну, не час, вони ще не можуть консолідувати ресурси так, щоб тиснути на Росію. І, звичайно, будуть нові санкції, будуть нова підтримка України, будуть оці от гроші на гріпини і на все, що тільки можуть. На жаль, в Європі не вистачає протиракетної оборони і але б заплатили, звичайно, Сполученим Штатам заплатять, якщо Сполучені Штати зможуть це дати Україні. Тобто все, що стосується грошей і зброї, те, що у досягненні європейців, вони дадуть. Але от щоб зробити цей перелом, то проблема ж то у тому, що так, дійсно, якби це було раніше, могли б вже сили оборони України перейти в наступ і почати звільняти території. Зараз ми це робимо тільки повітряним контролем, аж до Азовського моря він зміцнюється. Проблема то у тому, що для того, щоб перейти в наступ із стратегічної оборони в стратегічний наступ, треба погодитись, ну, на кардинальне збільшення людських втрат з нашого боку. Одна справа в обороні, коли ми там 1 до 10 втрати у нас менше, а у росіян там 10 разів більше, і вони цього не витримують. А зовсім інша справа – це стратегічний наступ, і це означатиме, що баланс буде такий, що, ну, нам теж важко. І тому от в такому балансі, який зараз, ну, військові думають, що з ним робити, з одного боку вже можна наступати, а з іншого боку, якщо це робити не роботами, а людьми, то, ну, невідомо, чи ми це потягнемо. І про це, власне, йде розмова, що перелам наступає, але європейці, ну, все, що можуть зробити, допомогти нам грошима і зброями, але, ну, натиснути так одним голосом на Росію, ну, вони ще не можуть.
2: Ну, тут питання в тому, пане Олексію, не можуть чи все ж таки бояться? От як ви вважаєте?
3: Ну, якщо в цілому, ну, хто боїться, хто ні. Я думаю, тут проблема не у тому, в основному, що вони бояться. Просто вся європейська система, вона дуже надійна в певних аспектах демократії, врядування. А що стосується процедур, ну, вони зважають на суспільну думку, звичайно, зважають. Суспільна думка, я думаю, так, от суспільство європейське, воно все ще боїться ескалації. Європейські еліти, за невеликим виключенням, я думаю, вони вже не бояться ескалації, тому що розуміють, що вони обережні, але розуміють, що там, де треба діяти, і вони б діяли там, де потрібно. Просто, просто коли є Україна, звичайно, їм легше допомогти Україні, чим вона зможе, чим вони зможуть, щоб Україна це зробила. Ну, а у нас така ситуація, ми вже багато можемо зробити, ну, ніхто не хоче втрачати більше людей, ніж ми зараз втрачаємо, таким кардинальним переходом у наступ.
2: Ну, а тим часом, власне, повертаючись до ось цього безпілотника, який влучив у Румунії в будинок, і там згоріла квартира, вже почали реагувати росіяни, правда, Z-пабліки написали, звичайно, що що Міністерство оборони Румунії офіційно заявило, що дрон, це я їх цитую, нібито був російським, але що заважає українцям, тут вони використовують інше слово, зробити аналог російського дрону. Тобто тут вони намагаються посіяти, знаєте, такий сумнів серед європейців, що, мовляв, це український дрон, це не вони. Ну, можливо, є якийсь певний страх, а можливо, просто така, знову ж таки, стратегія. Тим часом у Європейському Союзі побоюються, що Росія може напасти на Європу у найближче 12 місяців, як пише Wall Street Journal, кілька європейських чиновників, відповідальних за нацбезпеку, попередили, що Росія таки може спробувати перевірити згуртованість НАТО, завдавши удару по одній із балтійських країн, шведських або данських островах в Балтійському морі, або на території Альянсу в Арктиці. Ну, мені видається, що, знаєте, ось цей дрон, який долетів до Румунії, це вже така певна перевірка. Але, тим не менше, говорячи про те, що зараз, говорить Білецький, є шанс переломити ситуацію на фронті. Бачимо, що десь Росія на певних напрямках відступає, але на деяких вона все одно, пам'ятаємо, йде вперед. Наш ворог дуже хитрий і все одно він, на жаль, витривалий. Ось питання в тому, чи ви бачите, що Росія справді може напасти в такому стані, в якому вона зараз є, на Європу у найближчий рік? Чи не ризикне, чи все ж таки ризикне, тому що їй нема чого втрачати?
3: От те, що пролунало з боку європейських чиновників, це не прогноз, це менеджмент ризиків. От завжди ризики оцінюються, і зараз я би особисто погодився з тим, що такий ризик існує, що Росія не просто дрони запустить, а зробить такі дії, які значно вищі, ніж просто такі провокації, мілітарні, можливо, на рівні того, що було у 14-му році на Донбасі, коли якісь там люди з'являлися, дестабілізовувала ситуація, з'являлася зброя, ну, хоча не виглядало спочатку як така масштабна збройна агресія. Хоча, ну, де-факто це були військові дії, але на такому рівні, що можна або реагувати, або не реагувати. І навіть в Україні на той момент були ті, які говорили, що треба дивитись, спостерігати, хтось говорив, треба відразу реагувати. І взагалі на той момент і у світі, і нам говорили, просто спостерігайте, або буде ескалація. От на щось таке росіяни можуть ризикнути. На те, щоб проводити теракти, і на те, щоб рвати якорями кабеля, які проходять дном, морським дном, вони це можуть. Залітати дронами, запустити, активувати агентурні мережі і створити напруження значно більше, ніж зараз, вони можуть ризикнути це зробити. Можуть. І тому такий ризик оцінюється. І оцінюється прогалини в обороні НАТО, а вони саме у тому, що для реагування на такого роду дії механізмів обмаль, хоча вони є. Є британський експедиційний корпус, який якраз розповсюджується на північ Європи і країни Балтії, здається, там є частина. Вони якраз призначені для того, щоб реагувати на такого роду події, навіть якщо немає офіційних там політичних рішень стосовно статті 5. Просто є сили, є комунітет, які реагують на такі гібридні дії. Ну, не виключено, що Росія, їй буде цікаво, наскільки ці механізми працюють, і на те, щоб їх перевірити на такому рівні, ну, росіян може вистачити сил.
2: Угу. Ну, тут цікаво тоді, як справді вони спрацюють, і чи, скажімо так, чи буде ось це спрацювання швидким та миттєвим у відповідь на агресію, чи все ж таки почнуться збори, переговори, голосування і врахування усіх позицій, усіх голосів, і знову ж таки погляди в бік Сполучених Штатів. Тому що все одно ми розуміємо, що Європа так чи інакше, розуміючи навіть, що Сполучені Штати десь залишаються поза Європою і виходять з Європи, все одно Європейський Союз ще на Сполучені Штати такий оглядається. Сполучені Штати тим часом планують суттєво скоротити свій військовий внесок у НАТО і перекласти значну частину оборони Європи саме на європейських союзників. Про це заявляв міністр оборони Піт Гексет. І як писав Шпігель, Вашингтон має намір переглянути навіть участь у моделі сил НАТО і вже закликав союзників якнайшвидше почати компенсувати майбутні прогалини. Тобто це остаточний розрив все ж таки, як ви вважаєте? Чи це примус Сполучених Штатів європейців видавати більше грошей на власну оборону?
3: Ну, стратегічно це остаточний розрив. Він, справа ж у тому, що він більш-менш узгоджений. Зараз, коли піднімається на поверхню ці дискусії, це означає, що є у Сполучених Штатах сили, які хочуть зробити це швидше. І як покарання. Тобто, коли Сполучені Штати зараз швидше, ніж планується, виходять з Європи, ну, не протягом наступних там 5-10 років, а прямо от зараз, коли ще діють навіть мораторії, до жовтня діє мораторій на законодавчі мораторії самих Сполучених Штатів, коли вони приймають бюджет, вони там прописують конфігурацію сил, і на цей рік прописано, що не можна зменшувати присутність в Європі. Адже на це виділені гроші. І коли зараз Сполучені Штати от такі заяви роблять, вони мають на увазі, що вони щось роблять швидше, ніж планувалось. Тут ця громка фраза «модель сил НАТО», ну так, нічого не існує, окрім моделі сил НАТО. Mm-hmm. Так це відбувається. Спільне планування, там є модель, там сказано, в які терміни і хто надає сили, якщо щось трапляється. І от Сполучені Штати зараз, ну, з того, що пишуть, сказали, що можливо це додаткові якісь заходи, що в цій моделі сил вони з конфігурації сил, які дають Сполучені Штати протягом перших 10 днів, протягом перших там 30 днів після початку бойових дій, там вони прибирають частину авіапарку, прибирають літаки-заправники, ще щось прибирають. Ну, воно виглядає начебто логічно. Тут питання у темпах, що вони, можливо, хочуть робити ще це швидше, ніж потрібно. Угу. Відкрити росіянам вікно.
2: Так, на жаль. Пане Олексію, дякую вам. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, був разом із нами на зв'язку. Ми почуємося після новин.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росія вночі атакувала Україну балістичною ракетою та запустила 232 безпілотники. Сили ППО збили або подавили 217 дронів типу «Шахет», «Гербера», «Талмас» та інших на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних БПЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих дронів і уламків на 7 локаціях. Як повідомляють повітряні сили, атака триває, у повітряному просторі України ще залишаються ворожі дрони. Місцева школа вщент згоріла на Чернігівщині внаслідок нічної атаки російських безпілотників. Минулося без жертв та постраждалих. Як повідомив очільник Новгород-Сіверської військової адміністрації Сергій Сильвестров, ворог ударив дронами по селу Машеве. Через пряме влучання спалахнула масштабна пожежа, яка повністю знищила будівлю навчального закладу та все майно всередині. Війська Росії накопичують артилерію на Покровському фронті, техніку намагаються маскувати у лісосмугах та населених пунктах, повідомили у 7-му корпусі десантно-штурмових військ. Там додали, що за 10 днів із 18 до 27 травня сили оборони знищили та уразили близько 35 артилерійських установок. Цілі перебували у радіусі до 20 кілометрів від Покровська. І додам, як повідомив у своєму ранковому зведенні Генштаб, на Покровську у напрямку минулої доби ЗСУ відбили 46 атак окупантів. НАТО засудило безрозсудні дії Росії після падіння дрона на будинок у Румунії. Речниця Альянсу Елісон Гард заявила, що генсек НАТО Марк Рюте перебуває на зв'язку із румунською владою після інциденту у місті Галац поблизу українського кордону. У НАТО також заявили, що продовжать посилювати захист від усіх загроз, зокрема безпілотників. Нагадаю, сьогодні вночі під час атаки на Україну російський безпілотник залетів на територію Румунії та врізався у багатоповерхівку. Постраждали дві людини. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси? Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором? Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покластись.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Україну змінюють люди поруч.
12: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
11: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
12: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
11: Волонтери, громадські активісти, священники.
12: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
11: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
6: Де ми зараз як культура? Ми перемагаємо чи програємо? Радіо НВ запрошує на відкрите інтерв'ю з письменницею Оксаною Забужко, учасницею проєкту «20 найкращих оповідань нової України». Приходьте на книжковий арсенал у неділю 31 травня о 13.30. Модерує Олексій Тарасов, головний редактор Радіо НВ, за підтримки Міжнародного фонду відродження.
13: Уряд оновив правила надання грантової підтримки через Український ветеранський фонд. Держава фінансує два основні напрями – ветеранське підприємництво, підтримка та адаптація. Право на гранти мають ветерани-підприємці, які зареєстрували бізнес та отримали статус суб'єкта ветеранського підприємництва. Громадські об'єднання, які зареєстровані щонайменше рік, мають статус неприбуткових, до статутної діяльності яких належить питання щодо захисту прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів та членів сімей ветеранів, мають у керівництві ветерана або члена його сім'ї. Не підтримуються бізнеси, пов'язані із алкоголем, тютюном, зброєю, фінансовими послугами, якщо є фінансові або юридичні проблеми. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Що ж, ми продовжуємо наш ефір на Радіо НВ, але я нагадаю, що у вас залишилося буквально лише півгодини, щоб віддати свій голос. У нас на сайті radio.nv.ua триває голосування. Ми вас запитуємо, вам не здається, що через провали на фронті Росія помітно активізувала спроби внутрішньої дестабілізації України? Три варіанти відповідей. Безумовно, вони тиснуть щосили, і Путін дестабілізує, і самі виснажилися, і начебто ні, у нас так завжди. Ну, а я вітаю нашого гостя в ефірі. З нами на зв'язку Андрій Веселовський, надзвичайний та повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Андрію, рада вас вітати. Слава Україні!
15: Героям слава, доброго ранку, пані Тереза.
2: Пане Андрію, хочу розпочати все ж таки з безпілотника, тому що, як виявилося, як прийдуть новини, у ще одному районі Румунії знайшли великий дрон. Повідомляють, що знайдений БПЛА не має вибухового навантаження. Безпілотний літальний апарат має великі розміри, його розмах крил становить близько 3 метрів. А ще один російський безпілотник, і підтверджено, що це російський безпілотник, сьогодні потрапив у багатоповерхівку в Румунії і знищив одну із квартир. Вже росіянські Z-блогери та пабліки почали писати, що це може бути провокація з боку України. Тим часом в МЗС Румунії заявили, що вживатимуть усіх заходів у відповідь на удар Росії, оскільки це дуже серйозна ескалація. Але тут питання в тому, а які це можуть бути заходи і чи знову це все буде всі будуть стурбовані і глибоко занепокоєні. Як ви вважаєте, пане Андрію?
15: Вже, власне, відбувалися заходи, вже збивалися безпілотники, які залітали на територію Балтійської, однієї Балтійської держави. У випадку з Румунією ми знаємо, що піднімали винищувачі, які повинні були збити цей безпілотник, який вибухнув в житловому будинку. Їм це не вдалося. Отже, це означає, що десь на рівні країн НАТО було прийнято рішення надалі безпілотники збивати. Єдине, що залишається, як їх збивати так, щоб вони збиті, не завдавали шкоди на землі. У Балтійському випадку безпілотник збили, здається, над озером, і тому він нікому не завдав шкоди. Ну, чи буде це вдаватися робити в кожному конкретному випадку, в тій же Румунії, там багато міст біля кордону з Україною, і це жодна не гарантія. Тобто рішення прийняте, рішення може бути дієвим, але воно жодним чином не надасть безпеки цим державам, куди будуть російські безпілотники залітати, і це навіть не 50/50, а напевне менше. Єдиним способом боротися з цим було би створення такого ж рівня відбиття загрози, який зараз існує в Україні. Тобто мобільні групи, закупівля спеціальних антидронових засобів, і електронних, і фізичних. І це все великі витрати, і це все перетворювало б ці країни на фактично воєнізовані суспільства. Тобто це той шлях, який Україна пройшла, який ми би не бажали нашим сусідам на Заході, але Росія не зупиниться на тому, на чому вона зараз є. Це той заклик, який ми весь час транслюємо. Росія не зупиниться, і вона буде йти далі.
2: Так, ну тобто, якщо зараз наші партнери не оберуть ось, власне, такий шлях захисту, то питання в тому, що рано чи пізно Росія таки прийде в їхні будинки, і краще зараз, аніж потім це все збирати. Пане Андрію, а тут говорячи про Румунію, ми сьогодні також підіймали це питання в моєму ефірі, і один з моїх гостей сказав про те, що це може бути так само такий певний собі привіт Сполученим Штатам, тому що у Сполучених Штатах також в Румунії є інтереси, і їм важливо Румунія. Як ви вважаєте, може це бути таке чи ні?
15: Ну, бачите, ділити це на сегменти, мабуть, недоцільно. Росія веде екзистенційну війну проти України, проти НАТО, проти Європейського Союзу, проти всього іншого, що би підтримувало Україну, НАТО і Європейський Союз. Оскільки Сполучені Штати є членом НАТО, то автоматично вони теж в цьому списку. Вони приховані в цьому списку. Кремль грається в дружбу, а чи в напівдружбу з Америкою, бо боїться зразу протиставлятися їй. Він розуміє, що Америка повноцінно на боці України зупинила би агресію Росії. Тому він цього збирається не допустити. Тому це все приховане. Але воно приховане зовні. А по суті воно таким і є. Воно є війною і проти Вашингтону, і проти Парижу, і проти Братислави чи Бухаресту. Нічого в цьому нового. І поки не зламати роги цій тварині, вона буде лізти вперед і далі, і далі. Тобто це абсолютно зрозуміло. Але цю політичну реальність не всі хочуть сприймати. Вона незручна, вона вимагає дій, вона вимагає рішень, вона вимагає перебудови в суспільстві, в їхніх суспільствах, перебудови свідомості в їхніх суспільствах, готовності віддати більше грошей не на масло, будемо говорити, а на гармати і дрони в теперішньому варіанті. Ось чому це так складно.
2: Окей. Тим не менше, говорячи про те, як в Європі, в Європейському Союзі, в світі загалом реагують на ось російську агресію, ми пам'ятаємо, що очільниця європейської дипломатії Кая Калас сказала, що Європа готова бути переговорником, але в той самий час вона сказала, коли ми говоримо про те, хто ж буде на стороні України від переговорників, то ми даємо шанс Росії нібито обирати і диктувати свої правила. Але в той самий час вона сказала, що є певний підхід до потенційних мирних переговорів під егідою Євросоюзу, і сказала, що будь-які військові обмеження, які Росія буде висувати Україні на переговорах, мають дзеркально поширюватися на Росію. З Росії одразу ж, звичайно, що прилетіла відповідь у хамській манері, або, можливо, це дипломатія терористичної федерації. Та? Але коли ми говоримо, і коли ви Верніше так, коли Європа говорить про те, що якщо Росія висуватиме військові обмеження, то і Україна має висувати обмеження. І коли Європа каже, що Росія має поважати міжнародні угоди, в яких вони зобов'язуються не атакувати сусідів і поважати суверенітет, але є ще і інші речі, наголошує Кая Калас, то чи це схоже на те, що в ЄС вже справді серйозно зайнялися формулюванням не переговорної лише платформи, а й формулюванням власних європейських умов у цій війні?
15: Дуже добре, що з'явилися ці слова. Власне, в Європі, і Україна брала в цьому участь, були угоди, які обмежували і звичайні озброєння, і ракетні технології, і озброєння, і всі види, так би мовити, озброєнь, в тому числі з найбільш потужними, ядерними, і все це існувало в 80-ті, 90-ті роки, до початку 2000-х, коли Росія вирішила, що вона буде вставати з колін і таким чином буде відвоювати те, що нібито було втрачено. А саме, власне, ідея відновити Російську імперію, не Совєтський Союз, а Російську імперію, яка мала значно більше захоплених територій і в Європі, і в Азії, ніж Совєтський Союз. Mm-hmm. І отже, це ті угоди, ті договори зникли. Тепер Кремль виступає з позиції «віддайте нам Центральну Східну Європу разом з Україною», і тоді ми, так би мовити, не будемо рухатися далі. Дуже добре, що в Європейському Союзі згадали про колишні угоди і домовленості і сказали дзеркально, так, віддайте нам назад Україну, віддайте нам Кавказ, віддайте нам Білорусь і Центральну Азію, і тоді ми будемо з вами жити мирно. І самі живіть спокійно і не озброюйтеся. Це, звичайно, безперспективна розмова з точки зору діалогу. Тут не може бути діалогу, тому що з агресором і з власне порушником всіх можливих угод і домовленостей, це з Кремлем, діалогу бути не може. Але обмін ось цими вимогами, він правильний сам по собі. Він нагадує всім нам, що це Росія прагне у нас щось забрати. Це не ми у неї. Але якщо вона буде діяти агресивно, то ми будемо протиставляти їй такі ж самі методи. Добре, що це сказала Кая Калас і нагадала політикам, які зараз кажуть, ну давайте якось домовитися з Росією. Давайте домовлятись, але на тих умовах, які потрібні нам, європейцям.
2: А чи бачите ви, що вже почався пошук переговорників з боку Європейського Союзу? Я вже сьогодні питала, чи так просто ми почали частіше бачити Ангелу Меркель в інформаційному просторі? От це з чим пов'язано?
15: Мені здається, що Ангела Меркель сказала абсолютно чітко і однозначно, я не буду цим займатися. І повертатись до Ангели Меркель в цьому зв'язку немає сенсу. Хіба що з поваги до того, що вона майже 20 років керувала Німеччиною, ну правда не завжди в той бік, і ми маємо результати. Німеччина стала сильніша, але її безпека стала слабша. Настільки ж, наскільки Німеччина стала сильніша. Так що в кінцевому підсумку, мабуть, результат від'ємний, а не додатний. Краще бути худим і готовим, ніж товстим, роз'їдженим і фізично непридатним. А це саме те, що сталося з Німеччиною. Щодо переговорників загалом, немає підстав сьогодні говорити про переговорників, бо немає підстав говорити про готовність Росії до переговорів. Mm-hmm. Росія не хоче переговорів, вона хоче захоплення чужих територій, а там, де не може захопити, примушення держав до слідування її політики, до виконання її вимог. Як економічних, купуйте все наше, наш газ, наше вугілля, нашу нафту, продавайте нам найсучасніші товари для того, щоб ми зміцнювали власні збройні сили, і поважайте наших громадян, шпигунів, насильників, убивців, і відкрийте всі кордони, і так далі. Ну все це лежить на поверхні. Поки Росія не зміниться по суті, жодних переговорів бути не може. Може бути тільки жорстке протистояння, яке примусить до чогось Кремль, а не розмовляти з ними вічливо з серветками на шиї.
2: І з червоною доріжкою в анкоріджі. Пане Андрію, ну бачите, ми ж це розуміємо і ми намагаємося просувати, верніше, не те, що просувати, ми показуємо, як воно є, і ми намагаємося переконати в цьому всьому наших європейських партнерів. Більше того, ми намагаємося переконати в тому, яка Росія і Сполучені Штати. Але як зараз Сполучені Штати ставляться до Росії? От ми чули в ООН, що, мовляв, вони застерегли, не треба обстрілювати Україну орєшникам, і те, що ви робити, це неприпустимо. Ну, знову ж таки, засідання вчора в ООН завершилося глибоким занепокоєнням, так, і, скажімо так, помахали пальчиком, пригрозили Росії. Але Росія на це все байдуже. Росія так само пише листи Трампу, і він швидше відповідає на її листи. Ми пишемо листи Трампу, і ми від конгресменів чуємо, що, ну, напевно, що позитивно ми на це відреагуємо, на цей лист. Чому досі така позиція із Сполучених Штатів? Ви тут досі бачите якусь гру Трампа вдовгу, що він там намагається десь когось від чогось відірватися? Чи ми можемо констатувати, що Трамп виводить Сполучені Штати з Європи та десь дистанціюється від Європи і дистанціюється від російсько-української війни, натомість має на увазі все ж таки лише бізнес-зв'язки з Путіним?
15: Бачите, в Європі у більшості людей, навіть тих від старшого покоління, вже вивітрився той дух поваги, довіри і навіть, я би сказав, певної закоханості в загадкову Росію, який існував протягом десятиліть. Він створився і в результаті Другої світової війни, так би мовити, вкладу Радянського Союзу в подолання фашизму, а потім в діяльність російських митців, русський балет, діяльність російських агентів впливу в різних столицях, які купували собі сильних політиків, хоч французького прем'єр-міністра, хоч німецького канцлера ставили собі на службу. І все це існувало десятиліттями, і все це створювало той потужний проросійський дух, який насправді був духом сну і обману. А тим часом Росія просувала свої інтереси реальні. В Сполучених Штатах це здійснилося в меншій мірі. Молоді люди, яким зараз 80 Сполучених Штатах, які керують державою, вони виросли на повазі до Великого Совєтського Союзу, Великої Росії, зононосної Москви і всього такого іншого. І в голові це не змінилося. І цей, так би мовити, американський егоцентризм, ми найбільша країна в світі, ну ще є пару подібних до нас. Це той же Китай і та ж Росія.

0: знаки є дуже багато людей, які поверхово знають історію і які поверхово розуміють ситуацію, яка зараз відбувається внаслідок російської агресії проти України. Бо це, так би мовити, лише частина великого московського плану. Тому перебороти це важко. Ну, але, знаєте, той не перемагає, хто не довбає цю скелю. І написав президент Зеленський листа. Не обов'язково, щоб завтра Трамп сказав так, я прочитав, я буду це робити. Головне, щоб десь там в глибинах відомства зовнішньополітичного, військового, фінансового, ті люди, у яких є здоровий глузд, поклали на стіл пропозицію надати нам більше антиракет. І головне, щоб це було зроблено. У нас є друзі і в суспільстві, і в Сенаті, і в Конгресі, і в Палаті представників. Будемо сподіватися, що це подіє.
1: Що ж, не будемо сподіватися. Ну, а поки я б хотіла, пане Андрію, з вами обговорити результати нашого голосування. Я нагадаю, що сьогодні ми запитували наших глядачів та слухачів, глядачів на Ютубі, чи не здається вам, що через провали на фронті Російською Федерацією помітно активізувала спроби внутрішньої дестабілізації України? І три варіанти відповіді. Перше, безумовно, вони тиснуть щосили. Друге, Путін дестабілізує, самі виснажилися. Ну, і третє, начебто ні, у нас завжди так. І ось як проголосували слухачі та глядачі радіо НВ. Безумовно, тиснуть щосили 46%, і Путін дестабілізує, і самі виснажилися 24%, і начебто ні, у нас завжди так, 30%. Ну, відверто кажучи, я б теж голосувала за перший варіант, тому що я бачу ось цю внутрішню дестабілізацію і бачу, як Росія її посилює. Так. Я б хотіла, щоб ви прокоментували. Ось, знаєте, ось ці 30%, начебто ні, у нас завжди так. Тобто це люди, які незадоволені, я так розумію, і тим, що в Україні робить українська влада, і тим, що робить Росія?
0: Бачите, люди інколи бувають розгублені. Саме після якихось надзвичайних подій. Ось це бомбардування Києва 24 травня. Це була надзвичайна подія. 90 ракет і 600 безпілотників за одну ніч. Це надзвичайна подія. Це не може і картини, які ми бачимо в результаті, це не може не турбувати, не хвилювати, не викликати якісь сумніви. Але те, як швидко ми відновилися, і те, що, бачите, вже 4 дні немає таких великих нальотів, тому що у Росії немає безкінечної кількості ударних засобів. От вона виплюнула цю кількість і тепер має знову підніматися. А ми, поки вона піднімається, б'ємо по її виробництву, по її енергетичних можливостях і по її містах. І вони не завалять нас. І це люди повинні відчути, зрозуміти, і тоді будуть голосувати, як ми кажемо, краще.
1: Пане Андрію, дякую дуже вам і за те, що долучилися, і за вашу оцінку. Нагадаю, з нами на зв'язку був Андрій Веселовський, надзвичайний та повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Я дякую всім, хто розпочав цей інформаційний день разом із радіо НВ. Почуюся з вами традиційно завтра о 14:00, але нагадаю, що у нас під кожним відео є банка і на донати на Збройні Сили України, і донати для Радіо НВ. Ставайте спонсором Радіо НВ, допомагайте нам розвиватися, і щоб нас чуло все більше людей. До завтра, пам'ятайте, що Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових

0: переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає.
1: Зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Українці можуть отримати електронний дозвіл на зброю через Дію. Застосунок дозволяє подати заявку на отримання дозволу на зберігання, носіння або купівлю зброї, а також згенерувати витяг із єдиного реєстру зброї та отримати сповіщення про закінчення терміну дії документа онлайн. Сервіс доступний, якщо вам є 18 років. Для отримання дозволу в Дії переконайтеся, що ваш податковий номер підтверджено, а зброя зареєстрована у єдиному реєстрі зброї. Оновіть Дію, зареєструйтеся або авторизуйтеся у застосунку. Відкрийте вкладку із документами та прогорніть їх до кінця. Натисніть «Додати документ» та виберіть «Дозволи на зброю». Оберіть потрібний дозвіл зі списку. Дозвіл на зброю буде відображатися у Дії як цифровий документ, що дозволяє завжди мати його під рукою. Застосунок надсилатиме сповіщення про закінчення терміну дії дозволу. Продовжити його можна онлайн через веб-сайт МВС.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Армія Росії сьогодні вночі запустила по Україні балістичну ракету та 232 безпілотники, заявляють повітряні сили ЗСУ. Українські військові знешкодили 217 дронів, є влучання ракети та 14 БПЛА на 14 місцях і падіння збитих уламків. Наразі російська атака триває. Вночі під ударом були, зокрема, три іноземні торговельні судна у Чорному морі. Як заявив віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба, через влучання на борту одного виникли пожежі, які екіпажі ліквідували самостійно. На судні під прапором Вануату двоє членів екіпажу отримали легкі поранення. Судно відбуксирували на ремонт. На Одещині ж сьогодні вночі росіяни атакували Ізмаїльський район. Минулося без постраждалих. Але поблизу села Нагірне Ренійської громади ворожий БПЛА під час прольоту заплутався у лініях електропередач. Через це без електрики тимчасово залишаються 5 населених пунктів громади. Також вночі армія Росії атакувала Запоріжжя, пошкоджені нежитлові будівлі та приміщення і 4 житлові будинки. В одній з багатоповерхівок постраждали двоє людей. У Міноборони Румунії стверджують, що військові не збили безпілотник, бо армія має суворі обмеження і таким чином боялися створити більше загроз, ніж запобігти. Зазначу, торік у Румунії стало чинним законодавство, яке дозволяє збивати безпілотники, які порушують повітряний простір держави. Міністерка закордонних справ Румунії заявила, що безпосередньо відповідальність за ці серйозні безвідповідальні дії несе Росія і пообіцяла, що Румунія вживе необхідних дипломатичних заходів у відповідь на це серйозне порушення міжнародного права та її повітряного простору. Також безрозсудність Росії засудила і речниця НАТО. Елісон Гард додала, що генсек Альянсу Марк Рюте підтримує зв'язок із румунською владою. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що російське вторгнення безпілотників у Румунію, внаслідок якого постраждали цивільні, означає перетин Росією ще однієї межі у війні проти України. Нагадаю, сьогодні вночі під час атаки на Україну російський безпілотник залетів на територію Румунії та врізався у багатоповерхівку. Постраждали дві людини. Заступниця постпреди США при ООН Темі Брюс під час засідання Ради безпеки закликала Росію припинити атаки на Україну та погодитися на припинення вогню. Як передає Суспільне, Брюс сказала, що систематичні удари по Києву лише створюють ризик подальшої ескалації війни та віддаляють мир. За її словами, дипломатія та перемовини залишаються єдиним шляхом до завершення війни. Тим часом постпред України при ООН Андрій Мельник під час засідання попередив про ризик глибшого втягнення Білорусі у війну. Він сказав, що Україна уважно стежить за її діями та діями Росії. Мельник закликав партнерів посилити санкції проти Росії та Білорусі, а також збільшити допомогу Україні у сфері ППО. Він заявив, що будь-яка нова атака із півночі отримує негайну і рішучу відповідь. Ракета New Glenn компанії Джефа Безоса Blue Origin вибухнула під час випробувань на стартовому майданчику у Флориді. Вибух стався під час вогневого тесту двигунів, коли ракета була закріплена на землі. Ракета мала вивести на низьку навколоземну орбіту 48 супутників Amazon Leo, частину проєкту зі створення супутникової інтернет-мережі, яка має конкурувати із мережею Starlink. На момент інциденту супутники ще не встановили на ракету. Засновник компанії Джеф Безос заявив, що причини аварії поки невідомі, але пообіцяв відновити програму польотів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми обговоримо найважливіші події, тенденції, заяви. До речі, важлива заява прозвучала пару днів тому від Володимира Зеленського. Він заявив, що він озвучив дані розвідки, де йшлося про те, що Росія готує нову хвилю мобілізації, яка може, ну, за даними української розвідки, наскільки я розумію, може охопити 10 тисяч людей. Про це теж зараз поговоримо. Цікава інформація. Не знаю, чи стане це якимось переломним моментом. Це влучання російського дрона в будівлю в Румунії, яка є країною НАТО. Ну і, звісно, обговоримо ось ці попередження російської сторони, західних дипломатів про те, що Москва починає наносити системні удари по так званих центрах ухваленню рішень. Очевидно, що за цією заявою може щось стояти, тому що наносять удари вони вже дуже давно, тому в діях нічого нового. До нашого ефіру вже долучився Олександр Морозов, політолог. Олександр, здравствуйте.
7: Добрий день, здравствуйте.
6: Я начну с последнего. 24 мая Киев пережил одну из самых, наверное, масштабных российских атак. И после этого мы видели такие официальные достаточно заявления российской стороны о том, что Кремль, что Россия начинает серию там системных ударов по объектам в Киеве. И Лавров официально об этом уведомил своего американского коллегу Марко Рубио. И призвали всех дипломатов выезжать из Киева. Ну, европейские дипломаты уже сказали, что никто никуда ехать не будет, американское посольство тоже в Киеве. Но я бы хотела разобрать, а что случилось вдруг, зачем так официально, и какая цель таких предупреждений официальных?
7: Ну, на мой взгляд, просто после там 2,5 или 3-месячного перерыва, когда Путин молчал и самоопределялся, Кремль перешел к активным действиям, причем по всему спектру, то есть это касается и Украины, и дипломатических угроз соседним странам, то есть и Финляндии, и Армении, как мы видим. И при этом, ну, уже видно, что Кремль, сегодня это особенно видно, что Кремль не считается уже и с перспективой того, что его дроны залетят на территорию соседних европейских стран, членов НАТО и так далее. То есть, попросту говоря, мне кажется, перед нами просто начало летней кампании, которую Российская Федерация летом 26-го года собирается вести, вот демонстрируя сейчас примерно, как это будет, по всей видимости, происходить. Отсюда и сообщение о возможной мобилизации, отсюда и заявление угрозы в адрес консульств и посольств с предложением покинуть Киев. Ну, вот, собственно говоря, такова ситуация. И мне кажется, что когда президент Зеленский на днях встречался в Раде с руководителями фракции, представителями фракции, он там сказал, как я слышал, что следующее там какое-то новое окно возможностей будет в ноябре, имеется в виду возможности, к, может быть, каких-то переговоров. Мне кажется, за этим стоит тоже понимание того, что раньше ноября теперь, то есть по итогам только летней военной кампании, можно будет сказать, что к чему и так сказать, и какова ситуация.
6: Да, были такие сообщения, что якобы украинский президент говорил депутатам о том, что какое-то окно возможностей может быть в ноябре. По поводу Румынии, вот этот инцидент с дроном, это насколько это серьезная эскалация для, ну, или для НАТО, или хотя бы для европейских союзников по НАТО? Может быть ли какой-то ответ, или никакого не будет ответа в силу того, что, опять же таки, есть страх эскалации?
7: Нет, я думаю, что сейчас страх эскалации явно отошел на второй план. То есть, если посмотреть на то, что заявляют и то, что происходит, собственно говоря, в европейских структурах, сейчас уже не руководствуются страхом эскалации. Я думаю, что это историческое событие, честно говоря, потому что это не просто залетел дрон, он попал в жилой дом, имеются пострадавшие, и... В этом плане это гораздо более серьезное событие, чем подобные предыдущие эпизоды, когда дроны залетали или их обломки падали на территории соседних государств. Тем более, что, подчеркнем, этот дрон ударил по Румынии в момент, когда Кремль просто очень интенсивно угрожает и странам Балтии, публично спикеры Кремля, и Финляндии. Я думаю, что вот-вот сейчас последуют угрозы в адрес Польши такого рода. Так что это чрезвычайно важный момент, и я думаю, что последствия, несомненно, будут. То есть вопрос в том, как они будут разрабатываться и что будет происходить, но это, конечно, событие переломное.
6: Вы считаете, что переломное? Ну, давайте попробуем смоделировать. А какие вообще, какая есть палитра последствий, хотя бы в теории для Кремля?
7: Нет, если говорить о последствиях, то здесь первые последствия – это увеличение там, военной помощи Украине со стороны европейских стран. Это первое. Угу. Второе, это, и, собственно говоря, что-то подобное и происходит сейчас уже, потому что вот на днях мы видели сообщение о том, что Украина и Швеция подписали соглашение, которая расширяет военное сотрудничество. Это, соответственно, если в этом сейчас примет участие еще 5-6 крупнейших европейских экономик в такого рода договоренностях, это будет довольно существенно. Будет ли со стороны НАТО какой-то решительный ответ сейчас именно на падение дрона? Нет, я думаю, нет. Но мы видим хорошо, что обсуждаются, поскольку... Все, закончен вот этот промежуток, который был с момента, так сказать, исчезновения американо-российских переговоров и вообще всей конструкции переговоров и с участием разных стран и вокруг возможного урегулирования. Это все позади. И мне кажется, что сейчас просто момент, когда европейские страны и НАТО, и Альянс, все будут смотреть на ход летней кампании и принимать новые планы. Если вопрос ко мне, как я себе это вижу, нет, я не отвечу, потому что понятно, что веер возможных мер, он хорошо известен, но сказать, что будет приниматься, сказать довольно трудно.
6: Хорошо, если говорить о летней кампании, вы говорите, что она может, ну, в зависимости от того, какой будет ее исход, уже будут приниматься дальнейшие решения. Что может быть в этой летней кампании? Вот Зеленский сообщил, ссылаясь на данные своей разведки, о том, что в России будет мобилизация, 10 тысяч человек. Я не знаю, много это, мало, давайте обсудим. В целом, готов ли Путин к мобилизации? Потому что мне кажется, что раньше все эксперты сходились на том, что не готов, и, в общем-то, это очень непопулярная мера. А что еще? Что еще для летней кампании Путин готов сделать? На какую эскалацию пойти? Потому что, насколько я понимаю, ну, на фронте каких-то особых успехов у него нет.
7: Нет, что касается мобилизации, я по-прежнему думаю, что мобилизации, ну, массовой мобилизации не будет. А 30 тысяч человек рекрутируется ежемесячно в России. Предположим, это будет немного меньше. Или сталкивается, допустим, Министерство обороны сталкивается с тем, что не может рекрутировать 30 тысяч. И на этом фоне собираются, допустим, еще 10 тысяч каким-то образом рекрутировать, чтобы брешь закрыть. Но это не массовая мобилизация, это продолжение той же самой линии, линии коммерческой войны, потому что все-таки надо иметь в виду, что мобилизация – это призыв добровольцев, которые должны пойти воевать бесплатно, в отличие от тех, кто нанимается по контракту. А расширить контрактную армию можно только, так сказать, ну, предлагая в той или иной форме, пусть и где-то местами принудительно, но тем не менее контракты. Так что здесь сама концепция мобилизации вступает в противоречие с этой всей концепцией контрактов. Но здесь дело в другом. Здесь дело в том, что теми ресурсами, которые Кремль имеет, и российский генштаб, конечно, они должны выполнять эти путинские указания относительно летней кампании, и они будут как могут их выполнять. Поэтому цель, конечно, переломить последствия вот наступления украинской армии, которые были зафиксированы в течение последних двух месяцев. Для Кремля таковы цели, несомненно. Но при этом возможности, честно говоря, все в один голос, и видно, что и военные эксперты считают, что возможности у Кремля достаточно ограничены. То есть ничего нового продемонстрировать Кремль не сможет. И, скорее всего, именно поэтому Кремль как бы трясет орешником, при том, что само по себе использование орешника, ну, как показывает, не, так сказать, ситуация, ничего не меняет. Это звучит очень громко, орешник, орешник, но практические последствия очень незначительные, и они не ведут никакому перелому в ходе войны. Так что я думаю, что это будет ожесточенная летняя кампания, но она пройдет ровно по тем же, как бы, сценариям, по которым это было прошлым летом. То есть чего-то нового принципиально мы не увидим.
6: А понимаете ли вы природу вот этой обеспокоенности касательно того, что могут еще больше, не знаю, куда, наверное, есть куда больше, втянуть в войну Беларусь? Вот эти разговоры активизировались на фоне учений, которые, общих учений белорусских и российских. В прошлых выходных, по-моему, даже Эммануэль Макрон звонил Лукашенко впервые, то ли с 22-го, то ли с 23-го года. И, в общем-то, у многих сложилось впечатление, что сейчас начнется новое наступление с севера на Киев. Понимаете ли вы природу этой обеспокоенности и что там реально может быть?
7: Я думаю, что здесь обеспокоенность скорее связана, я не знаю, это предположение. То есть все-таки подготовка наступления на Киев — это, конечно, очень заметные вещи. Мы бы уже имели данные многих и многих разведок о консолидации такой группы войск, которая может это совершать. Всего этого, конечно, никто не видит, как я понимаю. Но существует, мне кажется, следующая угроза. Беларусь может оказаться площадкой для развертывания дроновой войны против Западной Украины. Вот это гораздо более, мне кажется, сказать, реалистично предполагать, потому что для Кремля, для Российской Федерации в этой войне существенным являются логистические базы и коридоры в западноукраинских областях. И, собственно говоря, если Кремль собирается дальше вот тестировать восточный фланг НАТО, а похоже, дело к этому идет, собственно говоря, то один из способов, довольно существенный, это как раз развязать более активную дроновую войну против Львова, Ивано-Франковска и так далее. Вот к этому, и здесь Лукашенко будет, в общем, в довольно относительно безопасной ситуации для себя, потому что он сможет говорить: секундочку, но это не мы, это не я, и вообще это что-то происходит с нескольких полигонов, которые мы даже и не контролируем, они контролируются россиянами на территории Беларуси. Такую игру он может вести. А вот участвуя сейчас в штурме Киева, я думаю, что Лукашенко сейчас никаким образом не может, и я не вижу, чтобы у Кремля были такие возможности в эту летнюю кампанию. Но подчеркну, что все, как бы, эти опасения, которые высказываются в отношении Беларуси, они, конечно, не без оснований, потому что если говорить о том, что Кремль будет пытаться переломить ситуацию летом каким-то образом, то да, вовлечение в той или иной форме Беларуси является одним из, так сказать, лежащих на столе инструментов.
6: И поэтому ему Лукашенко звонил Макрон, и поэтому, да. Ну, может быть, не только поэтому, но там же достаточно, как я понимаю, тоже активизировались отношения Минска и Вашингтона. Вашингтон предлагает снятие санкций или уже даже какие-то да. поснимали в обмен на лояльность, я не знаю, в обмен на что.
7: Нет, ну это было связано там, мне кажется, с обменом политзаключенных на каких-то людей. Я уже забыл, как обмен строился, но это как бы было связано с этим обменом, то есть с гуманитарной миссией.
6: Да. Угу. Ничего нового нет. Хорошо, вы, кстати, наверное, видели, что на этой неделе в Киеве впервые была лидерка белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Я не знаю, заметили ли это и вообще, как на это реагируют в Москве. Ну, нет особо нам разницы, как на это реагируют в Москве, но это все-таки заметное событие и для Киева, и для Тихановской, очевидно. Что думаете по этому поводу?
7: Ну, это, во-первых, продолжение контактов, которые раньше начал президент Зеленский с Тихановской, потому что несколько, там, месяца два назад, по-моему, произошло такое существенное изменение, эти контакты начались. Я думаю следующее, что за этим стоит, возможно, просто в первую очередь какие-то консультации на восточном фланге, то есть консультации между Киевом, Варшавой, странами Балтии. Долгое время Зеленский уклонялся от этих контактов, но, тем не менее, в целом сейчас ситуация такова, что ближайшие страны все, они в 25-м году видели, что да, Вашингтон ведет свою игру в Минске, но при этом Вашингтон ее ведет так, что он не вовлекает Европу, европейские страны. При том, что в реальности, конечно, ситуация с Белоруссией, она в первую очередь болезненна для стран Балтии, Польши, Словакии, Чехии. То есть, поскольку... Ну, по понятной причине, по причине близости. И я думаю, что здесь по согласованию вот большой группы стран Зеленский со своей стороны как бы, ну, подчеркивает, что да, надо дальше начинать взаимодействовать с оппозиционной Белоруссией для того, чтобы, ну, не находиться в одной упряжке вот с двусмысленной игрой, которую, надо сказать, Вашингтон вел в 25-м году в отношении Лукашенко.
6: Ну, надо сказать, что на самом деле это было достаточно странно и для многих непонятно, почему Украина как-то, официальная украинская власть дистанцируется от Тихановской на фоне того, что на самом деле ближайшие страны, ближайшие союзники, страны Балтии и Польша ведет с ней диалог, поддерживает ее.
7: Да.
6: И тут как бы Украина как-то держалась в стороне, и вот тут было очень много каких-то конспирологических версий, что с Лукашенком как-то пытаются еще не ссориться, сохранять какие-то отношения. А вот тут кажется, что уже все стало на свои места.
7: Да-да-да, я вот как раз так и думаю примерно. Я думаю, что здесь уже сделан такой выбор, в том числе и, ну, и в отношении Беларуси. Потому что, ну, хорошо видно, что Беларусь один раз поучаствовала в атаке на Украину в 22-м году вместе с Россией. И, в общем, висит в воздухе действительно повторно, то есть, во всяком случае, если не такое нападение на Киев, как было, то другие какие-то формы участия Беларуси в войне для того, чтобы переломить ход в пользу России. И мне кажется, что здесь как бы все понимают это и в странах Балтии, ситуацию на это лето, и в Польше, и вообще в целом в Северной Европе. Поэтому вот я именно так и думаю, что на этом фоне президент Зеленский подключается к этой общей центральноевропейской и северноевропейской концепции взаимоотношений с Тихановской, и не только с ней, но в целом с белорусской оппозицией.
6: Хорошо, еще один, пару вопросов касательно Кремля, Москвы, Путина. Недавно Путин подписал указ, который позволяет российской армии отправляться для защиты российских граждан в другие страны. Скажите, а что стоит за этим указом, законом?
7: Ну, дело в том, что российские спецподразделения не могут никого освобождать на территории Евросоюза или Соединенных Штатов, это очевидно. Поэтому я думаю, что этот закон будет, с одной стороны, использоваться в качестве шантажа против таких стран, ну, в первую очередь, стран региона, то есть можно этим законом угрожать Молдове или Армении в каких-то, и Кремль так и будет делать. Плюс к этому этот закон может использоваться в Африке и в Азии. Ну, то есть в тех странах, где присутствуют российские частные военные компании или вот африканский корпус, то есть это позволяет, условно говоря, Кремлю, Путину дать команду вынуть человека из тюрьмы где-нибудь в Мали, ну или там, ну не в Мали, а в какой-то соседней с Мали стране, например, используя африканский корпус, который находится в Мали. Вот что-то в этом роде. Потому что рассматривать этот закон как закон, открывающий дверь к нападению на страны Балтии, нет, я бы совершенно не стал. Я думаю, что все-таки это закон, так сказать, типа кейс Бутягина, так называемый. То есть ясно, что депутаты администрации президента, глядя на то, что Бутягин в польской тюрьме, они стали как бы обдумывать, как можно пригрозить, и приняли этот закон, который, наверное, будет иметь там в какой-то перспективе, может быть, будет и быть основанием для какой-то специальной операции на Ближнем Востоке или что-то в этом роде.
6: Да, но многие на самом деле восприняли, что это какое-то начало или легализация какой-то эскалации в странах НАТО. Вы считаете, что пока что время не пришло? Путин
7: нет, я думаю, что совершенно убежден в том, что эскалация в отношении стран НАТО будет идти очень активно. В 26-м и 27-м годах Путин взял этот курс, это видно хорошо. Собственно, сейчас мы это видим наглядно, что выбор сделан, как бы все, так сказать, все переговоры позади, а впереди эскалация. И инструментов много, так сказать, дроны и целый ряд других гибридных действий. Совершенно правильно, как бы страны, например, Скандинавии, обращают внимание на необходимость усилить защиту оптоволоконных сетей и так далее, и так далее. То есть тут Кремль может использовать диверсионные действия и прямое вторжение спецподразделения для того, чтобы освободить кого-то, тем более из охраняемого объекта, каким является тюрьма или СИЗО, это один из самых бесполезных и худших действий, которые только можно предпринять, поскольку результат не будет соответствовать, ну, как бы выгоде, попросту говоря. То есть выгодно подорвать оптоволоконные кабели, но взять и случайно потерять свой собственный диверсионный отряд, а надо сказать, что у Российской Федерации в этом отношении все очень криво. Не случайно как бы разоблачили взрывы там на взрыв этого оружейного склада на территории Чехии, засветились в деле Скрипалей, то есть российская военная разведка в этом отношении действует крайне криво, и поэтому я думаю, что здесь этот закон, не надо его мистифицировать.
6: Хорошо, Александр, у меня к вам еще один последний вопрос. Он уже немножко, наверное, из области конспирологии, но я не могу не спросить. Я вижу, что многие в соцсетях обсуждают вот этот эпизод, когда один из министров, вице-премьер, он, по-моему, Дмитрий Патрушев, да, это сын помощника Путина, он же вице-премьер, встречался с Путиным. Вот у них была такая встреча с камерами, и он его назвал Павел Иванович, по-моему. И многие говорят, что вот это был двойник, поэтому, а Патрушев-то знал, что это двойник, вот и назвал его реальным именем. В общем-то, что вы об этом думаете?
7: Я думаю, что просто младший Патрушев до этого находился на каком-то совещании, где был какой-то Павел Лавич. Он сказал Павел Лавич, то есть Павел Николаевич, скорее всего, там надо так читать. Павел Николаевич. Там находился какой-то Павел Николаевич, он просто не вышел еще, так сказать, из облака этого совещания. Ну, и оговорился. Такое бывает с каждым человеком, конечно. Вот. Я думаю, что природа этого такова. Я даже после того, как это произошло, полез посмотреть, кто там конкретно Павел Николаевич в аппарате правительства или, может быть, из руководителей Министерства сельского хозяйства, которое курирует Патрушев в российском правительстве. Так что, в общем, скорее всего, вот это связано с этим.
6: Все, конспирологию отменяем. Спасибо. Олександр Морозов, політолог, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Для довідки.
4: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Біля селища Бесешць у Румунії знайшли ще один дрон, попередньо без вибухівки, передає румунський мовник ТВР. Як повідомляють журналісти, у безпілотника розмах крил близько 3 метрів. Прокуратура з'ясовує усі обставини інциденту, у тому числі звідки залетів дрон та яке його походження. До цього Міноборони Румунії заявили, що у Галаці на житловий будинок впав і вибухнув російський дрон типу «Герань-2». 2 людини постраждали. Посилити політичний та економічний тиск на Росію закликав світ міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Таку заяву він опублікував у своїй соцмережі X за підсумками засідання Ради безпеки ООН. За словами урядовця, міжнародна спільнота об'єдналася у засудженні російської ескалації, однак простої фіксації злочинів уже недостатньо. Тепер Київ очікує на рішучі дії, які змусять Москву припинити війну. Окремо Сибіга подякував генеральному секретарю ООН Антоніо Гутерішу за чітку позицію. Справедливий мир має базуватися виключно на міжнародному праві та статуті ООН. Нагадаю, екстрене засідання Радбезу ініціювала саме Україна на тлі масованих російських обстрілів наших міст та погроз іноземним дипломатичним місіям. В Україні посилять контроль за лікарняними. Кабінет міністрів запровадив нові правила перевірки, які проводитимуться через електронну систему із залученням лікарів з інших регіонів. Під час перевірок аналізуватимуть не лише медичний висновок, а й усі записи, на підставі яких його сформовано. Результати надсилатимуть до медзакладу, який видав лікарняний, а паперові листки перевірятимуть за місцем розташування установи. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
8: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
9: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
10: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
11: Доброго ранку, кохана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
11: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
13: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
14: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
15: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
16: Україну змінюють люди поруч.
17: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
16: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
17: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
16: Волонтери, громадські активісти, священники.
17: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
16: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
18: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
19: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
20: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця. З 28 по 31. 1 травня фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Триває ефір на Радіо НВ, мене звати Власта Лазур, і далі будемо обговорювати подію, ну точніше навіть не подію, а вже наслідки, які матиме ця подія. Напередодні у Верховній Раді було ратифіковано угоду про з Євросоюзом про кредит на 90 мільярдів євро. Це та фінансова допомога, яку європейські партнери надають Україні, ну якщо грубо кажучи, щоб продовжувати якось жити і відбивати агресію. Ці гроші не треба буде повертати, хіба що Росія сплатить репарації, ну тоді буде повернення. І, але взамін на ці гроші Україна зобов'язана ухвалити низку законів, провадити низку реформ. Ну, тобто гроші просто так надають в обмін на реформи, грубо кажучи. Зараз це спробуємо розібрати, частково торкнемося тих найбільш, мабуть, суперечливих законів, які будуть ухвалювати, очевидно, для того, щоб отримати всі ці транші. До нашого ефіру вже долучився Анатолій Амельн, співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього. Анатолію, я вас вітаю, доброго дня. Я не чую нашого гостя. Так, вітаю вас, доброго дня. Так, Анатолію, давайте спочатку для тих, хто переконаний, що взамін на ці гроші 90 мільярдів доведеться робити дуже болючі, ухвалювати болючі, непопулярні і складні закони. Наскільки ви в цілому поділяєте цю тезу, і якщо поділяєте, ну то перелічіть, що з такого найбільш болючого доведеться ухвалювати?
21: Давайте так. Є речі, які ми рано чи пізно мали робити, є речі, які ми могли робити там максимально пізно. А ця угода ратифікована, вона передбачає, що ми це Україна, це Кабінет Міністрів, це парламент, мають змінити правила роботи малого середнього бізнесу з точки зору, як вони кажуть, прибирання пільг. Це, на мій погляд, найбільш чутлива частина тих зобов'язань, які Україна на себе взяла. Ми пам'ятаємо, що в нас в Україні йде боротьба з дробленням бізнесу на ФОПів для того, щоб оптимізувати податки. Це роблять великі мережі. Багато хто бачив або там, коли купляє товар, бачить, що це не велика там товка, а це якийсь там ФОП. Це зрозуміло, це інструмент зменшення оподаткування, але є нюанс. А якщо ми згадаємо, коли вводили спрощену систему оподаткування, то був інструмент виводу маленького середнього бізнесу з тіні і спрощення системи адміністрування. І це, здається, мені вдалося, тому що велика кількість людей стали самозайнятими особами, працюють на себе, заробляють собі самі, не беруть з бюджету соціальну там підтримку і так далі. Тому, знаєте, це нагадує правило, якщо хтось, не знаю, там в місті є вбивця, то це не означає, що все місто треба посадити в тюрму, щоб ніхто не мог там вбивати. Треба просто прибрати ці лазейки, які дозволяють це робити. Що вимагають від нас європейці? Вони вимагають, щоб на ФОПів, особливо там третьої групи, після певного обігу, там, здається, згадується цифра 4 мільйони гривень, а вони ставали платниками ПДВ. А ця норма там в середньому по Європі десь виконується, використовується. Напевно, рано чи пізно нам придеться це зробити, але я вважаю, що та ситуація, в якій сьогодні знаходиться Україна, в нас війна, в нас дуже слабка економіка, в нас велика кількість людей. Хоч, до речі, там проводили опитування, велика частина наших бійців, які сьогодні воюють, десь 30% після закінчення війни хочуть займатися бізнесом. Це, напевно, там ФОПи найбільш така комфортна, нормальна історія може бути. Тому я не вважаю, що ми маємо це зробити там прямо зараз. Рішення може бути прийнято в цьому році, але раніше 28-го року я б це не запроваджував, тому що ну треба мати якийсь там плавний перехід. Що ще від нас вимагають? Від нас вимагають, щоб ми. А що вимагають? Ми там на себе ці зобов'язання взяли, ратифікувавши цю угоду, це оподаткування посилок, введення ПДВ. Але я хочу згадати, що в Європі зараз також де реформа оподаткування посилок, і мені здається, зараз актуальна норма – це пошлина на кожну посилку, і ця реформа в них закінчиться там десь в 28-му році. Це означає, що ми можемо і маємо імплементувати європейські правила, але це не означає, що ми маємо це робити станом на вчора. Ми також можемо брати якийсь там перехідний період, щоб це не було вдаром по українцям, тому що десь я бачив аналітику, десь 75 мільйонів посилок ми отримали, велика частина з них – це недорогий одяг, недорога там обув або там допомога для виробників зброї, яку вони отримують там з різних країн. Тому треба порахувати наслідки для економіки, щоб це не завдало там зайвої шкоди. Але якщо ми там робимо там процес євроінтеграції, ми крок за кроком маємо це імплементувати, але це не означає, що ми маємо це робити прямо зараз. Ми можемо взяти якийсь там перехідний період. Це мені здається найбільш таке болюче питання, тому що питання про оподаткування платформ у нас вже вирішено. Питання про військовий збір в нас законом вже закріплено, тому, здається, ці дві речі, які я згадав, це найбільш такі болючі питання, які ще будуть вимагати додаткового узгодження там, з громадянським суспільством, з бізнесом і так далі. Але загалом я всіх питаю, тому що ця допомога, яку ми отримали, це не зовсім кредит, а він передбачається, що він буде погашуватись за рахунок грошей, які заморожені російських. Тут є хороша сторона. Ми зараз отримуємо гроші, які нам дуже потрібні для того, щоб фінансувати нашу оборону. Є погана сторона, коли закінчиться війна, в нас буде обмежені ресурси для відновлення, тому що ці репарційні виплати, по-перше, мали там допомогти українській економіці відновитися. Але зараз питання виживання, тому я вітаю всіх з тим, що в нас є ресурси для того, щоб не тільки вижити, але й перемогти.
0: Давайте ще раз тоді повернемося до цих законів, які ви нам дуже добре зараз по поличках все розклали. До речі, я бачила, що була, здається, заява Юлії Свириденко, вона стверджувала, що МВФ не вимагатиме запровадження ПДВ для ФОПів в 27-му році. Тобто, я так розумію, відтермінували це рішення, ну ви про це щойно казали, що не варто одразу, пізніше. Але я от останній тиждень наслухалася депутатів з різних таборів, що каже влада? Влада каже: ми маємо проголосувати всі ці болючі закони, бо в нас не буде що їсти, не буде за що жити, не буде як фінансувати армію. Та опозиція каже: да, це все неправда. Насправді партнери не вимагають у нас там оподаткувати ФОПи і посилки, ну точніше там та. А вони просто вимагають зосередитися на різних альтернативних заходах, щоб для наповнення бюджету. А ви обрали саме непопулярне, саме болюче, щоб ще болюче зробити там нашим людям. Хто з них правий?
21: Дивіться, я буду розмірковувати як аналітик, тому що я не є владою, я не є опозицією, я оцінюю з точки зору сценарного аналізу і наслідків, які будуть. І причина наслідкових зв'язків. Перше, і я про це казав, до речі, у вас в ефірі там неодноразово, коли починається криза, або у нас війна, це є криза, яку ми не передбачили, це не привід підвищувати податки, це перший привід зменшувати видатки. Тобто ми не зробили жодного кроку для того, щоб зменшити наші видатки. І це в мене там є, як аналітика, головна претензія до того, що ми не зробили. Друге питання щодо підвищення оподаткування. Якщо ми подивимось, я з колегами робив розрахунки, наприклад, там парфопів. Ніхто чомусь не враховує наслідки цих дій. Є поведінкова економіка, є можливість хоча б зробити там фокус-групи, зробити там велике там дослідження, влади є для цього там ресурси. Як будуть поводитись ФОПи, коли, наприклад, там, після пробу 4 мільйони гривень обігу буде впроваджене ПДВ? Ведь це не просто оподаткування, ми ж розуміємо, що треба вже обов'язково мати бухгалтера, з'являються податкові накладні, з'являється додатковий документообіг, а з'являються додаткові витрати, з'являється можливість податково блокувати ці податкові накладні, і ми створюємо систему, при якій не маленька, а напевно велика частина малого середнього бізнесу може піти просто в тінь, сказати, ну добре, ми там будемо працювати за кеш, ми не будемо з цим працювати, і це ніхто не вивчав. А далі, у бізнесу з'являються додаткові витрати, тому що, ну, наприклад, якщо там заблокували там податкову накладну, ці гроші не повертаються, йдемо далі. А з'являються видатки там на бухгалтера, на документообіг, на інші речі, на юристів. І що сьогодні у нас є за оподаткуванням ФОПів? Це ж не класичний податок на прибуток, де є видатки, де є там доходи, де вони там складуються і з різниці сплачується податок. Ні, по суті, це налог на обіг, на оборотний капітал, налог на оборотний капітал. І це означає, що це буде підвищення податкового тиску на бізнес, і бізнес взагалом може там припинити існування, тому що багато людей, які займаються там маленьким бізнесом, вони не дуже освічені в фінансових питаннях, і вони не хочуть брати на себе додатково там цей тягар, і вони можуть або там стати безробітними, там отримувати соціальну підтримку, або перестати займати підприємництвом, що також буде зменшувати вклад в ПДВ. Тому коли ми впроваджуємо такі речі, по-перше, треба розуміти наслідки. Ці наслідки ніхто не рахував. Більш того, коли ми зробили моделювання кількох сценаріїв, ми їх пропустили через матрицю Монте-Карло і подивилися, на який найбільш вірогідний сценарій, так ми побачили, що надходження додатково на бюджет будуть значно менше, ніж те, що там очікується. Це буде кілька мільярдів гривень на рік. Всього лиш. І це означає, що в нас у держави є набагато більше розходів. Пам'ятаєте, в нас є там тисяча, там кілька програм там по тисячі для підтримки там то на ліки, то на якісь там речі. Так ось ці додаткові надходження, які ми отримуємо від ФОПів, будуть значно менше, ніж ті додаткові видатки, які Україна там неодноразово створювала. Більш того, як я кажу, кількість ФОПів буде зменшуватись і буде зменшуватись обсяг економіки, який ми створюємо, розвиваємо. Тому, на мій погляд, для економіки це буде більш, скажімо так, більше втрати, більший удар, ніж позитив, який там хочуть побачити. Тому я дуже сподіваюся, що наша держава, наш кабінет міністрів, наші депутати будуть приймати рішення, розуміючи наслідки, і ці рішення будуть максимально адекватні сучасній ситуації в Україні. Це, якщо так дуже обережно і коротко це прокоментувати.
0: Ну добре, а були якісь, от з вашої точки зору, були якісь інші альтернативні джерела можливості наповнення бюджету, про що, наскільки я розумію, в першу чергу просили партнери? Можливо, просто більше нічого не було і тому взялися за ФОПів? Так, не розрахували, не дослідили, можливо, до кінця, але просто інших джерел наповнення не було?
21: Я хочу нагадати, що, здається, колеги з Case Ukraine, вони щороку роблять аналітику щодо тіньової економіки і ринків, які, ну, знаходяться в тіні. І навіть рахують, скільки там є грошей, які можна там забрати. Це контрабанда, це питання таможні, яка в нас не завершена, не закінчена. Це там питання оподаткування, це багато там, там, здається, порядка 10-12 позицій, де є можливість ці гроші взяти. Але для цього треба робити непопулярні реформи на цих ринках, вибачаю за термінологію, там, поважні в лапках люди сидять, вони контролюють цей процес. До речі, ми ще до війни рахували, скільки Україна втрачає від контрабанди або зловживань на таможні. Ми порахували українські таможні бази, порівняли з європейськими таможними базами, і тільки різниця на сумах, які проходять через наш кордон, була більше 9 мільярдів гривень, які не оподатковуються. І це перше, звідки можна це було взяти. Але чомусь там останні там, 6-7 років з цим ніхто не бореться. Все ж стосується там, обігу наркотиків, все стосується обігу там, зброї, все стосується там, проституції. До речі, вчора не проголосували за легалізацію порно. Це також, вибачаюсь, ринок великий, який кришують правоохоронці. Вони отримують цьому корупційну ренту вместо того, замість того, щоб ці гроші йшли в бюджет. Тому альтернативних можливостей більш ніж... Там можна було собі і увіти, але вибрали найбільш простіше рішення, при яких Україна втрачає, при яких українці втрачають, а замість того, щоб прибрати корупційну ренту і навести лад в тих сірих зонах, які там всі знають. Навіть наші європейські, американські колеги багато про це кажуть і в своїх аналітичних звітах згадують.
0: Ну і чим ви це пояснюєте? Чому так? Невже в уряді і в різних допоміжних уряду інституціях не розуміють того, що ви щойно описали?
21: Я можу сказати власну думку. Перше, ці проекти вони вимагають політичної волі прийняти ці рішення. А напевно, не вистачає політичної волі. Друге, що не вистачає, це компетенції. Я пам'ятаю, коли я ще працював в комісії синіх паперів, я консультував колег із прокуратури, із БЕП. Потім з НАБУ, а ще з СБУ щодо обігу цінних паперів і там тих речей, які використовують для зловживання і там створення тіньового ринку. Недостатні компетенції людей, які працюють в державних установах, не дозволяють прибирати ці схеми. А компетенція у людей, які є, вони на цьому заробляють. Тому вони собі, самі собі в ногу стріляти не хочуть, вони залишають собі ці доходи. І тому це питання взагалом, вибачаюсь, перезавантаження всієї системи управління державою, тому що вона є у нас неефективною, вона є наслідком Радянського Союзу, де не було завдання економії або підвищення ефективності, де було завдання єдине обслуговування комуністичної партії Радянського Союзу. У нас немає комуністичної партії, у нас немає Радянського Союзу, але, на жаль, в нас державні установи працюють по тим же принципам, які працювали там 35 років тому. І підтвердженням того є те, що в Україні сьогодні немає стратегії розвитку, тому що державні службовці не зацікавлені в таких проривних історіях, тому що це вимагає в них змін. Зміни вимагають там, створюють для них ризики, що вони можуть втратити свої позиції. Тому трошки підсумую. Перше, це конфлікт інтересів, друге, це відсутність компетенції, і третє, система побудована так, що їй невигідно змінюватись.
0: Додам лише, ви згадали про декриміналізацію порноконтенту і про кришування цієї сфери правоохоронцями, то минулого тижня, це я нашій аудиторії нагадую, на лаву підсудних сіло, здається, п'ятеро, це топ, це керівники поліції в різних регіонах, здається, там Львівщина, Франківщина, Тернопільщина або Житомирщина, яких підозрюють в того, що вони кришували ось ці, ну, так звані їх називають порноофіси, я так розумію, це студії, де створювався контент для дорослих, і після цього виникла дискусія про те, що закон написаний, давайте це все декриміналізуємо і нехай платять податки і таке інше. І не проголосували депутати, але я тут маю зазначити, що не голосували опозиціонери майже всі, там і Батьківщина, і Європейська Солідарність, і Слуг Народу близько 170 голосів дали. Тому це така спільна відповідальність, мабуть, всіх. А повертаючись до теми, з якої ми почали розмову, от ви сказали, що ваша претензія, одна з основних претензій полягає в тому, що треба зменшити видатки. Що ви маєте на увазі? Я так розумію, йдеться про якісь необґрунтовані видатки. І як до тих видатків, які час від часу, за що критикують уряд, там ці всі є бачки, та це жартома називають опозиціонери, кешбек на пальне, всякі тисячі від президента і оця вся інша історія. Як це сприймають партнери? Можливо, вам щось відомо?
21: Вони це сприймають, ну ті, з якими спілкувався, звісно, коли ми кажемо партнери, ми так узагальнюємо, в мене є...
0: Я маю на увазі ваші співрозмовники та з інших європейських держав, які
21: сказати,
0: можливо...
21: В мене є так. Близькі контакти в оточенні Трампа, в мене є близькі контакти з депутатами Європейського Союзу, а вони по-різному на це дивляться, ну, по-перше, вони ці речі не помічають, для них це щось мале, незрозуміле, і вони там якось до цього там ніяк не ставляться. А якщо ми кажемо, де на чому можна економити, я хочу нагадати трошки радикальну історію, але вона спрацювала свого часу, коли Саакашвілі очолив Грузію, пам'ятаєте, він, здається, на півроку прибрав все регулювання, казав, це Бендукіз, до речі, йому там рекомендував, треба прибрати все регулювання, і за півроку, де ви побачите, є у вас якісь там проблеми або невизначеність, там треба регулювати, все інше треба прибрати. В нас цього не робили, в нас є велика кількість державних

0: нас KPI або якісь завдання. І що робить чиновник? Він завжди приплюсовує к минулому року якусь суму, тому що ну, більше бюджет, більше можливості справді сплачувати зарплати людям, тому що ми знаємо, державний сектор раніше не було там невисокі. І ця система працює таким чином, що ніхто не зацікавлений зменшувати видатки. А коли ми ставимо там жорстке завдання, от завтра, зараз в нас питання виживання економіки, виживання країни. Чи потрібні всі ці інституції, вибачаюсь, там санепідемстанція, або там їх там наслідки, або там інші такі інституції, їх там ну, кілька десятків, багато разів робили там дослідження цю тему. Вони навіть сьогодні не потрібні за наше виживання, але ніхто не зробив жодного кроку для того, щоб прибрати ці видатки під час війни, коли нам треба виживати, коли гроші потрібні на армію. Нагадаю, що саме Україна, наш бюджет фінансує там питання нашої оборони, нашої армії. Але чомусь ми на це не дивимося, тому що це не популярні реформи, тому що вони будуть зменшувати підтримку електорату. Ну і це там має там свої наслідки.
1: Скажіть, а за цієї цих грошей 90 мільярдів, які Україна отримає від партнерів, наскільки партнери готові погодитися з тим, що частина цих грошей буде йти на зарплати для військових? Бо, як я розумію, раніше такої згоди не було. Або виправте мене.
0: Здається, велика частина цих грошей, по-моєму, здається, 60 мільярдів, вони якраз йдуть на питання військові. Я не читав деталізацію цих податків, тому давайте я не буду цього коментувати. Але всі розуміють, що ну без зарплат військові воювати не можуть. Більш того, а європейці вже сьогодні розуміють, що Україна, українська армія, це вже не українська армія, це європейська армія, яка захищає не тільки Україну, а захищає Європу. Тому що Європа, всі моделювання, які проводили, всі навчання, які були, показують, що Європа до війни не готова, і до європейських чиновників вже починає доходити, що тільки Україна може захистити від наступної хвилі агресії з боку Росії, яка буде там вже на Європу, кажуть військові аналітики.
1: Тобто ви вважаєте, що далі тим більше буде згоди на те, щоб Україна фінансувала різні оборонні військові потреби від грошей партнерів?
0: Це мої очікування, але ж ми розуміємо, що рішення приймають політики. Вони спираються на ці процедури і електоральні очікування, які зробили їх політиками, тому я можу цього очікувати як аналітик. Більш того, я думаю, що майбутнє України це питання ну наступних кількох років, це бути центром нової європейської безпекової архітектури, і ми вже знаходимося на цьому шляху, дивлячись,
1: це дуже важливо.
0: Які проблеми з'являються в НАТО, які є відносини у США до НАТО, тому можна сказати, що Україна потрохи вже буде одним із важливіших інструментів архітектури безпеки Європи. Тому видатки на цю архітектуру на Європу будуть збільшуватись.
1: Ми сподіваємося, бо це дуже важливе питання, бо ми от щоразу обговорюємо гроші, надходження, ми радіємо, що партнери підтримують, але зарплати військових, це я нагадую всім, не змінювалися дуже довго, і зараз мінімалка для військовослужбовця становить трохи більше 20 тисяч гривень, і влада обіцяє її підняти, але щоразу наголошує, що от бачите, від партнерів немає згоди фінансувати саме зарплати військовим. Подивимося, що зміниться цього разу. Анатолій Амелін, співзасновник і директор економічних програми Українського інституту майбутнього, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Реклама на радіо НВ. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобут» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbut.com.ua.
3: «Альянс Новобут».
4: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки. У застосунку «Армія Плюс» стартував новий навчальний курс «Кібергігієна 2.0». Він присвячений базовим і водночас критично важливим правилам кібербезпеки для щоденної служби.

0: службу у силах оборони України. Курс допомагає військовим безпечно працювати у цифровому середовищі та зменшувати ризики витоку інформації, кібератак і технічного зараження. Програма курсу охоплює 14 навчальних серій і пояснює, як безпечно користуватися смартфонами, комп'ютерами, інтернетом, соцмережами та месенджерами, працювати із паролями, Wi-Fi, флешками і службовими системами. Окрема увага приділена загрозами з боку противника, фішингу, вірусам, ботнетам, DOS-атакам і внутрішнім кіберінцидентам, а також алгоритмам дій у критичних ситуаціях. Навчання побудоване на практичних прикладах і реальних сценаріях. Після кожного модуля передбачені проміжні тести, а наприкінці курсу – фінальний іспит і сертифікат, що підтверджує засвоєння знань і навичок. Курс буде корисним усім військовим, які щоденно працюють із цифровими пристроями та інформацією – від рядового складу до командирів підрозділів.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Головне управління розвідки взяло під вогневий контроль ділянки траси між окупованим Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм. У такий спосіб українські захисники блокують ворожий сухопутний коридор від Криму до Донеччини. Як зазначають у ГУР, оператора безпілотників продовжують знищувати логістику росіян у глибокому тилу. Під удари регулярно потрапляють російські паливозаправники, вантажівки та інша техніка. Про те, що російський сухопутний коридор до Криму вздовж Азовського моря фактично перестав працювати для ворожої логістики, повідомив і очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, українські сили оборони перетворили на законну ціль кожну військову автівку на трасі від Чонгара до Маріуполя. Через це ворог більше не може безпечно використовувати маршрут для перекидання техніки та забезпечення своїх військ. Крім того, посадовець наголосив, що жодного курортного сезону на окупованому узбережжі цьогоріч не буде. Водночас у тимчасово захоплених містах Запорізької області фіксують критичну ситуацію із комунальними послугами. Через масовий виїзд фахівців окупанти не здатні відновити стабільне електро- та водопостачання, тому місцеві жителі постійно потерпають від перебоїв. Щонайменше одна людина загинула та ще кілька отримали поранення внаслідок нічної атаки безпілотників на Росію. Під ударом опинилися промислові та енергетичні об'єкти одразу у трьох регіонах. За даними місцевої влади та медіа, найсерйозніші наслідки у Волгоградській області, де атаковано хімічні підприємства. Саме на одному із місцевих заводів загинув чоловік і ще одна жінка перебуває у тяжкому стані. Крім того, телеграм-канал «Астра» повідомляє про масштабну пожежу на нафтопереробному заводі «Лук». За час повномасштабної війни це вже щонайменше 10-й удар по цьому об'єкту. Відомо також про пошкодження житлового будинку. Тим часом у Ярославській області дрони поцілили у склади із пальним, через що тимчасово перекривали трасу у бік Москви. Ще одна пожежа внаслідок атаки спалахнула на території морського порту у Краснодарському краї. 16 шведських винищувачів «Гріпен» вже на початку наступного року може отримати Україна. Як повідомив у своїй соцмережі екс-міністр оборони Швеції Пол Йонсон, підготовка українських льотчиків та технічного персоналу вже триває. За словами посадовця, восени цього року програму тренувань суттєво розширять. Першу партію літаків передадуть разом із повним пакетом озброєння та технічним забезпеченням. Очільник відомства додав, що постачання розпочнеться, щойно будуть ухвалені усі необхідні політичні рішення та дозволи. Водночас урядовець підтвердив і більш масштабні плани на майбутнє. У перспективі Україна має намір придбати близько сотні шведських винищувачів найновішої модифікації. Загалом ці літаки сумісні із сучасними ракетами великої дальності, що допоможе суттєво посилити українську оборону. США вивчають уламки російського орєшника, заявив під час візиту до Києва конгресмен Джим Гаймс. За його словами, спроби російського очільника Володимира Путіна влаштувати новий виток ядерного шантажу може мати для країни-агресорки протилежний ефект. Гаймс заявив, що застосування ракети, здатної нести ядерну зброю, є формою ескалації. Але українців це не злякало, натомість уламки ракети тепер перебувають у розпорядженні України та Сполучених Штатів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: слухаєте Радіо НВ.
3: Доброго дня, друзі. Радий почутися з вами на хвилях вашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Машай. Далі поговоримо, зокрема, про інцидент з російським безпілотником у Румунії. З'являється дедалі більше даних про те, який був цей безпілотник і про те, чому його не збили і дозволили йому впасти на житловий будинок. Я нагадую, що загиблих у результаті цієї атаки немає, але постраждалих достатньо. До нашого ефіру долучається Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України. Пане Крамаров, вітаю вас.
4: Добрий день, вітаю вас.
3: Отже, вивчаю новинну стрічку, яка висвітлює цей інцидент у Румунії, і одне з останніх повідомлень, що Міністерство національної оборони Румунії заявило, що безпілотник, який врізався у житловий будинок у Галиці та вибухнув, був російським дроном типу «Герань-2». Також президент Румунії Нікош Ордан повідомив, що Збройні сили мали наказ збити дрон тоді, коли умови дозволили це зробити без жертв та руйнувань. Далі зацитую, після того, як радари армії зафіксували безпілотник на вході в національний простір, два літаки F-16 військово-повітряних сил Румунії та гелікоптер супроводжували дрон у національному повітряному просторі. Рішення не атакувати ціль було прийнято через відсутність умов, які б дозволили знищити її без ризику підвищеної загрози безпеці цивільного населення, сказав румунський президент. Пане Крамаров, на вашу думку, наскільки виправданою є ось така реакція румунських військово-повітряних сил, і чи поділяєте ви логіку ось цю, що збивати цей безпілотник було більш небезпечно, ніж дозволити йому впасти на будинок?
4: Вам перевести на цивільну мову заяву міністра оборони Румунії?
3: Давайте.
4: Називається «Ми не змогли». Все. Це просто називається «Ми не змогли». Якби в Румунії була, скажімо так, та ж модель протиповітряної оборони з мобільними вогневими групами, з там на постійному бойовому чергуванні з зенітними дронами-перехоплювачами, які в нас є, які просто ну щоденно сотнями, от ну це вже факт, ми щоденно сотнями перехоплюємо такі типи цілі, ми не підіймаємо 2 F-16, щоб перехопити один дрон, це для нас якби вже буденність. Це до того, що нашим країнам-партнерам, нашим країнам, з якими ми дотичні на кордоні, потрібно швидко звертатись до України для того, щоб ми допомогли їм побудувати сучасну систему ППО, перш за все, ну, хоча б проти дронів, яка допоможе їм ну, уникати тої трагедії, відверто трагедії, яку ми переживаємо, на жаль, щодня, але от з якою зараз зіткнулась Румунія. І враховуючи те, що ну, це ж не перший раз уже і крилаті ракети пролітали по території Румунії, і шахеди пролітали по території Румунії, ну там Герань-2, Герань-2М. І на це завжди була така, знаєте, ну, реакція мовчазної згоди, умовно. І зараз от вони зіштовхнулися з цією проблемою. Тому для того, щоб цього уникати, треба дуже швидко переймати український досвід.
3: Я, оскільки багато чуємо про те, що український досвід у перехопленні російських безпілотників дуже практичний, він вивчається, він застосовується, але як бачимо, коли європейська країна стикається з загрозою російських безпілотників, то чомусь маємо ось такі результати, які ми зараз обговорюємо.
4: Одне діло вивчати, а інше імплементувати і ввести в себе. Тобто от вивчати, так, всі вивчають, всі пишаються, але ж інша справа це на практичному рівні ввести, імплементувати в себе.
3: Поки немає російської реакції на цей інцидент, і можемо тільки припускати, ось цей безпілотник, який вибухнув у Румунії, він був запущений для того, аби атакувати кораблі в Чорному морі, оскільки сьогодні повідомили про те, що така атака відбулася, і, на жаль, успішно. Чи все ж таки був цілеспрямований цей безпілотник, запрограмований, а можливо і керований російським оператором для того, аби прилетіти в румунську багатоповерхівку? Це питання, звісно, зараз важко встановити, і навряд чи остаточно вдасться встановити загалом. Тому, пане Крамаров, ваша думка з цього приводу? У що ви схильні повірити більше?
4: Якби це було, напевно, ну, ще на півроку раніше, я б міг сказати, що, можливо, це українські засоби радіоелектронної боротьби, просто там методом спуфінгу вивели його координати в іншу точку рандомну, яка, на жаль, опинилась на території Румунії. Але враховуючи нинішню політику росіян, політику постійне, скажімо так, нарощення загрози для, наприклад, країн Балтії, постійні розмови про Сувальський коридор, який вони ніби там хочуть захопити. І загалом спроба скажімо так, підсвітити для Європи проблеми, що, ну, знаєте, як показати, що ще росіяни з вами не воюють, але у певних випадках можуть вам створити дуже серйозні проблеми, і для вас вони будуть критичними, ви до цього не готові, тому ви думаєте про себе, а не думаєте про Україну так багато. Для того, щоб, знаєте, перевернути стіл, для того, щоб змінити акцент їхньої уваги з нас, на, скажімо так, на внутрішні проблеми і навіть, ну, на проблеми їхньої власної оборони, плюс, знову ж таки, атака на турецькі судна, які були в Чорному морі, які мали заходити, теж велике питання, от як зараз Туреччина на це відреагує, тому що оце був 100% акт прямої агресії, і росіяни прекрасно знали кораблі якої це країни. Тому, ну, знаєте, як то кажуть, росіяни продовжують збирати навколо себе багато друзів.
3: Цікаво загалом спостерігати, як під час кожної атаки з використанням безпілотників, особливо якщо вони наближаються до західних кордонів європейські країни, звітують про те, що вони піднімали в повітря винищувальну авіацію, гелікоптери і так далі, щоб працювати по цих безпілотниках в разі загрози для їх країн. Але бачимо, коли в реальності доходить до ось такої ситуації, то ефективність таких методів під питанням. Це не привід для кпинів у жодному разі, але так, я з вами повністю погоджую, що це привід для того, щоб більш системно і більш ґрунтовно працювати з українським досвідом перехоплення цих безпілотників. Хотів з вами поговорити про новину, яку ми дізналися напередодні. Швеція надасть Україні 16 винищувачів Gripen. Про це повідомив прем'єр країни на прес-конференції з президентом Зеленським. Йдеться про не найновіші модифікації JAS-39 Gripen CD. Постачання має відбутися на початку 2027 року. І, по суті, український президент та шведський прем'єр сказали, що це така тестова партія, адже загалом Україна розраховує закупити 150 винищувачів такого типу. Мають надійти ці Gripen, які вже передали 16 штук на початку 2027 року. Пане Крамер, на вашу думку, ось така партія в 16 бортів – це більше символічний крок, це навчальна матеріально-технічна база, оскільки ми розуміємо, що їх потрібно забезпечувати логістично, чи, можливо, це те, що дозволить якимось чином вплинути відчутно на повітряну боротьбу в українській війні?
4: Ну, відчутно вплинути важко сказати взагалі, що не може, але це дуже істотне посилення і це новий еволюційний виток для розвитку повітряних сил. В 2018 році ще була затверджена концепція розвитку і модернізації повітряних сил, і загалом за результатами аналізу, за результатами вивчення, коли, ну, ми розуміли, що ми не будемо закуповувати, звичайно, ну, російські винищувачі, для нас не є цікавим там закуповування китайських бортів, хоча такі пропозиції теж надходили до нас. Ну, потрібні нові винищувачі. І за результатами оцінки, аналізу, саме оцей винищувач JAS-39 Gripen був обраний як найоптимальніша модель для переходу. Я вважаю, що в своєму поколінні, це четверте покоління, це дуже недооцінений літак через певні, скажімо так, ну, політичні аспекти. Багато хто закуповує F-16, Європа розробляла Єврофайтер Тайфун, Франція, як завжди, сама собі зробила Десорафаль, а Швеція теж, вона от, як для себе зробила цей винищувач Gripen. Унікальна машина за рядом характеристик. Він абсолютно, так би мовити, всеядний до використання озброєння. Він може використовувати як майже всі зразки американського озброєння, які встановлюються на винищувачі там F-16, F-18 Hornet, F-15, F-22, F-35. Так може використовувати всі європейські види озброєння, які встановлюються на Єврофайтер, Тайфун, Міраж, Десорафаль. В цьому плані унікальна машина. Має дуже цікавий інтерфейс авіоніку, яка була створена з точки зору того, щоб швидко навчати, що там за 90 днів умовний резервіст має освоїти повністю цю машину. Я так навіть, ну, така моя ремарка, я розумію, що з певних політичних аспектів він одразу нам не постачався. От, американці тоді сказали таки, чому F-16 перші західні борти, тому що вони сказали, ну, їх же ж багато в світі, ми зможемо багато одразу дати. А от з Gripen'ами їх не стільки багато, і потрібно виробляти, але ми все ж таки прийшли до цього борту. По-друге, сказати, що це не найсучасніша комплектація, теж є скажімо так, певною мірою хибним. Є більш сучасна модифікація, він називається ЯС-39Е, але їх, якщо мені відомо, взагалі там на озброєнні нікого немає. Зараз ті, що використовуються, це якраз CD, це модернізація, яка відбулася наприкінці нульових, початку 10-х років. Борти, які вироблені, це борти віком там, ну, 10-12 років, які нам будуть надаватися. І це борти, які, ну, це найсучасніше, тому що ті винищувачі F-16, які в нас є, це борти, вироблені на початку там 90-х, середина, максимум середини 90-х років. Це дуже відчутно для планера, для його двигуна, тобто його, скажімо, експлуатаційний вік. Радянські винищувачі там в нас є теж, ну, максимум середина 90-х, які нам надавалися, як правило, країнами Східного Європейського блоку, від Словаччини, від Польщі, від Чехії. І, тобто, це сучасний літак, це він свіжий, от, це новий борт. Як я вже сказав, унікальне озброєння. Плюс те, що для нас є критично необхідним, це європейська ракета «Метеора», яка в 2016 році вперше була встановлена, власне, адаптована до цього літака. Це ракета з цього винищувача, скажімо, його роботі одночасній з літаком дальньої радіолокаційної розвідки та виявлення, який в нас теж є, теж корпорації СААП, може знищувати ціль типу винищувач на відстані 200 плюс кілометрів. Тобто це той інструмент для КАБів, проти КАБів, який нарешті в нас буде, тому що в цьому плані в мене було особисто великі надії на F-16 з ракетами М-120, але нам найдовшу за дальністю польота модифікацію М-120 так і не була надана. І тому ми не змогли побороти з допомогою F-16 російську тактичну авіацію безпосередньо там, ну, на лінії бойового зіткнення в нашому оперативному тилу. Сподіваємося, що нам це вдасться за допомогою цих винищувачів. Прекрасна машина, як я ще кажу, ну, великі надії полягають. Дуже крута партія, перша пілотів, яка до неї, ну, на ній має почати працювати. І це повноцінна ланка, там буде 12 одномісних комплектацій СІ, 4 двомісних комплектація «Ді», вони виступають і як навчально-тренувальні, і плюс, ну, двомісний літак за рахунок там особливостей систем керування озброєння, він завжди, скажімо, більш орієнтований якраз на нанесення ударів по наземних цілях, тому що другий пілот, як правило, в момент нанесення ударів по наземних цілях, він виконує функцію оператора озброєння.
3: Дійсно, дискусія про вік платформ достатньо цікава, тому що, до прикладу, в американській армії, коли проводили ще перші навчання з F-35, виявили, що деякі завдань, причому базових завдань на полі бою, F-16 виконує краще, ніж винищувач п'ятого покоління. Тому, коли ми дивимося на вік цієї платформи, треба зважувати у першу чергу на те, на що цей вік впливає. І якщо я правильно розумію вашу думку, то він не впливає на ті критично необхідні українським повітряним силам спроможності, які на сьогоднішній день потрібні нам, щоб відігнати, зокрема, від українських кордонів російську авіацію. Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса також наголосив на ракетах великої дальності, які будуть поставлені разом з цими платформами. Цитую, це не просто чергове посилення авіації, це ще один крок до якісно нової архітектури нашої оборони, і ракети будуть довгою рукою української авіації. Пане Крамаре, на вашу думку, як правильно будувати очікування від ось цих ракет? Тобто йдеться про те, що російська авіація буде відігнана від українських кордонів і не зможе ті шкаби, до прикладу, використовувати так інтенсивно? Чи йдеться про те, що вона буде вимушена адаптуватися, змінювати свою тактику? Якщо це другий варіант, то яким чином вона може це зробити?
4: Я повністю погоджуюсь з Павлом Сергійовичем. Він дав, ну, абсолютно правильну оцінку, що це, ну, це новий крок в еволюції наших повітряних сил. І, ну, власне, я як колишній офіцер повітряних сил, спілкуючись зі своїми там побратимами, знаєте, от, ну, у нас був такий жарт, що Україну настільки демілітаризувала Росія, що врешті-решт ми стали ще одною з небагатьох країн в світі, в яких є авіація, яка може працювати з літаками ДРЛО і ракетами повітря-повітря на відстань 200 плюс кілометрів. Хто б міг собі це уявити ще в 2022 році? Тут питання в тому, що, звичайно, росіяни, ну, якби, ну, дивіться, сказати, що цього буде велика таємниця, я думаю, що вони вже почали працювати над тим, щоб знайти якісь нові підходи, нові можливості. Тут для них єдиний варіант – це вже не класичні кориговані авіабомби, тут бомби, яких вони приєднують в цей свій модуль МПК. В них є вже спроби збільшити його дальність, тобто збільшити його дальність там на, ну, напевно, 100-120 кілометрів з точки пуску до точки враження максимальної, але ж ми розуміємо, що критичні дальності – це завжди збільшення кулового ймовірного відхилення щодо враження самої цілі. І, ну, будуть намагатися, але от в російських пабліках і там, ну, наскільки відомо, після цієї новини, там у російської авіації, російських фахівців, пілотів, ну, в них, скажімо так, трошки паніка почалась, тому що вони розуміють, що для них вікно можливостей дуже сильно закривається, і як, ну, фізику теж не обдуриш, і певним чином, ну, тобто, тактична авіація може бути повністю відігнана реально від наших кордонів. Подивимось, знову ж таки, яку кількість ракет ми отримаємо, бо у Росії багато літаків, які вони використовуються, перш за все для нас Су-34, Су-35, Су-30СМ-2, які активно працюють якраз коригованими авіабомбами і бомбами з модулями МПК по фронтовій зоні, перфронтовій зоні, по нашим оперативним тилам, куди вони дістають, це Херсонщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина. Але, ну, якоїсь там максимально ефективної протидії. Тут, власне, той же ефект, знаєте, чому на зараз російські винищувачі не літають на, по нашій території? Тому що вони знають, що вони будуть збиті. Отут, власне, така ж ситуація вимальовується разом з тим. Вони будуть намагатись знайти протидію. У них є теж ракета Р-37, теж великої дальності, але через свої тактико-технічні характеристики показала себе, ну, крайне низькоефективною. Тут у ракети є технологія, тобто в неї стоїть, ну, так мовити, прямотоковий ракетний двигун, який дозволяє отримувати більшу, набагато більшу швидкість. І там, от, як заявляє їх виробник концерн DBA, що якщо ця ракета заходить в 60-кілометрову зону враження, тобто на відстань до цілі, вона буде там 90% враження. Але маємо, ну, скажімо, нам потрібно мати пересторогу, тому що, як показала вже нам ця війна на нашому практичному досвіді, дуже багато західних зразків озброєнь, які мали на папері гарні характеристики, на, в реальному полі бою на сьогоднішній день, вони себе, ну, проявили, м'яко кажучи, не дуже ефективно. І тут теж ракета «Метеора» жодного разу не застосовувалась в бойових умовах, в умовах протидії засобів радіоелектронної боротьби. І, ну, нам, як то кажуть, на долю українського народу знову випало бути першим піонером і першим, хто зможе, ну, скажімо, випробує це в реальних бойових умовах. Тому, на жаль, тільки практика нам покаже реальні результати. На папері все виглядає більш ніж чудово.
3: Щодо українських планів закупити понад 150 винищувачів Gripen, український президент Володимир Зеленський сказав, цитую, звичайно, ми купимо всі 150 винищувачів, дай Бог, щоб у нас було достатньо фінансування на це. Ми розраховуємо, як я вже казав, на ці 90 мільярдів, ми будемо робити це крок за кроком, зазначив український президент. Горизонт реалізації ось цих намірів поки не зрозумілий, але вже зрозуміло, що може виникнути достатньо серйозна логістична проблема, враховуючи кількість західних платформ, які вже є на у розпорядженні сил протиповітряної оборони повітряних сил України. Є F-16, французькі «Рафалі», «Міражі», зараз говоримо про «Гріпани». На вашу думку, по-перше, як можна поєднати одночасно всі ці 3-4 платформи для того, аби вони максимально ефективно проявляли себе у реальних бойових умовах, і, по-друге, чи дійсно не стане це таким логістичним кошмаром, оскільки кожна з тих платформ потребує і специфічного персоналу, специфічних деталей для обслуговування і специфічних знань людей, які це обслуговування здійснює.
4: Дивіться, щодо Gripen'а, після F-16 і Міраж з їхньою важкою, ну, чим F-16 легше, Міраж велика, там, ну, як і будь-яка французька техніка, хто їздив на французьких автомобілях, мене зрозуміє, в них там специфічний підход до технологій. Їх важче. Gripen – це дуже практична машина, це в своєму класі винищувач з найдешевшою вартістю одного, там, експлуатаційною вартістю одного години бойового польоту. Потребує мінімум персоналу для його обслуговування, працює з усіх типів полос, має дуже коротку там злітну маневрену дистанцію, там десь 450 метрів, ну, це дуже коротка дистанція. І після цього його освоїти логістичним кошмаром не стане, тому що, знову ж таки, як я повторюсь, він може працювати з будь-яким типом озброєння, їм потрібен мінімум технічного персоналу, який для його підтримання бойової роботи, тому він, скажімо, дуже органічно йде. З другого боку, дивіться, все ж таки потрібно розуміти, що і чому це саме йде мова про 150 винищувач, чи що це поступово, це будуть нові винищувачі. От знаєте, з конвейеру нам прийдуть з як мінімум на 25 років своїм там ресурсом. І все ж таки радянський парк і парк тих стареньких F-16, які в нас були надані там першими хвилями, вони поступово будуть виводити із експлуатації. Тому якогось великого організаційного хаосу не буде, ми просто будемо поступово переходити до нових актуальних бортів.
3: Хочеться вірити, що Gripen-и разом з ракетами, які будуть летіти далі, принаймні на папері вони далі летять, ніж ті, які сьогодні є в розпорядженні Сил оборони України, дійсно створять суттєві труднощі для росіян, так само, як сьогодні для них труднощі створюють українські мідлстрайки, оскільки виглядає так, що росіяни були застаті зненацька з таким вибуховим розвитком українських спроможностей в ураженні логістики на глибині 100-300 кілометрів. Міноборони разом із Генштабом виділило 5 мільярдів гривень на закупівлю засобів для ударів по російській логістиці. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, анонсуючи програму «Логістичний локдаун». За його словами, за останні місяці Україна вчетверо збільшила знищення ворог логістики, складів, техніки, командних пунктів і маршрутів постачання у тилу. На сьогоднішній день, пане Крамаров, на вашу думку, як довго буде відкрите вікно можливостей для українських мідлстрайків і чи вдасться Росії закрити його повністю? Тому що, ще раз підкреслюю, судячи з масштабу знищення, з кількості знищення російської техніки на тих територіях, які прилягають до Росії з боку тимчасово окупованих українських, вони виявилися не готовими до таких дій з боку Сил оборони України. І як ось цим вікном можливостей ми можемо максимально ефективно скористатися?
4: Я вам так скажу, дивіться, не вони його відкривали, щоб нам його зараз зачинити. Ми це вікно просто вибили. Історія з українською, взагалі Middle Strike, це дуже, скажімо так, довга історія. Історія певних дискусій, які відбувалися ще на весні 2025 року, коли ми, скажімо так, шукали для себе от певний там сектор можливостей, в яких ми зможемо завдати ворогу. І тоді була, це, знаєте, оцей middle strike, тобто хочеться всім пояснити, що це не те, що на нас на голову звалилось. Це дуже кропітка, довга робота технологічна військових щодо визначення цілей, засобів враження підготувати до цих типів цілей. І з чого почалась, скажімо так, активне застосування українських middle strike, це була середина лютого місяця, коли був взятий прекрасний темп по вибиттю одної якоїсь системи російського ППО в оперативному тилу. Там це такі як ТОРМ-2, БУКМ-2, М-3, їхні радіолокаційні системи, системи до С-300, і загалом їхнього зенітно-ракетних комплексів, їхніх систем ППО, які почали активно щодня от вибивались, нарощувалось це. Це вікно можливостей відкрилось, за ним ми далі почали працювати по їхніх навчальних центрах на тимчасово окупованих територіях. Зараз теж продовжується історія складу з озброєнням, місцям зберігання техніки. По їхніх місцях розташування особового складу, бо найкраще, як сказав колись наш командувач сил безпілотних систем Мадяр, найкращий російський хробак – це той, який не доїхав до лінії фронту. І над цим теж активно зараз працюють. Вийшла стаття в західній пресі про те, що так було нанесено там буквально за тиждень більше 137 влучних ударів, їх насправді набагато більше, щодо винесення логістики. Для росіян на даний момент є ключовий логістичний канал – це Ростов, Таганрог, Маріуполь. І далі це йде або на північ для постачання для їх Донецької області, Покровсько-Мирноградська агломерація, скажімо, те їхнє угруповання військ. І далі воно йде на південь в Запорізьку область. І в тому числі їхня, теж були новина, що певні позиції вони в Запорізькій області залишають, як то кажуть, не від гарного життя, залишають через те, що немає достатньої кількості постачання і не можуть уже просто знаходитись на абсолютному нулі, представляючи нам максимальну загрозу. Тому це вікно, знову ж таки, ми продовжуємо вибивати російську ППО на півдні і на сході, тому вони його просто закрити не можуть. Виробляти стільки систем, які ми наносимо втрати, та ніхто в світі не зможе. І концепції цього продовження, я думаю, що, точніше, я впевнений і знаю, що ми будемо не лише логістика, а ми будемо і нарощувати кількість тих типів цілей, по яких буде наша мідлстрайкова компонента влучати. І дуже приємно, що ця історія, знаєте, вона, скажімо, той вектор, який був обраний більше року тому, він спрацював, він виявився вдалим, і це добре, що наш міністр оборони і уряд прекрасно розуміє, що зараз нам потрібно максимально активно, скажімо, інвестувати саме в цю галузь, і теж нарешті Верховна Рада вчора прийняла абсолютно прекрасне, ну нарешті, нормально, міняємо рішення щодо зняття 20% ПДВ з виробників наземних роботизованих комплексів, тому що теж другий аспект, що на сьогоднішній день на полі бою на землі, от безпосередньо на лінії бойового зіткнення, наземні роботизовані комплекси, вони дуже сильно прогресують, вони почують захоплювати дуже широкий спектр задач, і інвестувати в це зараз і максимально ефективний розвиток дати цьому поштовх. Це буде абсолютно правильним рішенням.
3: Дякую вам, Андрій Крамера, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі новини, поговоримо на інші політичні теми.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Для довідки.
6: Що робити, якщо вас призивають на війну з окупованих територій України? У Генштабі радять за можливості саботувати таку службу. Уникайте особистого отримання повісток та дзвінків з окупаційних так званих військкоматів. Змініть свій номер телефону або тимчасово припиніть його використання. Тимчасово змініть місце проживання. Якщо з вами вдалося вийти на зв'язок, не відмовляйтеся прямо, а обґрунтуйте причини, чому ви не можете служити. У випадку, коли не вдалося уникнути служби у військах агресора, не виконуйте незаконних злочинних наказів, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури. Тоді ваші дії можуть бути кваліфіковані як злочини, і ви понесете за це відповідальність. Як тільки ви потрапите на підконтрольну територію України, за першої ж безпечної нагоди здавайтесь у полон і повідомляйте, що ви громадянин України. У випадку вимушеного вступу до лав Збройних сил Російської Федерації або пов'язаних з ними незаконних збройних формувань, ви будете розглядатися Україною як жертва воєнного злочину РФ. Якщо ви добровільно приєднаєтеся до Збройних сил Російської Федерації та візьмете участь у війні з Україною, такі дії розглядатимуться як злочин за національним законодавством до 15 років позбавлення волі. У випадку, якщо ви будете на командній посаді, ваша відповідальність може розглядатися у Міжнародному кримінальному суді.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. У 6 областях України виникли нові перебої зі світлом через російські атаки. Як повідомило у компанії «Укренерго», зранку ворожі дрони та артилерія знеструмили частину споживачів у Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, ремонтні бригади вже почали відновлювати мережі. Додаткових проблем енергетикам завдала і негода. Через грози та шквальний вітер без електрики залишилося іще близько 20 населених пунктів на Київщині, Дніпропетровській, Петровщині та Сумщині. Близько 8 мільйонів українців наразі перебувають за кордоном. Держава вже розробляє механізми для їхнього повернення додому. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, головною умовою для масового приїзду громадян залишається безпекова ситуація в Україні. Водночас урядовець зазначив, що далеко не всі країни-партнери готові сприяти цьому процесу. Деякі держави не поспішають стимулювати повернення українців, оскільки наші люди відіграють надзвичайно важливу роль у їхній економіці та активно працюють на місцевих ринках праці. 7 популярних потягів «Укрзалізниці» відтепер курсуватимуть щодня. Компанія оновлює графік руху та розширює пропозицію на літній сезон. Як зазначають у компанії, на щоденний режим роботи переходять рейси, що сполучають західні міста – Львів, Коваль та Ужгород – із Дніпром, Запоріжжям та Одесою. Також кожного дня їздитимуть потяги за маршрутами Харків-Одеса та Миколаїв-Київ. Крім того, залізничники відновлюють пряме сполучення між північ та заходом країни. На маршрут повертається рейс Суми-Рахів. А зі столиці до Чернівців призначили додатковий потяг, який курсуватиме через день. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
7: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ніякий лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
8: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
9: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Доброго ранку, кохана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
11: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
13: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
14: Україну змінюють люди поруч.
15: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
14: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
15: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
14: Волонтери, громадські активісти, священники.
15: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
14: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
16: Уряд установив вимоги до рівня володіння англійською мовою для держслужбовців та керівників у сфері освіти. Для претендентів на посади державної служби категорії А, а також голів місцевих державних адміністрацій, їхніх заступників визначено вимогу володіння англійською мовою на рівні не нижче B1. Це середній рівень Intermediate за шкалою Common European Framework of Reference. Для претендентів на посади керівників державних наукових установ і керівників закладів вищої освіти встановлено рівень не нижче B2, це рівень вище середнього Upper Intermediate. Для окремих посад державної служби категорії B і В, а також для частини посад у сфері освіти і науки уряд визначив диференційований підхід. Рівень володіння англійською залежатиме від посади. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Ефір радіо НВ триває. Мене звати Богдан Машай. Далі поговоримо про те, як європейська дипломатія намагається сформувати власні позиції, які вона буде відстоювати у випадку офіційного долучення свого представника до переговорного процесу між Україною і Росією за посередництва Сполучених Штатів. Також поговоримо про реакції, які спровокував лист Володимира Зеленського до Дональда Трампа та американського конгресу, в якому Володимир Зеленський попросив американців надати нам більше засобів для захисту від російської балістики, у першу чергу ракет до Петріотів. Але почнемо з інциденту в Румунії, де сьогодні вночі російський безпілотник впав на дах житлової багатоповерхівки. До нашого ефіру долучається Віктор Шлінчак, засновник та голова правління Інституту світової політики. Пане Шлінчак, вітаю вас.
17: Доброго дня, пане Богдане.
3: Щодо реакції на російський безпілотник у румунському небі, по-перше, Міністерство оборони вже підтвердило, що це був дрон «Герань-2», яким Росія щоденно атакує Україну. Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою заявила, що падіння цього безпілотника на житловий будинок є приводом для застосування статті 4 щодо консультацій з союзниками. Цитую. Інцидент минулої ночі належить до категорії інцидентів, які виправдовують використання інструментів такого типу. Йдеться про консультації між союзними державами в той момент, коли одна з них вважає, що існує загроза її безпеці. Очевидно, що застосування статті 4 є спільним рішенням. Це частина обговорень щодо можливостей, які ми маємо на цей момент. Раніше президент Румунії Нікош Ордан сказав, що цей безпілотний хоч і бачили, хоч і вели, але не збили, для того, аби уникнути більшої шкоди для цивільного населення, ніж потенційний приліт цього безпілотника по будинку. Андрій Крамаров, з яким ми спілкувалися перед цим, сказав, що Нікош Ордан просто не захотів сказати, що вони не змогли його збити. Пане Шенчак, на вашу думку, де межа у цьому інциденті проходить між захистом цивільного населення і демонстрацією політичної або і військової слабкості? І чи правильно Бухарест визначив цю межу у випадку з цим інцидентом на основі ось цих реакцій, які ми спостерігаємо у перші години після нього?
17: Ну, по-перше, це вже не перший інцидент, коли російські безпілотники залітають на територію країн Європейського Союзу. Ми пам'ятаємо, як дрони вперше залітали на територію Польщі. Ми пам'ятаємо, як дрони починали розвідку на території країнами Балтії. І жодного разу, власне, не було збито ці безпілотники. Часто вони не несли, до речі, бойового заряду. І насправді європейці виправдовували те, що, мовляв, ці безпілотники не становили великої загрози, мовляв, тому і їх і не збивали. Я просто нагадаю, що це вже, мабуть, півтора року, коли європейські чиновники намагаються підмінити от такі, знаєте, дуже чіткі меседжі про те, що Росія здійснює агресію, в тому числі уже на території країн НАТО, такими заявами, що, мовляв, треба повернутися до документів НАТО, повернутися навіть не до п'ятої статті, яка передбачає, що напад на одну із країн автоматично означає напад на весь альянс. І вони постійно апелюють до четвертої цієї статті, про яку ви щойно сказали, тобто до консультацій. Чим закінчилися попередні консультації? Та майже нічим не закінчилися. Я вже неодноразово казав і у вас у ефірах, що ці документи, які виписувались там 40-50 років тому, вони вже в принципі втратили будь-який сенс, тому що сам характер загроз за всі ці десятиліття він суттєво змінився. І коли на відверті там зальоти російських безпілотників реагують лише засіданнями, зібралися, поговорили і потім сказали, що наступного разу, якщо щось буде більш серйозне, то ми будемо відповідати. Це не вселяє великого оптимізму, це навпаки дає Росії привід для того, щоб нарощувати от подібні нальоти на території Європейського Союзу, на території країн НАТО. Тому я тут абсолютно не здивований нинішнім реакціями і, знову ж таки, відсилці до цієї славнозвісної четвертої статті.
3: Дійсно виглядає як спроба більше зафіксувати у протоколі НАТО, що цей інцидент мав місце, аніж спроба напрацювати якусь реакцію. Але з іншого боку, враховуючи характер цього інциденту, дійсно не перший російський безпілотник залітає в небо європейських держав. А якою така реакція може бути? Не оголошувати ж війну Російській Федерації через один безпілотник, який влучив по будинку?
17: Ну, ви тут правильно на початку сказали, що треба бути готовим принаймні до того, щоб збивати ці безпілотники. Дуже часто ми були свідками того, що ці безпілотники літають, потім повертаються на територію Російської Федерації, потім деякі просто падають десь там в полях, потім їх знаходять. В Польщі, як ви пам'ятаєте, були прецеденти, коли навіть були жертви, коли збивалися там силами ППО українських збройних сил, і уламки ПАО розліталися по території Європейського Союзу. І знову ж таки, ще й Росія підливала олії в вогонь, тому що казала, ну це ж відповідальність України, що вона, мовляв, збивала ці ракети чи ці безпілотники. Тому тут ми маємо зараз дуже простий і чіткий сигнал, що якщо не буде змінена сама система ухвалення рішень щодо збиття тих чи інших літаючих цілей над територіями НАТО, то до того часу і не буде великої реакції. От я не виключаю, що зараз знову сядуть, поговорять, зафіксують цей момент, і на цьому все.
3: Ну, принаймні, виглядає логічним посунути межу, за якою воєнно-повітряні сили країн НАТО вступають у бій, так? Тобто, умовно, можна було б збивати ці безпілотники над територією України, до прикладу, в прикордонній зоні 100 кілометрів, для того, щоб вони туди не залітали. Це таке рішення,
17: яке... як мінімум, це питання вже обговорювалось, і навіть казали, що от коли там ракети чи безпілотник прямує навіть по території України, можна було б ухвалити рішення про превентивні засоби збиття цих ракет чи цих безпілотників. Але поки що не йдуть країни на це, тому що вони вважають, що це призведе до чергової ескалації не просто конфлікту, а до дійсного протистояння із Росією.
3: У цьому сенсі цікаво згадати публікацію Wall Street Journal, який з посиланням на деяких чиновників написав, що ЄС побоюється, що Росія може напасти на Європу у найближчі 12 місяців. Росія може спробувати перевірити згуртованість НАТО, завдавши удару по одній з балтійських країн, шведських або данських островах у Балтійському морі, або на території Альянсу в Арктиці, йдеться у цій публікації. Пане Шенчак, на вашу думку, те, що відбувається ось в такі ночі, коли російські безпілотники атакують об'єкти на території Європейського Союзу, як подальша реакція на такі інциденти впливає або може впливати на стратегічний розрахунок щодо Москви, на щодо розширення театру бойових дій на європейські країни, і чи можна вважати, що оці інциденти свідчать про те, що Європа вже атакована, Росію просто не хоче цього визнавати, і питання, виходить, треба обговорювати в інших площинах, а не в тих, яких сьогодні обговорюють європейські чиновники?
17: Ну, для нас це питання, звичайно, однозначне. Тобто Росія експериментує над різними процесами, вона намагається дійсно залякати європейські країни, дійсно відвернути увагу від того, що відбувається на фронті, який фактично зараз заходить в таку тупікову фазу, і дійсно намагається зараз залякати певні країни з тим, щоб вони не допомагали Україні. Тобто створити картинку, при якій, по-перше, всередині європейські еліти будуть казати, що давайте от взагалі до цього заплющимо очі, не будемо помічати цей конфлікт. З іншої сторони, будуть намагатися зараз, я так розумію, все-таки вийти на якийсь формат перемовин із Росією. І це питання перемовин, які стосуються не просто там України, воно буде стосуватися в першу чергу європейської безпеки. Те, що цього тижня вже планували там назвати прізвище можливого перемовника, це свідчить про те, що такий сценарій найбільш вирогідний.
3: Європа сьогодні дійсно шукає і представника, який буде говорити з росіянами в межах перемовин щодо долі мирної угоди у нашій війні, шукає підходи. Очільниця Європейської комісії Кая Калас напередодні розповіла трішки про цей підхід. Вона вказала, що будь-які військові обмеження, які висуватимуть Україні на переговорах, мають дзеркально поширюватися на Росію, і це одна з ключових умов, які ЄС висуватиме в разі переговорів. Пане Шлячак, на вашу думку, загалом, на яких позиціях Європейський Союз має заходити у цей переговорний процес, якщо він дійсно має намір це зробити для того, щоб реально впливати на позицію Російської Федерації, а не просто сидіти за столом і висувати якісь умови, які Росія буде абсолютно безкарно і без наслідків для себе відкидати?
17: Дивіться, зараз змінився все одно ландшафт. Якби там не було, в Європейському Союзі зараз по-іншому сприймають Україну, ніж сприймали ще 4 роки тому. Тобто ми вже є частиною щита чи там частиною цієї європейської безпеки, і багато країн, для яких там в тому числі і загрози від безпілотників становлять ну таку небезпеку, це зрозуміло, це очевидно. А деякі політики навіть проговорюються, що Україна просто сковує можливості Російської Федерації для того, щоб не зіштовхнутися з Росією безпосередньо на полі бою. І саме в цьому контексті, звичайно, що Україна має бути там не просто там об'єктом, про який розмовляють. Україна повинна бути суб'єктною в цих переговорах. Я просто хочу нагадати, що у 2014 році існував Женевський формат, який передбачав власне розв'язання українського питання війни Росії з Україною. І тоді в Женеві такий був формат, який передбачав участь Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу і, власне, України і Росії. Потім, щоправда, Сполучені Штати Америки покинули цей формат. І зараз, мені здається, що ми в дуже схожій ситуації, коли Європа починає розуміти, що Сполучені Штати Америки відходять у бік не просто щодо війни Росії в Україні, але й в питанні гарантування європейської безпеки. І Європа починає розуміти, що як там справа рук потопаючих залежить від неї самої. І через те починають деякі країни, розуміючи ці ризики, і виділяти більше коштів на власну безпеку, на переозброєння. Але все це відбувається надзвичайно повільно. До 2030 року європейські країни намагаються переозброїтися. І саме до 2030 року, я вважаю, що Путін, розуміючи це, буде шукати вікно можливостей для того, щоб зупинити цей процес, щоб залякати Європу, щоб стимулювати Європу до якихось перемовин, в яких буде виторговувати собі найкращі умови, в тому числі, які будуть стосуватися і українського питання.
3: Цікаво, наскільки швидко на заяву Канікалас відреагували в Російській Федерації. Того ж дня глава МЗС РФ Лавров назвав її заяви про намір вимагати від Москви військових обмежень, цитую, ідіотськими. У хамській манері також говорила Захарова. Вона сказала, цитую, нагадало рядок, тихо сам собою, я веду бесіду. Точніше, написала. На вашу думку, Вікторе, той факт, що Росія реагує ось таким чином, по-перше, з такою швидкістю, по-друге, нівелюючи вже на злеті, по суті, європейські наміри приєднатися до переговорного процесу, швидше говорить про те, що вони нервують через це, тому що раніше Дмитрій Пісков казав, що вони розраховують, що американське посередництво залишиться основою переговорного процесу. Чи вони дійсно, можливо, відчувають себе достатньо сильними для того, аби не зважати на європейські зусилля приєднатися до процесу врегулювання війни в Україні?
17: Я можу тут сказати якусь дискутивну річ, але мені здається, що Сполучені Штати Америки як переговорна сторона для Росії були надзвичайно вигідні. Вони дуже добре прочитали файл діючого президента Сполучених Штатів. Вони зрозуміли, як можна через різного плану бізнесові угоди спонукати Білий Дім до того, щоб на Росію дивилися як на повноцінного партнера. І в цьому сенсі, звичайно, що Європа для них ну, не є настільки передбачуваним партнером, як потенційним партнером, як Сполучені Штати Америки. Вони вважають, що якраз Сполучені Штати Америки зараз надзвичайно зацікавлені в тому, щоб Європа була ослаблена. Давайте згадаємо рік тому, коли Дональд Трамп претендував навіть на частину європейської країни, суверенної незалежної європейської країни. Це означає, що якраз Сполучені Штати Америки, Росія, і я тут не побоюсь цього слова Китай, зараз зацікавлені в тому, щоб роздерибанити Європу, її навпаки не посилити, а послабити з тим, щоб Європа була достатньо залежна від цих трьох країн. Тому, підсумовуючи, скажу, що ми, очевидно, будемо все одно рухатися до процесу того, що в європейські країни будуть сидіти за столом переговорів із Росією, чи вдасться нам підписати якийсь документ. Тут є великі сумніви. Я взагалі вважаю, що рано чи пізно просто війна зайде в глухий кут, кілзона настільки збільшиться, що не буде великих просувань ні в одну, ні в іншу сторону, і тоді Росія просто буде вимушена сідати за стіл якихось переговорів. Тому що до цього часу це не були переговори. Тобто, коли нам вкинули минулого року ці 28 пунктів, для того, щоб ми їх широко обговорювали, це було не про переговори, це було про намагання зберегти обличчя Путіна, це було

0: Новина вже не вийде так дружити з Росією, тому що дуже багато сталося за весь цей період часу, і очевидно, що новий формат переговорів, якщо він і буде, то він буде дійсно у форматі Європа, Росія і Україна.
1: Поки перспективи дипломатичного виходу з нашої війни залишаються достатньо туманними, Росія йде на чергову ескалацію, погрожуючи ударами небаченого масштабу, як вони стверджують, по українській столиці. Напередодні секретар Ради безпеки Російської Федерації, колишній міністр оборони Шойгу, заявив, цитую, попередження послам іноземних держав про необхідність покинути Київ цілком серйозне та обдумане. Також Володимир Зеленський написав листа Трампу та Конгресу з проханням посилити українські спроможності протиповітряної оборони для відбиття російської балістики. У Конгресі США відреагували, сенатор Блюменталь сказав, що Америка дослівно буде реагувати на запит українського президента Володимира Зеленського, щоправда, поки не зрозуміло, у який спосіб, оскільки він не був окреслений Блюменталем. Трамп також станом на зараз, принаймні, публічно мовчить. Пане Шенчак, на вашу думку, на який ефект від цього листа можна розраховувати і чи варто розраховувати на практичний результат, що ракет в Україні буде більше через те, що Володимир Зеленський прямо означив критичну потребу в поповненні цього арсеналу? У нас одна хвилина буквально.
0: Ну, я не знаю, чи було у вас в ефірі, але листів було два. Один лист був від президента Зеленського, а ще один лист був від очільника Росії Путіна. Тобто, фактично, паралельно було два таких епістолярні послання, які, власне, розглядалися цими днями в Білому домі. Путін, своєю чергою, намагався переконати, що не треба Україні допомагати протиракетними системами і ракетами до Patriot, намагався переконати все ще Трампа в тому, що треба тиснути на Україну. В листі Зеленського були протилежні, власне, позиції, і мені на даний момент не відомо, якою реакцією зараз послуговується Білий Дім, тому що я думаю, що для нас найбільшим сигналом буде, до кого прислухався Трамп, це те, чи найближчі два дні у нас буде чим збивати російські ракети.
1: Дякую вам, Віктор Шенчак, засновник та голова правління Інституту світової політики, був з нами на прямому зв'язку. Ефір радіо НВ триває. Я на сьогодні свою роботу в ньому завершую. Почуємося в майбутньому.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Реклама на радіо НВ. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua». Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ. Реклама на радіо НВ. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua. «Альянс Новобуд». Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки. В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей.

0: Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є-книга», «Є-малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити і у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Двоє військових загинули на Хмельниччині, відбиваючи атаку російських дронів. Ще один дістав поранень. За даними ДБР, інцидент стався 27 травня в одному із сіл Донаєвецької громади. Під час бойового завдання вибухнув боєприпас дрона-перехоплювача, який використовували для боротьби із російськими БПЛА. Двоє військовослужбовців загинули на місці. Ще одного пораненого шпиталізували, його життю нічого не загрожує. Рада ЄС схвалила сьомий транш фінансової допомоги Україні на майже 3 мільярди євро у межах програми Ukraine Facility. Україна виконала 11 із 20 кроків для того, щоб отримати новий транш. Також ЄС зарахував кілька раніше невиконаних завдань. Одне з умов для п'ятого траншу та два для шостого. Крім того, Україна достроково виконала частину реформ, запланованих на наступні етапи програми. Два кроки для восьмого траншу і ще два для дев'ятого. За словами прем'єрки Юлії Свириденко, станом на кінець травня Україна вже виконала 86 кроків плану, ще 65 поступово реалізовують. Нагадаю, фінансова підтримка у межах Ukraine Facility прив'язана до плану для України програми реформ, відновлення та модернізації країни на шляху до вступу в ЄС. 880 мільйонів доларів виділить Світовий банк на соціальну підтримку українців. Як повідомили у Міністерстві соціальної політики, левову частку цієї суми складе позика, а ще 20 мільйонів надійдуть як гранти від Великої Британії та Німеччини. Гроші підуть на новий проєкт, який охопить понад мільйон людей, зокрема малозабезпечені родини, елітні громадяни та люди з інвалідністю. Завдяки цим коштам в Україні планують об'єднати розрізнені виплати в єдину систему базової соціальної допомоги. Крім того, зміниться підхід до підтримки людей з інвалідністю. Держава орієнтуватиметься на їхні реальні потреби, фінансуючи передусім реабілітацію та допомогу із працевлаштуванням. У Світовому банку наголошують, що ці гроші допоможуть подолати бідність та гарантуватимуть, що підтримка дійде до найуразливіших українців навіть в умовах кризи. Падіння російського дрона на будинок у румунському місті Галац може стати підставою для застосування статті 4 НАТО, заявляють в МЗС країни. Ця стаття передбачає не військову відповідь, а консультації між союзниками у разі загрози їхній безпеці або територіальній цілісності. За словами очільниці відомства Оани Цою, наразі питання перебуває на етапі обговорення, а остаточне рішення про скликання Ради нацбезпеки має ухвалити президент країни. Також вона повідомила, що викликала посла Росії, щоб повідомити йому про заходи, яких вживатиме Румунія на дипломатичному рівні після того, як російський безпілотник влучив у житловий будинок. Президент Румунії Нікшор Дан повідомив, що скликав засідання Вищої ради національної оборони, щоб обговорити наслідки найсерйознішого інциденту на румунській території від початку повномасштабної війни Росії проти України. Нагадаю, сьогодні вночі під час атаки на Україну російський безпілотник залетів на територію Румунії та врізався у багатоповерхівку. Постраждали дві людини. Речниця НАТО Елісон Гард заявила, що Альянс засуджує удар Росії по багатоповерхівці у Румунії. Генсек НАТО Марк Рюте підтримує зв'язок із румунською владою. У ЄС повідомили, що посилюватимуть тиск на Росію та готують 21-й пакет санкцій. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, мене звуть Юля Петрова. В ефірі сьогоднішньому одну годину проведу. П'ятниця, 29 травня на календарі. Що відбувається, друзі? Інциденти з російським дроном є приводом застосування 4 статті НАТО, кажуть в МЗС Румунії. В російському Ярославлі після атаки дронів горять об'єкти для зберігання пального. Ну, а Нетаньяху заявив про наказ взяти під контроль понад 70% території сектору Гази. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір, як ви пам'ятаєте, у межах проекту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube. Радіо НВ. Ну, а якщо хочете підтримати нас, ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Заходьте, будь ласка, на наш сайт radio.nv.ua, обирайте свій пакет і підтримайте нашу команду. Заздалегідь вам дякую, і вся команда дякуємо за це. Ну, а зараз будемо говорити про війну і ситуацію на війні. Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу Збройних сил України, виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Владиславе, добрий день, слава Україні!
4: Пані Юлі, вітання вам навзаєм, героям слава!
3: Розпочнемо все-таки із Румунії і з російського безпілотника, який накоїв там лиха, впав на житловий будинок. Міністерка закордонних справ країни заявила, що падіння російського дрона на житловий будинок в Галаці є приводом для застосування статті 4 НАТО щодо консультацій із союзниками. Урсула фон дер Ляйн також прокоментувала цей інцидент. Каже, війна Росії перетнула ще одну межу. Як вважаєте, про що для нас цей інцидент? Чи може він бути свідомою провокацією з російського боку? Чи достатньо жорстко відреагувала Румунія? Ну і, власне, чи застосують або ні 4 статтю НАТО?
4: По-перше, ми маємо розуміти, що ворог абсолютно не зважає на так звані супутні втрати, а масштабно атакуючи нашу територію ракетами та дронами, ворог абсолютно байдуже, скільки українських дітей загине і чи будуть руйнування на територіях країн, які прилеглі до України. Відповідно, лише від консолідованої та дієвої позиції наших, зокрема, європейських партнерів, залежить майбутнє російсько-українське протистояння. Якщо і далі колективна Європа буде затуляти очі, дивлячись на ті акти агресії і вважаючи, що це такий собі неприємний прецедент, то Росія далі буде поводитись більш нахабніше. Згадаємо, чи одноразово залітала на територію країн, які мають відношення до Європейського Союзу, до країн Північно-Атлантичного Альянсу, російські дрони, ракети та літаки. Таких варіантів та прикладів є десятки, починаючи з країн Балтії і закінчуючи тією ж самою Румунією чи то Польщею. Але, на превеликий жаль, жорсткої відповіді і на кшталт тієї, яку свого часу продемонструвала всьому цивілізованому світу Туреччина. Згадаємо інцидент з 2015 року, коли російський винищувач залетів на територію Туреччини та був знищений. Це справедливо. Так, була певна міждержавна криза відносинах між Москвою та Анкарою, але ж потім все налагодилось. І з того часу Росія поводиться край обережно по відношенню до кордонів Туреччини. Зважаючи на те, що російська армія активно брала участь в бойових діях на території Сирійської Арабської Республіки, яка межує з Туреччиною. Тим не менш, таких неприємних інцидентів, пов'язаних з перетином державного кордону Туреччини російськими військами, не було жодного разу після подій 15-го року. Цілком ймовірно, що і цього разу, якби діяльність країн Північно-Атлантичного альянсу була більш жорсткою та путінська Росія відчула болючу відсіч, можливо, вона перспективи поводилось більш обережно. Але ж допоки того не буде, свідома провокація з боку Російської Федерації проти усіх країн, які є сусідами тієї самої Росії, можуть бути і можуть навіть масштабуватися.
3: На превеликий жаль. Що ж, будемо про хороші новини зараз говорити. Для цього перенесемося до російського Ярославля. Тут після атаки дронів горять об'єкти для зберігання пального. Сильно бідкаються з цього приводу на Росії. Зокрема, губернатор Ярославської області Михайло Євраєв такий визнав факт того, що прилетіли добрі дрони і дійсно горить там зараз все палає в Ярославлі. Скажіть, будь ласка, що про цю атаку маємо знати, розуміти?
4: Думаю, що українська армія продовжує реалізовувати свою концепцію middle і deep strike, буквально випалюючи російські можливості щодо вчасного постачання як до російської економіки, так і в першу чергу до російської армії паливно-мастильних матеріалів, тобто нафтопродуктів. Це, безумовно, дуже важливий кейс, бо ворог має досить амбітні плани щодо масштабування бойових дій під час літнього етапу свого наступальної кампанії 26-го року. Відповідно, якщо ворог почне відчувати брак такого типу ресурсів, може бути стагнація. Стагнація. Причому, якщо ми говоримо про Ярославль, то за вами МПЗ, він певною мірою дотичний до забезпечення столичного регіону Російської Федерації нафтопродуктами. Відповідно, брак таких ресурсів може спонукати вище військово-політичне керівництво до певних коригувань своїх планів та намірів. Бо виявляється, мешканцям Москви абсолютно байдуже, які там буремні процеси відбуваються там в умовному Туапсе чи Білгороді. Але вони надзвичайно сильно приймаються, коли відбуваються певні зміни в бік погіршення і суспільної ситуації, і ситуації із забезпеченням, якщо це стосується Москви та Підмосков'я. Тому цілком ймовірно, що така діяльність української армії буде і далі продовжуватись, але окрім МПЗ точно будуть палати ворожі військові об'єкти, об'єкти військової інфраструктури, певні хаби, логістичні хаби та транспортні артерії, як то, наприклад, зараз відбувається на тимчасово окупованих територіях нашої країни. Я маю на увазі, в першу чергу, трасу Мелітополь-Таганрог, а також траси, які знаходяться неподалік від Луганська та Донецька.
3: Також будемо зараз говорити про ситуацію на фронті. Ось дивлюся зведення за добу від Генерального штабу. Загалом на фронті 267 бойових зіткнень за добу, надзвичайно багато. І, можливо, ви зможете пояснити, а з чим пов'язане таке збільшення зіткнень за добу. Ну і вчора найактивніші бої велися на Покровському і Гуляйпільському напрямках. Будь ласка, про них більше розкажіть.
4: Пані Юлія, ще місяць-півтора тому назад ми з вами, спілкуючись в ефірі Радіо НВ, приходили до висновку, що цього року російська армія стартувала, ну, певно, таким собі фальш-стартом, атакуючи наші рубежі та позиції, починаючи від початку березня. Абсолютно логічно, за природно-географічними умовами, по клімату, по стану ґрунтів, починати активні бойові дії, десь починаючи від третьої декади квітня. Повертається Зеленка, стабілізуються ґрунти, і ворог може досить активно використовувати автобронетанкову компоненту. В принципі, зараз ми увійшли в цей процес, коли всі умови для ведення накопичення ресурсів та ведення активних наступальних дій для ворога вже відбулись. Але, зважаючи на те, що все ж таки у російській армії стався фальш-старт, який частково вихолостив їхній наступальний потенціал, відповідно, ворог намагається дещо надолужити, в тому числі в рамках інтенсифікації своїх бойових дій. Але чи може він хизуватися якимось там серйозними територіальними здобутками? Ні. Війна докорінно змінюється, і зараз варіантів щодо того, що ворог зможе вийти там на якийсь там оперативний простір та масштаби захоплення української території, він фактично неможливий. Бо є три ключові фактори, які тому усіляка заважають. Перший фактор – це стійкість навчених та себечно забезпечених українських воїнів, які виконують завдання на перебої. Другий фактор – це інженерно-технічні споруди та фортифікації. І третій фактор – це дрони. Дрони, які докорінно змінюють взагалі самі сенси ведення бойових дій, бо нещодавно ми чули від головкомісарського інформацію про те, що деякі наші бригади працюють в рамках створення кілзони на відстанях навіть вже не 20, а до 30 кілометрів. Ну, а армійський корпус Азов демонструє свої неймовірні якості, реалізуючи стратегію мідл-страйків на відстанях 100, 120 і навіть 150 кілометрів, поцілюючи по ворожій логістиці. І тут, я думаю, що не варто, пані Юлія, звернути увагу нашу аудиторію на цифри знищеної автомобільної та спеціальної техніки. Щодня ми ці цифри бачимо. Останнім часом ми, дивлячись, бачимо саме рекорди. 200, 300, 350, 400, здається, у квітні було взагалі 450 одиниць знищених автівок ворожої армії. Це рекорд. Це говорить про те, що наші дроноводи працюють не лише по техніці ворожої армії переднього краю бою, там дрони, там багі, якісь там мотоцикли чи переобладнані автівки, легковики, а й працюють і досить ефективно працюють по транспортно-логістичним елементам, в які задіяні ворожий інтендант. Я маю увазі на вантажівки, які здійснюють перевезені на відстанях понад 50, навіть понад 80 кілометрів від лінії бойового зіткнення в умовному тилу російського групування, але бачимо, що умовний тил перестає бути безпечною територією для ворога. Дивлячись на волання в російських запабліках, я розумію, що їм це дуже боляче. Удари наших дронів, які буквально починають паралізувати всі логістичні перевезення, зокрема тієї самої траси, що йде вздовж північного узбережжя Азовського моря.
3: Тут Інститут вивчення війни вийшов зі свіжим звітом. Пишуть про те, що Путін регулярно демонструють брехливі карти про успіхи Російської Федерації на фронті, аби приховати уповільнення наступу. І дуже показова ситуація із населеним пунктом, який називається Нововасилівка. Це Великоборлуцький напрямок, Харківщина, Куп'янський район. Вже кілька разів Путіну звітували, що захопили його рашисти, забрали до себе, але це не так. Спростовують інформацію зброї сили України. Тож, скажіть, будь ласка, скільки таких ситуацій зараз, і чи дійсно це настільки показово? Путіну брешуть, а він, даруйте за сленг, ведеться на те, що росіяни і далі продовжують наступати.
4: Брехня є частиною російської політичної культури. Брешуть всі, починаючи від Путіна, завершуючи командирами підрозділів російської армії на місцях. Я давно для себе вивів формулу. Не варто дослухатися до заяв російських топ-чиновників чи топ-пропагандистів, бо вони брешуть щоразу, тільки но відкривають рота. За таких умов, звісно, і Путін цілком, мабуть, перебуває в певних ілюзіях, бо буквально вчора-позавчора я побачив в деяких телеграм-каналах українського інформаційного сегменту порівняння тих мап, які демонструє очільник російського генштабу щодо розміщення російських підрозділів, зокрема на півдні Запорізької області, з тими мапами, які демонструють моніторингові провідні моніторингові канали, зокрема наш Deep State. Там відмінність складає 10, 15, 20 кілометрів. Тобто росіяни беруть наші території авансом. І якщо зараз російські блогери вилають через те, що ми вишибаємо рештки російських штурмовиків десь з південних мікрорайонів Степногірська, то відповідно за мапами Герасимова, російського очільника генштабу, російські війська діють вже за кілька десятків кілометрів північніше від того самого Степногірська. Тобто брехня, вона формує абсолютно викривлене сприйняття тих процесів, відбувається на полі бою, призводить до невірних висновків і відповідно в тих ілюзіях перебуває вище військово-політичне керівництво Російської Федерації, зокрема Путін, який розповідає, що цілком по силах російської армії захопити до осені цього року всю територію Донеччини. Ну, звісно, якщо орієнтуватися на мапу Герасимова, то так. А якщо подивитися на реальну ситуацію на полі бою, то я маю нагадати, що від березня 24-го року продовжуються бої за населений пункт Часів-Яр. І досі південно-західна частина цього населеного пункту знаходиться під нашим контролем. Скільки часу та ресурсів ворог витратив для того, щоб взяти під контроль Покров та Марноград, ми добре з вами пам'ятаємо. А те, що міська агломерація, яка включає в себе Слав'янськ, Краматорськ, Дружківку та Константинівку, вона в рази більша за агломерацію Покровська та Марнограда, здається, нічому не хоче навчити путінську армію, бо вони вважають, що вони зможуть там протягом наступних трьох-чотирьох місяців реалізувати свої амбітні плани. Ні, це нереально. І на тому наголошує представник Офісу президента бригадний генерал Павло Паліса, який говорив, що для реалізації цих планів ворогу знадобиться щонайменше півтора роки. Та й мартиролог російських втрат може зрости в рамках реалізації цієї задачі щонайменше на 300 тисяч вбитих та на кілька сотень тисяч покалічених російських військовослужбовців.
3: Ну і як не згадати, кілька разів вже згадувала цей прекрасний населений пункт, український населений пункт Мала Токмачка в нашому ефірі. Дійсно, вже стільки маймів створено, намагаються захопити її рашисти, і цього зробити не можуть. І ми дуже дякуємо Збройним силам України, тим хлопцям, дівчатам, які захищають і Малу Токмачку. Також, дійсно, вони наші герої, вони великі молодці. До слова і до роботи українських дроноводів, що відбувається в небі України. Українська розвідка показала, як за допомогою дронів блокує логістику Російської Федерації сухопутним коридором Крим-Донецьк. Більш докладно можете інформацію на нашому сайті прочитати nv.ua. Ну, а, власне, про що йдеться? Йдеться, що ділянки траси між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем і Джанкоєм перебувають під вогневим контролем операторів української військової розвідки. Дійсно, надзвичайно важливо нам це розуміти. Це значить, що ворогу не допостачається, не можуть вони постачати цими шляхами якісь там для війни потрібні їм штуки, і пальне, і провізію, і все, що завгодно. І дійсно, це дуже-дуже хороша для нас новина. Також я вас звернула увагу на інтерв'ю Андрія Білецького, командира 3-го армійського корпусу агенції Reuters. Він розказав, що Україна має півроку, аби перехопити ініціативу на полі бою і зміцнити свої переговорні позиції. Скажіть, що про ці півроку розуміємо? Фактично до наступної зими. Так, що можемо зробити, як може розвиватися ситуація?
4: А я хочу звернути увагу нашої аудиторії на те, що надто багато ми чуємо останнім часом про часовий проміжок кінець листопада, початок грудня. Про це говорить президент України, про це говорить чимало відомих військових експертів. Здається, що всі вони натякають на те, що до листопада місяця, можливо, навіть раніше, наступальний потенціал російської армії буде вихолощений. І в рамках абсолютно безглуздих, але дуже затратних штурмових дій і внаслідок ефективної роботи українських дронів та ракет по території Російської Федерації, а також по території тимчасово окупованій частини нашої країни. Звісно, що робота не по територіях, а по ворожих військових об'єктах, об'єктах військової інфраструктури, об'єктах оборонно-промислового комплексу чи нафтопереробної промисловості Російської Федерації. Тобто всього того, від чого залежить міць російської армії. Ця робота тут і зараз відбувається, вона відбувається планомірно і спрямована на те, щоб максимально позбавити Путіна та його оточення ілюзій. Ілюзії, що Росія вистачить ресурсів на довготривалу військову кампанію. І цілком вірно, що вихолостивши всі наступальний потенціал десь до середини, можливо, трохи далі осені цього року, Путін буде змушений діяти більш поступливо в рамках дипломатичного треку. Бо зараз він має амбіції, він не готовий цими амбіціями поступатися, і хоча весь світ абсолютно чітко розуміє на тому, що всі марення Путіна, вони нічим не підтверджені, але тим не менше. Путін прагне здобути все, а для того, щоб це прагнення у нього перетворилося на величезну інформаційну бульбашку, і він трошки попустився, потрібно реалізувати той самий кейс – вихолощення наступального та потенціалу російської армії та економічного потенціалу Російської Федерації. Ще чимало належить зробити, але я певен в тому, що хист, наснага, прагнення завдати чим більше шкоди Російської Федерації, українська армія буде реалізована. До того ж, зверніть увагу, існує здорова конкуренція. Ви згадали армійський корпус Азов, згадали наших гурівців, які активно працюють дронами по трасі Таганрог Таганрог, Маріуполь, Мелітополь, Джанкой. Але ж працюють і інші складові української силоборони, які роблять ту ж саму важливу справу, знищуючи ворожу логістику. Без логістики у ворога немає ресурсів, без ресурсів немає успіхів на полі бою. Тож очевидно, що цілком вірно, що ми вийдемо десь на листопад місяць на ті позиції, коли Путін буде буквально запрошувати, наполегливо запрошувати Україну до перемовного треку, має і готова для того реалізовувати певні достатньо серйозні дипломатичні поступки. Бо зараз його розповіді про демілітаризацію, денацифікацію, про необхідність повного контролю над тими територіями України, які включені до складу Російської Федерації відповідно до нової редакції Росії, це марення маячня, яка жодного відношення до тих реалій, які розгортаються на полі бою, не мають.
3: Тож чекаємо, і не просто чекаємо і працюємо, відвойовуємо українські території. Також хочу, бодай, коротко зрозуміти, що в Чорному морі нині відбувається. Вчора така новина прозвучала, що в Чорному морі біля північного узбережжя Туреччини атаковано одразу 3 танкери. В ГУР кажуть, усі вони задіяні в експорті російської нафти і перебувають під санкціями Європейського Союзу, Британії, Швейцарії та Канади. Скажіть, будь ласка, що то за атака, що про неї розуміємо сьогодні, що вона для нас означає?
4: Це означає, що Україна продовжує тримати під оперативним контролем ситуацію в акваторії Чорного моря. Ворог змушений ховати свої бойові кораблі чим далі, ближче до Кавказького узбережжя Чорного моря, ховаючи свої основні бойові кораблі десь в бухтах та акваторіях Новоросійська. Не завжди ця діяльність є ефективною, і часто густо українські дрони поцілюють по тих кораблях, які ховаються в Новоросійську. Звісно, що питання реалізації санкцій імені генерала Василя Малюка проти так званих кораблів російського тіньового флоту, це досить ефективна історія, при всій повазі до підтримки наших партнерів, зокрема з Туреччини, дозволяти заробляти на війні шалені гроші неприпустимо. Ворог має розуміти, що він є ізгоєм, вигнанцем і таким ще представником світової спільноти, з яким ніхто не хоче мати справу, бо він токсичний. Для того, щоб той самий рівень токсикозу у росіян і далі був, працюють українські сили оборони, які, зокрема, використовують морські ударні дрони. Проблема в тому, що ця діяльність і далі буде продовжуватись, щоб не було ілюзії у вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації, що для них Чорне море стало внутрішнім, що вони через те, що нині тимчасово мають контроль над Кримом, мають можливість буквально диктувати норми та правила поведінки усіх країн причорноморського басейну. Ці ілюзії, я думаю, тут зараз спростовується українська армія і ключові. Далі буде більше.
3: Далі буде більше. Ну і на сам кінець нашої розмови теж, бодай, коротко, шведські гріпени, наскільки скоро вони з'являться в Україні. Ми пам'ятаємо, що президент Зеленський побував у цій країні, і ось за результатами його візиту перші 16 винищувачів гріпен Швеція надасть Україні. Про це заявив прем'єр цієї держави. Президент Зеленський каже, ми і надалі закуповуватимемо гріпени від Швеції, вже 150 обіцяє їх купити. Ну, а власне, які це можливості створюються для українців і для захисту українського неба, зокрема, а можливо для атак на російські території, коли в нас з'являться шведські гріпени? Поясніть.
4: А два трапляються, і якщо ми будемо порівнювати шведські гріпени з їхніми однокласниками зі Сполучених Штатів Америки, я маю на увазі F-16, то гріпени більш раціональні в плані використання на полі бою. Вони не стільки вибагливі, як їх американські однокласники. Вони набагато простіше керуються, вони потребують менше уваги до інфраструктури, яка обслуговує та забезпечує їх бойову роботу, і вони мають більшу номенклатуру, зокрема ракетного озброєння для здійснення певних повітряних бойових місій. В будь-якому разі розширення номенклатури сучасного авіаційного парку – це дуже важливо, бо посилення цих компонентів точно позбавляє ворога ілюзії, що вони будуть далі мати панування прифронтових та прикордонних територіях нашої країни. Бо, наприклад, деякі типи ракет, які є на зброї до цих літаків, спроможні дати відстань до 200 кілометрів. А це значить, що частина ворожих літаків, які є носіями КАБів, може перетворитися на знищений повновічний металобрух. Побачимо згодом, але те, що тут зараз наші пілоти здійснюють підготовку на ці літаки, це значить, що зовсім скоро в небі над Україною з'являться шведські літаки.
3: Ну, а ми по справах побачимо, направду. Пане Владиславе, дуже вам дякую сьогодні і завжди за те, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу Збройних сил України, спілкувався зі мною. Йдемо, друзі, далі.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів, або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Темпи наступу Росії різко впали, але командування бреше Путіну, повідомляє Інститут вивчення війни. Російський диктатор впевнений, що його армія здатна захопити всю Донецьку і Луганську області до осені 26-го року. Після цього він планує посилити свої територіальні вимоги на переговорах. Однак Інститут вивчення війни вважає, що командування свідомо малює Путіну викривлену картину просування, аби приховати справжній масштаб уповільнення наступу. УГУР повідомили про блокування сухопутного коридору Крим-Донецьк. За їхніми даними, ділянки траси між тимчасово окупованим Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм перебувають під вогневим контролем операторів дронів української розвідки. Агресивна війна Росії перетнула ще одну межу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала атаку на Румунію. Вона заявила про повну солідарність із Румунією та її народом. Також додала, що Євросоюз посилюватиме безпеку на східному кордоні, збільшуватиме тиск на Росію і готує 21-й пакет санкцій. «Укрзалізниця» додає поїзди на літо. ОЗЕ переводить 7 пар поїздів на щоденне курсування. Йдеться про Ужгород, Дніпро, Львів, Запоріжжя, Львів, Кривий Ріг, Запоріжжя, Ковель, Одеса, Ковель, Дніпро, Харків, Одеса, Миколаїв, Київ. Також відновлюється маршрут Суми-Рахів. Він знову з'єднає північ із заходом країни. Додатково призначено поїзд Київ-Чернівці через день. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
7: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо. Тримай міцно, бо це потужність на повну.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Україну змінюють люди поруч.
10: Вони надихають та мотивують
9: творити добрі речі навколо.
10: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
10: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
10: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
11: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю. Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
12: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця. З 28 по 31 травня фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
13: Де ми зараз як культура? Ми перемагаємо чи програємо? Радіо НВ запрошує на відкрите інтерв'ю з письменницею Оксаною Забужко, учасницею проєкту «20 найкращих оповідань нової України». Приходьте на книжковий арсенал у неділю 31 травня о 13:30. Модерує Олексій Тарасов, головний редактор Радіо НВ, за підтримки Міжнародного фонду відродження. НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Вигідну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
14: До 1 червня триває подача документів внутрішньо переміщеними особами для отримання допомоги на проживання. Заяву на отримання допомоги на проживання можна подати через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, у сервісному центрі Пенсійного фонду України, у центрі надання адміністративних послуг. Також збільшено тривалість виплати допомоги із 24 до 30 місяців. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Про 90 мільярдів євро для України будемо зараз говорити. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Олеже, добрий день, слава Україні!
17: Героям слава, добрий день.
3: Світла новина вчорашнього дня. Верховна Рада дійсно ратифікувала угоду і меморандум з Європейським Союзом про надання Україні позики на 90 мільярдів євро. За віддали свої голоси 298 народних депутатів. Можуть, якщо хочуть. Скажіть, як і на що ці кошти використовуватимемо? Їх вистачить, аби залатати всі дірки у бюджеті?
17: Цікаве запитання. В дійсності, давайте будемо відверті. Коли ми з вами говоримо про всі дірки, навряд чи вистачить. Тому що, коли ми з вами говоримо про 90 мільярдів євро на 2 роки, то це не всі гроші, які отримує Україна від наших партнерів. Це велика частина, це серйозний внесок, але Україна має ще програму з Міжнародним валютним фондом. 8 мільярдів доларів на 4 роки. Україна має програму з Світовим банком. Україна має двосторонні угоди з країнами не Європейського Союзу по отриманню макрофінансової допомоги, такими, наприклад, як от з Японією, з Канадою. Є прямі міжурядові угоди з країнами Європейського Союзу, які додатково Україна отримує поза тих 90 мільярдів. Так що в дійсності джерел є багато. 90 мільярдів – це дійсно великий доробок, він є надзвичайно важливий, але це не всі гроші. Тобто це перший момент. Другий. Ще раз повторюю, 90 мільярдів на 2 роки. Тобто в цьому році ми з вами отримуємо приблизно десь 29 мільярдів євро на воєнно-технічні потреби, які будуть фінансуватися в координації з координатором, буде виступати Міністерство оборони України. Окрім цього, ми отримаємо грубо ще десь порядку 15 мільярдів євро, може трошки більше, 16 мільярдів євро там виходить, ті гроші, які прийдуть от безпосередньо в бюджет. З тих 16 мільярдів євро формально треба поділити на дві частинки. Частинка перша – це гроші, що прийдуть по програмі Ukrainian Facility, в межах тих зобов'язань, в межах тих переліків, що Україна погодила щодо реформування, прийняття відповідних законодавчих актів. Хочу нагадати, що взагалі програма Ukraine Facility – це програма гроші в обмін на реформи. І друга частина, десь теж на рівні 8 мільярдів євро, це гроші, що приходять по програмі макроекономічного фінансування. І от з тими грошами безпосередньо пов'язані оті додаткові вимоги, які активно зараз обговорюються в суспільстві і які, власне, стосуються безпосередньо прийняття оцих непопулярних законодавчих актів, зокрема, там про закордонні пересилки, про оподаткування доходів українців, отриманих на маркетплейсах. Тобто мова йде от суто про ту частинку, про 8 мільярдів на 26-й рік, які, власне, безпосередньо пов'язані от з тими законодавчими актами. Тобто виглядає приблизно такий розподіл коштів. Ще раз нагадаю, 29 мільярдів євро, які прийдуть в Україну і які координуються Міністерством оборони, це макро, це питання воєнно-технічної допомоги, воно абсолютно не пов'язується з будь-якими додатковими політичними вимогами. 8 мільярдів по програмі Ukrainian Facility, там є свої графіки, є свої маячки. І ще 8 мільярдів – це, от, власне, ті гроші макроекономічного фінансування, які безпосередньо пов'язані з тими законодавчими актами, про які ми зараз з вами говорили.
3: Як повертатимемо гроші? Питання нас зараз, напевно, таки не турбує, тому що йдеться про те, що погашення основної суми позики здійснюватиметься виключно за рахунок репарацій від Російської Федерації, відсотки покриватиме бюджет Європейського Союзу. Таке прочитала, так воно, напевно, таке і буде. Я хочу з вами поговорити про ці 8 мільярдів, частинку цих грошей, ті гроші, які в обмін на реформи. Чого від нас надалі вимагає Європа? Давайте ще раз підкреслимо, ще раз нагадаємо. І, власне, як вирішувати ці питання, якщо навіть пересилку, точніше, на посилки, так, додатковий податок на посилки, які нижчі за 150 євро, от не ухвалює Верховна Рада, не хоче цього робити, грають у популізм, продовжують це робити. Ну і, власне, що робити всередині країни? Чи депутати вирішать, що без 8 цих мільярдів обійдемося? Чи знайдуть все-таки якесь політичне рішення цього питання?
17: Ну, дивіться, ситуація в дійсності складніша. Тобто мова не впирається тільки в тих 8 мільярдів. Я хочу нагадати, що ті самі вимоги ми з вами маємо в меморандумі з Міжнародним валютним фондом.
3: І там також ситуація складна, про це окремо хотіла вас розпитати, так. Бо місія приїхала, переглядаються умови, але пишуть вже навіть, що після провалення законопроєктів є загроза фінансування від Міжнародного валютного фонду.
17: Просто дивіться, для наших глядачів я хочу нагадати, що з самого початку, ще з 25-го року, коли піднімалося питання про цей репараційний кредит, з самого початку наші європейські партнери жорстко прив'язували надання цього кредиту до діючої програми з Міжнародним валютним фондом. Тобто, от зараз мені скажуть, ризикуємо тільки 8 мільярдами. Ні, це не так. Тобто, якщо не буде діючої програми з Міжнародним валютним фондом, ми будемо мати проблеми по всіх коштах. Тому що з самого початку, ще раз повторюю, європейці чітко говорили, ми будемо мати з вами співпрацю, за умови, діючої програми з Міжнародним валютним фондом. Можна зараз багато говорити з приводу того, а хто запропонував ті новації, яким чином це виникло в меморандумі, чому це не погоджувалося заздалегідь з Верховною Радою, яка має це голосувати. Ми маємо ситуацію, в якій ми зараз живемо. Є меморандум, підписаний головою Нацбанку України, прем'єр-міністром, міністром фінансів, президентом. Ба більше, є вже ратифікована кредитна угода з Європейським Союзом, де також є свій меморандум, який стосується цих 8 мільярдів, де чітко прописуються ті законодавчі акти. Тобто вчора практично конституційною більшістю, ну, хочу нагадати, що конституційна більшість в Україні 300 народних депутатів, на 2 менше вчора проголосувало за ратифікацію угоди в 90 мільярдів, де одним з супутніх документів, який теж вчора голосувався, був перелік цих законодавчих актів, які Верховна Рада бере на себе зобов'язання прийняти. Тобто зараз ми маємо ситуацію, при якій оті контроверсійні законопроекти, які не набрали голосів, ну от зокрема там про закордонні пересилки дешевше 150 євро, вони вже вчора були погоджені Верховною Радою при ратифікації цього кредитної угоди на 90 мільярдів. Тобто Верховна Рада вчора взяла на себе зобов'язання це питання вирішити. Ну тобто, як на мене, вже ніхто не може сказати, що Верховну Раду ніхто не попередив, з нею ніхто не говорив. Вони вчора свідомо голосували, тому я маю достатньо велику надію, що буде відповідна політична відповідальність людей, що голосували ратифікацію, щодо обговорення і прийняття тих законодавчих актів, які є невід'ємною частиною документу, що вчора ратифікувався. Ну, тобто, отак це виглядає. А що стосується доцільності чи недоцільності, ну, настільки вже багато говорилося з приводу цього. Ну, дивіться, на сьогоднішній момент, коли ми з вами говоримо про європейські практики, в Європі любі закордонні пересилки оподатковуються в повному обсязі. Інша справа, що механізм оподаткування там дещо інакший. Податкові служби відповідних країн Європейського Союзу мають двосторонні угоди з торгівельними мережами китайськими, тому що в першу чергу ми говоримо за китайські торгівельні мережі, за Аліекспрес, за Тему. І коли йде викуп тої чи іншої товарної позиції на макетплейсі китайському, виходячи із того, хто конкретно замовляє і проплачує, китайський макетплейс зразу формує ціну на товар, виходячи із податкових і митних вимог тої країни, в яку потім цей товар буде спрямовуватися. Ну, тобто оподатковує і митно, і податком на додану вартість куплений товар не по приході присилки, а в той момент, коли людина оплачує її на макетплейсі. І їй приходить пересилка вже з усіма відповідними податками сплаченими. А раз на відповідний період, там місячний період вони беруть, от макетплейс пересилає необхідну суму коштів, яка була сформована в результаті оцих митних і податкових зборів, на казначейство тої країни, з якої її в них двостороння угода. Ну, мені можуть сказати, та там є просто великий обіг, величезні суми товарних позицій, китайці вимушені це робити, якщо вони хочуть зберегти цей ринок. Ну, так треба питати, треба робити відповідні запити на ті макетплейси. І таким чином, питання з приводу того, а чи буде технічна можливість української митниці оподаткувати і відповідним чином оформити 75 мільйонів пересилок в рік, знімається автоматично. Тобто всі ті речі будуть відбуватися в межах угоди між українськими митними службами, українським казначейством, податковою і Міністерством фінансів, та і і китайськими торгівельними мережами. Ну, тобто тут я якраз тих нюансів великих не бачу проблемних. Головне, щоб було розуміння, як це робити, і є, до речі, європейський досвід, як це можна обійти.
3: Я хочу повернутися до європейських грошей, цих 90 мільярдів євро. Скажіть, а є якісь запобіжники, контроль від нераціональних витрат? Ну, щоб за них, там, не знаю, бруківку не перекладали, фонтани не відкривали. Є багато радостей життя, вони, звісно, дуже приємні, але не під час війни.
17: Ну, дивіться, по тих коштах, що приходять в державний бюджет, чому, власне, наші європейські партнери активно завжди, скажімо так, прив'язували надання Україні цього кредиту до діючої програми з Міжнародним валютним фондом? Міжнародний валютний фонд, в дійсності, ну, 8 мільярдів на 4 роки – це не такі великі гроші для України зараз. Але сам механізм функціонування Міжнародного валютного фонду в країні передбачає наявність моніторингових місій. Тобто моніторингова місія, яка приїжджає в країну, вона не тільки дискутує з приводу макроекономічних показників країни, вона не тільки обговорює перспективи там бюджетування, вона й дивиться, яким чином і як використовуються гроші. Тобто вона активно комунікує з Міністерством фінансів для того, щоб зняти ті питання, які стосуються подальшого використання цих грошей. Тобто наявність діючої програми з Міжнародним валютним фондом до деякої міри убезпечує партнерів, які працюють з Україною і не мають своїх представництв або моніторингових місій, що тут все робиться добре, тому що є МВФ, який відслідковує всі ті процеси. Так що в даній ситуації, ну, я не вбачаю якихось великих проблем, чому, власне, для європейців і дуже було важливим існування діючої програми з МВФ і моніторингової місії, які постійно присутні в Україні, тут же ж у нас є постійний представник в Україні від МВФ, який моніторить і дивиться все, що робиться Міністерством фінансів України по використанню цих грошей.
3: Дякую, що так докладно пояснили. Ну і, власне, користуючись, що ви є в нашому ефірі, пане Олеже, я хочу поговорити з вами із про Російську Федерацію і що там у них із грошима відбувається, грошима на війну. Чому? Тому що Financial Times вийшов свіжою публікацією, пишуть про те, що в бюджеті Російської Федерації цього року на війну бракує чи бракуватиме 28 мільярдів доларів. Такі пояснення, що витрати Росії на війну проти України цього року можуть перевищити закладений у бюджет обсяг щонайменше на 2 трильйона рублів або на 28 мільярдів доларів. Поясніть, будь ласка, ситуація дійсно така для України зараз сприятлива, а для Росії погана? Чи все-таки це трошки рожеві окуляри? Що відбувається?
17: Ну, дивіться, аналізувати можна на сьогоднішній момент загальну ситуацію, яка є в Росії. Зразу хочу зазначити, що оця ситуація в Перській затоці, оці преміум ціни на нафту, яка є, вони до деякої міри відтягують загальну агонію російської економіки, яка вже намітилася в 25-му році. Хочу нагадати, що росіяни закрили 25-й рік з нульовими темпами росту економіки. Перший квартал цього року, перших два місяці, тоді, коли ще не було війни в Перській затоці, вони закрили з падінням російської економіки, падінням ВВП на 1.5%. Третій місяць показав, а вже почалася війна в Перській затоці, піднялися ціни на нафту, показав ріст російської економіки десь приблизно на 1%. В цілому перший квартал, січень, лютий, березень, вони закрили з падінням російської економіки мінус 0,4%. Безперечно, треба розуміти, що квітень, травень, ну, в зв'язку з особливо квітень, там були преміальні абсолютно для них ціни, вони будуть демонструвати ріст. Але треба розуміти, що весь цей ріст напряму пов'язаний з високими цінами на нафту і з тим, що американці три рази поспіль відтерміновували на місяць санкційні обмеження по відношенню до російської танкерної нафти. Тому як довго буде Перська затока, як довго будуть високі ціни, безперечно, це буде затягувати агонію російської економіки. Але коли ми повертаємося до реальної ситуації, яка є, дивіться, за перший квартал цього року вони сформували дефіцит російського бюджету в розмірі 5,2 трильйона російських рублів. Це порядку 60 мільярдів доларів, трошки менше. На рік взагалі вони в бюджеті передбачили 3,7 трильйона всього лише, 40 мільярдів. Тобто вони перший квартал закрили з перевищенням річного дефіциту практично там на 15-18 мільярдів доларів. Ну, тобто це говорить про те, що реальна ситуація в економіці є надзвичайно важкою. Обстріли українськими дронами російських НПЗ ще погіршує загальну ситуацію щодо наповнення російського бюджету. Порядку третина російського бізнесу сьогодні знаходиться в важкому фінансовому стані і мають певні достатньо серйозні борги перед банківськими установами щодо погашення кредитних зобов'язань. Ну, тобто, в дійсності ситуація є надзвичайно важкою, при тому, що, до речі, ми силаємося зараз і на європейських експертів також, і на американців. Та інфляція, яку друкує і показує російська статистика, вона не дуже відповідає дійсності.

0: продуктовий кошик стрімко дорожчає в Росії. Так що, коли ми з вами оцінюємо ті речі, все це, безперечно, дуже сильно підриває можливості акумулювати кошти для виконання тих чи інших завдань. До речі, от Росія їздила, достатньо велика делегація, в тому числі і бізнесменів, їздила з Путіним у Китай в черговий раз, для того, щоб, ну...
1: Про гроші також поговорити для Російської Федерації.
0: Випросити якісь гроші, так. Але ми з вами абсолютно чітко знаємо. Тобто по північному, по сили Сибіру другій в них нічого не вийшло. Незважаючи на те, що росіяни мали величезну надію, що фінансова і енергетична криза в світі буде спонукати активно китайців іти на зустріч. Ну, просто, щоб ми зрозуміли. Значить, дивіться, сьогодні ціна 1000 метрів кубічних газу в Європі – 550 євро. По силі Сибіру першій Китай у Росії купує газ по 260 доларів. Умовою згоди на будівництво сили Сибіру другої, умови з китайської сторони, було то, що Китай готовий купляти в Російській Федерації газ, який постачається по другій віці сили Сибіру, за внутрішньоросійськими цінами. Сьогодні внутрішньоросійська ціна на газ становить 56 доларів. Тобто ви чітко почули, так? 560-570 євро.
1: Сьогодні 56 ціна в Європі. Доларів, чудово.
0: І 56 доларів, на які готові китайці піти, щоб купляти російський газ.
1: Путін, напевно, сильно здивувався, а Сі Цзіньпін, як він вміє, посміхнувся сам собі і відповів «Ні, силі Сибіру-2». Така історія. Пане Олеже, потішили мене дуже. Дуже вам дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, спілкувався зі мною. Прощаюся з вами на сьогодні. Почуємося завтра обов'язково. Я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантії, що має справу безпосередньо зі страховиком. «Аркс» відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн і з можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті «Аркс» – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. «Аркс» – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами. Реклама на Радіо НВ. У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімет – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки. Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати

0: На комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньопереміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньопереміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання. Тобто внутрішньопереміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У селі Машево на Чернігівщині внаслідок атаки з БПЛА «Герань» повністю згоріла школа та майно по всій її площі, повідомляє районна військова адміністрація. Як уточнив голова Новгород-Сіверської РВА Олександр Сільвестров, дані про постраждалих серед населення не надходили. Готуємо 21-й пакет санкцій. Урсула фон дер Ляєн відреагувала на падіння російського дрона в Румунії. Війна Росії проти України перетнула ще одну межу. Російське вторгнення безпілотників вдарило по густо населеній території в Румунії, поранивши цивільних осіб. На території ЄС, заявила президентка Єврокомісії. Вона зазначила, що Євросоюз повністю солідарний із Румунією та її народом, продовжуючи посилювати нашу безпеку та стримування, особливо на нашому східному кордоні. Ми будемо продовжувати нарощувати тиск на Росію. Ми готуємо 21-й пакет санкцій, наголосила Урсула фон дер Ляєн. До цього Міноборони Румунії заявило, що в Галаці на житловий будинок впав і вибухнув російський дрон типу «Геральн-2». Є постраждалі. Міністерка закордонних справ Румунії заявила, що інцидент із російським дроном може стати підставою для застосування статті 4 НАТО. Ця стаття передбачає не військову відповідь, а консультації між союзниками в разі загрози їхній безпеці або територіальній цілісності. За словами ЦОЮ, наразі питання перебуває на етапі обговорення, а остаточне рішення про скликання Ради нацбезпеки має ухвалити президент країни. Не можна виключати і вторгнення. Путін тисне на Лукашенка, щоб Білорусь більш масштабно і власними силами долучилася до війни проти України. У Державній прикордонній службі не виключають можливої провокації на кордоні з Білоруссю. За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, зараз нарощування сил немає, але Росія може в будь-який момент перекинути до кордону ударні сили і використати інфраструктурні об'єкти, які будує Білорусь, заявив він в інтерв'ю Радіо Свобода. Вночі в російській Ярославській області заявили про атаку безпілотників, внаслідок якої вирує пожежа на об'єкті зі зберігання пального. У Ярославлі розташовані нафтоперекачувальна станція «Ярославль» та НПЗ «Ярославський», який є одним із ключових об'єктів російської нафтопереробної галузі. НПЗ переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Посідаючи четверте місце за обсягами переробки нафти в Росії, цей НПЗ вже багато разів атакували дрони. Останні удари були 8 та 13 травня. Українські пілоти вже проходять навчання на шведських «Гріпенах», каже міністр оборони Швеції Йонсон. За його словами, підготовка пілотів і техніки вже триває та розшириться восени. Перші винищувачі «Гріпен», як відомо, Україна може отримати вже на початку наступного року. Тим часом заступник керівника Офісу президента Павло Паліса показав фото з українським пілотом, героєм України, який дуже вражений «Гріпенами» і буквально живе підготовкою до польотів на цьому винищувачі, йдеться у повідомленні. Порт Темрюк у Краснодарському краї Росії теж атакували дрони, виникла пожежа. Це підтвердив оперативний штаб регіону. Влада стверджує, що начебто ніхто не постраждав. В Росії заявили про збиття 208 українських дронів над 12 регіонами та окупованим Кримом. У порту працює судноремонтний завод, який вже ставав ціллю атак СБУ, зокрема, у грудні 2025 року. За даними Генштабу ЗСУ, порт Темрюк забезпечує Збройні сили Росії. Через нього проходять вантажі, включно зі скрапленим газом і нафтопродуктами. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітаю, це Радіо НВ і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, оці парі насторожі здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
4: Вітаю тебе, Сергію, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
3: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, ви і є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до останнього села десь у Закарпатті, де ви можете просто тримати за руку вашого дідуся і не давати його кукусі кудись поїхати.
4: А я вкотре нагадую вам, що Радіо НВ відкрило щомісячну підписку для слухачів і глядачів, тобто для вас. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для країни, щось важливе для вас, ви можете піти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду, яка вже п'ятий рік щодня тримає ефір. Радіо НВ звучить завдяки вам. Деталі в описі до цього відео. Дякую всім.
3: Ну і давай з позитиву розпочнемо. У мене є там ще кілька злих речей там про український парламент, які не дуже спроможні.
4: Так, я прочитав твою колонку, я навіть здогадуюся про що.
3: Да, але причому і про посилки, і про порно. Це прямо останнє привіт. Є певні фракції, які європейські називаються, які жодного голосу не дали за легалізацію порно. Жодного. Але повернемось до цього пізніше.
4: Це яка європейська солідарність?
3: Європейська солідарність.
4: Консервативні цінності?
3: Дуже консервативні, да. Прям.
4: Слухай, я пам'ятаю, раз ти це вже згадав, пам'ятаєш, ми колись отримували безвіз з Європи, з Євросоюзом, коли Петро Порошенко був президентом, і там напередодні отримання треба було проголосувати за пакет законів, останній, який відкривав би нам дорогу до цього безвізу, який дуже зручний і зрозуміло. І там був закон про те, щоб прирівняти там ЛГБТ і в правах до там, коротше, до усіх. І не проголосували багато європейських, проєвропейських партій, які також сповідують християнські цінності. Ну, тоді ще була Самопоміч, пам'ятаєш?
3: Ну, я Самопоміч пам'ятаю.
4: Бо зрозуміло в них електорат там на Західній Україні і решта. Ну, і потім була велика розборка, як же так, ми все ж таки за Євросоюз, ми за євроінтеграцію чи ні. А я там робив різкий такий допис про те, що ПП перемогли геїв, так? І що ми не... І потім нарешті це все проголосували, і ми отримали цей безвіз, і не треба тепер днями стояти в чергах і збирати якісь довідки, що ти нажирав в посольствах. Тобто, така річ вже була, як то кажуть.
3: Да, але і зараз, якщо, наприклад, якийсь депутат Європейської солідарності надішле дікпік своїй дружині, то його можна і її посадити.
4: Да? Обох причому.
3: Обох, да, за розповсюдження порнографії. Коротше, раз ми розпочали, не проголосували закон, який, ну, прям всі вже казали, ну, очевидно, закінчення якоїсь радянської епохи, коли у вас одночасно є дівчата з OnlyFans, які платять податки, а за ними бігають силовики і доять їх на гроші. І за кілька тижнів...
4: Доять,
3: я розумію, що може звучати, але реально це доїль машина для поліції переважно. Там трошки СБУ долучається, але переважно для поліції.
4: Ти маєш на увазі порностудії кришують.
3: Та навіть не тільки порностудія, а знову ж таки, просто дівчат, які OnlyFans. Чи якщо хочуть до тебе придовбатися, залізуть в телефон, побачать там голе фото, все порнографія. Ну і купа-купа таких речей, які в сучасному столітті виглядають повним нонсенсом. Але головне, це оця корупційна доїльна історія, коли там 95% людей зареєстровані на порнхабі, але у нас порнографія заборонена. І вже просто здоровий глузд має перемогти, це треба легалізувати, щоб не було можливості для цих корупційних ризиків і проблем для дівчат. Але ні, в парламенті не знайшлося голосів. В парламенті цього тижня на правку про посилки не знайшлися голоси, причому також напередодні збираються бізнес-асоціації за, уряд за, експерти, економісти, всі абсолютно за, депутати не голосують.
4: Ну, а що депутати в своїй реальності якісь паралельні існують? Це ж потрібно не просто для того, щоб оподаткування посилок було. Це і рівні умови конкуренції, а не коли китайський імпорт має привілеї, да, і заходить без оподаткування, там, без ПДВ. І, власне, там багато інших. Це ж потрібно, щоб ми рухалися з нашими іноземними партнерами, правильно?
3: Да, і це фінансові допомоги. Це да, там зараз рятує те, що наші іноземні партнери прям дуже-дуже добрі. Прям яєць у МВФ взагалі зараз немає, вони все прощають. І, скоріше за все, зараз так само простять, і це буде розтягнено в часі.
4: Але це була одна із вимог, правильно? Що ми маємо запровадити оподаткування для посилок до 150 євро.
3: Да, це умова. І співпраця з Європейським Союзом. І, до речі, європейської інтеграції як такої, і програми з МВФ. Але головне, ну це навіть якщо от тут відкинемо, не потрібно, уявимо, що нам не потрібно гроші від західних партнерів. Уявимо це, да? Хоча такого не буває. Але це потрібно для українського бізнесу. Це потрібно для рівних правил гри. А потім ти робиш пост про це, і прибігає купа народу, і виявляється, що рівні правила гри для нас взагалі не цінність. От взагалі в Україні для дуже багатьох людей це тупо не цінність. Да, наша от, можливість купити щось на 20% дешевше перебиває все взагалі. І це перебиває, я там напівжарт написав, що це через дружин депутатів, які люблять покупляти на тему. Але це ж також правда. У нас зараз вже не ті депутати, які раніше, які всі купляють дружину Бентлі.
4: Слухай, не можуть чи не мають керуватися депутати, які є державниками, чи мають бути державниками, тим, що у них там дружини чи коханки купляють на тему, і щоб це було просто на 20% дешевше. Це несерйозно навіть.
3: Да, я кажу...
4: Але дивіться, окрім того, що це рівні правила гри, це ж, я так розумію, що досить великі надходження в бюджет, правильно? Там мільярд доларів чи скільки на рік.
3: От про сум я довіряю Нацбанку, і статистика Нацбанку каже, що минулого року посилки виросли, цей трафік через посилки, до 7,2 мільярди доларів. Тобто цього року це більше 8 мільярдів доларів. Якщо просто ПДВ, там навіть про мити зараз розмови нема, то це має бути десь 2 мільярди доларів податків, які мають йти на зарплати військовим. А тут виявляється, що дуже багато людей каже, ну ми не воюємо, але гроші на військових у нас не можна оподатковувати. Ви що? Податки збільшувати під час війни, як ви можете. Візьміть гроші деінде. І тут постійно всі ці розмови про династії, про двушка на Москву і так далі. Серії, поки вони крадуть, ми також красти можемо. Така традиційна також українська історія. І от, коротше, оце от прям вкурвало на цьому тижні, бо прям об'єктивні речі, які абсолютно корисні з точки зору економіки, не проходять. А потім не проходять об'єктивні речі з точки зору здорового глузду, так само, як і економіки, про порно. Да? І кожна разу завтик в українському парламенті. А приходять навіть прогресивні депутати з українського парламенту і розповідають, з нами погано комунікували. Це проблема уряду, бо він з нами погано прокомунікував.
4: Таке враження, що вони просто в піку уряду не голосують за підтримку закону. Дивися, це рівні правила гри, це 2 мільярди доларів на рік, це співпраця і наші стосунки з МВФ. Який взагалі може бути резон за це не голосувати? Так само і порнографія. Просто для того, щоб залишити можливість для поліції чи силовиків заробляти гроші на цьому, ну іншого пояснення ніякого нема. Я, дивися, тут МВФ теж посилає, надсилає не дуже правильно, на мій погляд, сигнали, бо коли ти тричі чи 5 разів відходиш і пробачаєш, ну, в принципі, це стає шаблоном, це стає стандартом. Тоді всі розуміють, слухай, ну, будь-яка наступна вимога МВФ, ну, це може бути несерйозно, можна просто її не виконувати, і нічого не буде. Тому я знаю, що навіть всередині МВФ там є суперечки з цього приводу, що не можна і не треба весь час вибачати і пробачати і відходити назад, якщо Україна не виконує. Зрозуміло, що є війна, особливі умови, але один раз там зробили, ну, може і досить. Коли це стає правилом, то це просто надсилає сигнал усім депутатам і там і решті, ну, що це не обов'язково до виконання.
3: Ну, да, і на цьому тижні, насправді, був позитивний момент, що Зеленський вийшов до парламенту, почав спілкуватися знов навіть з Порошенко, да, і це прям позитивно. Це означає, що якісь процеси, які повертаються до нормальності, там Фесенка, здається, на НВ була колонка, що це прям революція, революція відбулася, коли згадали, що ми парламентська президентська республіка, і що роль парламенту буде важлива, і хто зна, може навіть без цих божевільних санкцій буде відмовлено. Зеленський відмовиться від застосування санкцій як абсолютно неправового механізму. І ці розмови були, і це виглядає позитивно, нарешті. Але на цьому тлі оцей парламент, який скиглить, знаєш, такий безвідповідальна позиція, з нами погано комунікували. Слухайте, чуваки, а ви дорослі взагалі люди? А якщо ви дорослі люди, то може у вас є відповідальність, і може ви маєте голосувати, тобто, типу, проявіть до нас повагу, прийдіть до нас, війна в країні взагалі-то, да? А ви тут ставите своє его на п'єдестал і каже, поки з нами не будуть спілкуватися, як ми того заслуговуємо.
4: Слухай, ну це посилки ми вже рік очікуємо, що мають ухвалити впровадження ПДВ, але цього не роблять. А що стосується порнографії, ну слухай, так виявляється, що навіть про європейські якісь устремління, про європейські амбіції, ну, декларації, принаймні, да, деяких партій не заважають їм робити якісь антиєвропейські і про пострадянські речі. Ти кажеш, що хто, Європейська солідарність не дала жодного голосу, правильно?
3: Нуль голосів, да.
4: А, ну, будемо сподіватися,
3: ну,
4: що...
3: Ну, там, слухай, і Юля, Батьківщина також, а Кучеренко навіть проти проголосував. Сказав, ні, не може бути в моєму житті порнографії, в житті країни також.
4: Ну, мені це нагадує відомий, легендарний телемост між СРСР колись і США, де жінка одна стала і сказала, у нас в СРСР секса нет, пам'ятаєш, так?
3: Да.
4: Ну, вона мала на увазі, що як діти народжуються, не зрозуміло, але...
3: Від кохання, а не від сексу.
4: Ну, непорочне зачаття. І все решта. Слухай, ну сподіваємося, що прийдуть депутати до тями, бо поки що виглядає, що вони якісь нефункціональні, да? Що вони не усвідомлюють взагалі виклики часу і про те, що потрібно гроші, потрібно закони, потрібно рухатися далі, потрібно гроші для військових, а ми збільшуємо зарплати, я так розумію.
3: Ми хочемо збільшити, але немає де гроші взяти.
4: Ну,
3: бо...
4: От.
3: Гроші можна взяти тільки всередині країни зарплати військовим. І це позиція наших західних партнерів. Тобто на зброю дають, на військових, будь ласка, ну постарайтесь самі, зробіть, поборіться з вашою тіньовою економікою, яка величезна. А коли ми приходимо боротися з тіньовою економікою, це кожного разу виявляється дуже непопулярно.
4: Слухай, це мені все ж таки нагадує, що треба зробити цю тему номера велику гроші під ногами, умовна назва, да? Де оце оподаткування посилок 2 мільярди – це один напрямок. Потім нелегальний тютюн, який вночі фігачить цигарки, да? Без акцизу – це десь 700 мільйонів доларів недобору. Потім оце ФОПи, дробіння усіх великих бізнесів на ФОПи. Там я навіть не знаю, який недобір грошей. Ну і багато-багато інших напрямків. І що це все зібрати, ну так виглядає 5 мільярдів доларів со старту просто, да? І це просто, і щоб почати лише цим займатися.
3: Да, але просто, наприклад, у нас дуже популярна теза, контрабанда, знайдіть гроші на митниці. А люди не розуміють, що грошей на митниці немає. Що коли ви кажете контрабанда і там 100 мільярдів недоотримується, це гроші, які люди не сплачують, бо нема оподаткування податки ПДВ і мита. А коли ти приходиш, так от тепер ви маєте платити податки. Це є боротьба з контрабандою. Не буде контрабанди. Ну, контрабанда – це продаж без податків. А люди такі, о ні, чому ви до бідних прийшли? Йдіть до багатих. Так стопе, на митниці нікого немає. Там нема грошей. Гроші отут, при продажі. Ні-ні, не подобається. І так багато-багато таких речей вилазять і з такими дитячими відмазками. Тут двічі вже в коментарях написали. По посилках спеціалісти кажуть, що адміністрування буде бла-бла-бла. Там нема адміністрування. Це на рівні маркетплейсу встановлюється, і податок автоматично стягується. Адміністрування – нуль.
4: Ну, ти маєш на увазі, що люди шукають якісь
3: відмазки.
4: Відмазки не платити. Ну, люди, то що зрозуміло, шару усі люблять, да? Нас багато там пострадянської шари, яка, ми вже говорили про цей проїзд в метро по 8 гривень, тоді як Івано-Франківську 25, скрізь там 25-30, а в нас 8, ніхто не хоче змін. Тарифи теж найнижчі в Європі на багато речей. Тому, зрозуміло, люди до цього звикли. Змінювати це важко, але без цього не буде ані послуг, ані рівних правил гри, ані прогресу в стосунках з нашими партнерами. Я не знаю, коли в них вже урветься терпець. Тож будемо сподіватися, що прийдуть до тями проєвропейські партії і все ж таки і легалізують порнографію і запровадять ці мита.
3: Да, ти, до речі, у нас все, що відбувається в парламенті, дуже часто нагадує порнографію, але це якраз легалізовано. Так от, ти згадав, як колись не голосували, тому що боялися ЛГБТ, це ж
4: старшинки боялися не ЛГБТ, боялися, що ядровий електорат не оцінить це голосування,
3: да,
4: і вони,
3: ну,
4: втратять голоси.
3: Бо у нього є якась там страх, оце, що прийде хтось страшний і його зґвалтує. Я не знаю, щось таке. І це ж страхи, які дуже росіяни люблять. І вчора МІД РФ видав просто суперперл про те, що відбувається в Україні з правами людьми. І, значить, вони поєднали. Вони сказали, українських дітей вивозять на захід, де забирають органи, а потім віддають на всиновлення ЛГБТ-сім'ям.
4: О, вже без органів.
3: Вже без органів. Я не розумію, навіщо ЛГБТ-сім'ям діти без органів, Але якось от в російській голові це поєдналося.
4: Ну, в принципі, не зрозуміло, як дитина без органів ще може бути потім усиновлена. Ну, повна дурня. Ну, дивися, це ж російська пропаганда. Хтось має написати книгу, підручник, дослідження про те, наскільки вона ефективна. Ніхто не міг собі уявити, що масштаб може бути такий, що це такі в промислових масштабах. Зараз ми подивилися, що в університетах навчають пропаганді в Росії, да, там нема. Я не знаю, коли там останній курс випустився з стандартами журналістики, де журналісти ці навчали. Тепер виявляється, інститут Баунова, це технічний виш, правильно, там такий відомий в них. Там офіційно люди з ФСБ викладачами працюють, розказують, як дурити людей, там завдання такі, що треба зманіпулювати чимось, якусь, хто зробить там найприкольнішу дурню якусь, так? Тобто це, в принципі, вже на рівні ДНК, і це 10-15 років. Ми колись робили матеріал про те, що люди починають на Раша туди працювати. Це головний пропагандистський інструмент. Там стартова зарплата, Сергію, 5 тисяч доларів, да? Те, що тут, не знаю, там головні редактори ще не всі отримують. Тобто кількість грошей, яких залито в пропаганду, ну просто неймовірна. І там досить фахово все розшарування аудиторії. Тут на глобальний південь, тут всередині країни. А тут просто, щоб заплутати корисних ідіотів на Заході, які теж є. І там вони плутаються. Ми бачили Такера Карлсона і всіх там, ти їх знаєш поіменно, всіх це оточення Трампа. Да? Тому це дуже цікава історія. І там часто головна ціль навіть не збрехати, а заплутати просто людей. Да? І чим неймовірніше брехня, як мальчик, пам'ятаєш, який був в трусиках прибитий, в трусиках трьохрічний, а потім з'ясувало, що це акторка якась була, але то вже потім, а осад та лишився. Просто заплутати людей емоційною якоюсь дурнею, і це ефективно. Оце так само. Мальчики чи дівчата без органів, яких усиновлюють ЛГБТ, просто важливо, це все в одне речення було. Зібрати в одне речення все. ЛГБТ, діти там без органів і все решта. А те, що Росія вкрала реально скільки 20 тисяч українських дітей, і це факт, да, яких там усиновлюють і перевиховують якимось чином в Росії, про це замовчують. Ну, ти бачив, зараз же відповіла досить жорстко американка, представниця США при ООН, про те, що останній удар по Києву був небезпечний, незрозумілий і варварський.
3: Дуже взагалі несподівано, що вони
4: дуже, про це дуже жорстка риторика була, бо зазвичай ми звикли, що американська адміністрація зараз
3: останні півтора роки.
4: Ну, так, американська адміністрація при Трампі зрозуміла, що вони ухиляються від будь-якої критики. Тут була жорстка критика цього удару. І росіяни потім вже, ти бачиш, і Кая Кала сказала, це топ-представниця європейської дипломатії, про те, що Європа планує втрутитися в перемовини, і коли це буде зроблено, то Європа буде вимагати від Росії обмеження якихось військових там потужностей воєнних, так само симетрично, як і від України росіяни щось вимагають. На що там, ти бачив, Лавров зробив хамську заяву, що ідіотські якісь ці заяви ми не коментуємо, потім Захарова преселка ще сказала те, що людина виглядає, що так сама з собою розмовляє Кая Калас. Ну, а вони за своєю інтонацією, тональністю виглядають, що вони взагалі не поважають Європу. Американців вони побоюються, зрозуміло, да, нас вони вже поважають, побоюються. А от європейців вони поки що все рівно такі зневажливі весь час коментарі. І це все просто, просто поважають силу. Коли буде 5% ВВП йти на зброю і побачить, що там є армія, то, в принципі, я думаю, свої слова заберуть назад.
3: Ну, заберуть, не заберуть, але от про ЛГБТ це просто продовження цих страхів. До речі, я, як на мене, якщо когось усиновлює пара ЛГБТ, це набагато краще. Це взагалі не проблема, по-перше. І вже дослідження вказує, що це не означає, що людина потім буде якоїсь не такої орієнтації. Але якщо тебе всиновлюють в люблячу родину, то це круто, да? Але питання, звісно, що як тебе органи перед цим заберуть, це не круто, але вигадка така глобальна, і налякати. Як оця продовження теми по міграції, там вже все продовжується. Вийшов, є такий якийсь чорт-воскобойник, хезе хто це. Він створив ГОшку і назвав офіс міграції, чи якось так. І мімікрує, знаєш, як в тваринному світі є муха, яка, типу, вона бджола, і щоб її не клювали. І він мімікрує під типу державну організацію. І що він там стриданув, що там буде половина українців метисами народжуватись. І понесли це. І всі посилаються, от дивіться, держава знов, тому що цей воскобойник мімікрує під державу. Там було кумедно про стосовно мене продовження. Ну, по-перше,
4: там щось про тебе було?
3: Я просто був на одному там YouTube-каналі і сказав, що, ну, може, не будуть народжуватися якісь метіси, в чому проблема, да? Якщо у мене колись там буде дитина чи онук метіс, окей, ну, в чому проблема? Не бачу, в чому проблема. Ну, це спочатку це захопила наша улюблена Свєта Крюкова, своєму Харлі Квін, і там якось в сексуальному контексті щось там подала. Ну, але Бог з нею. Але раптом, після того, як це помітила Свєта Крюкова, яка взагалі не пов'язана з російською пропагандою, от взагалі, російські пропагандистські джерела почали це постати з фразою, що Фурс сказав, що більше половини українців будуть мігрантами. Ну, тобто,
4: прям... Ну, ця тема дуже розганяється.
3: Да, але продовжують. І ти бачиш, як воно працює. Тобто, беруть якусь фразу, де ти кажеш, ну, що, якщо хтось народиться метисом, в чому проблема? Да, головне, щоб людина була хорошою. А потім додається брехня про те, що половина буде, більше половини. І все розганяється, знов лякають українців.
4: Які... Ну, слухай, ти бачив, що навіть президент Зеленський мав пояснювати це своїм депутатам. Не дуже сказав, що для того, щоб вирішувати проблему з мігрантами, треба, щоб вони були, по-перше. Да? І це питання світогляду, рівня освіти і критичного мислення цих депутатів. І взагалі джерел інформації, які вони споживають. Бо я, якщо це якісь російськомовні, там, проросійські, напівросійські джерела, які це все розкачують, да, чи там таргетована реклама в Фейсбуці, то це теж говорить якось про інтелектуальний рівень цих депутатів, але тема розкачується останні місяці сильно про те, що і перепічка легендарна київська, там індуси на підлозі вже її скручують. І ти не знаю, чи ти бачив це?
3: Ні, не бачив.
4: Ну, там ніби індуси роблять перепічку вже на підлозі там в антисанітарних умовах і про те, що Івано-Франківське, Івано-Індуський, ну, і багато інших речей, але я, в принципі, не бачу взагалі потоку мігрантів. У нас, по-перше, йде війна, по-друге, в нас не такі високі зарплати, і тут нема сенсу особливо сюди їхати. Я бачив деяких людей, умовно, із Сирії чи Іраку. Ну, в нас там в барбершопі чувак був хлопець, але теж сказав, що не може ніякі документи отримати, легалізацію, вже говорив і мовою тут, і працював нормально, але переїхав в Німеччину, бо там багато родичів і там легше отримати, не зрозуміло, він більше отримує грошей.
3: І це проблема, тому що насправді ми маємо конкурувати за людей, а в нас система побудована так, щоб не пустити людей. І в результаті великі проблеми із тими, хто воює навіть в Збройних силах України. Вони не можуть сюди зараз там закон якийсь лежить в Раді, який він подав, який трошки хоч регулює цю історію, бо якщо в Колумбії воює в Харті, він не може легально привезти свою родину в Україну. Нонсенс, абсолютний нонсенс. Якщо з ним трапиться все, то все, ніхто нічого не винен. Це дичина. І, в принципі, вся наша міграційна ця історія побудована не пустити людей. Наче ми Швейцарія якась, да? І легально працювати тут дуже важко. А є ще одна, намагалися...
4: От уяви, всі знають Івана Яковина. Ну, не всі знають, ми знаємо, він в нас працював довгий час. Все, що товаришуємо, що людина вже більше 10 років тут працює. На, скажімо так... українську пропаганду працює, антиросійську, ну, реально більше 10 років. Куди ми не зверталися вже, в які органи, щоб йому допомогти отримати якусь посвідку, якесь громадянство, ну, це нереально, 12 років, да, то як може сюди приїхати людина, не знаю, з Узбекистану чи з Іраку, і що тут робити, ну, це просто. Чи вони хочуть хабаря, я не розумію, чи це навіть з хабарем не працює, ну, але всі жаліються, що це дуже важко, і цю службу треба реформувати.
3: Да, ще, ну, просто сам підхід треба змінити, бо підхід, вони мають займатися інтеграцією людей, тобто спрощення максимально процесів і робити так, щоб не було гетто в майбутньому і так далі. Тобто інтегрувати людей. А вони задача така не пустити. І звісно, коли задача не пустити, коли в тебе є інтеграція, там курси української мови, ще щось, де тут хабар візьмеш? Де тут заробиш корупційним шляхом? Ніде. А якщо в тебе задача не пустити, не дати документи, отут простір для роботи прямо відкривається. Зворотній бік, до речі, ще однієї проблеми. Ми розповідали десь на Західну Україну, на Захід України намагалися везли, там, умовно, 50 бангладешців. За місяць вони всі бігали десь по Румунії вже. Да? Вони скористалися цим шляхом переплисти Тису. І все, в Євросоюзі, там зарплати більше, вони там. Тому тут ще оця така складність, вона присутня.
4: Ну, в нас 10 червня буде великий івент, я тобі розказував, можливо, якщо буде час, потім про це поговоримо, про те, як нам добитися процвітання нації економічної. Одна з панелей буде присвячена, зрозуміло, демографії, human resources. Бо це важлива історія. Я запросив німецького посла Хайко Томса розказати про їх досвід, бо в Німеччині дуже багато мігрантів різних.
3: І досвід різний.
4: І досвід різний. І тому цікаво було почути. Ну, по-перше, там турки відбудовували Німеччину 46-го року. Їх там дуже багато турків, а вони переважно асимілювалися. Але не всі. Теж там різні історії є. Бо в мене ж і сестра, і брат в Берліні виросли, і в них багато турок там в класі було, то я різне чув. Але, в принципі, ну, якщо людина народжується, в них німецька мова рідна, вони розуміють правила, там, традиції, все, але трохи остро не тримається. Але потім нова хвиля, те, що багато поляків, до речі, приїхало, да, багато тепер з України людей приїхало. З України, я думаю, це ще не найгірший досвід. Але там, через те, що велика соціальна підтримка українців в Німеччині, багато з них не працюють, наскільки я знаю, да, там 75% працюють у Польщі, а в Німеччині було набагато менше цих людей. Ну, бо квартири дають гроші. Але, в принципі, вони непогано інтегруються. А от люди, які прийшли пішки після збройних конфліктів в Сирії, Іраку, там, Афганістану, з ними складніше, да? Вони взагалі трошки не усвідомлюють правила життя, які є в Західній. Але це все теж цікавий досвід, це кілька мільйонів людей, і мені цікаво, що він цим поділився і розказав.
3: Чим, це ж якраз два різних приклади, які дуже показові. Турки після війни були трудовими мігрантами і приїхали так, працювати. Якщо людина працює, вона автоматично набагато легше інтегрується і приймає правила гри. Зараз ці проблеми, які є в багатьох країнах Західної Європи, пов'язані з тим, що є соціальна міграція на соціалку. І була навіть
4: на шару,
3: да, колонка Чернишова в Британії, там є навіть же термін «втрачене покоління». Це навіть не тільки про мігрантів, але й про британців, які відразу після школи сідають на соціалку, яка на рівні зарплати. І все, і більше їм нічого не потрібно.
4: І нема ніякого стимулу працювати.
3: Нема стимулу працювати, а люди такі істоти, що їх треба мотивувати. Якщо ти не мотивуєш людей, вони не працюють. І цим, до речі, Швейцарія дуже чудово вирізняється. Вони дуже добрі до мігрантів, українських і так далі, вони дуже допомагають, але ти там не можеш просто сидіти на соціалці. Якщо ти навіть не працюєш, тобі ось мовні курси, ось 5 днів на тиждень, ходи кожен день і вчи мову. Да, і вони автоматично змушують тебе щось робити, змушують. Тому насправді оці помилки, які є у Західній Європі, як на мене, переважно це помилка суперсоціальності. А тут нам рятує, бо Україна ніколи не буде суперсоціальною. У нас тупо нема на це грошей. Да, і тому у нас, але ми можемо не дати нормальної інтеграції, якщо, знову ж таки, ці всі наші органи не будуть заточені під те, щоб інтегрувати. Ладно, давай про хороше.
4: Ти говорила, що це капіталістичні країни, але якщо в тебе соціал такий самий, як і зарплата, то це вже якийсь соціалізм. І що мене дивується, і вже багато років, ну, у Франції ми бачимо надмірний цей соціалізм, соціальні виплати, як вони залишаються конкурентнездатними, як економіка і держава. Це ж величезні гроші. От зараз навіть наші мігранти їдуть, я розумію, з Києва там хтось, да? Людям там, вони без дітей, вони не працюють взагалі, да? Їх там дають і квартиру, і гроші, і мільйони таких людей. 30 там з чимось днів відпустка. Звільнити неможливо через оці там обмеження якісь, да? І як компанії, там умовно Рено, залишаються конкурентноздатними, і країна, і економіка з такими величезними соціальними витратами?
3: Є пояснення.
4: Борг.
3: І зараз це вся історія закінчилась. В тому числі завдяки Дональду нашому Трампу. Бо, як вийшла стаття, здається, десь на FT, а може, закінчилася епоха безкоштовного ланчу. Бо дуже довгий період часу, по-перше, борг був спочатку малий, і його збільшували, але сума боргу ніколи не має значення, питання вартості обслуговування боргу. Ставки були дуже низькими. І в тебе був дуже низьковартісний борг, ти його постійно збільшував, видатки ці були не дуже значні, і ти дозволяв собі всю цю соціальну шару за рахунок боргу. Фактично, за рахунок майбутніх поколінь.
4: Нарощування боргу.
3: Нарощування.
4: Ну, слухай, зрозуміло, що набагато важче змінити, робити якісь болісні реформи, забирати шару в людей, да, з політичної точки зору, це дуже важко, ніж просто нарощувати борг.
3: Але все. А, ти вже не можеш нарощувати борг, бо він вже завеликий. І Б, за рахунок, через інфляцію, і зараз через ще один цикл посилення інфляції на тлі війни в Ірані і так далі, борг перестав бути дешевим. А це означає, що ти вже не можеш так вивозити. Бо вартість обслуговування цього боргу суттєво зростає і буде зростати найближчі 5-7 років. Ти не витягнеш це як країна. І плюс нарощувати саму суму боргу ти вже також не можеш. Бо він
4: тому доведеться робити оці болісні реформи, доведеться обрізати соціальні виплати, правильно? Бо я просто не уявляю, як можуть умовно французька компанія конкурувати з китайською, да, на глобальному ринку. Чи запроваджувати якісь мита протекціоністські, чи треба щось робити з профспілками, з зарплатами, з соціальними виплатами, бо це просто ну, нереально конкурувати із американцями, які є трудоголіками. Тому я так розумію, що оця, як ти кажеш, епоха безкоштовного ланчу, вона закінчується, доведеться шукати інші джерела оцього work and life balance, який вони дуже люблять, і він на користь life, а не work.
3: Ну, дивись, коли людина там працює, це нормально. У нас же підвищена продуктивність праці і так далі, і так далі. Але питання, щоб не було цих іждивенців, які не працюють і просто сидять на соціалці. Оце величезний пласт людей, яких треба просто прибрати і змусити шукати роботу. Змусити вийти на ринок праці для того... Але це буде боляче. І зараз це все приведе до таких глибоких потрясінь, насправді, в Європі. Бо в Америці також значне зростання боргу. І там також багато проблем. Але там нема цієї соціалки. Такої обтяжливої соціалки, яка є в Європейському Союзі. А з української точки зору у нас просто урок на це, да, треба від... Але я думаю, в Україні так це розуміють, що не можна давати соціалку і не можна підтримати людей, які не працюють. Перше. Друге, у нас на це нема грошей.
4: Нема грошей, у нас тих своїх не підтримують.
3: Да, тому це нам не загрожує просто апріорі. Коли люди кажуть, ви хочете, щоб було як в Марселі? Да не можемо ми собі дозволити, щоб в нас було як в Марселі. Да. У нас...
4: По-перше, моря нема в нас.
3: Ну, в Києві нема, їмо. Київське. Да. Так, ну ладно, давай про позитив, про те, що ми починали, про що в нас заголовок. З'їздив Зеленський в Швецію, і відбулася дуже важлива історія. Ще на початку, ще з 22-го року говорили, що якщо обирати між літаками, які нам потенційно доступні, то шведські гріпени можуть бути найкращі. Але там все дуже погано просувалося, в тому числі це саботували американці. Бо в умовному шведському гріпені є там відсотків 10 американських деталей. Американці хотіли, щоб ми отримали F-16, і вони блокували шведське бажання дати нам ці гріпени. Зараз крига склесла, це все пішло, і була підписана дуже-дуже важлива угода, яка передбачає, що ми до початку 27-го року отримаємо 16 гріпенів.
4: Це до кінця 27-го?
3: Ні, до початку. Тобто в 27-й рік ми маємо зайти з 16-ми гріпенами. І потім ще з цього європейських 90 мільярдів, тобто фактично з російських заморожених активів, буде виділено 2,5 мільярди доларів, на які ми купимо ще...
4: 27, ти казав, мені
3: здається. Ще, ну, давай, кілька десятків гріпенів. І це дуже-дуже важливо. Чому? Тому що у гріпенів є одна величезна перевага. Вони, по-перше, кращі, оті гріпени, які ми отримуємо, ніж ті F-16, які ми отримуємо. А по-друге, там є ракети повітря-повітря. Метеор, щось таке називається. І ці ракети б'ють на 120 км. Причому там якась особливість, що якщо в певний момент часу ця ракета захопила твій літак, то все. Що б ти там не робив, якісь там петлі ти не крутив, тобі торба. А чому це для нас вкрай важливо? Тому що ми дуже багато, вже кілька років обговорюємо, що є єдина зброя росіян, проти якої у нас немає протидії на фронті. Це каби, якими вони зрівнюють з землею українські міста. І можуть вони це робити тому, що цим літакам дають підлетіти на ці умовні 50 кілометрів. Зараз так виглядає, що як тільки у нас на озброєнні стануть ці гріпени, ці російські літаки перестануть підлітати на відстань, на яких вони можуть скинути каб. Теоретично, росіяни можуть там вдосконалити свої каби і зробити так, щоб вони летіли на 100 кілометрів. Але поки умови задачі такі, що з появою цих гріпенів, кількість кабів, які падає на українських воїнів і на українські міста, має піти прям дуже-дуже сильно вниз.
4: То мені виглядає не так багато, 16 літаків, але якщо вони всі будуть на сході, то це теж може бути достатньо. Ми щойно у випуску новин перед нашою програмою чули, що українські пілоти вже проходять навчання у Швеції, тобто там комплексна підготовка йде. Ці гріпени, вони трошки маленькі, за F-16, я так розумію, вони дешевші, і вони будувалися, в принципі, як антидот радянським військовим літакам, тобто вони для цього зроблені, плюс вони невибагливі, можуть злітати там з короткої полоси простої, да, умовно сісти там на автобані Київ-Одеса, да, що інші літаки не можуть. Тому це хороший прорив, і сподіваюся, він підсилить нас на сході суттєво.
3: Да, і просто коли ми говоримо про там F-16 умовні, вони, ми зараз їх використовуємо як ППО. Це вони дуже ефективні проти крилатих ракет, і міражі так само. Але це не допомагає нам на лінії фронту, через там С-400 вони туди не суються. А гріпи не зможуть саватися, тому це буде відокремлення. От зараз там продовжується вся ця істерика росіян стосовно обстрілів Києва. Ми все чекаємо, там найближчі там ночі, напевно, це знов відбудеться. А вони прям дуже-дуже істерять. І ми розуміємо, що з усього, що вони можуть зараз нас лякати, це тільки балістика. Через війну в затоці у нас менше патріотів, ракет для патріотів.
4: Навіть Зеленський звернувся до Трампа з проханням.
3: Так, написав листа.
4: З проханням надати ракети Петріот, бо нас розстрілюють трошки тут.
3: Да. І Орєшник. Орєшник – це взагалі божественна зброя і серія «На кого Бог пошле». Да, найбільш страшна зброя, бо ти не знаєш, куди воно полетить.
4: Той, хто випускає, не
3: знає. Навіть той, хто випускає, не знає. Да, тому вже страшна. Ти знаєш, це як два боксери, які б'ються, один може бути непрофесіоналом, і він може бути дуже страшним, бо його важко прорахувати. Так само, як і запуск Орєшника. Хто воно знає, куди воно полетить, на які гаражі чи будинки?
4: Але хто не знає, ми вже кілька днів усі отримуємо повідомлення про те, що ось-ось протягом 48 годин буде великий обстріл. Це ми позавчора ще отримали таке попередження, вже дві ночі пройшло, великого обстрілу нема, але я думаю, треба не нехтувати тривогами, якщо ще буде щось сьогодні вночі чи наступної ночі потім, бути обережним, бо оці попередження всі усім розсилають. Я так розумію, що це перехоплення розвідки, і росіяни
3: готуються. Ну і росіяни всіх лякають. Росіяни дуже активно всіх лякають. Вони навіть насилають листи там в МВФ, ЄБРР, Світовий банк, типу, заберіть.
4: Евакуюйтесь.
3: Ми за себе не відповідаємо, ми прям суперстрашні.
4: Ну, американці заперечили, спростували інформацію, що американське посольство виїжджає, бо зазвичай для усіх українців в Києві це такий показник. Якщо американці виїжджають, вони щось знають, це небезпечно. Тому хтось вкинув цю дезу, що американське посольство евакуювалося.
3: Хтось Кая Калас. Це дуже дивно було, да.
4: До речі. А потім американці це заперечували, що вони не виїжджають. Але хтось нервується, така ж якісь бразильці в Карпатах гуляють.
3: От єдине посольство, яке я чув від джерела наближеного до цього посольства, це бразильське, яке вирішило...
4: Я наближені джерела до бразильського посольства.
3: У мене довгі руки. І бразильці на ці вихідні мають там виїхати з Києва. Але, я думаю, пояснення тут дуже просте, вони дуже чутливі до російської пропаганди. А це ж ця істерика, це чисто пропагандистський зараз інструмент, ми це бачимо, ми це говорили з тобою минулого разу, як вони намагаються посилити. Враження, що вони не слабкі.
4: Ми вже бачили навіть заяву французького МЗС про те, що ми звикли до російських погроз, не будемо евакуюватися. Польський МЗС сказав, що якщо будуть уражені якимось чином посольства, це буде сприйнято як ворожий взагалі відверто крок. І вже на продовження цієї теми ворожих кроків сьогодні. Це було Гріпини, це новина вчорашнього дня. Найбільше новина сьогоднішнього дня. Сьогодні зранку усі прокинулися і дізналися, що російський шахет прилетів по Румунії. Місто Галац. Я подивився на мапі, знаєш, це там, де поруч Рені.
3: Ізмаїл
4: і Рені, і прямо через кордон. Там такий трикутник Молдова, Україна і Румунія. Тобто він перетнув, там якась дивовижна історія з румунським ППО, він перетнув кордон, його засікли, що він влетів, потім він кудись зник, і вже це їх офіційне таке було пояснення. І вже там, умовно, за кілька хвилин в них був виклик на пожежну, на поліцію про те, що він влучив в будинок. Житловий будинок, тобто вони його втратили локаційно. І там дві людини постраждали. Така багатоповерхівка, багато галасу зараз, дуже румуни кричать, кажуть, що вони можуть активувати четверту статтю НАТО. Четверта стаття НАТО – це консультації, а потім заяви йдуть. Ну, ми знаємо, нічого з цього не буде, напевно, да? Це буде занепокоєння. В принципі, і на цьому все закінчиться. Але це обговорюють сьогодні, це новина дня. Бач, вони бомбили Одеську область, інфраструктуру, один залетів туди. Але найдивовижніше – це якісь пояснення румунських військових, чому вони його не збили. Один лише, да? Спочатку вони сказали, що в них великі обмеження, не зрозуміло, на що збивати, виконувати свою роботу. Потім вони сказали, що якщо ризики переважують від збиття чогось іншого, то ми не збиваємо, а ну, а щось інше, це влучання в житловий будинок. Коротше, ну, незрозуміла історія, якась абракадабра, але прилетів і пошкодив житловий будинок.
3: Да, але зрозуміло, що ніхто в НАТО, в Румунії не будуть починати війну через це з Росією. Тобто на ескалацію вони не підуть. А щодо обстрілів Одеської області, тут, пам'ятаєш, минулого тижня, минулого вівторка, ну, вівторок, ми з тобою обговорювали про російського священника, який кокс
4: провозив. Прекрасний, який Сіларіон там. Харасив хлопчиків і кокс.
3: Да, його, до речі, відпустили, і він написав, що він поїде і буде, і має намір доложити патріарху Кирилу про обстановку. Ну, тобто, прям КГБ таке.
4: А це означає, іншим словом, що він йому трошки привезе.
3: Або доложить, ну, я думаю, що це можна транслювати, як, що в них ієрархія така, де треба доложити, товариш полковник патріарх. Але тут інший якраз священник московського патріархату на Одесі, на Одесу наводив іскандери. І знов московський патріархат, знов священник, от такого от.
4: Ну, слухай, як ми вже давно говорили, що російські медіа – це інформаційний департамент Міністерства оборони, так і московський патріархат – це релігійний департамент Міністерства оборони Російської Федерації. Тобто, ну, зрозуміло. Слухай, ти згадав про балістику, яка дійсно є загрозою, і в нас дійсно залишилося менше ракет, ніж було, наскільки я розумію. Плюс Трамп використав на Близькому Сході за 4 дні більше, ніж надали нам за 4 роки, тобто їх є дефіцит. І їх там виготовляється лише кількасот штук на рік, 500 з чимось. Да, у нас, типу, лише іскандерів 500 прилетає на рік. І от президент давав інтерв'ю шведам, шведському медіа, сказав трошки дивну річ, мені здається. Він сказав, що створення української балістики і антибалістики – це Фрея, оця система, да? Що не хоче не тільки Росія цього, а й і конкуренти якісь в Україні заважають.
3: Не в Україні заважають. Це, зазвичай, знаєш, це таке пояснення, яке мені дуже дивує в українцях, як кажуть, що МВФ робить все, щоб ми не були успішні, тому що бояться конкуренції з боку України. Це, як я завжди кажу, що я не грав в Барселоні тільки тому, що там Месі боявся конкуренції зі мною. От реально десь таке пояснення.
4: Я думаю, це десь правда. До речі, правда. Месі буде грати на цьому чемпіонаті світу. Сьогодні збірна Аргентини зробила заявку і, ну, типу, задоволення від того, щоб побачити Месі в грі, в нас продовжується ще на один чемпіонат світу.
3: Да, ну, а в Барселоні є жарт великий, що вони знайшли нафту десь там під Nou Camp, тому що почали раптом витрачати гроші направо і наліво, причому не зрозуміло, у них не було грошей кілька років, а зараз вони їх витрачають так, що ти дивуєшся, а навіщо ви це робите? Ну, по-перше, звідки у вас гроші, а по-друге, навіщо ви це робите? Але, окей, я не грав в Барселоні, і так плюс-мінус нам заважають щось зробити, тому що ці кляті конкуренти щось обходять. Це ж улюблене пояснення всіх цих розмов про корупцію в українській оборонці. О, це ви працюєте на конкурентів! Це не треба поставити питання Штілерману, бо будь-яке питання Штілерману за нього заплатив палантір, да, чи я не знаю хто.
4: Слухай, так само, як будь-яка критична стаття, матеріал про владу, автоматично інтерпретується як робота на конкурентів і Мочилова якесь. Ну, це дуже примітивне мислення, але я був здивований, чому нам заважають і як саме заважають конкуренти. Він не пішов в деталі, лише ось в статті розказується, що у нас є дві розробки такі потенційні. Перше, це Сапсан, Грім-2, так званий, і вже Зеленський заявляв про успішне випробування в 24-му році, тобто воно могло бути вже серійним, але поки що ні. 600-700 кілометрів вона летить. Ну і друге, це так званий Firepoint, контроверсійний, про який багато говорять. Вони теж заявили дві версії, FP7, Firepoint, власне, FP7 і FP9. Перша летить на 200 кілометрів, друга на 885 кілометрів. Ну, виглядає як потужна зброя і Сапсану цей FP9, але поки що ми не бачимо масового використання.
3: Ну, виглядається нам... масове використання не бачу.
4: Виявляється, нам конкуренти якимось чином завершують. Ну, сподіваюся, вони заспокояться, схаменяться ці конкуренти, і ми зможемо нарешті балістику і антибалістику
3: зробити. Завжди заважають. Але, от, до речі, про глибинні удари, ми багато про мідл-страйки говорили, зараз ця тема прям топчик, і росіяни дуже ниють. Я, зазвичай, вже скептичен щодо наших ударів вглиб Росії, але зараз маю відмітити, нарешті є якісь результати, які я маю прийняти, як ті, які мені подобаються, бо що вони є. Да?
4: Я просто, хто не розуміє, про що йде мова, Сергій весь час апелював, казав, що удари по енергетиці українській неспівставно більш руйнівні, ніж наші удари по нафтоструктурі, умовно, Російської Федерації. Да? Тепер ти все ж таки...
3: Ні, ця теза залишається правдивою, прям Але нарешті ми бачимо хоч якийсь результат ударів по російській нефтянці.
4: І чому? І де ти його побачив? Що ти,
3: вийшла статистика, і на 10% скоротився реальний випуск в Росії нафтопродуктів. Тому що там дуже часто ми апелювали до цифру спроможності зменшились, але спроможності – це не те, що випуск. Да? У вас дуже часто є capacity зробити щось на 100, а ви виробляєте на 50. І якщо capacity на 100 стають на 80, ну, то все рівно виробляєте 50. Але зараз саме випуск зменшився на 10%. Це ще там не кардинальний вплив на економіку, от знову ж таки, треба розуміти. Але це вже відчутно на самому ринку.
4: Це можна назвати оця стратегія тисячі порізів, да. Да, коли вони невеликі, але коли вони накопичуються, їх стає багато. Сьогодні вночі зробили нові порізи, вдарили по НПЗ в Волгограді, вдарили по нафтобазі в Ярославлі, вдарили там по якомусь порту Тюрк'юк, якийсь там десь в Краснодарському краї, схожа назва. Коротше, знову там потрошки палає. Але хочеться, щоб були такі масовані атаки, як ми бачили на Москву, коли по 500, по 1000 дронів залітає, а потім ще на додаток залітає балістика, да, там, чи крилаті ракети. Тоді зрозуміло, що це такий ефект вже дуже відчутний.
3: Ефект присутності. Так. Ну і так, нам 5 хвилин лишається, позитив. І от можна...
4: Укрзалізниця.
3: А що Укрзалізниця?
4: Укрзалізниця зробила проривне рішення. Проривне рішення. Кондиціонери на двох регіональних потягах. Львів Рівне і Київ-Хмельницький.
3: Ну, коли будуть кондиціонери в електриці Київ-Коростень, от тоді я прям повірю в прорив.
4: Задрагнусь.
3: Ну, але треба розуміти, да, що грошей на це дуже мало у Укрзалізниці. Тарифи не піднімають на вантажне перевезення. У бізнесу лобістські спроможності виявилися набагато сильніше, ніж у Укрзалізниці. І вона реально працює в мінус. І це не через корупцію, тому що так побудована модель зараз. По-перше, дуже багато витрат через війну, а по-друге, ну просто тарифи не піднімають. І зрозуміло, що всі ці регіональні поїзди, вони збуткові.
4: А
3: навіть...
4: хто це найбільші бізнесмени і компанії? Які,
3: СКМ.
4: Які СКМ, Іверецький, Кернел?
3: Ні, це СКМ. Оце фактор СКМ, вони 50% до повномасштабки, давай десь 50% перевезень вантажних УЗЕВ, це був СКМ. І вони зараз активно лобіюють, і бачиш, нормально в них це вдається для того, щоб тарифи не піднімалися.
4: Але Сергій Лещенко з ними воює публічно, принаймні. Він лобіює підвищення.
3: Але бачиш, лобіює, але не довилобіював, і за Єрмака не платив. Ну, щось він мало ефективний, Сергій Лещенко, треба зазначити.
4: За Єрмака не платив, це Сергій має на увазі, не брав участь в заставі, так? Яку за Єрмака внесли?
3: Сергій Рібров брав, а Сережа Лещенка не брав. Несправедливо.
4: Ну, бач, от таке.
3: Да, але я хочу про справжній позитив. Ну, окей, справжній відносно. У нас український жіночий теніс просто у вогні. Український чоловічий теніс у вогні, а український жіночий теніс у вогні. Зараз Ролан Гарос відкритий чемпіонат Франції, і 4 українських тенісистки вийшли в третє коло. Причому там прям дуже все красиво, і у нас є дівчина, я можу зараз неправильно сказати фамілію, тому я не буду, вона була 55-й номер, і вона виграла у другої, і в пасіві, і в ієрархії тенісній.
4: Ти маєш на увазі, що плюс до Еліни Світоліної і Марти Костюк, що з'являються
3: да,
4: нові зірки.
3: Світоліна в топ-10, Костюк, як виявилось, вже топ-15, є ще 2 нові дівчини, одна з них, яка там була 55-та, винесла зараз Рибікіну, і там дуже багато жартів, вона дуже класно пожартувала, що її бойфренд, її тренер одночасно, і він пообіцяв її освідчитися, якщо вона стане топ-50. А після того, як вона зараз потрапила в третє коло, ну вже... Все невідворотно.
4: Ну, я розумію твою пристрасть до українського жіночого тенісу, там естетичну насолоду ти теж отримуєш.
3: По-перше, патріотична насолода, коли вони так всіх виносять, але естетична так само присутня.
4: Так само. Дивіться, позитив, напевно, це позитив. Ми знаємо, як нас розбудувався Будовель.
3: Велике будівництво.
4: Мовка по Фрейду. Заїжджаєш, там вже, хто не був 5 років, може бути здивований, скільки там всього
3: не будував. Я майже 10 років не був в
4: Букавелі. Ти будеш здивований. І не лише Буковелі, навколо там і Скогур, і Східниця, це Львівська область, там величезні комплекси. Потім ми чули про початок будівництва цього комплексу Горо, який біля Славського. Всі, хто каталися на лижах, коли ще не було Буковеля, пам'ятають, що можна було сісти на потяг, поїхати з Києва до Славського. Там така пострадянська інфраструктура завжди була. Там на газіках і на бобіках на гору тебе піднімали, бо інакше це мафія бобіків місцева. Воно там, до речі, і лишилося, вони застигли в часі. місті Славському. Але біля Славського тепер будується величезний комплекс. Це власники ОКО. Його будують Горо. Я не знаю, до речі, чому вони назвали Горо.
3: Сподіваюся, Гора.
4: Гороховський нічого їм за це не
3: ні. Я думаю, тому що воно, це на горі, воно називається Горо.
4: Напевно, Горо Маунтин Резорт. Теж дуже масштабно, східниця дуже масштабно. А тепер я вдруге почитав і в тебе в дописі, що в Бакоті будують щось там на мільярд доларів. Бакота, хто не був, це такі, ну, насправді дуже красиве місце на Дністрі. Це десь там кордон Хмельницької і Чернівецької областей, умовно, да? Там дуже красиво. А, і там ми були, навіть один винороб зі Львова переїхав, 7 років там живе, вирощує, ну там красиві місця. А тепер там якийсь комплекс будують, ще в Бакоті. На мільярд доларів.
3: Або зубожіння. Розумієте, зубожіння в країні. Але це пояснює нам, навіщо залишати гроші поліціянтам, оцей кеш. Бо вони підуть і куплять. І економіка України буде дравитися. Тому не можна забороняти порнографію. Треба, щоб поліцейські силовики в цілому заробляли кеш.
4: Але дивися, я не знаю, хто там інвестори в Бакоті, але ну приємно, що під час війни такі великі проекти.
3: Ні, питання, я ж не поліцейські будують. Поліцейські дуже часто купують всі ці апарт-отелі, які продають апартаменти.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Для довідки.
2: У Дії працює ветеран-про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черги паперів там можна подати заявку на Єоселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через Є-відновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрите розділ «Сервіси», окладка «Ветеран ПРО».
0: Реклама на Радіо НВ.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
5: Слухай прямі ефіри Радіо НВ,
6: записи програм
5: та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
6: «НВ Подкасти».
1: Для довідки.
2: У застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю. Система автоматично перевіряє дані у державних реєстрах і результат приходить у застосунок. Подати запит можуть рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років та рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю. Аби подати запит через «Резерв Плюс», оновіть застосунок до останньої версії в App Store або Google Play, авторизуйтесь, на головному екрані натисніть три крапки, виберіть «Подати запит на відстрочку», виберіть потрібний тип відстрочки. Надішліть запит і дочекайтеся сповіщення із результатом. Якщо обидва батьки військовозобов'язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку у «Резерв Плюс». Головна умова – інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Мінсоцполітики, сім'ї та єдності. Якщо срок дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. Подати запит можна буде тільки після отримання нового документа про інвалідність. Система може відмовити в оформленні відстрочки, якщо у державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність. Оновити ці дані можна онлайн, в електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована у системі, спочатку зареєструйте її. Також дані можна оновити в установах. У повідомленні про відмову у застосунку буде зазначено, куди звернутися – до найближчого центру надання адміністративних послуг, органу соціального захисту населення за місцем проживання чи пенсійного фонду. Під час візиту туди із собою буде потрібно мати такий пакет документів. Свідоцтво про народження або ID-картку дитини, якщо є, реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини та її пенсійне посвідчення. Якщо дитина неповнолітня, медичний висновок про інвалідність, а якщо повнолітня, довідку до акта огляду МСЕК, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків одного із батьків та витяг про зареєстроване місце проживання. Якщо ви користуєтесь електронним кабінетом, достатньо скан-копії цих документів. Якщо система все одно не знаходить дитину, фахівець держустанови має перевірити дані разом із вами, адже причиною може бути помилка у записах.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Російські війська активізували наступальні дії на Оріхівському напрямку та готуються перекинути штурмовий десантний батальйон із резерву генерала Теплинського для посилення атак на півдні. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, зазначивши, що за минулу добу ворог здійснив 9 штурмів поблизу Степногірська та Щербаків. Також окупанти намагаються заводити диверсійні групи вглиб української оборони та продовжують активність на островах поблизу Херсона. За словами Волошина, за тиждень зафіксовано до 30 спроб штурмів.

0: у районі Антонівських мостів і висадки на прилеглі острови. Проте українські військові повністю готові відбивати ці атаки. Не можна виключати і вторгнення. Путін тисне на Лукашенка, щоб Білорусь більш масштабно і власними силами долучилася до війни проти України. У Державній прикордонній службі не виключають можливої провокації на кордоні з Білоруссю. За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, зараз нарощування сил немає, але Росія може в будь-який момент перекинути до кордону ударні сили і використати інфраструктурні об'єкти, які будує Білорусь, заявив він в інтерв'ю Радіо Свобода. Росія цинічно маніпулює темою обмінів військовополонених, затягує процес і використовує для інформаційного тиску на українців, заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, Україна готова проводити обміни максимально швидко, однак саме Росія створює перепони і звинувачує Київ у небажанні повертати своїх громадян. Вторгнення російського безпілотника у повітряний простір Румунії та його вибух у житловому районі міста Галац доводять, що агресія Кремля є реальною загрозою для всієї Європи. Про це заявив очільник МЗС України Андрій Себіга. За його словами, посилення протиповітряної оборони України є стратегічним завданням, яке допоможе захистити не лише нашу державу, а й сусідні країни. Себіга наголосив, що Київ готовий до тісної співпраці з Бухарестом задля протидії подібним загрозам. Також міністр закликав міжнародних партнерів збільшити тиск на Росію і запровадити проти неї жорсткіші санкції. ООН внесла російські збройні сили та безпекові сили до чорного списку за сексуальне насильство під час війни в Україні. Як повідомив уповноважений з прав людини, у щорічній доповіді організації зафіксовано 310 підтверджених випадків насильства щодо військовополонених і цивільних, де більшість постраждалих – чоловіки. Омбудсман назвав це рішення важливим міжнародним визнанням відповідальності Кремля, проте наголосив, що цього недостатньо. За його словами, Росія системно блокує доступ моніторингових місій до місць утримання людей, тому міжнародна спільнота має посилити тиск на Росію і забезпечити безперешкодний доступ для ООН і Червоного Хреста. Із 1 липня стартує програма фінансової допомоги від Українського Червоного Хреста для ветеранів та ветеранок, які частково або повністю втратили зір внаслідок війни. Як повідомили в організації, українські захисники зможуть отримати до 95 тисяч гривень одноразової виплати. Ці кошти призначені для придбання необхідних адаптаційних засобів, а також для облаштування житлового простору під власні потреби. Ну і наостанок про те, що «Укрзалізниця» вперше обладнала регіональні електропоїзди системами кондиціонування повітря. Оновлені власними силами потяги вже курсують на маршрутах Рівне-Львів та Київ-Хмельницький. Останній рейс також став частиною альтернативного сполучення зі Львовом завдяки зручній пересадці у Хмельницькому. Проект реалізували в межах нової державної моделі фінансування пасажирських перевезень за європейським зразком. У компанії зазначили, що від початку повномасштабної війни вже модернізували 52 електропоїзди. Наразі готують склад із кондиціонером для Одещини, а до кінця року планують оновити ще понад 5 потягів. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Зараз радий вітати в нашій студії Юлію Забеліну, політична оглядачка Радіо НВ, з нами в прямому ефірі. Юль, вітаю тебе в ефірі.
3: Вітаю.
2: Слава Україні.
3: Героям слава. Вітаю.
2: Слухай, ми певним чином завжди підбиваємо внутрішньополітичні підсумки тижня, але розумію, що те, з чого я почну, це все-таки не тільки внутрішня політика, але більше зовнішня. Президент Зеленський написав лист, який він адресував Дональду Трампу, президенту США і Конгресу США.
3: Американському
2: народу мається на увазі. Я не знаю, чи дійсно була така інтенція, щоб цей лист став публічним. Я пам'ятаю про те, що спочатку про це написали медіа, потім це підтвердили комунікаційники президента. Далі президент якби про це сказав відкрито у своєму вечірньому зверненні того дня. Він сказав так, на цьому тижні підготував спеціальний лист президенту Сполучених Штатів і Конгресу. Зараз його скорочу. Ситуація зараз така, треба діяти оперативно, діяти результативно. Буває рідко, що лідери іншої держави звертаються так листом одночасно до президенту і Конгресу Сполучених Штатів. Важливо, щоб Америка нас почула. Очевидно, що коли такий лист публікується на загал, це означає, що ми очікуємо публічної, мабуть, відповіді. І друге, що, скоріш за все, таких непублічних комунікацій ми робили вже дуже-дуже багато.
3: Ні, насправді ми не робили таких комунікацій багато. Це дійсно ледь не перший такий прецедент подібного листа. І ні, ми не розраховували. Ну, тобто не було як такої стратегії, так, щоб цей лист робити публічним. Власне, перш за все, якраз таки посол, пані посол Ольга Стефанішина займалась і займається тим, щоб подоводити, скажімо так, цей лист до відповідних структур державних у Сполучених Штатах, і це і Держдеп, і адміністрація. Ну, тобто, насправді, посольство зараз якраз таки в особі Стефанішини Ольга дуже активно працює, власне, тому що це було якраз таки непублічна задача, поставлена президентом, щоб цей лист подоводити до відповідних органів. Чому? Тому що, ну, я думаю, що це не секрет вже, що у нас критичний взагалі стан з проти балістичними ракетами, і власне це відбувається от якраз такі ці останні місяці, і через такий критичний стан ми були змушені піти на такий, теж я б сказала, критичний крок, безпрецедентний, напевно, крок звернутися до президента Трампа. Якщо прослідкувати взагалі трошечки буквально, да, щодо інформаційної історії, то це був скоріше злив. Чи розраховували ми, що це стане публічним? Ні, я думаю, що зараз, в принципі, майже вся інформація, от можна навіть подивитися, як такі так звані, да, в лапках, закриті зустрічі з міністром оборони Михайлом Федором відбувалися цього тижня, наприклад, з різними фракціями, з різними депутатами, чи як відбулася відповідна, ми вже, напевно, забули про це, фракція з президентом, з президентом України, зі «Слугою народу», закрита фракція, але тим не менш декілька депутатів потім вийшли і розповіли, власне, про що на цій закритій так званій зустрічі йшла мова. Тому, завершуючи тему з листом, я думаю, що це було абсолютно передбачувано, що він стане, скажімо так, публічним для громадськості. Але, звісно, що ми розраховуємо якомога на швидшу відповідь. І я знаю, що ми також не публічно, звісно, ми знаходимося в комунікації з іншими державними структурами, і це Держдеп, і це стосується якраз таке питання Білорусі. Я знаю, що ми з тобою теж будемо обговорювати це, і це стосується інших.
2: Може, не хочеться, але так, тема Білорусі дуже залишається.
3: І це стосується інших питань, тому, звісно, ми і так заходимо в публічному, в постійному на публічному контакті із представниками американської команди переговорної, яких ми так чи інакше продовжуємо очікувати в Києві. І після цієї зустрічі з президентом Володимиром Зеленським декілька депутатів теж вийшли з комунікацією про те, що президент дійсно на цій зустрічі може підтвердити, ну, я не була присутня, але я можу підтвердити, що, власне, що президент озвучував про те, що ми очікуємо американських переговорників в Києві, але, власне, і цього тижня приїхали представники Конгресу, сенатор та конгресмен, демократи, і не тільки, насправді, от зараз...
2: Річард Блюменталь, Джим Гайнс, так.
3: Так, вони зустрічалися з президентом, і вони теж, якщо їй здається Блюменталь, але він є таким нашим дуже великим сапортером України, він якраз таки теж зазначив, що відповідь буде позитивна на цей лист президента, ну, тому що я думаю, що всі прекрасно розуміють, що Україні треба якнайшвидше отримати ці засоби протиповітряної оборони.
2: Я тут не хочу нічого розганяти, але ми це бачимо, ці повідомлення, в тому числі від наших силових структур, ну, тобто від офіційних джерел, про те, що з тих версій, коли може бути наступний обстріл Києва, це може статися вже от цієї неділі чи напередодні. Йдеться про те, що День Києва запланований на 31 травня, і що, можливо, це станеться зараз. Тобто, скоріш за все, ми можемо говорити, що, ну, до того нам не передадуть ракет ППО. Я не уявляю собі, що процеси були настільки швидкими.
3: Ти знаєш, от на останнє, що хочеться робити, це якимось чином нагнітати атмосферу. Я думаю, що ми і в цілому знаходимося в стані оцих постійних обстрілів. Зараз у Росії чергове загострення, і це, власне, звісно, що росіяни розуміли стан, у них, на жаль, продовжує працювати добре агентура, і вони розуміли прекрасно стан, скажімо так, нашого захисту зараз. Мова йде перш за все проти балістичних ракет, тому що все ж таки дрони і крилаті, і ракети – це інше. От. І це те, що вони там розгоняють, що це удар там зі Старобільськ і все інше, ну, власне, і просто вони добре проінформовані. От, тому
2: цю інформацію, вибач, підтвердив в нашому ефірі, прямо у мене був в ефірі Юрій Гнат, який є комунікаційним повітряних сил ЗСУ, він сказав, і це прям цитата, він сказав про те, що росіяни дуже добре знають про стан нашої протиповітряної оборони.
3: Абсолютно, це факт, нам треба розуміти, що російська агентура працює дуже добре, тому які б вони там, знаєш, для себе відмовки не знаходили. знаходили, що це удар за щось, вони просто прекрасно розуміють, що, на жаль, цей наш стан, який в тому числі пов'язаний із такою повільною реакцією наших міжнародних партнерів на стан нашого захисту.
2: Ну, давай трошечки про Білорусь. З одного боку, ми достатньо давно розуміємо, що таке Білорусь. Так, ну, 22-й рік, початок повномасштабної агресії російської, без Білорусі не було б тих трагедій, які сталися в Чернігівській, в Київській області, тому що саме з Білорусі заходила російська військова техніка, і таким чином саме вони досягли того, чого вони досягли, ті воєнні злочини, які Росія
3: Білорусь повноцінна учасниця, абсолютно.
2: Ось, так. Але те, що ми спостерігали, давай так, останніми роками, два певних вектори. Здавалося, що ми все-таки, українська наша влада, так, що вона все-таки бачить конструктив в тому, щоб тримати Лукашенка, ну, не те, що другом, а в сенсі мати його в діалозі, так, з ним мати можливість з ним розмовляти. І другий вектор з цього випливає, що, скажімо, коли ми говоримо про білоруську опозицію, яка вся за кордоном, зрозуміло чому, тому що якщо вона не за кордоном, то вона просто сидить у в'язницях, ми ігнорували максимально. Так, на цьому тижні ми побачили вперше Світлану Тихановську, яка є лідеркою білоруської демократичної опозиції, так вона себе позиціонує. Я розумію, що у них там свої також є протиріччя всередині опозиції. Так от, вона вперше в Києві, вона зустрічається з президентом Зеленським, і все це відбувається в контексті того, що і сам президент України, і наші найвищі посадовці, які представляють силовий блок, кажуть, дивіться, Росія хоче втягнути Білорусь у війну. Росія наполягає на тому, щоб Лукашенко, ну, коротше кажучи, пішов на ті кроки, на які він не йшов попередні роки. Що чуєш ти зі своїх джерел про Білорусь і про те, що там може готуватися.
3: Якби знаєш так прокоментувати цю тему, але так, щоб не злити своїх джерел, і не злити, і не розізлити, знаєш, і так, щоб не видати якусь інформацію. Дійсно, почнемо все ж таки з візиту Тихановської. Так, вона себе сама називає лідеркою опозиції білоруської. І, наскільки я розумію, ця ідея народилася в команді президента певним чином, щоб можливо, знаєш, так трошки тригернути Лукашенка самого по собі, тому що ми розуміємо, що його взагалі відношення то дійсно до всіх опозиціонерів, бо вони або виїхали, або досі перебувають в тюрмі, і якраз таки Сполучені Штати одна з їхніх задач, чому вони взагалі так сильно активізувалися, якщо прослідкувати за останні місяці, активізували свою роботу з Білоруссю, то це не тільки намагання там якось з ними якось їх пробувати відірвати від Росії, і для цього застосовувати різні фактори, як то, наприклад, ми могли чути сигнали щодо необхідності зменшити санкції щодо Білорусі калію. Це, напевно, одна з найважливих, це взагалі найважливіша кампанія для Білорусі в цілому. І, до речі, теж цього тижня міністр закордонних справ України Сибіга, який разом таки з Тихановською виходив на брифінг, і він сказав, що Україна проти того, щоб послаблювати санкції проти Білорусі калію. Знаєш, мені це все виглядає взагалі в одній з в'язці, ці всі і наші заяви щодо можливої атаки з боку Білорусі, тому що, знову ж таки, я зазнаю, що достатньо обережно, але я переспілкувалася з величезною кількістю джерел в різних абсолютно структурах, в різних відомствах і не лише в Україні. Ну, я би сказала, що дуже скептично мені відповідають на будь-яку можливість будь-якого вторгнення з боку Білорусі, будь-якого і повноцінного вторгнення з боку Білорусі, і кажуть, чому це зараз неможливо. І навіть якихось активних провокацій, тому що і якихось будь-яких, насправді, провокацій. Так, сценарій, який там обговорюються, який, скажімо так, розглядається, бо, звісно, що ми не можемо бути абсолютно ніхто, достеменно не може бути впевнений в тому, що в голові диктатора чи диктаторів не народиться все ж таки ідея в тому, щоб хоча б якось частково, але ще Україні нашкодити. Мова йде, зокрема, щодо використання території Білорусі для застосування, наприклад, балістичного озброєння, що для Києва, в тому, особливо для Києва, буде більше, ніж критичним. От, але всі джерела, з якими я спілкувалася, кажуть, що зараз і сам Лукашенко, і оточення Лукашенко настільки хочуть, по-перше, дійсно розблокування цього білоруської алію, дійсно транспортування його не через Росію, а, зокрема, через європейські порти. Мова йде, перш за все, про Гданськ, мова йде про Литву, але в Литві, наскільки я знаю, там є, ну, там є, скажімо, скоріше ні, ніж так, то в Польщі є певні, ну, принаймні, обговорення того, що Гданськ можуть в якийсь момент відкрити для, ну, зараз, мова йде для транспортування.
2: Офіційно звернулися США до Польщі, Литви і, до речі, України, що давайте ви знімете.
3: Я не впевнена, що вони офіційно зверталися, тому що якраз таки Сибіга на брифінгу не підтверджував, що американці тисли на Україну, але, знову ж таки, зі своїх джерел я знаю, що це було не у форматі тиску, але що це було у форматі, скоріше, звернення, бо дійсно Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб позбавити шляхів транспортування саме через Росію, от, і почати транспортування там або, знову ж таки, повторюся, через Гданськ, або через Литву, Клайпіду, або взагалі, це напевно фантастика, через Одесу, але я розумію, що наше політичне керівництво, звісно, що не погодиться на це, ну, бо ми з тобою тільки що проговорили, що Білорусь фактично спочатку повномасштабного вторгнення була активною учасницею, та, і попри те, що, звісно, там, за різними дослідженнями закритими, в тому числі, які проводять і американські, в американському істеблішменті, зокрема, не всі білоруси підтримують вторгнення через Білорусь, Росії в Україну, але тим не менш політичне керівництво, зокрема, да, це є такі активні підтримувачі режиму Путіна. От, тому для мене це, знову ж таки, повторюся, є все більш-менш однією зв'язкою, однієї історії. Тобто, так, ми дійсно мусимо розглядати всі варіанти потенційного будь-якої можливої ще більшої залученості білорусів в бойові дії в Україні. Одночасно з цим є цей тиск, бажання Сполучених Штатів зменшити санкції на Білорусь калії, що дасть можливість Білорусі заробляти більше. Точно, от, але автоматично Сполучені Штати вірять, що таким чином, такими економічними чинниками, факторами, вони зменшують залежність Білорусі від Росії. Ну, тобто, у них, знаєш, є оце уявлення, що через це Білорусь можна відірвати від Росії. Знаєш, наше політичне, я просто завершу думку свою, наше політичне керівництво в це не вірить і не хоче зняття цих санкції. І я думаю, що в тому числі оці от заяви про можливе вторгнення з боку Білорусі спрямовані ще й на те, щоб не допустити, власне, зняття санкцій з Білорусі.
2: Я думаю, що це дуже версія, яка виглядає правдоподібною. Ми говорили з білоруськими політологами, білоруськими експертами. Тут же є декілька речей. По-перше, так, відкриваючи можливості для Білорусі, насправді таким чином відкриваються можливості для Росії. Тобто, якщо маються, скажімо, санкції з білоруських банків. Що це означає? Що Росія може просто розраховуватися за те, що їм треба проводити ті операції і так далі. Коротше кажучи, це відкриває багато всього для Росії і для російського ВПК в тому числі. Але тут ще важлива тема, що насправді Росія, Кремль демонструє всіма засобами, що дивіться, ми зробимо все для того, щоб зберегти режим Лукашенка. Ми нібито розмістили вже тактичну ядерну зброю, ми розмістили орешники, ми провели з ними спільні ядерні навчання, ну тому треба бути дуже наївною людиною в сенсі в, не знаю, в Пентагоні, в Білому домі, щоб думати, що можливо, знаєте, відтягнути, коли Росія демонструє, ну, максимальну підтримку. Що може бути більше, ніж розміщення ядерних
3: з одного боку, так, а з іншого боку, Росії точно не хочеться втрачати такого сателіта, і ми можемо спостерігати, що відбувалося з країнами там іншими, наприклад, та які ще були в більш теплих відносинах з Росією, а зараз це не так. І, ну, там, це і Азербайджан, це і різні інші держави. Тому, звісно, я знаю, знову ж таки, зі своїх джерел, що російський режим абсолютно не, м'яко кажучи, не щасливий через те, що Лукашенко дуже вправно, але намагається пропетляти. Тобто він підтримує контакти і з американцями, і з американськими представниками, зі спецпредставником Трампа, і обговорюється його візит до Сполучених Штатів. Так, він до того має виконати ряд умов дуже важких і важливих для того, щоб, наприклад, навіть взагалі продовжувати далі підготовку до цього візита Лукашенка до Сполучених Штатів. Він має випустити всіх політичних в'язнів. От, але все рівно, дивлячись на все це, звісно, що російському режиму, там, як би ми не відносилися до того ж самого режиму Лукашенка, да, але російському режиму спостерігати за оцим, знаєш, таким зближенням Лукашенка зі Сполученими Штатами, яке відбувається прямо у нього під носом. Звісно, що йому це не подобається, тому що він вже втратив декілька держав, які там орієнтувалися на нього. От тому, ну я думаю, що це якраз таке це розміщення орішників і всього іншого показати, що умовно я повністю контролюю цю територію, а там не Сполучені Штати, там да, і взагалі не думаєте про те, що ви можете якимось чином Білорусь від нас відірвати. Але знову ж таки, повторюсь, в українській владі теж не вірять взагалі в те, що і вони ну дуже критично відносяться взагалі до можливості послаблення санкцій, тому що вважають, що це може стати прецедентом для зняття загалом санкцій в подальшому із цієї ж самої Росії.
2: Слухай, ну точно ми бачили, які ставки в різних регіонах чи в різних країнах на виборах робила Росія, як вона програвала або вигравала. З Молдовою не вийшло, з Угорщиною не вийшло.
3: Так.
2: З Грузією вийшла там проросійський уряд. Зараз велика ставка на те, що відбудеться в Єревані, в Вірменії. В них 7 червня будуть вибори. Там же вони ввели всі санкції, не маю на увазі, заборонили купу товарів, які важливі.
3: Але зверни увагу, до Вірменії, вибач, приїхав теж Марко Рубіо нещодавно буквально.
2: Так, був Марко Рубіо, в них був саміт з Європейським Союзом, там був президент Зеленський. Але я, знаєш, окремо трошечки хочу зупинитися на тому, яка комунікація про Білорусь з боку з одного наших великих командувачів, саме командувача сил безпілотних систем Роберта Мадяра Бровді. Він якраз, ну, якби ті заяви, які робить він, вони виглядають так, що дуже серйозно сприймає загрозу з боку Білорусі. Він написав про те, що перші 500 цілей вже на олівці, мається на увазі, що на території Білорусі вже визначено 500 цілей, якщо рипнеться Лукашенко чи щось буде відбуватися з боку Білорусі, то туди полетять наші дрони і так далі. Так? Він говорить про те, що, ну я процитую командувача СБС, безкоштовна і дуже практична порада Лукашенку – не лізь у очі Україні. Мабуть, це санкціонована, може, частина такої інформаційної кампанії, те, що говорить Роберт Мадяр Бровді.
3: Я думаю, що це якраз таки може бути санкціоноване. Так, я не готова все ж таки коментувати з повагою до Мадяра, але я думаю, що це все ж таки більш-менш, звісно, що він не міг би заявляти такі речі публічно, да, без узгодження з тим самим офісом президента. Та я все ж таки продовжую, знаєш, відстоювати свою версію щодо того, що так, ми звісно, ми, знову ж таки повторюсь, ми ніколи не можемо виключати повністю загрози і тому, і що Росія може використати Білорусь ще більше, ніж вона вже її використала за цей час. Але, повторюсь, мені здається, що тут більше якраз таки політичних чинників, ніж реальної військової загрози. І тут ще, тут окрім Мадяра, ще вийшов, здається, було засідання ОДКБ, Вольфович, це білоруський, здається, від
2: голови.
3: Так, так, так. Він вийшов і сказав, що от взагалі Україна атакувала дронами, да, що там величезна кількість, я не пам'ятаю вже, яка там, яка цифра дронів українських атакувала Білорусь. Але знову ж таки, знаєш, це все можна розглядати скоріше в концепції того, що він озвучує те, що хочуть чути в Кремлі, так що ми от Україну теж оцінюємо як загрозу і все інше.
2: Коротше, секретар Ради безпеки.
3: Секретар, він голова, так, він скоріше, це є каналок нашого РНБО, так, він вийшов і зазначив, що...
2: Білоруський Уміров.
3: Ні, я думаю, що Уміров все ж таки має більше повноважень, ніж, знаєш, цей Вольфович, який я взагалі не впевнена, що він за щось там може відповідати. Він, скоріше, своїм ротом озвучує те, що хочуть почути в Кремлі. От і все. Тому, знову ж таки, повторюся, ми не можемо на 100% виключати так загрозу і того, і те, як далі буде, і те, що наші військові виходять і публічно кажуть, що ми знаємо ваші цілі, а ми дійсно знаємо їхні цілі. Ми дійсно знаємо, куди вдарити так, щоб Білорусь взагалі зупинила своє повноцінне функціонування. І я думаю, що Лукашенко теж, як хитрий, дуже розуміє це все. Тобто військові виконують свою роботу, політики свою, дипломати свою. Власне, в Офісі президента народилася так ця ідея, знаю, що вона обговорювалася ще попередньо в Литві під час візиту президента, що Тихановська може приїхати до Києва, так, і, власне, вона ж тут і навіть відкрила дім вільної Білорусі, якщо не помиляюсь. Ну, от там дім таких
2: це вільних... Це місія демократичних сил Білорусі.
3: Так,
2: ну,
3: так, так,
2: вона
3: так.
2: Багато всього зробила, вона їздила, звичайно, вона нагороджувала білоруських військових, які на нашому боці б'ються проти росіян. була на могилі загиблої білоруської
3: військової. Так, можна сказати, що тут у нас трошки, ну, або не трошки, розходяться погляди зі Сполученими Штатами щодо того, як ми бачимо функціонування відносин з Білоруссю. Але мені здається, маємо повне право мати свій погляд і мати, скажімо так, свій розвиток подій. А Сполучені Штати вкладають в це, що перше, це звільнення всіх політичних в'язнів, друге, це намагання відірвати Білорусь від Росії, використовуючи для це і політичні чинники, і дипломатичні, і економічні, повертаючись до теми Білорусь в Калі.
2: Україна натомість говорить про те, що ні, Білорусь загроза, ні, Білорусь не можна знімати санкції. Давай трошки ту тему обговоримо, яку навіть минулого разу ми не встигли, але це важливо, здається. Про перестановки все-таки в Міністерстві оборони українському. Що ми побачимо на минулому тижні? Михайло Федоров, міністр оборони, звільнив двох своїх заступників, це Іван Гаврилюк і Євген Мойсюк. Вони, ну, з того, що ми знаємо, відповідали якби за військовий нібито третчі, вони були, ну, є військовими. Що це означає, що це за рухи в нашому Міноборони?
3: Там величезна взагалі кількість була повноважень, за які відповідав і пан Мойсюк, і пан Гаврилюк, і там були і закупівлі, там була і мобілізація, тобто там спектр, мені якось надавали цю викладку по повноважень, скажімо так, за які відповідали в минулому вже ці два заступники. Зверни увагу, до речі, що досі, це вже, здається, відбулося півтора тижні тому, досі ще Міноборони взагалі ніяк не прокомунікувало публічно, і я точно зазначу, я їм це озвучувала, що я це озвучу в ефірі, що я зверталася до них, до Міністерства оборони за коментарем, щоб вони надали, ми б його могли би зачитати, озвучити, але мені от за півтора тижні чомусь не знайшли можливості, щоб прокоментувати, що там, власне, сталося, чому двох заступників цих звільнили. Я, спираючись на свої джерела, я, звісно, що зверталася і до самих цих колишніх вже заступників, щоб вони прокоментували публічно теж. Мені ніхто не прокоментував. От. Наскільки я розумію, що, верніше, наскільки мені розповіли джерела, що відбулася певна дискомунікація з новою командою вже Михайло Федоров. Якщо ти зараз спостерігаєш, то Михайло Федоров активно він презентує потенційну реформу ТЦК, що робити з СЗЧ. Щоправда, знову ж таки, з джерел знаю, що навіть президент на зустрічі з фракцією, яка відбулася, повторюся, в понеділок цей, він зазначив, що немає ще готових пропозицій, зокрема, щодо того, що робити з ТЦК. Тобто немає ще напрацьованих реформ. Сам Михайло обіцяє всередині червня повноцінно презентувати цю реформу. Але, повертаючись до двох заступників, що це скоріше, знаєш, зійшлися представники команди, вони розійшлися в поглядах. Наскільки я знаю, команда вже нова Михайла вже мало зверталася взагалі до пана Гаврилюка, до Мойсюка. Їм там надавали...
2: Мойсюк ще з часів Умєрова, правильно?
3: З часів Умєрова, і він навіть, знову ж таки, спираючись на джерела, Мойсюк навіть, ну, він перебував в достатньо хорошій комунікації весь цей час з паном Федоровим, навіть коли навіть там Михайло не був наближений до сфери оборони, але він, скажімо так, отримав інформацію від пана Мойсюка. Але от останнім часом події почали розгортатися так, що там цим, зокрема, двом вже екс-заступникам надавалися якісь другорядні документи на підпис. Тобто команда вже нова Михайла Федорова, вона дуже активно з ними комунікувала, співпрацювала. Тобто можна сказати, що по суті, як взагалі ці двоє заступників залишилися працювати? Якщо згадати, відмотати назад це кадрове призначення, то це була скоріше воля президента, щоб деякі з заступників продовжували працювати в Міністерстві оборони. І мені здається, що ми навіть тоді з тобою в ефірі обговорювали, що ряд прізвищ президент, здається, на засіданні з фракції «Слуга народу» озвучував, що ці люди мають залишитися. То таким чином пан Мойсюк, власне, зокрема, пан Гаврилюк, вони залишилися на посадах, але не спрацювалося. Не спрацювалося. Тобто, наскільки я розумію, у пана Гаврилюка, зокрема, було інше бачення на ряд процесів, і це стосується величезного. Я знаю, що ти можеш навіть спитати зараз, які саме це стосувалося, в принципі, на роботу самого міністерства, на збільшення там цифровізації, на те, як бачить там збільшення того ж, там, не знаю, грошового забезпечення, на те, як мають відбуватися закупівлі. Ну, тобто, це величезний ряд. Якщо в цілому можна узагальнити це, що вони не спрацювала. Що знаєш, от підхід, який пропонував пан Гаврилюк, не підійшов, скажімо так, команді Михайла Федорова і там тим людям, яких він і що цікаво, яких він визначив, і що цікаво, що досі, наскільки я знаю, кандидатів, які мали би зайняти ці дві вакантні посади, дуже важливі, немає. Тобто
2: це
3: найкритичніше,
2: що насправді це було моє питання, хто ж може замінити і хто буде виконувати ці функції надалі. Давай дивитися на це. Не спрацювалося, це зрозуміло, таке буває, але хтось має виконувати ці функції. Ми знаходимося в гарячій фазі війни. Юль, маємо виходити вже все-таки на новини. Юлія Забеліна, політична оглядачка Радіо НВ, була з нами в прямому ефірі. Зробимо паузу, після неї повернусь до ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Для довідки.
5: Піротехніки ДСНС назвали 5 найпідступніших ворожих боєприпасів. Це касетні елементи. Використовуються в боєприпасах систем залпового вогню. Невеликі за розміром, малопомітні. Можуть не вибухати одразу, перетворюючись на міну сповільненої дії. Також це касетні боєприпаси БФМ «Пелюстка». Вони непомітні через малі розміри, розсіюються на великі площі. Особливо небезпечні для дітей, адже приваблюють їх незвичною формою метелика. Розкажіть про небезпеку дітям. Крім того, це фугасні протипіхотні міни ПМН та ПМН-2. Натискної дії мають невеликі розміри, спрацьовують, коли людина наступає на боєприпас. До рейтингу також потрапили протипіхотні міни ОЗМ-72, ПОМ-2. Встановлюються на розтяжках, коли людина перетинає дріт, вистрибують і вибухають. Треба бути особливо уважними в місцях, де перебували вороги та поблизу бойових дій. І на сам кінець – сучасна протипіхотна міна ПОМ-3. Має сейсмічний датчик тілі. Вона на відстані розпізнає кроки людини, потім вистрибує на висоту близько метра та вибухає. Хає, не виходьте за межі розмінованих територій. Якщо помітили підозрілий предмет або боєприпаси, не підходьте і не чіпайте. Телефонуйте 101 або 102.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Є дані розвідки про підготовку росіян до нового масованого удару по українських містах і громадах, попередив президент Володимир Зеленський. Дуже важливо, щоб на ці обстріли були спільні відповіді партнерів, передусім у постачаннях антибалістики, наголосив глава держави. Контрабанду російської зброї через Чорне море в Україну ліквідували ГУР, СБУ та ВМС. Операція тривала більше року. З території окупованої Абхазії контрабандою перевозили тютюнові вироби, зброю та російські БПЛА. Для цього використовували цивільні човни і маршрути поблизу Зміїного. Вища рада правосуддя відсторонила від здійснення правосуддя 3 суддів Верховного суду до 19 липня, повідомляє спеціалізована антикорупційна прокуратура. Це пов'язано з притягненням до кримінальної відповідальності 3 суддів, підозрюваних у справі щодо корупції у Верховному суді. Якщо ми посваримося через минуле, хтось інший виграє майбутнє. Дональд Туск емоційно відреагував на новий назріваючий скандал між Варшавою та Києвом. Прем'єр Польщі закликав лідерів обох країн схаменутися, поки не пізно. На тлі намірів польського президента Навроцького, який хоче позбавити Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі – ордена Білого Орла. Причина – присвоєння одному з підрозділів сил спецоперації почесного найменування імені героїв УПА. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем. Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Україну змінюють люди поруч.
12: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
11: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
12: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
11: Волонтери, громадські активісти, священники.
12: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
11: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
13: НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Вигідну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент з сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
14: Із 1 травня Пенсійний фонд України проводить автоматичний перерахунок субсидій. Субсидія на неопалювальний сезон розраховується на періоди з 1 травня до 30 вересня. Для більшості перепризначення відбувається без особистого звернення з умови, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства. Якщо такі зміни відбулись, про це протягом 30 днів необхідно повідомити Пенсійний фонд України. Категорії одержувачів субсидії, яким субсидію на неопалювальний період буде призначено після надання заяви та декларації до Пенсійного фонду України, тим, хто не отримував субсидію в опалювальному сезоні, у разі оренди житлового приміщення, у якому фактично проживають, якщо у помешканні проживає менша кількість осіб, ніж зареєстровано, якщо домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. У головному управлінні розвідки заявили про вогневий контроль над дільницями так званого коридору Крим-Донецьк. Опублікували відео атак на російську військову техніку та бензовози. Я процитую те, що написали в ГУРМО. Майстри підрозділів безпілотних систем Департаменту активних дій ГУРМО України продовжують блокувати сухопутний коридор Крим-Донецьк та спалювати техніку російських загарбників у глибокому тилу. Ділянки траси між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм перебувають під вогневим контролем операторів української військової розвідки. На відео горять уражені російські паливозаправники, вантажівки та трав, сказано у публікації ГУР, з відеофіксацією атак. Про це і не тільки поговоримо з нашим наступним експертом Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір». З нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
17: Героям слава, доброго дня.
2: Ну от, знаєте, коли з'являються публікації, ну там, не знаю, якесь видання «Політико» пише про цю так звану трасу «Нова Росія», це одна історія. Інша історія, коли про це заявляє безпосередньо Головне управління розвідки. Наскільки це серйозно, той факт, що під нашим вогневим контролем постачання зброї, боєприпасів з окупованого Донецька в окупований Крим?
17: Це серйозно, можна сказати, що на всі 146% для росіян. Це серйозна проблема. Справа у тому, що якраз тимчасово окупована південна частина материкової України, Запорізька область, а також Лівобережна Херсонщина, вони мають обмежену логістику. насправді. Якщо ми беремо будь-який з маршрутів, напрямків, там, наприклад, через Маріуполь, Мангуш на Бердянськ, з Бердянська на Мелітополь, на Токмак, по Херсонщині, це на Скадовськ, на Генечеськ, на Олексіївку, на Армянськ, з Волої там пристані, наприклад, з Олешик і так далі. Це все обмежена логістика. Це траса М14, якщо ми говоримо саме про Маріупольську, це траса Н-30, якщо ми говоримо на Токмак, це траси Херсонські Р-47, 57, М-18, М-17, тобто і все. І все це логістично, воно закрито в межах від лінії боєзіткнення до узбережжя Чорного або Азовського морів. І завширшки це від 80 до максимум 120 кілометрів. Українські дрони, які зараз використовуються, наприклад, той самий Hornet або RAM-2X, вони мають відстань польоту до 200 кілометрів. Тобто ми зараз за рахунок цих дронів середньої тилової зони, середнього неба, ми повністю контролюємо усю цю материкову ділянку тимчасово окупованого півдня. Маневрувати росіянам просто нема куди. Якщо ми говоримо, наприклад, про можливості адаптуватися до таких ударів, то коли брався під контроль рівень, тактичний рівень малого неба, це 20-30 кілометрів від лінії боєзіткнення, саме логістика ближньої тилової зони. Ну окей, добре. Українці почали бити на 10-15 кілометрів дронами вглиб тилової зони. Росіяни відійшли в цьому питанні на 20-30 кілометрів. Наші дрони почали долітати на 20-30 кілометрів. Вони перенесли основні логістичні пункти, основні логістичні напрямки ще на 30-40 кілометрів, але логістика продовжувала працювати. Зараз вони притиснуті до Азовського та до Чорного моря. Для України постає тільки питання масштабування цього контролю, тобто використання засобів ураження, масштабування і розширення зон контролю. Тобто це не тільки повинно стосуватися траси М14, М30, це повинно прийти і на М18, на М17, на Р-47, Р-57, щоб повністю вибити південну логістику росіян. І це дуже важливо. Це дуже важливо, оскільки логістика разом, от якщо ми говоримо про можливості проведення загальновійськових наступальних або оборонних операцій, то є два таких основних фундаментальних стовпи, на яких базується будь-яка наступальна або оборонна операція. Це зв'язок та логістика. Не працює зв'язок, не працює логістика, все. Це крах такої операції. Тому ми зараз наближаємось до створення ось таких критичних умов для російських окупаційних військ, як мінімум, саме на материковому півдні України.
2: От мені тільки що мої колеги скинули, значить, в редакційний чат повідомлення від кримського гауляйтера Розважаєва, значить, він там звертається до севастопольців, я буду перекладати з російською, він пише про те, що зберігаються логістичні складності, причини яких відомі. Ну і там далі, значить, правительство, уряд Севастополя, керівництво Республіки Крим роблять все можливе для того, щоб нормалізувати обстановку в найкоротші строки. Ви сказали про те, що очевидно, що наш ворог буде пробувати адаптуватися до цього, так? Ви також говорили про те, ну, що на тактичному рівні ми зможемо побачити, якщо такої адаптації ми не спостерігатимемо з боку російських окупантів. Тож, якщо уявити найоптимістичніший сценарій, так, коли дійсно російські війська окупаційні, як ви вже сказали, притиснуті до Азовського Чорного моря, не можуть вільно пересувати техніку, не можуть вільно пересувати боєприпаси, паливо і так далі. До чого це може призвести? Найоптимістичніший сценарій.
17: Обвал оборони у росіян. Я не кажу, що це якась перспектива, вона досить буде відбуватися найближчим часом, що це якась короткострокова перспектива або навіть середньострокова, бо дуже важливим є масштабування і повний контроль кожної зони, кожного сектору, навіть я сказав би так, кожного сектору по півдню України. це довгий процес, він не відбувається швидко. Так, ми швидко масштабуємо, ми бачимо, як, ну, наприклад, в квітні цього року перший армійський корпус Національної гвардії України Азов, він демонстрував перші польоти навколо Донецька, біля тимчасово окупованого Донецька, Макіївки, і це було 60-65 кілометрів. Декілька тижнів тому було опубліковано перше відео з польотами вже Азову над Маріуполем. І це вже майже 120 кілометрів від саме локації пуску, від зони, від лінії боєзіткнення. Процес швидкий. Зараз ми бачимо скиглення росіян щодо вже зупинки повноцінних маршрутів по трасі М-14 і не тільки М-14. Так, цей процес йде. Але щоб отримати реальний результат, який би впливав би на оборону та наступальні можливості і оборонні можливості російських окупаційних військ, треба зачекати ще декілька місяців, як мінімум. Я думаю, що як мінімум до кінця літа, серпень, вересень, десь приблизно так. І тоді росіяни будуть в максимально вразливому становищі, вони адаптуватися, як вони можуть адаптуватися. Є декілька сценаріїв, що вони будуть намагатися зробити. Перший – це натягувати сітки, але одна справа на тактичному рівні – натягувати сітки за 30-40 кілометрів від лінії боєзіткнення, а зовсім інше – це притягати сітками траси на сотні кілометрів, а якщо узагальнити усю протяжність всіх логістичних артерій півдня України, то це тисячі кілометрів протяжність, яку треба протягати, вони не зможуть це зробити фізично, завжди будуть білі плями, завжди будуть вразливі місця. Другий момент, вони почнуть мімікрувати під цивільний автомобільний транспорт, вони почнуть використовувати більше цивільних автівок, фури, вантажівки, саме цивільні, але знову ж таки це не вирішить питання. Вони таким чином самі закликають, їх командування закликає використовувати цивільний автомобільний транспорт для логістики. Тобто вони таким чином відкривають нам можливості і полювати за ними навіть в такому вигляді. Третій сценарій, який може бути, це перейти на максимально південнішу логістику, яка максимально також є обмежена, це Керченський міст. Вони можуть ще піти на такий крок. Але от у чому питання, контролюючи трасу М-14 дронами Hornet, це не означає, що ми не зможемо тими самими дронами контролювати і Керченський міст. Максимально ще більш обмежений в маневрі, аніж М-14, М-17 чи М-18. Тому тут для них, звісно ж, кризова ситуація, вона як сніжником буде тільки збільшуватися.
2: Ну от, знаєте, в контексті того, про що ви говорите, дуже цікаві дві публікації. Перша, це, от я з неї почну, це інтерв'ю командуючого 3-го армійського корпусу Андрія Білецького. Він давав інтерв'ю нашим колегам з агенції Reuters. Звичайно, дуже широко розійшлися цитати з цього інтерв'ю. Я розумію, що там воно набагато глибше, я всім раджу все-таки прочитати повну версію для того, щоб зрозуміти, про що говорить генерал Білецький. Але все-таки, звичайно, найприємніші для нас цитати поширилися максимально. Так от, про що говорить Андрій Білецький? Він заявляє, що Україна має шестимісячний період, протягом якого вона може перехопити ініціативу на полі бою і зміцнити позиції на переговорах. Там трошечки далі є ще цитата, він каже про те, що якщо українським військовим вдасться наростити та підтримувати темп протягом кількох місяців, вони зможуть перехопити ініціативу на лінії фронту, змусити Росію відмовитися від своїх планів щодо взяття останньої частини Донецької області. Я вважаю, що наступні 6-9 місяців стануть поворотним моментом. Ну, от така цитата є з інтерв'ю командуючого 3-го армійського корпусу. Як ви розумієте цю перспективу 6-9 місяців? Наскільки, скажімо так, на чому може засновуватися такий прогноз? Ні ви, ні я не є генералом Білецьким, але все-таки які ваші припущення?
17: Я повністю погоджуюсь з таким прогнозом абсолютно, тому що ті зараз події, які відбуваються в зоні бойових дій, я навіть сказав би так, тенденція, вони якраз і підштовхують на саме такі висновки. Ну, по-перше, абсолютно провальна весняна наступальна кампанія російських окупантів. Ну, це абсолютний провал. Я не пам'ятаю з 2023 року, щоб у них була гірша весняна наступальна кампанія. Це не гірша з 23-го року. Величезні втрати. Зростання пропорції втрат на один квадратний кілометр території, які вони захоплюють, це абсолютні рекорди, антирекорди для росіян саме по пропорції цих втрат. Також фактично, та навіть я скажу більше, гірша була ситуація, коли вони просто відступали в 22-му році. Тобто тоді в них хоча б було в мінус. Воно було виправдано тим, що вони втрачали території відступаючи. А зараз в наступі вони мають найбільше, найрекордніші втрати за весь час наступальної кампанії, яка почалась в жовтні 23-го, Авдіївська наступальна кампанія, яка все за собою потягнула. Найгірший результат. Далі літня наступальна кампанія. Я не бачу перспективи у них ефективної наступальної кампанії. Є тільки один нюанс. В них зберігається стратегічний резерв. Трохи більше, ніж 20 тисяч особового складу. Саме за період літньої наступальної кампанії, безумовно, по деяким ділянкам у них буде абсолютний провал, але будуть ділянки, де вони будуть зосереджувати цей стратегічний резерв. І наша основна задача, щоб вони за період, за літній період позбулися цього стратегічного резерву. Ми повинні його нівелювати, щоб не було якихось несподіванок на якісь взагалі несподівані ділянці на якомусь напрямку. І саме після закінчення літньої наступальної кампанії, при масштабуванні нашої роботи по логістиці, по знищенню, до речі, я ж казав, що один стовп, обов'язковий стовп фундаментальний для будь-якої операції, це ще і зв'язок. Ми працюємо і по зв'язку. Ми максимально зараз працюємо по знищенню російських вузлів телекомунікацій, ретрансляторів, Wi-Fi мостів і так далі. Ця робота ведеться кожного дня цілодобово 24/7 і не стихає так само, як робота зараз по логістиці. Яка буде ситуація через 3 місяці? Ну давайте просто уявимо собі цю ситуацію з урахуванням, як з квітня по кінець травня масштабувалась робота по логістиці, а якою вона буде через 3 місяці. А плюс буде виснажені російські окупаційні війська, стратегічний резерв. Він буде невильований за 3 місяці, червень-липень-серпень. І отут дійсно я не можу не погодитись, що для нас не відкриється вікно можливостей. Окрім цього, в самій Російській Федерації починається передвиборча кампанія, основна фаза їх внутрішньополітичної баталії, електоральної. І більшість уваги буде прикута саме до виборів, навіть у російській владі. Для Путіна дуже важливо спочатку завершити вибори, а потім вже в Держдуму, а потім вже починати більш, ну, наприклад, якісь агресивні внутрішньополітичні дії, наприклад, та ж сама загальна мобілізація, проведення загальної мобілізації під будь-яким іншим гаслом чи назвою, але сутність не змінюється. Тому так, дійсно, після закінчення російської наступальної кампанії, саме літнього періоду, для нас відкривається вікно можливостей, і це вікно можливостей десь приблизно 3 місяці – вересень, жовтень, листопад. Тобто якраз ці півроку і підпадає на те, що і говорить пан Белецький.
18: Ну от, знову ж, ми спостерігали те, як різні західні медіа публікували от якусь таку аналітику, що дивіться, можливо, ми спостерігаємо переломний момент у цій війні, що Україна має якраз переваги, незважаючи на всі ті ресурси, які має Росія. І знову ж, ми можемо тут дуже скептично до цього ставитися, але подібні от прогнози чи подібні оцінки підтверджують дійсно безпосередньо наші військові. Ви вже згадували перше армійський корпус Азов, і ми всі, ну, багато хто з нас, давайте не всі, ми дивилися те відео, яке було названо «Азов повертається в Маріуполь» з таким піднесенням. Окремо Денис Редіс Прокопенко, який є командуючим першого армійського корпусу Азов, опублікував такий певний програмний текст. Там також він наголосив на тому, що є дуже консервативним і, мабуть, неправильним те, як оцінюють можливості російської армії, що от, як він вважає, аналітики робили ставку насамперед на кількість техніки особливого складу та боєприпасів у Росії. І сам Редіс, він стверджує, що ця аналітична сліпота частково досі зберігається. Він протиставляє дві моделі ведення бойових дій, українську та російську, стверджує, що от російська система спирається на жорстку вертикаль радянського типу, де офіцери бояться відходити відходити від наказів, навіть при очевидному провалі операції, що це призводить до операційного паралічу на полі бою. Ну і натомість пише про те, що українці, ну, їхня філософія ґрунтується на принципах децентралізації, розширення повноважень. Знову ж, це говорить генерал Прокопенко, це говорить Редіс, командуючий першого корпусу Азов. Чи це... Що ми спостерігаємо з боку нашого ворога? Чи дійсно він досі залишається, ну, те, що говорить таким словом, рігідним, негнучким?
17: По деяким підрозділам так, можна саме це і констатувати. Ну, в більшості своєму їх сухопутні війська саме такі. Є окремо взяті підрозділи, які для нас є серйозною проблемою, особливо це стосується тих підрозділів, які знаходяться під патронатом ФСБ. Той самий Рубікон, наприклад. Це найбільш креативний і найбільш гнучкий підрозділ в складі російських окупаційних військ. Ще можемо там окремо назвати там Іспаньолу і ще деякі є підрозділи. От, але Рубікон він найбільш

0: Це та ж сама система, та ж сама лакмусовий папір, як і в 2022 році. Змінились умови, більше стало там піхотної компоненти, штурмів піхотних, легких транспортних засобів, каби почали, дрони почали відігравати відповідну роль. Але, ну, давайте відверто кажучи, Рубікон, той самий, який можна приводити як приклад, він виконує обмежені задачі, ефективно виконує. Але рубіконовці, вони не штурмують позиції, вони не штурмують лісосмуги, вони не штурмують фортифікаційні споруди, вони не приймають участь в міських боях як штурмовики. А це роблять зовсім інші підрозділи, які набрані саме якраз з більшості того людського ресурсу, до якого ставляться командування як до м'яса. І саме цього ми бачимо більшість проблем російських окупаційних військ, якщо ми говоримо про провал їх наступальної кампанії в цьому році. І я думаю, що це буде в якийсь момент вже стосуватися не тільки наступальних якихось виконання задач, а ще й оборонних.
1: Пане Олександре, я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Я хочу нагадати нашій аудиторії, Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», був з нами на зв'язку. Далі буде випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. У вашої дитини сколіоз або порушення постави Аксімет – сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Внутрішньо переміщені громадяни та жителі прифронтових територій можуть придбати житло за програмою «ЄОселя». За рішенням уряду, держава покриє їм 70% першого внеску, але не більше третини вартості житла, та 70% щомісячного платежу протягом першого року кредиту, але не більше 150 тисяч гривень. Держава також компенсує 40 тисяч гривень на оплату усіх комісій і зборів, пов'язаних із оформленням іпотеки. Ставка кредиту залишається фіксованою – 3% для військових, медиків, учителів та науковців та 7% річних для решти категорій. За програмою дозволено купувати житло вартістю до 2 мільйонів гривень. Для мешканців прифронтових територій діють чинні правила ЄОселі. Житло має бути не старшим за 10 років для пільгових категорій і ветеранів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях і не старшим 3 років для житла поза цими регіонами. Для ВПО житло у Києві та обласних центрах не має бути старшим за 10 років. В інших населених пунктах не старшим за 20 років із часу введення будинка в експлуатацію. Щоб отримати компенсацію, необхідно подати заявку на ЄОселю у застосунку «Дія», отримати позитивне рішення та обрати банк-партнер програми для отримання кредиту, надати банку необхідний пакет документів та заяву на отримання компенсації від держави. Банк передасть заяву до Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд перевіряє подані дані на відповідність умовам компенсаційної програми. Після підтвердження можна оформити кредит із компенсацією. Гроші надійдуть на спеціальний рахунок позичальника у банку. Отримати компенсацію на приватний рахунок чи готівкою неможливо. Витратити отримані кошти можна лише за призначенням.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. За кордоном наразі вимушено перебувають близько 8 мільйонів українців, що стає серйозним безпековим викликом для держави. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він наголосив, що повернення громадян додому є головною стратегічною метою влади. Для реалізації цього завдання уряд розробляє комплекс дій та кроків, які мають стимулювати українців повертатися, а також створити для них належні умови в Україні. Служба безпеки України заочно повідомила про підозру 4

0: Російським генералам, які командували ракетним ударом по центру Сум 3 червня 2025 року. За даними слідства, причетними до воєнного злочину є генерал-полковник Олександр Лапін, генерал-майор Сергій Рюмшин, генерал-лейтенант Олександр Кравцов і полковник Віталій Кульгав'юк. Тоді окупанти обстріляли місто з реактивних систем «Град» осколково-фугасними боєприпасами і внаслідок чого постраждали житлові будинки та медзаклад, а також загинули і були поранені понад 30 людей, серед яких троє дітей. Раніше підозри вже отримали безпосередні виконавці обстрілу командири 30-го мотострілецького полку Росії. Є дані розвідки про підготовку росіян до нового масованого удару по українських містах і громадах, попередив президент Володимир Зеленський. Дуже важливо, щоб на ці обстріли були спільні відповіді партнерів, передусім у постачаннях антибалістики, наголосив президент. Угорщина не відправлятиме зброю чи бойову техніку на російсько-українську війну, каже прем'єр Мадяр на зустрічі з Марком Рютте. Також на зустрічі обговорили підготовку до саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня і ситуацію в Ормузькій протоці. Мадяр запевнив, що Угорщина стане надійним партнером Альянсу. Безрозсудна поведінка Росії становить загрозу для всіх нас, заявив генсек НАТО Марк Рютте. Альянс скликає термінове засідання після удару безпілотника по багатоповерхівці в Румунії. Раніше свої занепокоєння також висловили і в Євросоюзі. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що агресивна війна Росії перетнула ще одну межу. Готують 21-й пакет санкцій, аби посилювати тиск на Росію. Рейтинг Трампа пробив дно за останні 16 років серед президентів США, пише The Economist. Згідно з результатами опитування, рейтинги підтримки опустилися до мінус 24%. За останній тиждень показник знизився ще на 1,9% пункту. Діяльність президента наразі схвалюють лише 34% американців, тоді як 58% висловлюють незадоволення його політикою. І наостанок про те, що Таїсію Повалій засудили до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Вінницький міський суд заочно засудив колишню народну артистку України та екс-народну депутатку і визнав винною у колабораційній діяльності, пропаганді війни та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України. Окрім тюремного терміну, Повалій призначено покарання у вигляді заборони обіймати певні посади строком на 15 років, а також ухвалено рішення про повну конфіскацію її майна в дохід держави. Нині артистка має громадянство Росії і перебуває на території країни-агресорки. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Ми зараз будемо підводити певні зовнішньополітичні підсумки тижня. Робитимемо це з нашим наступним експертом Іван Гомза, кандидат політичних наук, професор факультету гуманітарних магістерських студій Київської школи економіки. З нами на зв'язку. Пане Іване, вітаю вас в ефірі.
3: Вітаю, пане Олексію.
2: Я, знаєте, почну, звичайно, з тієї новини, яка була центральною буквально вчора, тобто в четвер 28 травня, ми багато про це говорили. Це от те, яким чином Швеція, так, з одного боку невелика європейська країна, з іншого боку потужна європейська країна з чудовою економікою та прекрасним ВПК, військово-промисловим комплексом, передає Україні перші 16 винищувачів «Гріпен». Була зустріч президента Зеленського з шведським прем'єр-міністром. Там йшлося про пакет підтримки України обсягом в 2,7 мільярдів доларів. Йшлося про велику подальшу співпрацю, в тому числі в оборонній сфері. Я звернув увагу на те, що прем'єр-міністр Швеції говорив, ну, типу, як він відповідав на запитання журналістів, так? Так от, пан Крістерсон сказав так, його запитали, чи він не боїться, значить, відповіді Росії. Він сказав: ми добре знаємо, що думає Росія про країни, які допомагають Україні. Усі країни в Балтійському регіоні добре готові до різних російських реакцій та гібридних загроз, тому це нічого не змінює. Ну, в сенсі, що от ми не боїмося Путіна. Це якась дуже нетипова, мені здається, реакція і для європейців, і для багатьох інших наших західних партнерів. Як ви трактуєте оцю нашу співпрацю Україна-Швеція?
3: Ну, насправді почнемо з того, що, можливо, нам, скажімо так, з моменту сьогоднішнього дня видається, що демократії, в тому числі балтійські демократії, є такими м'якотілими. Але насправді, якщо ми подивимося на історію, то стосунки Швеції і Радянського Союзу, вони були іноді відзначалися такими моментами асертивної дипломатії, в тому числі з боку Швеції. Наприклад, був випадок, коли підводний човен ядерний радянський шпигував за західними переміщеннями різних кораблів і човнів. І ось він зазнав аварії, здається, заплутався в риболовецьких сітях і був змушений в водах Швеції впливати, то шведи тоді дуже агресивно поставилися, що по дипломатичних каналах, що, власне, до самої команди. Тобто, до чого я веду? До того, що це тільки один випадок, щоб проілюструвати, що навіть проти Радянського Союзу Швеція не боялася поводитися досить агресивно. І чому, та серед іншого, ви самі це зазначили на початку, досить потужне, що ВПК, що індустрія, що фінанси, що соціальна підтримка населення своєму уряду. І була, і лишається зараз. А по-друге, от якщо ми вже сюди додамо безпосередній контекст, то будемо говорити прямо, все більше і більше стає відкритим і очевидним, що готується Кремль до операції в Балтії. І хоча, звісно ж, вона буде стосуватися швидше за все Латвії, а з Латвії на Естонію, Литву будуть рухатися російські інтервенти, але це дуже по сусідству від Швеції. Зрештою, остров Готланд знаходиться за 300 кілометрів від узбережжя, та й сама Швеція близенько. І, відповідно, Швеція хоче убезпечити власний регіон, а немає нічого кращого, як убезпечитися від Росії, ніж змусити її далі ув'язнити в Україні. Тобто, до чого я веду? До того, що в даному випадку ми бачимо досить консистентну політику, власне, Стокгольма. Ну і зрештою не будемо забувати, що не випадково, усвідомивши всі загрози, які несе Росія, а Швеція і Фінляндія, ще одна балтійська країна, вони, власне, дуже швидко вступили в НАТО. Тобто, до чого веду? До того, що, на відміну від інших країн, там, на кшталт Іспанії, їх не треба переконувати, ці країни, у небезпеці, яку несе Росія. У них є історичний досвід спілкування цієї країни, вони розуміють стратегічну культуру Російської Федерації і, Росії загалом. І, відповідно, звідси така ось реакція. Ну, тобто, буквально, вони дійсно не бояться, оскільки вони готові до різних варіантів.
2: Одночасно з цим ми спостерігаємо зовсім інший тренд, якщо говорити про одного з найближчих наших сусідів, так, якщо говорити про Польщу, там було декілька дуже гострих реакцій, достатньо в високому рівні щодо перепоховання Андрія Мельника, голову організації українських націоналістів, його рештки було перевезено до України, перепоховання це відбулося, більше того, є, як ми розуміємо, такий великий план щодо того, щоб був сформований пантеон українських героїв і таких перепоховань, тобто повернення певних українських героїв на батьківщину, цього буде більше. Що ми побачили з боку Польщі? Ну, по-перше, чинний президент країни Кароль Навроцький сказав про те, що треба одразу ж позбавити президента Зеленського ордену Білого Орла, це найвища нагорода Польщі, там, здається, вже щось там 8 червня буде якесь засідання, будуть чи позбавляти, чи не позбавляти українського президента цього ордена. Далі Лех Валенса, зрозуміло, це велика постать у польській і загальноєвропейській політиці, колишній президент країни, також розкритикував, і знову ж тут він робить такий поділ саме президента Зеленського за те, що одного з лідерів ОУН його рештки привезли до України. Він, заявляє про те, що відмовляє тепер Зеленському у підтримці, знімає з груді український прапор. Що, як нам на це реагувати? З одного боку, класична ситуація. З іншого боку, вона зараз, коли, здається, обставини трохи змінилися.
3: Ви знаєте, я б не сказав би, що обставини змінилися, тому що ось ці так звані битви пам'яті, Тобто дискусії, які з суто професійного історичного переходять у соціальне і політичне, а вони є класичною ознакою і стосунків між Україною і Польщею, елементом, а не ознакою. Та й загалом це ці битви, вони час від часу виринають між сусідами і не тільки сусідами. Тобто до чого я веду? До того, що ось ця знаменита формула, яку колись Анрі Руссо використав стосовно французької історії, власне, режиму Віші, про те, що це минуле, яке не минає. От ми бачимо це саме у випадку зі спадком ОУН, УПА, а тому що, зрештою, власне, Мельника його, наче, переховують в пантеоні більше як людину, яка, ну, не те, що вона була залучена навіть до ОУН, чи, ну, вона не була залучена до УПА, але він же ж до цього був учасником визвольних вагань 17-го року, 21-го року. Тобто, людина, яка ось є такий великий, скажімо так, багаж участі у боротьбі за незалежність України, у нього також є, звісно ж, і негативний досвід або сторінка в його біографії у стосунках з сусідами. До чого веду, то що нічого нового тут немає, радше ми бачимо ці складні питання, болючі, які так чи інакше будуть ще довгий час переслідувати Україну і Польщу, допоки ми не зможемо досягнути справжнього примирення. А звісно ж, коли ми говоримо про справжнє примирення, тут у нас в головах виникає франко-німецьке примирення. Проблема полягає в тому, що хоча ось воно є таким, ну, скажімо так, еталонним, дуже часто в інших випадках це примирення, воно не було досягнуто. Навіть у стосунках Польщі і Німеччини є більше, скажімо так, незадоволення одне одним стосовно цієї історичної політики. Ну, а щоб от закінчити цю думку стосовно того, що нам робити, мені в голову спадає історія з прем'єр-міністром Ізраїлю, а Ізраїль, до речі, також був залучений у критику цієї нової політики перепоховань української держави. Так ось інший прем'єр-міністр Ізраїлю, не Бенджамін Нетаньяху, а Менахем Бегін, який, власне, починав з того, що він був бойовиком терористичної організації Іргун, але зрештою став прем'єр-міністром, і з ним мусили мати справу, в тому числі і британці, ну, проти яких, власне, та терористична діяльність спрямовувалася. Тобто, до чого я веду? До того, що практична політика і підстави практичної політики, вони повинні перекривати минуле, і нам тільки цього треба прагнути. Але ми також повинні очікувати, і це теж, я думаю, важливо, щоб наші слухачі це почули, що, враховуючи на те, яким є, скажімо так, соціальне налаштування великої частини польського суспільства, враховуючи те, що праві консерватори там частково перебувають при владі, як Навроцький, а частково вони намагаються каналізувати і мобілізувати своїх прихильників, ми мусимо очікувати оцих ось меморіальних битв і далі. Тобто цю карту польські правопопулісти і правоконсерватори будуть розігрувати постійно, і нам треба знайти якийсь модус операнді.
2: Ну так, ми розуміємо, що це дуже простий спосіб маніпулювати своїми виборцями, ну якби мобілізувати своїх виборців. Польща дуже активно це використовує. Здається, був такий медовий місяць, період, не знаю, рік між Польщею і Україною. Ми розуміємо, що ну одним з найближчих періодів, ну, в сенсі періодів найближчої співпраці України та Польщі, все-таки був 2022 рік. Польща прийняла величезну кількість українських біженців, досі залишається важливим хабом саме військовим для України, але одночасно так, ну, їхні політики завжди готові згадувати нам все, що завгодно, і, в принципі, не готові робити ніякі знижки ні на що. А ви говорили про правих консерваторів, ну там дійсно є ще гірші праві консерватори, ультраправі, конфедерація, їхні рейтинги, судячи з усього, також зростають, ну така тенденція є по всій Європі.
3: Ну от, власне, я пригадую цифри за останніми підрахунками, в квітні я дивився 26-го року, то конфедерація, а там вже ж дві конфедерації у них є, однак Жегоша Брауна, інша був я ім'я того іншого політика. Так ось вони приросли порівняно з попереднім періодом на кілька відсотків і зараз набирають 13%, якщо вибори були в парламенті, тобто в парламент. Тобто однозначно ці сили набирають бали і відповідно просувають свою адженду.
2: Так, так. Ну, знову, хто там, альтернатива для Німеччини, реформ UK в Великій Британії, коротше, можна довго про це говорити. окремо, ну, такою певною історичною подією, може, не галактичного масштабу, але був перший візит лідерки демократичної опозиції Білорусі Світлани Тихановської до Києва. Українська влада, представники української влади, ну, от попередні роки, якщо рахувати з початку широкомасштабного вторгнення, тримали таку, ну, достатню дистанцію з білоруською опозицією. В принципі, президент Зеленський, ну, тільки в минулому, здається, в кінці минулого року зустрівся з пані Тихановською на одному з європейських самітів. Наразі Світлана Тихановська була тут, вона зустрічалася з білоруськими добровольцями, які воюють на боці ЗСУ проти російських окупантів. Вона відвідала могилу загиблої білоруської доброволиці. Ну, коротше кажучи, ми побачили багато таких важливих активностей. Все це відбувається в контексті того, що Україна, президент Зеленський, командуючий сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді, говорить про те, що може бути загроза з Білорусі. Так, що може бути новий наступ, Білорусь знову може бути використана Росією, як в 22-му році. Мадяр, більше того, каже, дивіться, ми вже визначили 500 цілей на території Білорусі, у випадку чого ми одразу по цих цілях б'ємо, ну і далі там накривається, умовно кажучи, економіка Білорусі, її здатність продовжувати нормальне життя. Що ви тут бачите? Що тут головне? Це про загрозу з Білорусі. Пані Тихановська в Києві. Що тут головне, що тут другорядне?
3: Ну, насправді, ви ось зв'язку описали вірно. Довгий час українська влада не мала інтересу до стосунків з білоруською опозицією. А з двох важливих причин. Перша важлива причина полягала в тому, що Андрій Єрмак, який мав великий вплив на роблення політики в Україні, вважав, що не варто дратувати Лукашенка, варто таку розуміючу примирницьку політику стосовно нього вибудовувати, аби не відкрився цей ось другий фронт, і відповідно це зменшувало контакти, ну взагалі стимули до контактів з білоруською опозицією. А з іншого боку, і треба розуміти, що, ну, хоча Тихановська і її оточення користуються легітимністю в очах Європи, але до великої міри це не можна сказати про білоруське суспільство. Тобто це не є білоруська опозиція, не є, скажімо, таким собі урядом в екзилі, якого готові підтримати велика кількість населення. До великої міри, от виїхавши, це вже скільки, Боже, 7 років назад з Білорусі, вони втратили зв'язки з населенням, вони не можуть мобілізовувати ресурси. Тобто до великої міри вони не можуть запропонувати нічого в якості, ну, на кого вони можуть спертися в Білорусі. І от ця слабкість, це була ще одна причина, на додачу до небажання дратувати Лукашенка, чому, власне, Київ не йшов на контакти з Тихановською. Ну, тобто, зі збитими льотчиками ніхто на контакт не йде. Але ось чим більше Кремль намагається розіграти білоруську карту, і попри бажання Лукашенка, бо Лукашенко теж знає про те, що і його нафтопереробні комбінати знаходяться близько до кордону з Україною, і в принципі, що на оперативну глибину до 300 кілометрів, якщо будуть проникати українські дрони, це велика частина Білорусі опиниться під ударом. І, в принципі, він, Лукашенко, мається на увазі, не хоче, щоб напряму залучалася Україна до війни, але Кремль тисне, Кремль хоче розіграти цю карту. І ось для того, щоб збільшити градус тиску на нього, на Лукашенка, і дати йому сигнал, що ти ризикуєш багато чим, попри те, що у тебе товариші з ФСБ і російської армії дійсно сидять в казармах, і вони вже всім командують. Але краще, дає сигнал Київ, не робити тобі цього, інакше у нас є запасний варіант, у нас є ось Тихановська, яка, як я сказав, в Європі вважається легітимною представницею білоруського, перепрошую, народу, і відповідно ми готові комбінувати дипломатичний і військовий тиск для того, щоб Лукашенко, власне, не входив напряму у війну з Україною.
2: Тому можемо говорити, що тепер Україна готова дратувати Лукашенка.
3: Абсолютно вірно. Тобто, от коли фактор Єрмака зник, який цього не хотів робити, і з іншого боку, Лукашенко сам дає все більше і більш голосні сигнали, дратувати його – це, власне, стратегія, нова стратегія Києва.
2: Цікаво, цікаво. Ну, от, що ми знаємо про Білорусь, так? Це те, що Росія, Кремль, ну, відверто демонструє, що ми зробимо все, щоб зберігти тут режим Лукашенка. Ми дамо їм тактичну ядерну зброю, ми розмістимо оці, значить, ракети «Орєшнік», ми проведемо разом навчання, ядерні навчання Білорусь та Росія, ну, там ще багато різних навчань було до того. Ну, і паралельно бачимо цей такий дивний вектор, що Сполучені Штати Америки, здається, знімаючи санкції з Білорусі, паралельно відпускаючи, звільняючи, давайте так, політичних в'язнів, сподівається на те, що можна таким чином Лукашенка відтягнути від Путіна. Чи ви розумієте, де помилка, в звідки взялася ця помилка, і давайте так, ця ілюзія в десь в Білому домі чи американському держдепі? Тут, значить, всі ракети, все, що, ну, тобто, уявити собі більше, ніж ядерна зброя, як підтримка діючого режиму, ну, важко щось складніше, щось більш загрозливе. Але США кажуть, ні-ні-ні, ми тут зараз от Лукашенку дамо більше грошей заробляти, і він одразу піде від Кремля. Де тут, де помилка?
3: А тут насправді не помилка. Не забуваємо про величезний хист Олександра Лукашенка до політичного виживання. Тобто він у нас при владі з 94-го року. І в тому числі це його політичне виживання, це ось відчуття моменту полягає у тому, що він завжди намагався балансувати між Кремлем і Заходом. Тобто були моменти, коли він краще мав стосунки там із Литвою, і навіть з Польщею. Були моменти, коли він навпаки боявся цього крену на Захід дуже сильного і коливався маятник назад в бік Кремля. І от зараз оце ось маневр, начебто сидіння на двох стільцях, яке він дуже майстерно завжди використовував. От зараз цей маневр йому стає все менше і менш можливим, тому що, будемо говорити це прямо, Білорусь – це країна крипто приховано окупована Росією. Тобто російські війська, звісно ж, не стоять там в кожному місті, але російські силовики, я не дарма про це сказав, вони контролюють те, що відбувається в штабах планування, в окремих військових базах. І, власне, ось відчуваючи оцю схватку Кремля, яка все сильніше і сильніше навколо лукашенковського горла, Лукашенко намагається посилати сигнали, в тому числі Білому дому, що я не настільки готовий розвернутися в бік Росії, давайте спробуємо знайти мені цей назад другий стілець або канал виходу з НАТО проросійської орбіти. Тобто, до великої міри, це ось, ви вірно сказали, що ядерну зброю і Орешник, і військові навчання – і навіть оцю войовничу риторику з Білорусі, це те, що просуває до великої міри Кремль. Це кремлівський інтерес прив'язати його до себе дуже сильно. Натомість Лукашенко зараз, ну, нагадує людину, на яку несеться величезний потяг, і вона розуміє, що їй треба кудись стрибати, нога гирі, і він хоче ці гирі якимось чином зняти. Тобто у мене до певної міри тут, ну, не те, що симпатія є, але певний жаль до Лукашенка є, тому що в чому він зацікавлений, це вже забезпечити собі тиху мирну старість, а не починати дуже небезпечну війну з примхи Кремля.
2: Це точно, але от ми бачимо інтереси Кремля в інших регіонах. Очевидно, що Південний Кавказ Росія завжди вважала своїм, так, що там Підбрюще, скільки там Підбрюще, я не знаю, Росії, але от це одне з них. Наразі мають відбутися 7 червня парламентські вибори у Вірменії. Вірменія дуже сильно залежить від Росії, там і нафта, і газ, багато всього. Очевидно, що Кремль робить ставку проти партії діючого прем'єра Нікола Пашиняна. Буквально вчора були введені додаткові санкції, значить, там оце їхній Роскомнадзор, ні, щось інше, я не пам'ятаю, як воно називається.
3: Россельхознадзор, так.
2: Россельхознадзор, так. Оце ще так. Їхні прекрасні радянські абревіатури. Так, коротше, цей Россельхознадзор, він вже заборонив імпорт овочів та фруктів з Вірменії. До того те саме було з мінеральною водою, з коньяками, слухайте, з вірменськими коньяками. Ще щось вони заборонили. Очевидно, що це тиск на електорат. Так, типу, дивіться, якщо ви тут оберете цього Пашиняна, який нам дуже не подобається, ми от продовжимо вас кошмарити, ми будемо робити так, щоб вам було дуже-дуже важко. Була ще заява окрема про те, що, ну, ми, в принципі, просто, якщо Вірменія буде наближатися до Європейського Союзу, зближатися з ЄС, то ми просто закриємо вам поставки газу, нафти, там ще алмазів. Наскільки велика ставка, на вашу думку, щодо того, куди підуть, якими будуть результати цих парламентських виборів у Вірменії?
3: Давайте почнемо спочатку з цієї тактики Кремля, тому що, ну, я думаю, наших слухачів з певним віковим стажем не могло не виникнути відчуття дежавю, тому що цю саму тактику в сирах або в молоці знайшли там якісь отруйні речовини, а от в м'ясі знайшли там якісь бактерії, ми можемо пригадати, застосовувала Росія і стосовно України. Ну, тобто, і чому от я про це говорю? Тому що тут ми дуже чітко бачимо оцю ось типову російську стратегію використання торгівлі для примусу. Що, до речі, ось перевертає з ніг на голову всі ці західноєвропейські, особливо німецькі ідеї, що можна авторитарні режими змінити через встановлення більш тісних торговельних зв'язків. Ну, мовляв, раз ми торгуємо, ми не воюємо. Ми бачимо, що авторитарні режими, в тому числі Росія, навпаки, ми можемо не воювати, але використовувати торгівлю в якості тиску. І ось вони це саме зараз це використовують проти Вірменії. І ось, можливо, прозвучить трохи дивно, але це добре, тому що ми бачимо, що старий кремлівський кінь, він нічого нового вигадати не може, і ось він використовує ці звичні джерела тиску або інструменти тиску, і це добре, тому що це ось важливий сигнал для всіх тих, хто хоче там десь у Франції або Португалії примирення з Путіним, що навіть якщо ви не будете примирятися і знов вступати з ним в торгівлю, для нього це лише один з інструментів тиску на вас. Ну, тобто, торгівля з Росією – це не нейтральна річ. І от добре, що про це черговий раз так нахабно Путін і його люди нагадують у Вірменії. Тепер стосовно Вірменії, да, однозначно, ось після двох азербайджансько-вірменських воєн відбувся оцей різкий поворот Єревану від Москви в бік Заходу. Це прямо вже під час, після початку російсько-української війни сталося цей розворот. І звісно, що це ось втрата Кремля – своєї карти на Кавказі, це те, що дуже і дуже їм не подобається, і ось вони намагаються таким чином це зробити. Не буду братися прогнозувати, чи вдасться їм це, чи ні. Я більше того сказав би, що це не так на електорат тиск, як радше на бізнес-кола і вірменських олігархів. Це їм сигнал, що не підтримуйте в жодному разі грошима виборчу кампанію Пашиняна. А є сумнів, що це спрацює, але це ж лише один з інструментів. На додачу до цього є проросійські переконання у виборців, є проросійські сили, і, можливо, в кумулятивному ефекті таки і доб'ються зміни влади у Вірменії шляхом виборів росіяни.
2: Ну, там дійсно високі ставки, російська пропагандистська машина працює наповну, вони, мені здається, вже якісь сотні згенерованих штучним інтелектом відео вкинули, де, значить, Пашинян каже, що він одразу почне війну з Росією, Вірменія з Росією почне війну, нападе на Росію, звичайно ж. Там багато всього відбувається, російські пропагандисти на своєму телебаченні, в своїх каналах, значить, розповідають, що треба взагалі окупувати ту Вірменію, вона ж, що там, русські землі також, це очевидно, завжди були. Пане Іване, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Вдячний, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Іван Гомза, кандидат політичних наук, професор факультету гуманітарних магістерських студій Київської школи економіки, був з нами на зв'язку. Далі буде випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Для довідки.
5: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта-монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, Дельта збирає і аналізує дані з різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім слухачам, ефірі Інна Марецька, новини. Ми готові підтримати Румунію будь-яким необхідним чином за цих обставин. Володимир Зеленський прокоментував удар російського дрона по житловому будинку Румунії. Він також закликав посилити тиск на Росію і висловив сподівання, що нові санкційні заходи Європейського Союзу будуть достатньо жорсткими, аби Москва відчула, що її удари обертаються для неї значними втратами. Українські військові завдали серії успішних ударів по військових та промислових об'єктах у тилу Росії та на лінії фронту. Зокрема, під атаку потрапив Волгоградський нафтопереробний завод компанії «Лукойл». Це одне з найбільших підприємств на півдні Росії, яке забезпечує пальним окупаційну армію. Через влучання в установки переробки на заводі спалахнула масштабна пожежа, і він повністю зупинив роботу. Крім того, на нафтовій станції Ярославль палають два великі резервуари. Вдалося вразити й інші військові цілі. На Запоріжжі сили оборони знищили зенітно-ракетний комплекс «Тор», а на Луганщині – склад окупантів. Також під удар потрапили командний пункт і кілька центрів управління російськими безпілотниками. Паралельно українські захисники атакували скупчення ворожих військ у Курській області Росії, а також на Запорізькому, Донецькому, Сумському та Дніпропетровському напрямках. Афіни готуються оголосити Києву офіційний демарш через виявлення морського дрона з вибухівкою біля свого острова. Як пише Sky, перший технічний аналіз виявленого дрона спочатку не давав абсолютної впевненості в тому, що він належить Україні. Однак українські посадовці нібито самі неофіційно визнали грецьким посадовцям, що цей дрон мав зв'язок з українськими оперативними діями. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
7: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності. Робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
8: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
13: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
14: Україну змінюють люди поруч.
15: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
14: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
15: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
14: Волонтери, громадські активісти, священники.
15: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
14: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
16: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
17: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 03115, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
8: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця, з 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого ефіру доєднується Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Пане Ігорю, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
18: Вітаю, пане Олексію, Ігорем, слава.
2: Знаєте, хочу поговорити про Іран. Здавалося б, скільки можна говорити про той Іран? Очевидно, що все, що відбувається на Близькому Сході, впливає на весь світ. Ормузька протока, хто буде її контролювати, якими будуть деталі отієї угоди, про яку нібито заявив Дональд Трамп, але ще він щось там має подумати, подивитися на цю угоду і тому подібне. Але очевидно, що є дуже простий, зрозумілий наслідок для України. Поки триває війна чи загроза подальших бойових дій між США та Іраном, поки американські війська перебувають в тому регіоні, тим менше ми маємо шансів для того, щоб отримати ракети для Петріо, так, для того, щоб збивати балістику, якою нам загрожує Росія. Так, відкрито російський МЗС заявив, що, значить, вони будуть здійснювати систематичні атаки по всій Україні і по Києву, зокрема. Тож я трошечки дивним чином, можливо, поставлю запитання, але все-таки, наразі нібито угода є. Нібито Трамп має навіть вже готовий погодитися і давно б хотів вже вийти з цієї війни, бо вона йому, ну, точно муляє дуже сильно і дуже шкодить рейтингам, він таки не любить. Але очевидно, що для Росії треба, щоб війна в Ірані продовжувалася. Якщо все це триває, в тому числі вони мають оцю перевагу бити по нас, бити по Україні, по наших містах, ну, майже без будь-яких перешкод. Тож питання в мене таке, чи ми маємо говорити про те, що там може бути і російський вплив в тому, що, ну, якось нічого не виходить між іранцями та американцями?
18: Ну, я абсолютно з вами погоджуюся з тим, що для України ця війна створює великі проблеми саме через озброєння, через ракети, які не потрапляють до нас, і, відповідно, страждає українське населення від ударів балістичних ракет в першу чергу. Але, ну, якщо ми говоримо про переговори, які там йдуть, то в значній мірі вони обумовлені декількома речами. Розумінням того, що виходу з стратегічного глухого куту, в який потрапив Трамп і Нетаньяху, немає. Без ескалації нового етапу війни, який не дає навіть 50% гарантії успіху. І, як ви абсолютно правильно сказали, Трамп явно не готовий продовжувати далі війну з такими великими ризиками, тому що він перед його очима вже є одна країна, яка, власне, це робить. І це тривалий процес, який не призводить до жодного результату, лише до погіршення ситуації. Я маю на увазі, зрозуміло, російсько-українську війну, де Путін свого часу зробив стратегічний вибір на користь продовження війни після провалу бліцкригу. І Трамп, як бізнесмен, він розуміє і вміє рахувати ризики, і, очевидно, його оточення також. На фоні падіння рейтингів і доволі складних виборів проміжних, які будуть восени цього року. Тому йому треба виходити з цієї війни. Але йому треба виходити, маючи на руках, бодай, якусь крихту перемоги, щоб він міг її продати своїй публіці. І зараз, власне, навколо цього головна інтрига, чи дасть Іра, дадуть іранці пас Трампу, чи не дадуть. Ну, моя версія, не дадуть.
2: Ну, судячи з цього, давайте ще перебуваємо. Вони ж кажуть, що типу, перше, ну там є два крила, як можливо завжди, так, є яструби, є певні голуби. Так от, що не будемо ми, значить, віддавати контроль над Ормузькою протокою, не збираємося ми нічого припиняти з нашою ядерною програмою, і взагалі ми б вимагали репарації щодо, ну, після тих ударів, які були нанесені по Ірану спільно США та Ізраїлем. Тобто, скоріш за все, можна припускати, що схиляються до такого варіанту. Що про це говорять, знову ж, ну, ви краще знаєте.
18: Ну, там, якщо говорити ці умови, то навколо цих умов там можуть бути пом'якшення. Тобто, це не перемога. Тобто, це не той чинник, який Трамп може отримати, або ту річ, яку Трамп може отримати, і сказати, от дивіться. Він пробував по-інакшому трошки повернути справу, коли він зробив абсолютно заяву, дивну заяву, я би сказав, я не знаю, звідки вона з'явилася в голові, або хто, хто її приніс, цю ідею, коли він сказав, що, от, мовляв, звертаючись до своїх арабських союзників в Перській затоці, він сказав, що, мовляв, тепер давайте приєднуйтесь до угоди Авраама. І оце, так би мовити, буде тим призом, який я можу продати публіці. Дивіться, да, ми війну не виграли, ми режим не повалили. Ну, там далі ми можемо включити Рубіо, і він розкаже про те, що все не так, що ми, в принципі, виграли, але от і взагалі не було метою повалення режиму і тому подібне. І головне, щоб зараз відкрити Ормуз, а там далі вже, як кажуть, трава не росте. Але якщо подивитися, ну, зрозуміла реакція на от таку пропозицію була блискавична і зрозуміла. Тобто ніяких авраамівських угод не буде. Але це сигнал Тегерану, що Сполучені Штати Америки не знають, що вони хочуть. Що вони намагаються якби перекласти частину, так би мовити, проблеми на інших, тиснучи на них. І це дає Тегерану також відчуття того, що вони можуть почекати, вони можуть далі торгуватися, бо Сполучені Штати Америки в розгубленості. Отак воно зчитується, можливо, можливо, кимось воно зчитується по-інакшому, і багато хто вірить словами Трампа і Рубіо, але, ну, от, поки що от, реальний результат такий. Так що, що там буде в фіналі, да, там, чи погодяться іранці, скажімо, заморозити ядерні дослідження, збагачення урану на якийсь там час, тобто не відмовитися взагалі права на збагачення урану, а домовитися про відтермінування цього часу. Або що іранці заявлять урочисто про те, що вони ніколи не будуть створювати атомну бомбу. Ну, так вони вже до цього урочисто заявляли багато разів. Тобто, іншими словами, все це якби такі, знаєте, рюшечки, знаєте, от якщо дивитися, але це не суть цієї угоди. Суть цієї угоди полягає в тому, що по суті Іран є і залишатиметься ключовим регіональним гравцем, який буде в значній мірі визначати ситуацію в цьому регіоні, і іншим країнам цього регіону прийдеться рахуватися з Іраном і переглядати, очевидно, відносини Сполучених Штатів Америки. Це от такий от результат війни, який ми бачимо станом на зараз.
2: Пане Ігорю, я все-таки повернуся трошечки до свого першого запитання. Ми бачили, як міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, він відвідував Москву, зустрічався персонально з Путіним. Путін, значить, виступав з заявою про те, наскільки мужньо Іран бореться з супостатами. Тут він говорить про США та Ізраїль. І тож моє запитання, чи ми можемо оцінити ступінь впливу Москви, Кремля, Путіна на те, що відбувається в Ірані? Яким може бути цей вплив?
18: Вплив на прийняття рішень ніякого. Тобто, якщо питання стоїть, чи впливає Москва на прийняття рішень Ірану, то ні, не впливає. Я думаю, що рішення приймаються безпосередньо в Тегерані і приймаються особами, які наближені до Медждоби Хаменеї, якщо він живий, і або представниками корпусу вартових Ісламської революції. Але дуже цікаво, що в цій історії взагалі, скажімо, союз Ірану і Москви, це лише до певної міри він добровільний був. Він в значній мірі виник, власне, під американським тиском і як ситуативний. А цілком можливо, можна припустити, що через якийсь дуже короткий час ситуація зміниться, і іранцям більше не потрібно буде так відвідувати Москву і вирішувати ці питання. Тобто вони можуть повністю, ну, 100% переорієнтуватися на Китай, а якщо, скажімо, будуть зняті санкції і багато чого іншого, то іранці залюбки кинуться встановлювати відносини з іншими країнами, в тому числі Заходом, який також залюбки буде встановлювати відносини з Іраном. Тобто зміна політики Ірану також можливо. Цю історію.
2: Я пам'ятаю, знаєте, минулого року восени говорив з ізраїльським аналітиком, який, значить, вивчає Іран, цей регіон, і там з, ну, такого цікавого було те, що нібито була, тому що більше немає Алі Хаменеї, що була така прям певна прив'язаність Хаменеї до Путіна. В сенсі, ну просто Хаменеї, колишній вже верховний лідер, дуже любив Путіна. Ну от так ще серед іншого, може, примітивно пояснювали те, що Іран, ну, достатньо близький з Росією. Але ще одну тему хочу...
18: Ну, не знаю, та-та. Чесно кажучи, я такий, в мене такої інформації немає. Тобто були цілком робочі комунікації багатьох представників режиму з російським режимом. Той же самий Сулеймані, Касим Сулеймані, він якраз був одним із таких архітекторів зближення. Ну, якщо брати до уваги, що Касим Сулеймані був близький з Алі Хаменеї, то, ну, от цю версію можна там розглядати як робочу. А про Алі Хаменеї я не знаю.
2: Добре. Просто хотів ще одну тему обговорити. Вона, в принципі, стала такою популярною, якщо так можна говорити, з ранку сьогодні. Йшлося про те, що от невідомі безпілотники, звичайно, припускають, що ці безпілотники були українськими, що вони атакували 3 танкери російського тіньового флоту, і все це відбулося біля Туреччини. Там, значить, 3 судна, одне під прапором Палау, 2 інших біля С'єра-Леоне. Ну і ми пам'ятаємо, що Туреччина зазвичай не дуже радісно реагує, коли щось таке відбувається біля їхнього узбережжя. На що це може повпливати? Якими можуть бути наслідки? Здається, у Туреччини і України непогані відносини. Ми пам'ятаємо там візит турецького міністра закордонних справ з президентом Зеленським, наприклад, до Сирії. Тож, на що це може повпливати? От ці атаки, припустимо, українських дронів на російські танкери під іншими прапорами біля узбережжя Туреччини?
18: Ні на що. Я думаю, що це обставина, яка буде взята до уваги турками і не більше того.
2: Тобто можна уявити собі, що ми будемо продовжувати подібну політику?
18: Да, звісно. І я думаю, турки це чудово розуміють, що ми будемо продовжувати таку політику. Врешті-решт, ми для турків зробили левову частину роботи. Ми зачистили Чорне море від російського флоту. Турки не могли це самостійно зробити. Ми це зробили. Так що повинні сказати дякую.
2: Я уявляю собі, до речі, в такому ж стилі, як була зустріч ота пам'ятна президента Зеленського з Трампом Джеді Венсом, що ну подібним чином можна передати Ердогану, що може він не подякував. Але без жартів. Очевидно, що дуже важливим є те, що відбувається наразі в Вірменії. На 7 червня там призначені вибори, парламентські вибори. Кремль відкрито виступає проти партії Нікола Пашиняна, чинного прем'єр-міністра. Він, звичайно, розраховує переобратися. Вони, в принципі, включили все, що могли включити. Всю міць пропагандистської машини, яка каже про те, що ну одразу після того, як партія Пашиняна перемагає, він, в сенсі, Вірменія нападає на Росію. Ну, коротше, війна починається, Вірменія буде воювати з Росією. Друге, це, звичайно, ті санкції, які вони вводять щодо різної вірменської продукції. От буквально вчора це вже не можна ввозити з Вірменії фрукти і овочі. До того, значить, три види, здається, вірменського коньяку, мінеральну воду, що ще. Я багато кому в наших ефірах ставлю таке запитання, тож так само сформулюю його і для вас. Наскільки велика ставка у Росії, у Кремля на цих парламентських виборах у Вірменії?
18: Ну, я не можу сказати, що там ставка просто ціною за життя, але ставка серйозна, і вони точно не хочуть програти ці вибори. Але ну, у них немає такого кандидата, який би можна було сказати, що він має шанси перемогти Пашиняна. Те, що вони мають в вигляді опозиції, то не всю, так би мовити, опозицію, це, напевно, Карпетян тільки. Але це, ну, чесно кажучи, теж сумнівний. Сумнівна фігура, зрозуміло, бекграундом і всім іншим. Так що риторика без сумніву, ту, яку ми зараз чуємо, вона серйозна, вони підхоплюють, власне, тези, росіяни підхоплюють тези, які звучать у Вірменії. Ну, там от Ефенді, губернатор Азербайджана і все інше, тобто така от абсолютно зрозуміла натяк. Але ну, я думаю, що в принципі Росія сама, так би мовити, зробила собі постріл в ногу свого часу, коли вона, по суті, виступила на боці Азербайджану, зрадивши Вірменію. Це, так би мовити, як кажуть, лікарський факт. І в вірменському суспільстві цей факт чітко зафіксований, і я не думаю, що зараз хтось повірить всім цим голосам з Москви про зраду Пашиняна. Ну і плюс до всього іншого, от я теж відслідковую соціальні мережі і бачу, як реагують вірмени на московську пропаганду, так от там зворотній ефект. Тобто, чим більше московської пропаганди несеться, тим більше людей готові голосувати за Пашиняна. Тому вони, можливо, роблять медвежу послугу своїй клієнтелі в Вірменії. Ну, а якщо говорити про можливі результати виборів, то ну, я схиляюся до того, що Пашинян переможе, тому що у Пашиняна є бачення майбутнього, і, скажімо, відновлення відносин з Азербайджаном, дипломатичних, відкриття кордонів з Туреччиною, в першу чергу, воно відкриє для вірменської економіки набагато більший ринок, ніж той самий російський ринок. Так що там заборона трьох видів коньяку або ще чогось, воно, в принципі, мало що дасть. Ну і плюс до того всього, в принципі, Пашинян робить багато зусиль зараз для того, щоб зняти всі складні питання між вірменами і турками. Ну, чого от, варто його рішення про те, що вже не будуть фіксувати в паспортах, там, здається, в документах офіційних гору Арарат. Ну, це якраз, якраз свідчення про серйозність намірів Пашиняна. І йому, власне, зараз треба от довести, тобто зараз це такий важливий момент, просто переконати саме вірменське суспільство про те, що вірмени мають майбутнє, да? Що вони не повертаються знову в таке замкнуте коло ескалації насильства і московського диктату і контролю, а все-таки вони мають своє власне майбутнє, і перед ними відкривається дорога і інтеграції в Європейський Союз, і власне нормалізація відносин з Азербайджаном і Туреччиною. Гра варта свічок. І, власне, тому я думаю, що Пашинян переможе. Єдине, що він, скоріш за все, не переможе так, як він перемагав раніше. Тобто, скоріше за все, вони, скоріш за все, буде другий тур. От, і... Але буде сильна опозиція. Сильна опозиція в парламенті, і Пашиняну прийдеться з цим рахуватися. Ну, але

0: Що ну не завжди це працює саме в таких випадках.
1: Ну, для Вірменії, я думаю, що це не та історія. Тобто в Вірменії якраз немає поки що цього антиєвропейського фльору Трампа, да? Це як воно спрацьовувало в Угорщині і таке інше. Так
0: пані
1: що
0: Ігорі,
1: тут скоріше орієнтація на іншого сильного союзника.
0: Пане Ігорю, дуже дякую вам за вашу аналітику. Нагадаю, Ігор Симоволос, директор Центру близькосхідних досліджень, був з нами в прямому ефірі. Далі випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
6: «Альянс Новобуд».
7: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
9: У мобільному застосунку «Резерв Плюс» можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити «Резерв Плюс», перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від

0: 4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у «Розера Плюс».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. ЗАЕС уночі знову втратила зовнішнє електропостачання. Це вже 16-й такий випадок із моменту російської окупації, заявили в МАГАТЕ. Приблизно годину станція працювала на аварійних дизельних генераторах, які живили системи безпеки. Пізніше Запорізьку АЕС знову під'єднали до єдиної доступної лінії електропередачі. Причину відключення наразі не встановили. Це вже другий серйозний збій на ЗАЕС за останні два дні. Вчора у МАГАТЕ заявили, що цього тижня станція приблизно на 12 годин втратила стаціонарний телефонний зв'язок та інтернет. Українські підприємства повинні повторно підтвердити статус критично важливих до 1 вересня, каже міністр економіки Соболєв. За його словами, подібну процедуру вже проводили в грудні 2024 року. Тоді вона також тривала 3 місяці.

0: Румунія закриває генеральне консульство Росії в Констанці, каже президент країни Нікуш Ордан. Крім того, російського генконсула оголошено персоною нон-грата. Тим часом представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що країна-агресорка вживе заходів проти Румунії, вони начебто не забаряться, а Медведєв пригрозив країнам Євросоюзу і сказав, що безпілотник у Румунії – це поки що квіточки. Додам, що президент Зеленський заявив, що Україна готова надати Румунії будь-яку необхідну підтримку. Він також висловив сподівання на те, що нові санкції ЄС щодо Росії будуть справді сильними. Не можна виключати і вторгнення. Путін тисне на Лукашенка, щоб Білорусь більш масштабно і власними силами долучилася до війни проти України. У Державній прикордонній службі не виключають можливої провокації на кордоні з Білоруссю. За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, зараз нарощування сил немає, але Росія може в будь-який момент перекинути до кордону ударні сили і використати інфраструктурні об'єкти, які будує Білорусь, заявив він в інтерв'ю Радіо Свобода. Українські пілоти вже проходять навчання на шведських Гріпенах, каже міністр оборони Швеції Йонсон. За його словами, підготовка пілотів і техніки вже триває та розшириться восени. Перші винищувачі Гріпен, як відомо, Україна може отримати вже на початку наступного року. Тим часом заступник керівника Офісу президента Павло Паліса показав фото з українським пілотом, героєм України, який дуже вражений Гріпенами і буквально живе підготовкою до польотів на цьому винищувачі, йдеться у повідомленні. Вночі в російській Ярославській області заявили про атаку безпілотників, внаслідок якої вирує пожежа на об'єкті зі зберігання пального. У Ярославлі розташовані нафтоперекачувальна станція «Ярославль» та НПЗ «Ярославський», який є одним із ключових об'єктів російської нафтопереробної галузі. НПЗ переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Посідаючи четверте місце за обсягами переробки нафти в Росії, цей НПЗ вже багато разів атакували дрони. Останні удари були 8 та 13 травня. Порт Темрюк у Краснодарському краї Росії теж атакували дрони, виникла пожежа. Це підтвердив оперативний штаб регіону. Влада стверджує, що начебто ніхто не постраждав. В Росії заявили про збиття 208 українських дронів над 12 регіонами та окупованим Кримом. У порту працює судноремонтний завод, який вже ставав ціллю атаки СБУ, зокрема, у грудні 2025 року. За даними Генштабу ЗСУ, порт Темрюк забезпечує Збройні сили Росії. Через нього проходять вантажі, включно зі скрапленим газом і нафтопродуктами. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю, друзі! З вами Юрій Богданов. Це Радіо НВ, програма Deep State. І сьогодні ми, як завжди, десь раз на місяць з паном Максимом Гардусом, разом в Вістенд, привіт.
3: Привіт.
2: Поговоримо про нафту, про санкції, про газ, про російські доходи, про російські втрати, про російські здобутки, тому що спроможність Росії вести війну залежить прямо від цього ринку, від санкційного режиму, від того, як, власне, буде розвиватися цей трек. І, мабуть, без розгону, ми на початку квітня з тобою бачилися в цьому ефірі, говорили про іранську війну, говорили про її вплив. Давай, можливо, трохи оновимо відомості наших слухачів про цю історію, а потім перейдемо до інших ринків, до глобальних, локальних і так далі. І так, Іран і іранська нафта.
4: На жаль, ситуація щодо Ірану та блокування Ормузької протоки з початку квітня, в якому ми з тобою говорили, тоді чергово через на завтра повинна була закінчитися війна, за словами президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Ось пройшов місяць, ситуація де була, там є. Пройшло завтра, пройшло післязавтра, пройшов тиждень, пройшов місяць. За цей час вже ніхто навіть не рахує, скільки ультиматумів було висунуто Ірану, він їх проігнорував, і нічого не міняється. Тобто, в принципі, як виглядає ситуація нараз? Блокада не є повною. Це вже добре для нас. Бо виходять з Ормузької протоки деякі танкери, які пов'язані з Іраном, з Китаєм та Іраном. та з іншими країнами, які Іран назвав своїми друзями, як то Індія. Та ще деякі. А також проходять деякі вантажі, які пропускають Сполучені Штати, які поглибили ситуацію тим, що оголосили свою власну блокаду. Тобто це вантажі країн Арабської Затоки, які їх союзники. Крім того, так-сяк налагоджується експорт в обхід Ормузької протоки. Тобто нафтопровідом по Саудівській Аравії, який веде до Червоного моря, нафтопровідом з Об'єднаних Арабських Еміратів, який йде на південний берег Ормузької протоки, та нафтопровідом з Іраку, який йде до Середземномор'я. Тож, світовий ринок зараз таким чином він має дефіцит не 20%, а десь набагато менше, на 10%. Але до чого це призводить? Це призводить до того, про що ми казали ще в лютому, коли ця безсенсова авантюра тільки почалася. Санкційна коаліція починає тріщати з одного боку, з іншого боку, або в що погано в Україні в цій війні? Три головні обставини. Перше. Росія починає заробляти більше. На початку війни ціна була до війни $54 за барель, зараз понад 100. Вони кливаються туди-сюди, але це яскраві медійні заголовки, що нафта впав на черговому ультиматумі Трампа і черговому перемір'ї, вона впала зі 100 до $98. Жах. Це все одно в два рази більше, ніж було. Тобто Росія заробляє більше. Друга проблема для України. Україна витрачає більше, бо ми не добуваємо і не виробляємо бензин та інші моторні палива. Ми імпортуємо біля 100% нашого споживання, як цивільного, так і військового. І третя – це трішить санкційна коаліція проти Росії, адже всі наші союзники – це демократичні країни. В демократичній країні завжди скоро вибори в якісь. Або місцеві, або парламент, або президент, або чи щось, завжди скоро будуть вибори. Всі думають про рейтинги, всі думають, як не бісити своїх виборців. І всі виборці в усіх країнах, не тільки в США, хоча там це особливо виражено, бісяться, коли бензин дорожче в два рази.
2: Неприємненько, як мінімум, так. Да.
4: Абсолютно. Для... в Європі, звісно, відсоток автовласників не такий, як в Сполучених Штатах Америки. Це не 90% населення, а все одно люди бісяться. Крім того, здорожчання палива здорожчує логістику і тисне на інфляцію, а ось інфляція бісить абсолютно усіх, навіть на автовласників, бо дорожчає усе. І ми бачимо неприємні сигнали, наприклад, якщо в Сполучених Штатах через цю війну банкрутують авіакомпанії, поки що бюджетні, дешеві, в які була низька маржа, і вони не можуть знизити її ще, бо нікуди. В Європі ми бачимо неприємний сигнал, що з одного боку Сполучене Королівство, Великобританія, підсила санкції проти тіньового флоту, це дуже добре, але з іншого, вони привідкрили вікно для нафтопродуктів, які зроблені з російської нафти, а саме дизпалива та авіакеросину. Бо не хочуть, щоб збанкрутували британські авіакомпанії з одного боку, з іншого боку це тиск сільського господарства та фермерів, для яких ціна дизелю дуже важлива. Це, чесно кажучи, дивна ситуація, бо всі думали, що першим, хто скаже, що через санкції треба прибирати, бо наша економіка вилиться, всі думають, що це буде Німеччина. Що вона найслабша ланцюжок в
2: санкційній коаліції.
4: Да. Ні. Це виявилося Британія, які тільки пару тижнів тому ми обговорювали те, як вона рішуче збирається арештовувати тіньові танкери.
2: Це ти розумієш, що це проблема першого рейтингу Кіра Стармера і уряду, який стрімко падає. Якщо умовно в Німеччині є консенсус щодо долі коаліції за АФД, ніхто її не хоче робити, тому, в принципі, навіть не дуже популярний уряд Мерца тримається, то і лов'ює, звісно. То ось Reform UK, які рветься до влади, і зелені, які рвуться до влади, зліва, вони набагато більш впливові, бо Британія все-таки набагато більш коаліційна зараз країна, навіть ніж Німеччина, хоча здавалося б. Ну, але в принципі, якщо ми там кажемо про фактичні цифри, наскільки Росія більше заробляє, тому що ми розуміємо, що є не зростають її доходи вдвічі, і наскільки довго це може тривати, от за твоїми прогнозами, скільки ще Трамп і іранці можуть тягнути збірну угоду?
4: Проблема в тому, що сучасна теорія міжнародних відносин говорить про те, що через політичні цикли в сучасні війни легше війти, ніж з них вийти. І навіть якщо жодного прогресу в війні нема, політична ціна за продовження безсенсової війни менша, ніж за її припинення. Адже коли війна припиниться, починають питати політика, а навіщо все це було? Йому доведеться відповідати. А поки війна ще триває, він може уникати цієї відповіді. Це такий ефект, який психологи та соціологи відмічають про азартні ігри. Коли людина робить ставку, а потім робить нову ставку після програшу, їй здається, що раунд ще не закрито, що вона може відіграти. А коли, тобто це ефект ілюзії накопичених ставок. Тож, сторони по Ірану та США можуть робити це дуже довго, поки що якесь жорстоке розчарування не змінить громадську думу в одній з країн. Поки що ми їх не бачимо. В Ірані вони звикли до втрат і консолідувалися довкола лідера. В Сполучених Штатах підтримка війни стабільно спадає, але до масштабних протестів, як у в'єтнамські часи, ще не призводить. Тож, Росія, за підсумками, які проводить Служба зовнішньої розвідки України, надзаробляє мільярди євро щомісяця на новій ціні на нафту. Здебільшого. Плюс на ціни на газ також. Але ціна на газ трохи менш важлива.
2: Адже, чому, поясни?
4: Тому що через війну Росія втратила дуже сильно експорт трубопроводного газу. Головним споживачем трубопроводного газу Росія традиційно з 60-х років, коли Хрущов та Німці уклали угоду нафта, газ в обмін на труби, тобто коли Австрія та Західна Німеччина вклалися в трубопроводну систему, яка веде з Західного Сибіру до Німеччини та Австрії. Це була головна напрямок експорту нафти, газу, зрозуміло, вибачте мене. Нафти також, але це було трохи пізніше. Тож, до війни Росія експортувала в Європу 140 мільярдів кубів. Зараз це 12-14, дуже мало. Експорт обвалився. І він не компенсується експортом до Китаю. Але вони за час війни наростили експорт скрапленого природного газу СПГ через свої північні термінали на півострові Ямал. Наростили, але все одно це лише тінь того, що було. Адже зараз цей експорт складає 20 мільярдів кубів плюс-мінус. 20-140. Набагато менше. Тож, головне все ж таки джерело доходів Російської Федерації зараз – це нафта. Всі інші вуглеводні набагато менше мають значення. Тож, Про СПГ ми вже казали, що це дуже важливо, щоб і наша організація разом з цим бореться за те, щоб припинили його імпорт в Європі. Адже, в принципі, в світі достатньо СПГ, щоб замінити російський, і достатньо його виробляє і Сполучені Штати Америки, і інші. Тож, наразі ми бачимо, що хоча в економіці Росії доволі багато кризових явищ, там банкрутують забудовники, самоліт, найбільше забудовників, ростуть індивідуальні банкрутства, інфляцію борються, не можуть приборкати, кожен день щось в них не так, але через іранську війну, на жаль, в них достатньо грошей, щоб мати змогу ігнорувати всі ці тривожні явища, які без цієї війни призвели б до економіки Росії до ще більшої кризи.
2: То знову таки, теж я тут трохи додам свого. Насправді проблема того, російської економіки в тому, що Путін всі ці надлишкові доходи просто заливає у війну. Тобто, тому що він не вирішує структурні проблеми, він не намагається збалансувати систему, а в нього, вочевидь, на початку року вже виникли проблеми з бюджетуванням війни. І йому навіть кости вже почали різати в рамках бюджету Міноборони, але ця війна точно йому виправила, тому умовно стратегічно ця історія Росію ніяк не рятує, і можливо навіть враховуючи, що проблема накопичується, зрештою це навіть може прискорити ефект, коли гроші раптово закінчаться, але, на жаль, ця війна буквально дозволяє Путіну підтримувати увесь той терор, іранська війна, який він чинить проти України. Тобто ми бачимо, що на фронті це не веде до успіхів, тому що там, схоже, метод ведення війни Росії вичерпує себе, але для терору цивільного населення йому грошей якраз цілком вистачає, і, вочевидь, вони на це йдуть. Тому всім українським трампістам великий привіт. Буквально кількість ракет, які літять на Київ, прямо залежить від того, наскільки триває іранська авантюра Дональда Трампа. Але тут ми вчора з тобою, коли обговорювали рамку бесіди, з'явилося кілька цікавих новин, які якраз дуже хочеться обговорити. Мабуть, в першій частині дуже хочеться поговорити про гіньовий флот. Власне, те, що Мінтранс Росії дозволив іноземним судам тепер ходити під російським прапором, що нонсенс, тому що зазвичай наявність якогось прапора дуже довго давала певні, як я правильно розумію, податкові пільги, там умовно було дуже вигідно ходити під прапором Панами, чи Греції, чи ще якоїсь там С'єра-Леоне, не знаю, хто там ще був з країн, які давали великі пільги. Для чого це росіяни роблять?
4: Бо, з одного боку, українці критикують, українці хвалять намагання європейців зупиняти судатнього флоту, і багато таких інцидентів вже було, і країни Балтії, і та ж сама Велика Британія, яку ми згадували, і Франція, і таке інше. З іншого боку, ми критикуємо, що це несистемно недостатньо. А коли ми це критикуємо, ми треба бачити, крім емоцій, все ж таки факти. Ми бачимо, що Росія сприймає це як серйозну загрозу. Головне, що тут з цього рішення випливає. Що нам здається, чому б їм не арештувати європейцям всі 1600 суддів? Якісь вони боягузи. А приблизно 1600 суден вважається, що в Тінофлоті хто як рахує. Але Росія секюритаризує цю проблему, тобто робить її безпековою. Не економічною, а безпековою. Чим, власне, б'є по аргументам проросійських політиків в Європі, які кажуть, що це просто економіка і не, вже в цьому немає жодної політики. Як влаштовані морські перевезення? Колись всі ходили під прапором власних держав. Турецькі судна були під турецьким прапором, всі італійські суда були під італійським прапором. Дивишся на прапор, розумієш, чиє це судно. Потім, після Другої світової війни і бурхливого розвитку світової торгівлі, а також намагання урядів обкласти податками все, що рухається і все, що плаває, з'явилось таке поняття, як зручний прапор. Тобто, деякі країни почали здавати свій прапор в оренду всім, хто бажає плавати, але не бажає переплачувати податки своєму божевільному уряду. Це дуже проста штука, тому що ти заробляєш гроші ні на чому. Тобто це не аналогія з автомобільними номерами, з якими 12 мільйонів українців стикаються кожного ранку, коли заводять свою тачку. Якщо ти власник української машини, скоріше за все, десь на 99% в тебе українські номери. Там транзитних, дипломатичних, дуже маленькі. З суднами не так. Такі країни, як Панама, Ліберія, Мальта, Греція, мають дуже зручні умови для реєстрації суден під своїм прапором. Це називається зручний прапор. Це дуже дешево, дуже просто. Можна взяти свій смартфон, перевести з карточки гроші, і ваше судно буде грецьким через дуже короткий проміжок часу. Дні. А щоб стати під український прапор, чи під французький, чи під німецький, вам потрібно буде тиждень або місяць, дуже складна процедура, прийти ногами в управління якесь, взяти стільки паперів, скільки важить те судно, і ви подумаєте, ну його нафіг. І роками ця система працювала. Потім до неї доєдналися Камерун, потім деякі дуже екзотичні країни, наприклад, Монголія, яка не має доступу до Світового океану, але дуже хочуть грошей ні на чому. І вона так здає. Тому якщо ви побачите судно з монгольським прапором, не дивуйтесь. Не факт, що воно вийшло з монгольського морського порту.
2: Знаєте, ну, це як флешбеки часів Чингісхану, мабуть, да, там, коли Монголія останнє мала доступ до моря. Але просто на всяк випадок в Монголії навіть річок, які мають безпосередній вихід до Світового океану, немає. Там, здається, пару сибірських річок протікають, але переважно Монголія – це пустеля і степ, і там немає великих водойм, насправді. Тому,
4: але да, флот є.
2: Але флот є.
4: Ось, але тепер, коли Росія розпочала війну проти України, цю схему почали давити. Причому почали давити не тільки заарештовуючи суда. Ми забуваємо, що до того, як Трамп став президентом, Сполучені Штати давили на країни прапорів. Вони провели виховну роботу з Панамою, що хрін знає, що плаває під вашими прапорами. І вона трошечки прикрутила. Ліберія – це країна вихідців, правлячі класи, вихідців Сполучених Штатів Америки, сторічної давнини. Нетрадиційно тісні зв'язки США, і США також на них давили, що під ліберійським флагом не ходили казна що.
2: А тут, до речі, про Ліберію хочу згадати смішну дуже історію. Минулого року президент Ліберії приїздив до Дональда Трампа. Так, вихідці, правлячий клас Ліберії – це нащадки американських рабів, тобто вони знають англійську, і там завжди англійська була головною мовою. Так ось наш улюблений Дональд Трамп в Білому домі спитав президента Ліберії, звідки він так добре знає англійську. Це не анекдот. Так ось повертаємося до флоту.
4: Так, але все ж таки тиск США на них тисну, працював, і вони ввели деякі обмеження по використанню зручних прапорів своїх. Тож, тепер ми бачимо, що Росія вважає це все, що я назвав, проблем. І арешти суден, і тиск на країни зручних прапорів вважає це проблем. І зараз вони, ці іноземні суда, ніфіга не іноземні. Це російські суда, які зареєстровані на якісь офшорні фірми, і які раніше ходили під зручними прапорами. Тепер їх починають арештовувати за те, що ці прапори фальшиві. Щоб зняти цю претензію, вони ці власні офшорні суда, ніякі не іноземні, це російські суда зареєстровані, що будуть вивішені на них триколор. Це складова їхнього плану, як уникнути арештів танкерів. В нього входить російський прапор, в нього входять ЧВК, приватні військові компанії поствагнерівські, які будуть сидіти на борту для того, щоб уникнути арешти. І це конвоювання, ескорт танкерів. Вони вважають, і, на жаль, не безпідставно, що ці три заходи зможуть відбити в значної частини європейців охоту до того, щоб арештовувати судна. І, в принципі, це має сенс, на жаль. Бо жодного випадку арештів російських суден, російських танкерів з російською нафтою чи нафтопродуктами, які б конвоювалися російськими військовими кораблями, ще не було. Адже це прямий шлях до Третьої світової війни, і ніхто туди не хоче.
2: А після короткої паузи ми продовжимо про тіньовий флот, а далі поговоримо про різні російські перспективи.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
0: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні, в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
1: Для довідки.
0: Верховна Рада змінила порядок нарахування одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності. Тепер суму рахуватимуть за прожитковим мінімумом для працездатних людей, який діє на 1 січня того року, коли встановили нову групу. Раніше ж її обчислювали за даними на момент першого встановлення інвалідності.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. ЗАЕС уночі знову втратила зовнішнє електропостачання. Це вже 16-й такий випадок із моменту російської окупації, заявили в МАГАТЕ. Приблизно годину станція працювала на аварійних дизельних генераторах, які живили системи безпеки. Пізніше Запорізьку АЕС знову під'єднали до єдиної доступної лінії електропередачі. Причину відключення наразі не встановили. Це вже другий серйозний збій на ЗАЕС за останні два дні. Вчора у МАГАТЕ заявили, що цього тижня станція приблизно на 12 годин втратила стаціонарний телефонний зв'язок та інтернет. Українські підприємства повинні повторно підтвердити статус критично важливих до 1 вересня, каже міністр економіки Соболєв. За його словами, подібну процедуру вже проводили в грудні 2024 року. Тоді вона також тривала 3 місяці. Румунія закриває Генеральне консульство Росії в Констанці, каже президент країни Нікуш Ордан. Крім того, російського генконсула оголошено персоною нон-грата. Тим часом представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що країна-агресорка вживе заходів проти Румунії. Вони начебто не забаряться. А Медведєв пригрозив країнам Євросоюзу і сказав, що безпілотник у Румунії – це поки що квіточки. Додам, що президент Зеленський заявив, що Україна готова надати Румунії будь-яку необхідну підтримку. Він також висловив сподівання на те, що нові санкції ЄС щодо Росії будуть справді сильними. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Радіо НВ, Юрій Богданов, Максим Гардос, Продовжуємо про нафту, газ і санкції. Макс розповів перед перервою про те, що Росія вішає на колишні нейтральні кораблі свої прапори, садить туди ЧВКшників для того, щоб відбити бажання від, власне, затримання своїх судів тіньового флоту. Давай трохи про економічну складову. Наскільки це здорожчує перевезення, наскільки взагалі всі ці інструменти і всі ці кроки, вони роблять перевезення морські дорожчими для росіян, і якого збитку завдають?
4: На жаль, незначно. Так, розміщення озброєних суден на борту цивільного судна, тут ж не тільки економіка, хоча економіка страждає. Це грубе порушення морського права. Є цивільні суда, є військові суда. Так було назавжди. Колись не було ніякої різниці. Але з середини 19 століття почалося формуватися сучасне морське право. Потім, після Другої світової війни, воно вже дуже вдосконалося. Є міжнародна морська організація в структурі Організації Об'єднаних Націй, і вона чітко розподіляє, що є військовим, що є цивільним судном. Судно, на якому є озброєні люди, воно вже не зовсім цивільне, але ще не військове. Воно в сірій зоні, в гібридній, в якій дуже полюбляє знаходитися Росія, грубо порушуючи міжнародне право. Взагалі, бо розмова з юристом міжнародником про пункти, які Росія порушує з міжнародного права, може бути просто нескінчена година. А в даному випадку це просто незаконно. А з іншого боку, те, що судно з озброєною людиною перестає бути чисто цивільним судном, насправді збільшує кількість підстав для його арешту. Але все ж таки, з іншого боку, вона і здорожчує політичну і безпекову ціну за такий арешт. В принципі, що може зробити там ЧВК з стрілкової зброї, якщо справжні військові судна, не прикордонники на катері, до них підуть? Та нічого не можуть зробити. Один попереджений постріл з гармати, його робить або поряд судном за декілька там десятків метрів, щоб його не можна було, не ушкоджували вухові хвилі. Але іноді, коли вибільшують, роблять над судном, ну, що вони з калашами зроблять проти військового судна? Нічого вони зроблять. Вони будуть змушені підкоритися. Але це гра на нервах.
2: Угу.
4: На нервах не капітана військового судна там, Франції, а урядів. Чи віддасть пан Мерц, пан Макрон, прем'єр-міністр Данії, прем'єр-міністр Латвії, будь-кого наказ зробити цей попереджувальний постріл по танкеру, на якому сидять ЧВКшники з калашами.
2: А цей наказ Путіна, чи там, господи, закон, який ухвалила Держдума, а потім Путін підписав, про те, що Росія має право застосовувати силу для захисту своїх громадян, там щось таке, це в тому числі для цього?
4: Ні, я думаю, що це тиск на країни, в яких є велика кількість людей з російськими паспортами, на випадок того, якщо з ними щось станеться. Так, в першу чергу це Молдова та Придністров'я, в якому паспортизація російськими паспортами, думаю, перевищує 100%, бо, якщо чесно, в деяких молдаван також є російські паспорти, нікому це не кажуть. Казахстан, країни Балтики, все таке інше. Судно під російським прапором і так є російською територією. Це не іноземна територія. Ось коли прапор там був панамський, і там сиділи ЧВКшники, так, це російські громадяни на території свободної Ліберії чи свободної Панами. Ні, коли це російський прапор, це російські громадяни, які знаходяться на території Росії, тобто це вже інша історія. Тож, що треба з цим робити, нарешті? Треба криміналізувати обхід санкцій. Треба, щоб були підстави в прикордонників європейських арештовувати чи російські суда, чи ліберійські, панамські, монгольські, які порушують санкції. Бо зараз це не злочин в більшості країн Європи. треба, щоб європейці синхронізували між собою інформацію про санкції. Між собою та Британія, між собою та Україна, між собою та Сполученим Штатом, між собою та Канадою. В принципі, можна і з Австралією, то Нової Зеландії, але це не обов'язково. І треба, щоб були безпекові угоди між європейцями про те, що країна, яка арештовує російські судна під будь-яким прапором, була впевнена, що вона не одна. Бо зараз саме це зупиняє. Ці три заходи рішуче можуть призменшити силу тіньового флоту Росії.
2: Це реалістично взагалі? Так.
4: Да. Ми бачимо вже великий прогрес цьому. Якби ми згадаємо нашу розмову, коли ми почали там статті в 22-му році, не було ніякого тіньового флоту, не було ніяких санкцій проти тіньового флоту. Коли прийняли перший пакет санкцій, там в ньому було пару танкерів, зараз це сотні, понад 600. Російська нафта спокійно імпортувалася в Європу, газ спокійно імпортувався в Європу, жодних обмежень по СПГ не було. А зараз, у 26-му році, ми маємо план RepowerEU, який прийняла Єврокомісія. Це не санкція, це довгостроковий план повної відмови від російських енергоносіїв. Вже прийшов квітень, в квітні були, як і було заплановано, припинилися короткострокові контракти на спотовому ринку російського СПГ. Запланували, зробили. Тож, жодних підстав поки що говорити, що довгострокові контракти по СПГ в 27-му році припинилися, немає. Поки що, так, повільніше, ніж ми хотіли б, але згідно власними планами, згідно тими строками, які вони напланували, європейці позбавляються від енергетичної залежності від Росії. Дещо є проблема через іранську війну, те, що дещо пробуксовує на окремих національних рівнях. Але в цьому лому це магістральний напрямок Європи, відмови від російських енергоносіїв на користь альтернатив та на користь відновлених джерел енергії, і воно працює. Думаю, що й далі працювати. Хотілося б швидше?
2: Ну так, хотілося б швидше. І, в принципі, я так розумію, що відміняти санкції потім буде все-таки важче, ніж їх вводити. Навіть місцями все одно, навіть коли війна закінчиться, Росія не відразу зможе отримати всі доходи назад, тому що довіри не буде.
4: Довіри не буде, бо вона показала себе ненадійним постачальником, раз. Друге, вона показала, що вона схильна використовувати енергію по зброю. І ми, наприклад, в травні був цікавий випадок з Німеччини і Казахстаном. Німеччина, Казахстан, Росія, дуже все складно. Але про рішучість все ж таки Європи каже приклад Німеччини. В Німеччині є такий НПЗ «Швед». Він знаходиться в землі Бранденбург, це та земля, в якій знаходиться столиця Німеччини – Берлін. Він побудований ще за часів соціалізму, ще за часів НДР, а Бранденбург входив до НДР, Народна Демократична Республіка. Німеччина і та тоді веде нафтопровід «Дружба», не той, який наш, а той, який його північна гілка, ще з радянських часів. Він розрахований на радянську нафту, на російську нафту, на нафту сорту «Урал». Після початку війни вони припинили імпортувати нафту з Росії повністю, але звідки ж треба? Вони знайшли аналог, вони знайшли допоміжні шляхи, вони почали імпортувати з Казахстану. Так, ця нафта йде через Росію, але вона юридично казахська. Це дуже добре для Казахстану, бо в нього з одного боку багато нафти, з іншого боку він географічно, в нього не дуже багато сусідів. Крім того, в багатьох цих сусідів є нафта. Наприклад, в Росії. Тож він змушений користуватися її транзитним послугом. І з 1 травня Росія припинила транзит казахської нафти, пов'язавши це з нібито ударами України. Це неправда. По північній гілці дружби Україна ніколи не била. Жодного такого випадку не було. Навіть в російських джерелах вони жодного разу не казали, що такі удари були. Їх об'єктивно не було. І навіть в російській пропаганді їх ніколи не було. З чим це пов'язано? Вони пов'язують це з тим, щоб Україна припинила удар про портах Балтійського моря, звідки відбувається більша частина експорту російської нафти, Приморську та особливо у Сузі. І вони розпочали, спочатку це виглядало як технічна проблема, адже вони придумали дуже багатоходову комбінацію. Вони не пов'язали прямо, вони росіяни, з ударами. Але казахи сказали, що це саме через українські удари, по дружбі яких не було. Потім вони розпочали кампанію в самій Німеччині. Проросійські партії, з одного боку, альтернатив для Германії, для Німеччини, з крайнє право, з іншого ПСВ, з крайнє ліво, почали говорити, що на Берлін насувається паливна криза.
2: Угу.
4: Все, скоро всі автомобілі стануть, автобуси стануть, все стане. Все, і що треба? Вони прямо не звинувачують Україну. Це було б дуже тупо, бо Німеччині зараз дуже сильні антиросійські і антивоєнні настрої. Вони закликають до повернення прагматичних стосунків з Росією. А це була перша фаза кампанії, що треба знімати санкції, бо без Росії ми вся економіка стане.
2: Все помремо.
4: Да. Друга фаза ще більш цікавіша. Там в деяких німецьких землях насуваються вибори в місцеві парламенти, і вони почали говорити, що через Україну та санкції проти Росії відбувається деіндустріалізація Східної Німеччини. Тобто, повернути індустрію, треба відмінити санкції, тоді буде багато дешевої енергії, багато дешевої нафти, багато дешевого газу, і індустрія повернеться на Схід. Це ось другий етап цієї кампанії. Тобто, це от відповідь на питання, чи будуть європейці повертатися до російських енергоносіїв. Якщо вони повернуться, саме багато країн цього не хочуть, бо Росія може утнути щось таке в будь-який момент. Тут їм не подобається президент, тут їм не подобається прем'єр-міністр, тут їм не подобається голосування в ООН, чи ще щось. І в будь-який момент, коли ти залежиш від Росії, вони можуть закрутити вентиль для того, щоб твоя поведінка змінилася.
2: Буквально сам Путін називав газ і нафту геополітичною зброєю. Тобто це не те, щоб хтось його за язика тягнув, чи хтось його примушував. Він буквально своїм ротом це казав.
4: Так, бо це частина концепції енергетичної наддержави, яку Сечин вигадав ще в нульових роках. Він писав багато статей про це, багато виступав на конференціях, що немає ніякого ресурсного прокляття Росії, немає ніякої нафтової залежності, а те, що в них є багато енергії і вона багато куди постачається, це спосіб Росії підвищити свою геополітичну вагу. Написано про це дуже багато, і вони, в принципі, ми бачимо, що вони послідовно реалізовували цю стратегію, і, на жаль, вона спрацьовувала до початку нападу на Україну.
2: Власне, навіть зараз Угорщина, яку ми зараз будемо з тобою багато критикувати за те, що пан Мадяр відразу не відмовляється від російської нафти і газу, але навіть Угорщина знаходить альтернативи. Тому що я так розумію, що зараз на європейському ринку ті, хто беззаперечно і безсоромно підтримують продовження торгівлі з Росією нафтою і газом, це Угорщина, Словаччина все ще. Але якраз те, вчора ми з тобою новини цю обговорювали, Угорщина знайшла альтернативу у Румунії. Про що йдеться?
4: По-перше, йдеться про той самий план RePowerEU, про який я казав. Треба відмовлятися від російських вуглеводнів, і якщо не будеш, Брюссель тобі прикриє джерела фінансування. Угорщина, що при Орбані, що при Мадяри, є отримувачем європейських коштів.
2: Другим найбільшим отримувачем після Польщі.
4: Але Польща виправилася ще до війни. Вони пробурили трубу до Норвегії, Baltic Pipeline, і отримують з Норвегії вуглеводні і гарно живуть. Угорці теж могли, але не хотіли. Про що йдеться? Румунія розробляє активно свої родовища газу «Нептун» на Чорному морі. І вони дуже перспективні. За деякими оцінками, там запасів під 100 мільярдів кубів. Далі треба кудись дівати. І куди дівати це в Центральну Європу. Центральна Європа – регіон, в якому власного газу майже нема. Імпортувати треба звідкись. Тягнути з півночі, з Норвегії, тягнути з морів, тобто завозити скраплений природний газ.
2: В тому числі Адріатика.
4: Розріджувати. Так, або завозити її до Польщі, до Гданську, там розріджувати, або до Адріатики тягнути по трубу. І нарешті з'явився або імпортувати з півдня, з Турецького потоку, в якому російський газ.
2: Да.
4: От той газ трубопровідний, те, що досі залишився в Європі, це Туркстрім. І нарешті з'являється альтернатива, і про неї за нового прем'єр-міністра. Орчі, хоча, якщо чесно, перші розмови почалися ще за Орбана. Але вони не дуже підтримували цей румунську альтернативу через те, що їм дуже подобалося надзаробляння на російському газі, де їм дають знижку, дають її напівофіційно. А на цю різницю між напівофіційною знижкою та ринковою ціною газу, які вони продають через державну компанію, найбільшу нафтову компанію, нафтогазову компанію Origin MOL, можна тримати свою партію Фідес.
2: Більше того, треба розуміти, що буквально друзі, родичі і найближчі знайомі Віктора Орбана тримали менеджмент державної компанії, найбільше приватної компанії в Угорщині, яка займається цим ринком. І фактично ні з ким іншим про такі самі умови, ні з яким іншим урядом або там міжнародним гравцем домовитись було неможливо.
4: Ось, але уряд змінився. Петер Мене хоче дуже налагодити стосунки з Брюсселя. Йому потрібно, він прийшов на хвилі такого піднесення, йому потрібні швидкі та гарні результати. Швидкі та гарні результати можна зробити тільки, якщо буде розблоковане фінансування Угорщини, яке заблоковане зараз. Для цього треба виконати європейські умови. Для цього треба відмовитися від російського газу. І для цього треба знайти обсяги фізично цього газу де-інде. І він знайшов його в Румунії, зараз вони обговорюють цей маршрут, і він вже запрошує доволі скоро, в 27-му році, вже півроку залишилося, через кілька днів буде червень, почнеться літо. Чи є такі обсяги в Румунії? Так, є. Чи є інфраструктура? Так, є. Вона є ще з соціалістичних часів, газопроводи, які з'єднують дві країни, вже є. Тобто треба укласти контракти, і воно укладається між Ромпетровим та угорською МОЛ. І, в принципі, для Угорщини це ще кращий варіант, ніж СПГ, бо він дешевше. Адже все ж таки, якщо чесно, і зрідження газу, а потім його розрідження, це коштовний етап, і він здорожчує газ. Коли на газу на ринку повно, так, його ціна падає, і різниця стає майже невідчутна. Але зараз не той період, через іранську війну і через те, що Катар вибув з ринку, є певний дефіцит на світових ринках, і СПГ, який привозиться морем, все ж таки дорожчий від трубопровідів. А там логістичне плече всього буде пару сотень кілометрів від моря до Угорщини. І це дуже добрий варіант. Він не замінить весь російський газ, поки що, або родовище розробляється. Все тільки налагоджується, і найближчим часом він десь замінить половину російського газу на угорському ринку. Але це все ж таки дуже добре. бо в Угорщині з'являється альтернатива. Крім того, МОЛ же має ще угорська нафтогазова компанія активи в Словаччині. І Словаччина також веде перемовини про те, щоб підтягувати румунський газ на, замість російського. Тобто ці два, всього тільки дві країни Євросоюзу споживають зараз трубопровідний газ, Словаччина та Угорщина, і три європейські країни. Бо третя – це Сербія. По Сербії поки що перемовин немає, але я думаю, що оскільки вони все ж таки хочуть вступити в Євросоюз, і в них дуже в'ялі, повільно перемовини йдуть, але все ж таки йдуть, те, що з'явиться в цьому регіоні альтернатива, можливо, все ж таки змусить і Сербію також відмовитися від російського газу.
2: Чекаємо черговий ніж в спину.
4: А він вже не перший буде від сербів.
2: Ну, серби продають Україні зброю. Почнемо з...
4: Ну, нічого про це не знаю, не треба про це казати.
2: Ну, скажімо так, росіяни самі про це кажуть і дуже ображаються на сербів. І... Але знову таки, мені здається, копійчика до копійчика, і уряд Вучича, він сам про це.
4: Так, бо все ж таки, коли ти довкола тебе Євросоюз, спільного кордону з Росією немає.
2: Та я виходу до моря немає, до речі.
4: До речі, до
2: моря. А там всі ж, здається, всі сусіди Сербії, які мають вихід до моря, це виходить Хорватія, Чорногорія і Албанія, вони всі в НАТО.
4: Але не всі в Євросоюзі. Так,
2: да, але всі в НАТО. Це що...
4: Ну, тут більше про торгівлю, тобто торгувати треба з тим, з ким є кордон.
2: Да.
4: Бо багато з Росії не торгуєш. Головні партнери торгівельний сервіс – це все ж таки країни Євросоюзу. І торгувати з блоком, в якому ти не є членом, тобто ти не можеш впливати на умови, на ставки, мити, все таке інше – це дуже незручна штука. Але ми відійшли в сторону. Головне, що в Центральній Європі все ж таки все більше і більше альтернатив російському газу, і це добре. Бо російський газ, як ми вже багато разів казали, це не просто заробіток Росії, що дуже погано, це завжди якась політика. Завжди до є якась компанія-імпортер, завжди довкола неї якісь клани, якась корупція, якісь партії. Вони підтримують місцеві медіа, вони підтримують місцеві політиків, створюється ціла екосистема проросійськості в цій країні. Не може бути просто аполітичний російський газ чи аполітична російська нафта в якійсь країні. Це завжди приходить в політику, вплив на уряд, на голосування, на вибори. Тому це треба припиняти.
2: Дуже цікавий приклад, це історія з Болгарією і з Румунією, де буквально були заводи Лукойл. В Болгарії, здається, дві третини або навіть більше нафтопродуктів вони в нього вироблялися. І буквально видно, як навколо цей пошесть там, контролю проросійських партій, корумпованої місцевої еліти навколо цих регіонів, голосування на політику впливає, тому що там, де нафта, там з'являється кеш, де з'являється кеш, з'являється корумпована політика, де з'являється корумпована політика і інструменти впливу для росіян і подібних.
4: Так, і ми бачимо, це дуже багато, і це дуже різні, але дуже схожа історія в різних країнах. І в Німеччині, там, де в Померані, де виходить північний потік на землю з моря, було величезне розслідування про те, що сотні місцевих політиків входили в проросійську мережу, там довкола російського дому, довкола газпромівських НГОшок, які виплачували величезні суми за проросійську політику. Причому це були політики обох партій, і ХДС, і СДП, всі були за Росію за гроші. Треба пробирати російську нафту і російську нафту, бо дуже мало політиків, як виявляється, люблять Росію безкоштовно. Такі безумовно. Але дуже-дуже мало. А от політиків, які готові...
2: Навіть Росію... Путін не любить Росію безкоштовно, як ви кажучи.
4: А от політиків, які люблять Росію за гроші, дуже багато. І якщо в країні X не буде російської нафти і не буде російського газу, не буде російських грошей, і нікому буде безкоштовно, майже нікому буде безкоштовно любити Росію, тільки якимось навіженим.
2: Ну і щастя їм і здоров'я, але надовго. Максим Гардус, дякую тобі дуже. Я думаю, що за місяць, сподіваюся, ми відсвяткуємо завершення іранської війни і завершення цього маленького віконця просвітлення російської економіки. Сподіваюся, відсвяткуємо чергові успіхи по диверсифікації російської нафти і газу. Сподіваюся, в тому часу в мене буде нормальний голос, я зможу більше говорити, тому що зараз це

0: водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст U2 Боно. До Дня Києва. Столична мережа АЗК КЛО.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Контракт 18-24 розширили для операторів безпілотних систем. Молоді українці віком від 18 до 25 років тепер можуть укласти спеціальний контракт для роботи із дронами строком на 2 роки. За цим контрактом можна обрати для служби один із 46 підрозділів ЗСУ. Майбутні оператори дронів пройдуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової з урахуванням наявних сертифікатів та 14 днів адаптаційного курсу. Обов'язковою умовою контракту є безпосередня участь у бойових діях щонайменше 12 місяців. Фінансові умови залишаються такими ж, як в основній програмі. 1 мільйон гривень, що виплачуються у 3 етапи. Третя частина, 500 тисяч гривень, надається лише після завершення контракту за умови 12-місячної участі у бойових діях. Також Генштаб затвердив перелік із 32 штатних посад, пов'язаних із експлуатацією безпілотних систем. Крім того, у Міноборони зазначають, що до підрозділів сил і родів військ, які вже брали участь у проєкті, також долучили підрозділи сил спеціальних операцій та сил підтримки.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Сила оборони звільнили територію поблизу Новоселівки, кажуть аналітики Діпстейт. Там також підтвердили успіхи ЗСУ на Олександрівському напрямку. Таким чином від окупантів звільнено щонайменше 46 кілометрів квадратних території. Росія цілу добу атакувала об'єкти Нафтогазу. Є суттєві руйнування. Найбільше постраждали Харківщина та Сумщина. Маємо суттєві пошкодження, виникли пожежі, кажуть у Нафтогазі. Україна готова всіляко підтримати Румунію після падіння та вибуху російського безпілотника у житловому районі міста Галац. Про це президент Володимир Зеленський заявив, побажавши пораненим якнайшвидшого одужання. Глава держави зазначив, що напередодні Росія здійснила цілеспрямований удар по Одеській області, яка межує з Румунією, атакувавши цивільну інфраструктуру, контейнеровози і житловий будинок. Зеленський закликав посилити тиск на агресора, аби зупинити розширення війни, і наголосив, що нові санкції Євросоюзу мають бути дійсно жорсткими, аби Кремль зазнав суттєвих втрат за свої удари. Агресивна війна Росії перетнула ще одну межу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала атаку на Румунію. Вона заявила про повну солідарність із Румунією та її народом. Також додала, що Євросоюз посилюватиме безпеку на східному кордоні, збільшуватиме тиск на Росію і готує 21-й пакет санкцій. Темпи наступу Росії різко впали, але командування бреше Путіну, повідомляє Інститут вивчення війни. Російський диктатор впевнений, що його армія здатна захопити всю Донецьку і Луганську області до осені 26-го року. Після цього він планує посилити свої територіальні вимоги на переговорах. Однак Інститут вивчення війни вважає, що командування свідомо малює Путіну викривлену картину просування, аби приховати справжній масштаб уповільнення наступу. Угур повідомили про блокування сухопутного коридору Крим-Донецьк. За їхніми даними, ділянки траси між тимчасово окупованим Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм перебувають під вогневим контролем операторів дронів української розвідки. Із 1 липня стартує програма фінансової допомоги від Українського Червоного Хреста для ветеранів та ветеранок, які частково або повністю втратили зір внаслідок війни. Як повідомили в організації, українські захисники зможуть отримати до 95 тисяч гривень одноразової виплати. Ці кошти призначені для придбання необхідних адаптаційних засобів, а також

0: для облаштування житлового простору під власні потреби. «Укрзалізниця» додає поїзди на літо. ОЗЕ переводить 7 пар поїздів на щоденне курсування. Йдеться про Ужгород, Дніпро, Львів, Запоріжжя, Львів, Кривий Ріг, Запоріжжя, Ковель, Одеса, Ковель, Дніпро, Харків, Одеса, Миколаїв, Київ. Також відновлюється маршрут Суми-Рахів. Він знову з'єднає північ із заходом країни. Додатково призначено поїзд Київ-Чернівці через день. І наостанок про те, що Таїсію Повалію засудили до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Вінницький міський суд заочно засудив колишню народну артистку України та екс-народну депутатку і визнав винною у колабораційній діяльності, пропаганді війни та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України. Окрім тюремного терміну, Повалій призначено покарання у вигляді заборони обіймати певні посади строком на 15 років, а також ухвалено рішення про повну конфіскацію її майна в дохід держави. Нині артистка має громадянство Росії і перебуває на території країни-агресорки. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І почнемо нашу розмову з того, що оцінимо реакцію наших партнерів, зокрема членів Альянсу, на чергові атаки Російської Федерації. Тому що вже Росія, я думаю, ніхто не буде у цьому сумніватися, розпочала теж гібридні свої атаки проти наших партнерів. І ось дрон, який в Румунії залетів в їхнє небо, в їх повітряний простір, і влучив багатоповерхівку, черговий доказ російської агресії. Ганна Гопко, голова правління мережі захисту національних інтересів АНС, з нами на зв'язку. Пані Ганно, мої вітання.
3: Вітаю вас і всіх, хто нас слухає, дивиться.
2: Дуже важливо, мені здається, було українцям почути, що очільниця МЗС Румунії заявила, що падіння оцього російського дрона на житловий будинок відповідає критеріям, які виправдовують застосування статті 4 НАТО щодо консультування з союзниками. І насправді багато хто свого часу іронізував, що європейцям, які межують з Україною, які є членами НАТО, раз по раз за, наприклад, залітання дрону російського в небо, треба було би скликати цю статтю. Що скажете про реакцію Румунії, загалом Альянсу, на саме цей епізод? Тому що вони певною мірою стають теж, мені здається, звичними, але тут трошки градус був, як на мене, вищим.
3: Ну, давайте скажемо, що з 22-го року, початку повномасштабної війни, яка стала війною в Європі і геноцидом проти українського народу, це не перший випадок і це не випадковість. І прикро, що коли перший дрон прилетів в Румунію, ще, здається, в 23-му році, так само, як і російські ракети, і ми просили тоді Румунію, країни НАТО, закрити небо над Одеською областю, Одесою, прикрити наші порти, так само, як і Польщу ми просили, в нас така ініціатива Sky Shield, закрити небо хоча б над Західною Україною, захистити цивільне населення. Нас не почули, тому що вважали, що це війна проти України. А вони в НАТО, в них є стаття 5, в них є саме НАТО як альянс безпековий, це вже про deterrence, про стримування. Тобто, на жаль, досі не зрозуміли, що треба не те, що збивати дрони і мати розуміння, як це правильно робити, вчитися в Україні, а треба взагалі переносити війну на територію ворога. В дипломатії є такий принцип взаємності, reciprocity. Якщо тобі хтось щось зробить, ти маєш дати у відповідь. Ще коли в Польщу залетіло 19 дронів, я ставила тоді питання високопоставленим полякам. Скажіть, будь ласка, а як ви збираєтеся reciprocate? Як ви збираєтеся діяти у відповідь? Чи буде, я не знаю, там 19 дронів, які полетять на територію РФ? Тому НАТО має перестати бути альянсом переляканих, який все зважує, який, щоб не ескалувати, каже, та це ж випадковість, це не ті дрони, нас Білий Дім не благословив, як ми раніше чули ще за Байдена, щоб збивати ці дрони і ракети. Тому маю зрозуміти, що це вже війна, це вже не гібридні якісь атаки, чи це дезінформація, чи це саботаж, чи якісь підривні дії кабелів в Балтійському морі. Тобто європейці мають зрозуміти, що або вони пліч-опліч воюють з нами до перемоги, або війна буде на їхній території.
2: Чи вірите ви, що цього разу будуть готові до якраз таких проактивних дій, тому що знову, мені здається, вони будуть говорити про оборонний характер альянсу і відтак можуть діяти лише на стримування, так, а не на не переходити до ударів у відповідь. І мені видається, на мій суб'єктивний погляд, що максимум, про який ми можемо зараз говорити і очікувати, це якраз закриття неба, чи навіть і про це наразі не буде йти мови.
3: Україна має якраз НАТО нагадувати, що коли почалось повномасштабне вторгнення, ті кораблі країн-членів НАТО, які були в Чорному морі, вони зникли. Ось зараз я знаходжуся в Одесі, де розпочав роботу третій форум з безпеки, і виступав сьогодні генерал Залужний, якийсь наш посол в Британії, і він сказав, а де стратегія НАТО в Чорному морі? Якщо Європейський Союз спромігся розробити документ, от то в НАТО стратегії по Чорному морю немає. Хоча Чорне море має стати морем якраз інтересів і контролю НАТО, країн ЄС, а не бути впливом Росії, і яке Росія сприймає як своє якесь там внутрішнє озеро. Тому те, що ми давно казали, давайте зробимо спільну протиповітряну оборону, протидронову, тим більше. От зараз виступав сенатор Блументал, який сказав, що Америка вчиться зараз в Україні, тому що Україна розробила дуже дешеві мідстрайки. Україна є лідером в світі за дроновими технологіями, застосуванням РЕБів. Тому мені здається, що НАТО в тій старій парадигмі, де їм здається, що вони можуть вчити Україну, має з неї вийти і зрозуміти, що сучасні війни виграють не ті генерали, які живуть за протоколами, я не знаю, там, дивізій танкових, а ті, які вчаться в Україні. І Чорне море – це стратегічний інтерес НАТО, ЄС. І тут вони мали би якраз посилити хоча б ті старі реквести, прохання, які в нас були, нарешті втілити і зрозуміти, що це вже в їхніх національних інтересах, а не тому, що Україна хоче захистити свої порти в Одесі, що Україна хоче експортувати там зерно і так далі. Це про спільну безпеку в Чорному морі. Ну і стаття 5 НАТО, ну давайте чесно казати, Україна її гарантує, її як такої перевіреної в Європі ніхто ніколи не бачив.
2: Так, на жаль, був лише один епізод, але він був поза межами, наприклад, європейського континенту. Я зараз кажу про активацію цієї статті, здається, за підсумками, ну, чи то пак після того, як відбувся теракт 11 вересня 2001 року в Штатах. Пані Ганно, очевидно, що та мала би бути зараз у нас з вами тривала розмова про те, чи має НАТО змінювати свої алгоритми, навіть да, для захисту своєї території, свого неба, що явно є нагальним, але це трохи окрема тема, але знову-таки до Європи, до наших партнерів на європейському континенті. Так складається, що поки Трамп, Рубіо, держсекретар США, констатують, що роль їх як переговірників на паузі, залишимо зараз за дужками оцінку, яка була ця роль, всі чекають від Європи, що вона може стати новим посередником. І складається враження, що тут і Росія включається, демонструючи, можливо, Трампу, що вони готові витягти умовно з кишені якогось Герхарда Шрьодера, та, який точно не є нейтральним переговірником, хтось називає Ангелу Меркель. А, наприклад, голова дипломатії ЄС Кая Калос каже, що Європа не може бути нейтральним посередником між Україною і РФ. То яку конфігурацію може тут запропонувати Україна? Бо, очевидно, сам на сам ми не будемо, і це явно не вихід, сідати там за стіл з Російською Федерацією.
3: Ну, очевидно, Європа не може бути посередником, тому що російська агресія – це війна в Європі. Ось, і уже багато фактів, коли Росія воює вже в гібридний спосіб на території країн ЄС. От, і якщо ми подивимося на багатоваріантність сценаріїв, що може робити Росія за підтримки Китаю, за участі солдат з Північної Кореї, від перекриття Сувайського коридору, від атаки на одну з країн Балтії, це крім тих речей, як підтримка ультраправих в Європі і так далі. Тому, очевидно, Європа зацікавлена не бути посередником і підтримати цю пастку, тому що всі ці перемовини, так звані, це продовження війни просто дипломатичними засобами. І Європейський Союз не задіяв ті важелі, які у них є, саме для тиску на Російську Федерацію. На Російську Федерацію як конфіскація активів. Це 200 мільярдів євро, які знаходяться в євроклірі. Це гроші російського Центробанку. Зараз обговорює та ж сама Урсула фон дер Ляєн, сказала про 21-й пакет санкцій. Тобто треба взагалі відходити від цих пакетів санкцій, а переходити до тотальної економічної ізоляції Росії. Тому що мало бути три пакети пекельних, і колапс російської економіки мав настати ще в 23-му році, щоб оцих дронів і ракет уже на території країн ЄС і НАТО не було.
2: Так, це така окрема тема, і про питання санкцій мені, наприклад, хочеться вірити, що після останніх надзвичайно потужних і цинічних атак Російської Федерації, зокрема по столиці України, що відчувають і, наприклад, наші партнери на рівні своїх посольств, зокрема, може за цим послідувати якась реакція і посилення, наприклад, санкційної політики. Хочеться на це сподіватися. Але повертаючись до питання переговорів, очевидно, Україна не може відмовитися від цього переговірного треку, якщо не США, якщо не європейці, чи має Україна педалювати історію з пошуку іншого посередника? Ну, тому що я би хотіла, аби ми тут були проактивні, а не були тими, хто просто очікує таких пропозицій. Ну, наприклад, свого часу Ердоган говорив, що він не проти стати таким собі медіатором. Словом, як нам бути з цим треком? Тому що хтось це місце має зайняти, чи ми будемо продовжувати свою боротьбу, бо ЗСУ найкращі дипломати, по суті.
3: Ну, дивіться, ми влізли вимушено під тиском Сполучених Штатів Америки і Трампа ще в 25-му році в так звані перемовини, чи ці консультації, чи ці зустрічі, які не дали навіть простого рішення, а це припинення вогню в повітрі, на морі, на суші. Але щоб не бути звинуваченими, що Україна не хоче завершення війни, наш президент і наша дипломатія підігрували Трампу і казали, так, треба зустрітися з Путіним в Туреччині, ми готові, ми хочемо миру, давайте зустрічатися. Так, ми не готові виходити з Донбасу, з тих територій, які Росія не завоювала, ми не готові підписати капітуляцію. На що розраховував Трамп? Трамп думав, що в нас нема карт, що ми слабкі, і що він нас візьме із мором, спробував обмежити нам доступ до розвідданих. Тобто я це все чому нагадую? Тому що в той же час Росія розраховувала, що вона розвалить єдність в Європейському Союзі, кремлівські проксі зіб'ють надання нам допомоги. І, в принципі, ми бачили певні кроки Орбана і паузи, коли ми не доотримували фінансування. І в нас були серйозні розмови з європейцями, чи розуміють вони наслідки затягування надання Україні фінансової допомоги, що ціна – це життя українських захисників, це нові скалічені військові, це вбиті мирні громадяни України і так далі. Тому Росія розраховувала, що в цій війні на виснаження, яка є війною на знищення, от ми програємо, от ми не зможемо втримати позиції на фронті після там Курської операції, і нас буде сипатися і фронт, і тил. І ми не витримаємо зими, і тоді в нас не буде виходу. Я пам'ятаю, як Ходорковський і інші мені ще в вересні на міжнародних майданчиках казали, у вас немає от дві сторони виснажені, але Україні треба зараз прийняти ці пропозиції Трампа і так далі. Інакше на весну, на березень 26-го року ви стечете кров'ю, у вас вже не буде взагалі ресурсів, ви будете виглядати як сторона програвша, і ви приймете ті умови, які зараз для вас здаються абсолютно неприйнятними і як повною капітуляцією. Реальність показала іншу історію. Російська економіка тріщить. В Путіна проблеми з фінансуванням найманців. От на загальну мобілізацію він не хоче йти, бо боїться тертя. Регіональні бюджети не отримують фінансування, тобто величезний дефіцит бюджету позначається на невиплатах зарплат, падінні промисловості багатьох галузей. Він летить там до Китаю з намаганням якось це все знайти підтримку, все решта. Трамп штучно зупиняє розвал російської економіки тим, що пом'якшує чи відтерміновує санкційні пакети. І тому Україна повинна, з однієї сторони, ті рішення, які є Верховної Ради щодо ПДВ на наземні роботизовані комплекси, це правильно. Те, що з громад ресурси підуть на обороноздатність, те, що зараз піде перший транш з 90 мільярдів, є ще можливості отримати додаткові гроші від інших країн поза Європейським Союзом. Тому треба посилати сигнали ЄС, що наша стратегія – це російська поразка, Russian defeat, і це в їхніх так само стратегічних інтересах. І тут Кая Калас, коли вона піднімає зараз ставки, і в Москві така бурхлива реакція на це все, вони правильно роблять. Тому що з Україною в європейців є можливості і шанси. І це сьогодні, до речі, теж тут кілька людей, експертів і колишня міністерка оборони Німеччини виступала в Одесі і так далі. І вони чітко сказали, що з Україною в Європі є шанс вистояти. Без України і без того, що США виводять свої там війська, постійно їх там погрожують, гренландська криза. Все. Суб'єктність і взагалі європейська безпека під великим питанням.
2: Я нагадаю, що з нами на зв'язку Ганна Гопко, голова правління мережі захисту національних інтересів АНЦ. Сьогодні президент України сказав, що Росія готується до нового масованого обстрілу, і багато хто називає такі дії диктатора Путіна певним віччям через те, що не вдається досягати якихось успіхів на полі бою. І мені здається, загалом цей тиждень і раніше можна відмітити таку тенденцію, що і західні медіа-аналітики говорять про те, що намічається певний перелом у війні, про те, що Росія не виграє, що Україна за рахунок асиметричних дій, зокрема ударів різного типу по території ворога, якраз починає вигравати. І хочу від вас запитати, чи ви погоджуєтесь з цими оцінками, тому що, знаєте, на низовому рівні, спілкуючись з тими, хто на фронті, ти можеш чути одне, тут така от аналітика, яка теж будується на певних даних, може вселяти певну надію. Як би ви, можливо, пов'язали так оці оцінки і дії РФ з оціми атаками масованими? Що, власне, відтак робить ворог, в якій він зараз ситуації?
3: Оскільки Росії, яка несе величезні втрати на полі бою, і у них немає історії успіху з активним просуванням, і вони не можуть це продати Трампу, комусь іншому, що подивіться, ми успішні. Плюс наші достатньо демонстративні удари на території РФ і підбирання до столиці, і певна путінська там паніка перед парадом, це теж певна делегітимізація. Тобто Путін вже і не розводящий, і не Сталін. І серед навіть його оточення різних веж Кремля, вони розуміють, що те, що Путін почав, це може закінчитися, як і у всіх імперій, які починають війни, колапсом, як було з Радянським Союзом. Тому він розуміє крихкість цієї ситуації. І для України важливо не мати, знаєте, надмірного, як скажімо, що вже швидко перемога і так далі. Тому що Росія, і я б хотіла, щоб українська правова позиція на різних міжнародних майданчиках була. Тому що оцей щоденний терор цивільних, це відповідає міжнародному праву як злочин проти людяності. І ми мали би базувати зараз свою позицію, що Росія чинить геноцид проти українського народу. І є щодо геноцидальної практики і доказова база. Це і депортація українських дітей, і повна їх переорієнтація під росіян і солдатів. Це і оці обстріли цивільних, це і ненадання медичної допомоги військовополоненим. І є зафіксовані понад 350 фактів смерті, коли наші військовополонені стікали смертю. До чого я це веду? Що ми мали би зараз просити в Заходу не говорити, що от Росія ослабла, чи в Путіна починаються там якісь, я не знаю, ну ще не конвульсії, але вже вони в цьому. Ми мали би зараз зменшити втрати українців, вимагаючи ракет. І тут сьогодні присутні сенатори в Одесі, і до них всі ставлять питання, коли Трамп почує і лист президента, і вони в Одесі бачать так само тривоги, чому немає достатньо обіцяних ракет Україні. Тому що Росія чинить геноцид. До європейців аналогічно Німеччина могла дати нам тауруси, але чомусь ні Шольц, ні зараз Мерц не готові це зробити. Тому наше завдання зараз їм пояснювати, друзі, ми стікаємо кров'ю також. І наше завдання зараз вигризти вас, не просто, що ви спостерігаєте, а ми вам забезпечуємо спокій, а ви не наважуєтеся на війну на території РФ. Бо завдання – перенести повністю війну на територію РФ, а не реагувати на ці дрони, які з'явилися в Румунії. І має бути цілком якби справедлива стратегія щодо поразки Росії, спеціального трибуналу як покарання всіх воєнних злочинців, виплати репарацій. От і це стратегія деімперіалізації. Не треба перекладати на плечі наступних поколінь та історичне завдання щодо покарання Росії зараз, яке має бути виконане.
2: І тут якраз я дякую, що ви згадали про цей лист президента. Я думаю, неспроста він був адресований не лише голові Білого Дому, а й сенаторам. І відтак, якраз ви маєте можливість говорити та з, по суті, представниками виконавчої влади, перепрошую, та законодавчої влади в Америці. Що вони говорять? Наскільки у них зараз розв'язані руки? Чи все знову упирається якраз і в темі навіть дефіциту? Циту для нас проти ракетної такої оборони, ось цих ракет, таких необхідних для збиття балістичних ракет, чи можуть вони нам в цьому допомогти, попри те, що фокус уваги Дональда Трампа досі залишається на бойових діях на Близькому Сході, чи то пак пошукові якогось варіанту угоди з Іраном?
3: Але на Близькому Сході без України, без наших інструкторів, без нашого досвіду США виглядали б ще більш програшно. Тому тут присутні сенатори і демократи, і республіканці, вони якраз акцентують, що Україна випередила вже Сполучені Штати Америки в своїх розробках, інноваціях, технологіях, і вони потрібні Сполученим Штатам Америки. І вони це, слава Богу, усвідомлюють. І коли вони зараз присутні в Одесі і теж знаходяться в укриттях, коли звучить тривога і їм кажуть, що краще спуститися в укриття. І вони кажуть, ми сюди приїхали не тільки тому, що в Україні багато американських інвестицій, які треба захищати. От, це такий прагматичний інтерес. Але й тому, що глобально Америки сила, велич базується на альянсах. Те, що Трамп там постійно каже, ми вийдемо з НАТО, чи в Україні немає карт. Але без українських рішень, які вони хочуть купувати, хочуть інвестувати, хочуть бути частиною, тому що це значно дешевше, ніж їхні дороговартісні системи, які знищують дешеві дрони. І вони це побачили на прикладі Ірану. Де ж ця сила Америки, чому вони досі не контролюють Ормузьку протоку? І про це так само питання. І через те, що Америка не показала свою реальну силу, європейці частина дебатують, що вони змушені через кризу в Ормузькій протоці, через війну Ізраїлю і США проти Ірану, купувати, думати, як купувати певні російські енергоресурси, нафту, щоб якось не спровокувати підтримку популізму чи ультраправих в Європі. І тут якраз питання, яке ми маємо ставити світу. Подивіться на Іран. Іран не дотримувався ніяких міжнародних там правил. Вони захищали свій режим, вони захищали свою державу, вони наробили багато, як то кажуть, хаосу на Близькому Сході, але щоб рятувати себе. А скільки Україні казали після вторгнення в Крим, не просіть зброю летальну. Нам ж дали летальну зброю тільки в 2016-му. Не бийте по території Росії. І Байден, і Трамп нас благали, не треба бити по ЛНГ. Тобто нам треба не слухати, а продовжувати певні наступальні дії, бо тільки в нас є історична зараз можливість добити Росію, як це було з Радянським Союзом. Іншого варіанту в нас немає. Всі ці перемовини, все це, вибачте, запаморочення в головах деяких європейців, які кажуть, та ми тут в Західній Європі, війна до нас не піде, якщо піде, то є ще Польща, яка буде стримувати. Нам треба керуватися нашими національними інтересами. І зараз, коли в нас є карти, диктувати свої умови і нав'язувати свої правила гри.
2: Я вам дякую дуже, пані Ганно, тому що, очевидно, ми мусимо шукати варіанти того, як не лише продовжувати таку ефективну, як на мене, та зараз асиметричну війну, яку ми ведемо проти більшого кількісно, там, технічного противника, а і продовжувати ось цю непросту, ну, не хочеться це називати боротьбою, так, але все ж таки роботу, оцю співпрацю з партнерами, які дуже непрості, які досі не хочуть вірити, заплющують очі, що в те, що війна вже на території Європи, і для дронів відстані, про які вони думають, що це дуже далеко, це ні про що насправді. І відтак Україна знайде спосіб здобути ті ракети і захистити небо. До речі, та не можемо не згадати тут очевидно і про Гріпени, які, щоправда, будуть на початку 27-го року, але це дуже хороший, як на мене, результат. Пані Ганно, дякую ще раз за те, що змогли доєднатися. Ганна Гопко, голова правління мережі захисту національних інтересів АНС, була з нами на зв'язку. І ми говорили і про те, як Північно-Атлантичний альянс реагує на те, що російський дрон залетів в Румунію, в країну, яка є членом НАТО, і що в багатоповерхівку він влучив. І говорить їхнє МЗС про те, що мусимо задіювати четверту статтю НАТО, це консультації, але це не перший дрон і, очевидно, не останній, і вже були навіть жертви на території Польщі. Словом, наші партнери мусять реагувати. Пані Ганна говорить про те, що ця реакція має бути не лише захисна, а проактивна, тому що лише перенесення війни на територію ворога має свої результати. Не можу не погодитися, і очевидно, в цьому напрямку Україна точно буде рухатися. Поки з цим завершуємо, за деякий час будуть новини на Радіо НВ, а я повернуся з новою темою.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Є дані розвідки про підготовку росіян до нового масованого удару по українських містах і громадах, попередив президент Володимир Зеленський. Дуже важливо, щоб на ці обстріли були спільні відповіді партнерів, передусім у постачаннях антибалістики, наголосив глава держави. Контрабанду російської зброї через Чорне море в Україну ліквідували ГУР, СБУ та ВМС. Операція тривала більше року. З території окупованої Абхазії контрабандою перевозили тютюнові вироби, зброю та російські БПЛА. Для цього використовували цивільні човни і маршрути поблизу Зміїного. Вища рада правосуддя відсторонила від здійснення правосуддя трьох суддів Верховного суду до 19 липня, повідомляє спеціалізована антикорупційна прокуратура. Це пов'язано з притягненням до кримінальної відповідальності трьох суддів, підозрюваних у справі щодо корупції у Верховному суді. Якщо ми посваримося через минуле, хтось інший виграє майбутнє. Дональд Туск емоційно відреагував на новий назріваючий скандал між Варшавою та Києвом. Прем'єр Польщі закликав лідерів обох країн схаменутися, поки не пізно, на тлі намірів польського президента Навроцького, який хоче позбавити Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі – ордена Білого Орла. Причина – присвоєння одному з підрозділів сил спецоперації почесного найменування імені героїв УПА. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
13: Україну змінюють люди поруч.
14: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
13: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
14: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
13: Волонтери, громадські активісти, священники.
14: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
13: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
15: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
16: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
15: Де ми зараз як культура? Ми перемагаємо чи програємо? Радіо НВ запрошує на відкрите інтерв'ю з письменницею Оксаною Забушко, учасницею проєкту «То 20 найкращих оповідань нової України». Приходьте на книжковий арсенал у неділю 31 травня о 13:30. Модерує Олексій Тарасов, головний редактор Радіо НВ, за підтримки Міжнародного фонду відродження.
17: До 1 червня триває подача документів внутрішньо переміщеними особами для отримання допомоги на проживання. Заяву на отримання допомоги на проживання можна подати через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, у сервісному центрі Пенсійного фонду України, у центрі надання адміністративних послуг. Також збільшено тривалість виплати допомоги із 24 до 30 місяців. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І ми обговорюємо, зокрема, в ефірі той факт, що в Румунії російський дрон влучив у багатоповерхівку, і що на рівні МЗС і не тільки ця країна говорить про потребу застосувати статтю 4 Північно-Атлантичного альянсу, яка передбачає консультації. Крім того, зараз з'являється повідомлення про те, що Румунія закриває російське консульство в Констанці після інциденту з російським безпілотником, який упав, спричинив пожежу в житловому будинку поблизу в місті, яке є поблизу кордону з Україною. Президент Нікуш Ордан поклав відповідальність за подію на Росію та оголосив генконсула Росії у Констанці персоною нон-грата. У Бухаресті також подякували партнерам по Європейському Союзу і НАТО за солідарність і підтримку. За даними румунської влади, це не перший випадок порушення повітряного простору країни російськими безпілотниками під час ударів по українській портовій інфраструктурі. В нашому ефірі Ганна Гопко вже говорила про те, що, здається, перший заліт російського дрона в повітряний простір Румунії відбувся щонайменше в 2003 році. Ну і ми будемо спостерігати далі, тому що, очевидно, НАТО має відреагувати. Наразі російське МЗС не коментувало заяву президента Румунії. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте, коментуючи цю подію, цю російську агресію, цей акт агресії, заявив, що безвідповідальна поведінка Російської Федерації становить небезпеку для всіх нас. НАТО готове захищати кожен дюйм своєї території, про це сказав голова Альянсу Марк Рюте сьогодні, після того, як відбулося те, що відбулося. І він написав також щось цей меседж про небезпеку від Росії для всіх нас в своїй соцмережі після розмови з президентом Румунії. Ну і минула ніч вкотре показала, що наслідки незаконної війни, агресії не обмежуються кордоном. І генсекретар НАТО наголосив, що війна Росії проти України має закінчитися, як і нехтування Росією безпекою цивільного населення. Зі свого боку, ми будемо продовжувати посилювати наше стримування і оборону вдома і підтримувати Україну, яка захищається від агресії Російської Федерації. Ну і також президент Румунії, крім того, що засудив рішучі дії Росії, зазначив, що скликав засідання Вищої ради національної оборони, аби обговорити наслідки, як вони кажуть, найсерйознішого інциденту, який стався на румунській території з початку війни Росії проти України, ну і планує вжити пропорційних заходів щодо Російської Федерації. При буквальному прочитанні цих слів хочеться уявляти собі якраз натівські якісь засоби ураження над територією Росії або в повітряному просторі Росії. Це знову ж таки про те, про що згадувала Ганна Гопко у нас в ефірі, говорячи, що це мають бути асиметричні, так, і дзеркальні дії, але асиметричні до тих, до яких вдається Російська Федерація. І поки що не зрозуміло до кінця, чи закликатиме Бухарест до цих екстрених консультацій. Ще детальніше поясню, що це за консультації за статтею 4. Так? Це таке положення договору НАТО, яке дозволяє будь-якій країні, члену Альянсу, офіційно запитувати оці консультації з союзниками, коли її територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека перебувають під загрозою. Вони вже проводились тричі з моменту початку російської агресії, саме в повномасштабному форматі проти України в лютому 2022 року. Попри те, що виглядає це доволі серйозно, по суті, це суто механізм консультацій, і це не гарантує військової відповіді чи активації статті 5, про яку ми знаємо, що ставалося лише один раз за історію існування Альянсу. Ну і Румунія, член НАТО, член Європейського Союзу, має дуже довгий кордон з Україною, загалом понад 600 кілометрів, і зафіксувала загалом 28 вторгнень російських безпілотників у свій повітряний простір з моменту початку атак Москви на українські порти вздовж річки Дунай під час війни Росії проти України. Ну і також Міністерство оборони Румунії сьогодні вранці повідомляло, що російський безпілотник залетів вночі в румунський повітряний простір, врізався в багатоповерхівку. Ну і були пояснення, що чому не збивали цей дрон, тому що боялися, що наслідки від цього збиття можуть бути гіршими. Ну і мусимо констатувати, що інцидент цей стався на тлі загострення ситуації з безпекою в Європі, занепокоєння, що війна Росії проти України може перекинутися на територію Європейського Союзу. Скажімо так, на рівні аналітичному про це говорять вже давно, що під загрозою насамперед країни Балтії, ті держави, які межують з Україною. Але я думаю, що не тільки, тому що певні російські дрони різних модифікацій з'являлися в небі не лише сусідніх з нами держав, а й в небі Німеччини, можна говорити і про країни, які називають їх нордіками. І все це, мені здається, говорить, що таких чітких кордонів і такого класичного, як ото в Другу світову, уявлень про вторгнення або агресію, яке в нас було. Про це зараз не може йти і мови, тому що випробовувати на міцність альянс Російська Федерація, на жаль, може в дуже різний спосіб. Ну і я думаю, ми мусимо пояснювати, нагадувати нашим партнерам, що дуже важливо підтримувати нас, підтримувати, по-перше, допомагаючи закривати небо, а по-друге, посилюючи наші спроможності бити по Росії. Тому що, очевидно, ці дії, хоча не лише вони, призводять до того, як я вже говорила, що і західні медіа, і окремі західні політики вже натякають, якщо не говорять прямо, про певний перелом у війні. Якщо раніше не могло йти мови про, наприклад, там перемогу України, про це говорили з великою обережністю, то принаймні зараз багато хто чітко говорить про те, що Росія не виграє. Дуже би хотілося, щоб ще і в програш Росії усі повірили, тому що це точно можливо, і Україна робить від себе все залежне. Але в цьому контексті я якраз повернуся до деяких західних видань, хоча насамперед мусимо слухати ще і своїх. І я зараз говорю про, наприклад, допис бригадного генерала, керівника полку Азов Фредіса, який вийшов з такою великою публікацією у вигляді колонки, де пояснював, чому оцінки, які, наприклад, робить Захід щодо спроможностей ворожої армії, не дуже релевантні. Вони були такими нерелевантними на початку 22-го року і досі не є об'єктивними, тому нам своє робити і, зокрема, розвінчувати уявлення про спроможності Росії і наші можливості. Отже, видання Financial Times пише про те, що Україна змінює хід подій і, по суті, наводить цитати, наприклад, одного з співзасновників компанії «Firepoint», які, виробляючи вже не настільки дорогі дрони, влаштовують засідки біля російських аеродромів, створюють такі вироби, які знищують дуже багато об'єктів на території Російської Федерації. Ну і можна говорити, що українські військові і західні експерти заразом сходяться на думці, що українська армія сьогодні сильніша, ніж будь-коли після приходу Дональда Трампа, попри те, що підтримка якраз з боку Америки в цій військовій компоненті для нас була значно зменшена і модифіковано її надходження. Водночас Кремль досі сподівається прорвати українську оборону, повільно просувається, однак нова фаза війни разюче відрізняється від початку року, коли Москва тримала ініціативу на фронті. Ну і розвідувальні дані свідчать, що від лютого 22-го року Росія втратила вбитими або пораненими, приголомшливі цифри, понад 1 200 000 солдатів. Ну і, власне, можна говорити, що ще й за перші 4 місяці цього року Міністерство оборони зафіксувало таке експонентне, по суті, зростання виробництва розвідувальних дронів, дронів, які займаються мідл-страйками, ну і систем дальнього ураження. Ну і також є стрімкі стрибки виробництва FPV-дронів на оптоволокні. Ну і повертаючись, власне, до того, що ж може робити противник, деякі російські воєнні, навіть коментатори, почали стверджувати, що завершення вторгнення на поточних лініях фронту, тобто далеко не досягнувши цілей Путіна, могло би стати прийнятним результатом. Мені здається, в це треба вчитатися ще раз і ще раз. І головна надія ворога на швидке завершення бойових дій пов'язана з тим, що США чинитимуть достатній тиск на Україну, аби вони прийняли, та українці, як пише Financial Times, умови Москви. Але я думаю, що ми точно мусимо констатувати, що українські результати, українське протистояння є феноменальне. Ми продовжуємо поповнювати лави наших сил оборони, тому що звідти так чи інакше ми бачимо, що випадають пораненими, на жаль, загиблими люди. Ми продовжуємо активно бити на різну глибину по території противника. Ми продовжуємо навіть просуватися невеликими кроками, але все ж на лінії фронту, навіть поки ми з вами тут спілкуємось, то в медіа з'являються повідомлення про якісь наступальні дії Сил оборони. Як на мене, в нинішніх умовах це феноменально, тому вкотре хочу подякувати усім, хто долучений до Сил оборони в різних підрозділах і родах військ, і всім тим, хто їх підтримує. Ми і далі продовжимо наші ефіри, але мушу поступитися за деякий час новинам, а тоді повернуся до цієї студії.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
20: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
21: Як перемогти Путіна? 8 кроків. Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Жоден диктатор не править вічно. Рано чи пізно Володимир Путін піде. Останні звіти вказують на наростання проблем у російській економіці, приховане невдоволення у суспільстві і падіння упевненості всередині самого режиму. Однак було б нерозумно робити висновок, що фінал уже близький. Позбавити Путіна влади може тільки смерть або сама Росія, і ніхто не знає, коли і як це станеться. Але те, що дійсно під силу демократичним країнам у Європі та за її межами, це відточити стратегію, здатну розтрощити його зовнішньополітичні амбіції. Ну і ще наведено 8 ключових елементів такої стратегії. Перше – чітка мета. Путін прагне підпорядкувати Україну, відновити, наскільки можливо, Російську імперію, підірвати авторитет НАТО, послабити Європейський Союз і відновити сферу впливу Росії у Східній Європі. Не допустити досягнення цих цілей означає фактично його зупинити. Друге – послідовна підтримка України. 11 червня повномасштабна війна Росії проти України за тривалістю перевершить Першу світову. Те, що Київ зумів вистояти проти противника, який багаторазово переважає за силою, феноменальний успіх. З огляду на те, що через засилля безпілотників передова перетворилася на суцільну зону знищення, результат цієї війни навряд чи вирішиться прямо на лінії фронту. Натомість обидві сторони методично виснажують тили одна одної, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі, економіці та моральному духу. Припинення американської підтримки президентом Дональдом Трампом ускладнило оборону України, але не паралізувало її. А падіння режиму Віктора Орбана в Угорщині дозволило розблокувати 90 мільярдів євро європейської економічної допомоги, що має повністю закрити потреби українського бюджету аж до кінця 2027 року. Розвиток подій може піти за різними сценаріями, але найімовірніший з них – затяжне протистояння, війна на виснаження. Однак навіть коли війна закінчиться, вона не буде остаточно завершена. На відміну від травня 1945 року, момент припинення вогню не дасть чіткої відповіді на запитання, хто переміг. Наступ миру найімовірніше у формі тривалого заморожування бойових дій на поточній лінії фронту стане для України новим моментом ризику. У середині країни накопичені за роки війни соціальні протиріччя і травми можуть здетонувати під час напруженої президентської кампанії, спровокувавши затяжну політичну кризу. На зовнішній арені увага Європи може швидко переключитися на інші кризи, як це вже сталося із Боснією після Дейтонських угод 1995 року. Цілком можливий сценарій, за якого 4/5 України, які не перебувають під російською окупацією, перетворяться на депопульовану, роздерту внутрішніми конфліктами і недієздатну державу. Це стало б тріумфом путінського плану Б, суть якого – перетворити Україну на руїни, якщо не виходить підпорядкувати її собі. І тільки тоді, коли Україна стане економічно успішним, захищеним, стабільним і демократичним членом Євросоюзу, ми зможемо з упевненістю сказати, Путін зазнав тут остаточної поразки. Третє – посилення економічного тиску на Росію. Парадоксальним побічним ефектом війни, яку Дональд Трамп за власним вибором розв'язав проти Ірану, стало зростання доходів Росії від продажу нафти і газу, а також часткове зняття із них санкційних обмежень. Щоб завдати поразки Путіну, має статися прямо протилежне. Крім посилення санкцій, підтримки українських ударів великої дальності по російській енергетичній інфраструктурі, Європі слід набагато жорсткіше взятися за російський тіньовий флот. Майже половина російського експорту нафти йде транзитом через Балтійське море, причому часто на танкерах, які вже перебувають під санкціями. Четверте – стримування нового російського нападу. Значна увага справедливо приділяється формуванню перехідного періоду у 5-10 років від нинішньої системи європейської безпеки, що залежить від США, до стану, у якому Європа зможе самостійно забезпечувати свою оборону. Однак найбільший ризик нападу Росії на територію НАТО і ЄС, ймовірно, припадає саме на перші роки цього переходу, особливо на 2027-2028 роки. Путін – літня людина, яка дуже поспішає. Він одержимий ідеєю відродження російської величі і, як це зазвичай буває із диктаторами, які довго правлять, дедалі більше відривається від реальності. У його розпорядженні величезна армія, що пройшла горнило війни, і переведена на військові рейки економіка. Протистоїть йому Європа, яка тільки-тільки починає переозброюватися, і американський президент, який навряд чи стане виконувати зобов'язання за 5-ю статтею НАТО щодо захисту східноєвропейського союзника, який зазнав атаки. Утім, Путін може розраховувати на перебування Трампа у Білому домі лише до 20 січня 2029 року, тож для нього це найкращий і, можливо, останній шанс довести, що НАТО – паперовий тигр. Для цього не знадобиться повномасштабний наступ. Достатньо буде захопити всього кілька квадратних кілометрів в Естонії, Литві, на якомусь Балтійському острові або в іншому місці на східному фланзі. Навіть якщо ймовірність такого удару невелика, пов'язаний з ним ризик настільки високий, що посилене стримування стає критично необхідним. Якби можна було повністю покладатися на президента США, нинішньої структури натівської присутності було б достатньо. Але оскільки це не так, необхідно у прискореному порядку виробляти альтернативну стратегію, за якою європейські сили, включно, зокрема, із німецькими підрозділами, вже інтегрованими до структур НАТО, а також із силами регіональних формацій, як-от об'єднані експедиційні сили Великої Британії, країн Північної Європи, Балтії та Нідерландів, могли б самостійно і переконливо стримувати подібну загрозу. Це вкрай складне завдання, але і вкрай необхідне в нинішніх умовах. П'яте. У сфері гібридних загроз не обмежуватися тільки обороною. В одному із нещодавніх аналітичних матеріалів Європейської ради із міжнародних відносин підкреслюється, що із огляду на масштаби російської гібридної кампанії проти Європи необхідно не тільки оборонятися, а й порушувати її перебіг, а також у суворо обмежених рамках переходити до активних наступальних заходів. Шосте. Звертатися до всіх верств всередині Росії. Останнім часом обговорюється ідея наділити високопоставленого європейського представника повноваженнями для прямого діалогу із Путіним. Але що саме він міг би сказати, навіть якби Путін дійсно був готовий слухати? Так, канали зв'язку із Кремлем, включно із неофіційними, варто зберігати. Однак єдина мова, яку Путін по-справжньому розуміє, це мова військової та економічної сили, підкріпленої політичною волею. Набагато важливіше вести діалоги з трьома іншими російськими аудиторіями – бізнесовою, професійною, навіть бюрократичною елітою всередині країни, ширшим російським суспільством, а також із іншою Росією, яка зараз значною мірою перебуває за межами країни і, можливо, як ніхто інший, бажає поразки Путіна. Хоча зміст послань для кожної з цих груп буде різним, їх об'єднає спільна думка, інші відносини з Росією можливі, якщо… У короткостроковій перспективі це може не дати помітного ефекту, але у момент змін здатне принести результат. Сьоме. Стримати власних націоналістів. У Путіна зараз немає прямої заміни угорському Віктору Орбану як блокувальному гравцеві у процесах ухвалення рішень у Брюсселі. Словацький лідер Роберт Фіцо не має порівняного впливу, але по усій Європі продовжують зміцнюватися антиліберальні та націоналістичні рухи. Можлива перемога Жордана Барделли на президентських виборах у Франції 2027 року, а тим більше перетворення альтернативи для Німеччини – AfD на найбільшу партію у Бундестазі до 2029 року, дали Путіну нові можливості розколювати Європу із середини. Восьме. Іноді важливо не тільки діяти, а просто зберігати стійкість. Я провів значну частину життя, вивчаючи західну політику щодо Радянського Союзу. І один висновок для мене очевидний – перемогу у холодній війні забезпечила не стільки зовнішня політика сама собою, скільки здатність Заходу зробити власні суспільства безпечними, сильними, процвітаючими та привабливими. І нарешті просто вистояти, зберігати стійкість. Те саме справедливо і сьогодні. Серйозні політичні зміни в Росії можуть відбутися вже завтра, а можуть лише через 10 років. Для різнорідної спільноти ліберальних демократій найважчим, але водночас і найважливішим випробуванням залишається стратегічне терпіння. Якщо Захід зуміє його зберегти, час працюватиме на нас. Автор Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст і письменник.
20: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
1: Альянс Новобуд.
2: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає,
4: зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Якщо ви вирішили взяти тварину з притулку, пам'ятайте про декілька важливих кроків. Підготуйте улюбленцю корм, що відповідає його породі, віку та особливостям здоров'я. Облаштуйте затишне місце в домі, покладіть туди іграшки, плед. Тварина має почувати себе спокійно та у безпеці. Влаштуйте візит до ветеринара, щоб оцінити стан здоров'я та вчасно виявити можливі захворювання. А ще лікар надасть поради щодо догляду. Не ігноруйте агресивну або дивну поведінку. Тварина могла пережити травматичний досвід та погане ставлення в минулому. За потреби зверніться по допомогу до зоопсихолога. Будьте терплячими під час адаптації улюбленця. Тварина має знайомитися з новими членами родини та територією у комфортному для неї темпі.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. ЗАЕС уночі знову втратила зовнішнє електропостачання. Це вже 16-й такий випадок із моменту російської окупації, заявили МАГАТЕ. Приблизно годину станція працювала на аварійних дизельних генераторах, які живили системи безпеки. Пізніше Запорізьку АЕС знову під'єднали до єдиної доступної лінії електропередачі. Причину відключення наразі не встановили. Це вже другий серйозний збій на ЗАЕС за останні два дні. Вчора у МАГАТЕ заявили, що цього тижня станція приблизно на 12 годин втратила стаціонарний телефонний зв'язок та інтернет. Українські підприємства повинні повторно підтвердити статус критично важливих до 1 вересня, каже міністр економіки Соболєв. За його словами, подібну процедуру вже проводили в грудні 2024 року. Тоді вона також тривала 3 місяці. Румунія закриває Генеральне консульство Росії в Констанці, каже президент країни Нікуш Ордан. Крім того, російського генконсула оголошено персоною нон-грата. Тим часом представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що країна-агресорка вживе заходів проти Румунії. Вони начебто не забаряться. А Медведєв пригрозив країнам Євросоюзу і сказав, що безпілотник у Румунії – це поки що квіточки. Додам, що президент Зеленський заявив, що Україна готова надати Румунії будь-яку необхідну підтримку. Він також висловив сподівання на те, що нові санкції ЄС щодо Росії будуть справді сильними. Не можна виключати і вторгнення. Путін тисне на Лукашенка, щоб Білорусь більш масштабно і власними силами долучилася до війни проти України. У Державній прикордонній службі не виключають можливої провокації на кордоні з Білоруссю. За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, зараз нарощування сил немає, але Росія може в будь-який момент перекинути до кордону ударні сили і використати інфраструктурні об'єкти, які будує Білорусь, заявив він в інтерв'ю Радіо Свобода. Українські пілоти вже проходять навчання на шведських Гріпенах, каже міністр оборони Швеції Йонсон. За його словами, підготовка пілотів і техніки вже триває та розшириться восени. Перші винищувачі Гріпен, як відомо, Україна може отримати вже на початку наступного року. Тим часом заступник керівника Офісу президента Павло Паліса показав фото з українським пілотом, героєм України, який дуже вражений Гріпенами і буквально живе підготовкою до польотів на цьому винищувачі, йдеться у повідомленні. Вночі в російській Ярославській області заявили про атаку безпілотників, внаслідок якої вирує пожежа на об'єкті зі зберігання пального. У Ярославлі розташовані нафтоперекачувальна станція «Ярославль» та НПЗ «Ярославський», який є одним із ключових об'єктів російської нафтопереробної галузі. НПЗ переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Посідаючи 4-те місце за обсягами переробки нафти в Росії, цей НПЗ вже багато

разів атакували дрони. Останні удари були 8 та 13 травня. Порт Темрюк у Краснодарському краї Росії теж атакували дрони, виникла пожежа. Це підтвердив оперативний штаб регіону. Влада стверджує, що начебто ніхто не постраждав. В Росії заявили про збиття 208 українських дронів над 12 регіонами та окупованим Кримом. У порту працює судноремонтний завод, який вже ставав ціллю атаки СБУ, зокрема, у грудні 2025 року. За даними Генштабу ЗСУ, порт Темрюк забезпечує Збройні сили Росії. Через нього проходять вантажі, включно зі скрапленим газом і нафтопродуктами. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Добрий вечір, п'ятниця 6-та, тож в студії говоримо про події тижня, що минає. З вами Євгеній Гончарук, добрий вечір.
2: Вітаю.
1: Та Олексій Ковжун. Говоримо про таке, про жахливу атаку на Київ, про погрози Кремля і чим вони викликані, про перелом у війні, про який пишуть і наші комбриги та західні медіа, про візит Тихановської до Києва на тлі загроз Білорусі, зустрічі Зеленського з депутатами та лідерами опозиції, а також про перепоховання Андрія Мельника в Україні і розмови навколо Симона Петлюри. Починаємо з історії про важкий, складний момент, коли по нам летіло 50 ракет і понад 700 безпілотних машин від Росії. Це було вкрай гучно, вкрай некомфортно. На Лук'янівка постраждала, здається, більше за все. Маємо двох загиблих та 92 постраждалих, але я вже чув розмову про те, що це прям диво, бо при такій жахливій атаці двоє загиблих, це просто, що називається, повезло. В мене біля будинку десь метрів 100 прилетів безпілотник, а у батьків, що живуть біля Лук'янівки, знов повилітали вікна. Це вже втретє. Щось вони туди шмаляють і шмаляють. Цікаво, що прилетів Орєшник, при тому, що до останньої хвилини були сумніви, що буде Орєшник, бо росіяни, згідно з канонами, мають попереджати і Америку, і НАТО, і Китай. Вони попередили в останню мить. І цей кукарєшник прилетів по гаражах в Білій церкві. Є відчуття, є підозра, що вони цілили по Києву, бо вони там так грізно казали, що треба виводити іноземних дипломатів, що буде жах жахливий. Просто вони криворукі, на наше щастя. І, наскільки мені відомо, орешників мало бути два, але один впав десь там, чи то в Росії, чи то на тимчасово окупованих територіях, не маю точних даних. Чим це викликано? Ну, якраз тим, про що ми будемо говорити, про перелом на лінії боєзіткнення.
2: Є багато тверджень, зокрема, аналітики Інституту вивчення війни, вони стверджують, що та, не маючи певних успіхів на лінії бойового зіткнення, та ми пам'ятаємо, що, наприклад, захопити всю Донецьку область, це було однією з цілей Російської Федерації, вони час від часу ставили певні дедлайни, так, до якої дати умовно вони це планують зробити, і станом на сьогодні цієї цілі не досягнуто. І, відповідно, не можемо так, значить, будемо вдаватись до терористичних атак. Мудрі люди, які вивчають Російську Федерацію, в принципі, говорять, що можна фіксувати перехід від так званої СВО до контртерористичної цієї операції, тобто вони діють начебто як терористи. І тому вдаються до знищень цивільних об'єктів, до вбивства людей. Ну, тому що це те, що вони роками, на жаль, вміли ефективно робити.
1: Так, ми бачили, як вони це робили в Сирії, і якби не наше абсолютно героїчне ППО, яке в ситуації з дефіцитом ракет для Петріота збило більшість того, що по нас летіло, і це диво. Але той же ж кукарєшник, в нас нема засобів його збивати. Такий засіб є у американців, і зараз, наскільки мені відомо, йдуться перемовини про те, що нам воно потрібно. Бо таку хріновину треба збивати високо в небі, не над містами, не над цілями, куди воно летить. Ну і Росія, ясна річ, розказала про те, що це було удар возмездія, за українську атаку по Старобільську. Ми бачили різні дописи щодо атаки по Старобільську, де ми попали в гуртожиток. За даними української розвідки, там жили оператори безпілотних систем «Рубікон». Росія стверджує, що там жили якісь діти, і цю історію розкачують і всіляко показують. Але, як кажуть спеціалісти, неможливо було підготувати до удару такого масштабу за 48 годин, які минули з удару по Старобільську. Тобто це видається як, як привід, як така страшилка про оце «це вам за те». Ну і ми розуміємо, що насправді нам прилітає не за те і не за щось інше, нам прилітає за те, що ми українці, за те, що ми бажаємо вільно жити в своїй країні незалежній. Ну і це все спрямоване на знищення України. Ну і цікава історія про те, що Росія знов натякала, вони там натякали Трампу, що може доведеться, що це може призвести до ескалації аж до ядерного удару. Ну і орішник, який може нести ядерну боєголовку, це була спроба продемонструвати, що ми можемо, дивіться, як воно буде жахливо. Ну і, але це не перший вже удар орішником по Україні. Так, це боляче, так, це жахливо, але ну, чого ми ще не бачили? Ми насправді бачили все. Ну, і світ реагує на оце ядерне брязкання зовсім по-іншому, не так, як в 22-23-му, коли це сприймалося на повному серйозі, і всі дії наших союзників, Америка тоді була не арбітром, а союзником, були спрямовані, на жаль, на те, щоб не допустити ескалацію, на те, щоб не злити росіянців. Ну і тому ми отримували менше зброї і пізніше, ніж вона була потрібна. Знов-таки, це викликано, і про це вже напряму каже Кая Калас, що через те, що на фронті відбувається перелом, і західні експерти говорять про це, так би мовити, з обережним оптимізмом, перелом на лінії фронту, який показує, що Росія не може і не зможе досягти своїх зазначених ними цілей, які знов-таки міняються кожен раз, але будь-яких цілей вона не може досягти, тож вона переходить до того, що називається війна міст, і буде складно. Буде боляче і буде вкрай неприємно. Для мене було абсолютним шоком, що закрився Національний художній музей, бо поруч був прильот, і закрився він на невизначений срок. Ну і коли вже бомблять музеї, як то музей Чорнобиля, який майже повністю знищений, це дивно, це боляче, але знов-таки, якщо подивитись на це холодним військовим поглядом, ну, з точки зору суто мілітарної, це була абсолютно пуста атака. Тобто це чистий тероризм, чисте залякування, чисте вбивство українців.
2: Мусимо єднатися, тому що в такі моменти видається, що Росія, зокрема, хоче тиснути на цивільне населення. Знаєте, є такі міркування, що вони свого часу поєднували такі масовані атаки з інформаційним запуском наративів про те, що треба припиняти війну, і, мовляв, як же ж українці терплять, умовно, вони так качали, щоб українці, наприклад, захотіли вийти на площу і вимагати завершення війни. Та, або вимагати завершення війни, і це, мовляв, давайте про переговори. І мені здається, що вони досі можуть не втрачати цієї думки, що це можливо. Ну, тобто вони досі можуть в це вірити і, наприклад, навіть і ця атака, на їхню думку, могла би там змусити українців піти на умовну банку, виказати, Зеленський робив вже що-небудь, аби тільки це припинилося. А у українців дуже добре причинно-наслідкові зв'язки працюють. Вони, та, я впевнена, що на емоційному рівні багато з нас, хто може думати в такі критичні моменти, що мені байдуже як, але хай це закінчиться. Але на отакі кроки, про які думають наші вороги, українці не йдуть. Вони дуже зважені.
1: Так, абсолютно. Це викликано тим, що росіяни спостерігали за декількома революціями в Україні. І оскільки вони абсолютно не в змозі уявити, як воно працює, чому воно працює, оскільки вони не вважають, що у нації може бути політична воля, для них це такий, такий міракл, таке диво. І в них є надія, що воно все ж таки відбудеться, а воно не відбувається, і відбувається інше. Ми проспали після ракетної атаки, бо лягли спати вже вранці. І о 10:30 до нас достукався розлючений кур'єр з водою, який каже, я 20 хвилин чекаю, чому ви слухавку не берете? І це абсолютно Україна про те, що після такого жахливого обстрілу ти вигрібаєш за те, що проспав. Бо для кур'єра було, ну, в сенсі проспали. Ну, ви ж замовляли воду, вона має приїхати. І це... І це про нас з вами, це про те, що ми стійкі, це незламність, то таке, але ми стійкі, ми тримаємось, всі бачили, там мережа облетіла фото і відео з Подільської кав'ярні, яка відкрилась пару днів тому напроти музею Чорнобиля, і як власник варив каву і роздавав безкоштовно, а потім приїхала його мати, яка роздавала ДСНСникам, людям, що розгрібали завали, роздавала десерти, піроженки і все таке інше. І це надихає, це, чесно скажу, переповнює гордістю за нас, за нашу країну, за українську націю. Ну і знов-таки повертаємось до цього обережного оптимізму. Вийшла вкрай цікава колонка на «Українській правді» від бригадного генерала, героя України Дениса Прокопенка, друга Редіса, який холодно, аналітично, сухо описав, що відбувається. І оце навіть не про обережний оптимізм, а це прям... Мені було щастям це читати. Він по пунктах перечислив, чого ми досягли, де наша перевага, про наступ, який ламає російську воєнну силу ще в тилу, виснаження Росії як логіка оборони. Тобто в цю війну на виснаження можуть грати двоє. Ну, і є цифри про те, що в жовтні Росія втрачала 67 військових на 1 квадратний кілометр просування, а в квітні вже 179 на кожен кілометр. Важлива наша відмінність, ми про це знаємо, але здогадувалися, але, бо це наші властивості, цей феномен самоорганізації на Майданах, і щастя, що воно заявлено як наша перевага щодо армії, бо український підхід до управління армією Редіс називає мережовою моделлю, побудованою на довірі. На відміну від російської історії, там, де є вертикаль совєтського типу, де командир видає наказ і його мають виконати будь-як, В українському війську, перш за все в Азові, це працює не так. Командир ставить задачу, а те, що відбувається тактично, те, що відбувається на землі, це мають вирішувати командири. Тобто це делегування відповідальності і делегування повноважень, що ну, працює абсолютно по-іншому. Ну, як результат, сьогодні бачимо, що ворожі склади, техніка, пункти дислокації палають на глибині 250 кілометрів. Ну, і оцей сухопутний коридор між Росією і тимчасово окупованим Кримом, він перестає бути таким прям коридором. Пам'ятаєте, ще в минулому році вони навіть якихось туристів так званих возили в Крим. Тепер нікому це не прийде в голову, бо там прилітає, там все засипано на супутникових фото, видно попалені вантажівки, попалені машини. Те, що називається, тримаємо під вогневим контролем. Ну і знов-таки, відчуваючи це, доблісні росіяни вирішили побрязкати ядерною зброєю не тільки запуском Орєшника, а ще й провівши навчання в Білорусі з ядерного реагування, там щось вони вивозили, ну, якусь іграшку грали. Цікаво, знов-таки, що ну, аналітики на це подивились, але галасу це, скажімо так, не наробили. Не те, що там, зараз прилетить ядерна бомба з Білорусі. Ні-а.
2: Очевидно, знають щось краще і дивляться не тільки на ролики, які показують Путін і Лукашенко, а володіють більш глибинною інформацією. Ну, до речі, до Білорусі ми, напевно, ще повернемось. Мені, знаєте, що було не дуже приємно, що, на жаль, вони продовжують, я про росіян, лякати Україну, очевидно, і лякати наших європейських партнерів, тому що тут багато посольств, навіть там було дивно спостерігати, як європейці кажуть, посольство штатів американське такі, каже, виїхало з Києва, а потім посольство каже, ні, ми працюємо. Ну, тобто, навіть американці, які тут не зрозуміло на чиїй позиції, розказують, що ми теж не боїмося, знаємо, що таке російські атаки, і вже звичні працювати в усьому цьому. А тут ще навіть якийсь депутат Держдуми, там ще й каже, закликаю завдавати масштабних ударів по інфраструктурі, значить, там аеропорти згадує, мости, і, мовляв, що треба ще й там постанову, і за неї голосують дуже браво. І це якось так з одного боку мало помітно, але може теж свідчити про те, що, знаєте, як, була не була, бо там же нічого не виходить, давайте тоді поповні.
1: Так, це формат «Згорів забор, гори і хата» чистої води. І оця абсолютно імітаційна штука, що в них називається Госдума, ну, бо у всіх цивілізованих країн є парламент, от і у нас є. Такий от симулякр, який багато років водив в оману іноземців, які говорили там про вибори в Росії, парламентські партії. Ну, тепер всім зрозуміло, що це таке. Тобто, вони просто видали новину, і це була їхня функція – просто зібратись, дати промову і проголосувати. І це показали і по російському телеку, і це показали всім іншим. Але, знов-таки, на росіянців це справило враження, ні на кого більше не справило. Ну, і знов-таки, ми в квітні повернули більше територій, ніж втратили. І це, власне, відбулося вперше за останні 2 роки. Бо в нас завжди стояв пріоритет на збереження людей, а не на збереження розбомбленого, знищеного села, яке вже не є селом, а є просто таким будівельним брухтом, на жаль. Але тепер ні, відбуваємо більше, ніж втрачаємо. Що важливо, що армія немає гострої нестачі особового складу, тобто нестача є, але це не критично. Ну і в мене знайомого, якому прилетіла квартира, він вийшов за скотчем, за якимись сміттєвими пакетами, і зустрівся з ТЦК, і вже зараз проходить без ОВП в Нацгвардії. Буде служити в Азові.
2: Хороший підрозділ, рекомендую, і я думаю, пан Олексій теж. І це правда, знаєте, нас повертає до того, яку колосальну роботу проводять Сили оборони. І для мене було дуже показовим, що речник Сил оборони, один із них Віктор Тригубов, він до того, як потрапив у військо, був медійною особою. І якраз має певну аудиторію, міркує в своїх соцмережах, що по суті, та ми дійшли до точки, що Росія не зможе досягти своїх цілей військовими методами, так, навіть оцього мінімального набору, як він формулює, окупації Донбасу. От, але він не впевнений, що в Росії все це усвідомлюють. До речі, теж цікавий факт, яким з нами поділилась наша колега, що порівняли карти, якими оперують росіяни, і, наприклад, карти Deep State на тому чи іншому відтинку фронту, і вони прям так не слабо відрізняються. Це означає, що оця теза, яку ми інколи говоримо, що до Путіна умовно, да, або до колективного цього військово-політичного керівництва РФ, доходить не дуже адекватна і реальна інформація про стан справ на полі бою, і от там прям наочно дуже видно, наскільки вона відрізняється від правди.
1: Так, абсолютно, і знов-таки я в черговий раз підкреслюю, що ми з пані Євгенії не є військовими фахівцями, але в чому ми розбираємось, це в комунікації, і це якраз історія про комунікацію, про зворотній зв'язок насправді, і це якраз те, про що пише друг Редіс, про те, що коли ти спускаєш командирам задачу, і вони вирішують її так, як можуть, і вона може змінюватись в залежності від сили засобів, які мають ті чи інші підрозділи. І дуже важливо, що керівництво, військове керівництво знає, що саме відбувається, хто де стоїть, яка позиція, тобто військові мають чітку картинку того, що відбувається. Натомість росіяни мають картинку, де через оцю жорстку совєтську вертикаль ніхто не хоче, щоб йому прилетіло, і всі брешуть. І вони знаходяться в викривленій реальності, яка не відповідає тому, що є на землі. І насправді це... Ну, про це ще писав Суньдзи в «Мистецтві війни», про те, що той, хто не знає супротивника і не знає себе, приречений на поразку. Ну, і тут вкрай цікава історія про те, що росіяни, вони ж змінювали коли свою конституцію, черговий російський симулякр, вони туди внесли, крім Донецької, Луганської областей, вони туди внесли ще Херсонську і Запорізьку. Тож, якщо вони, як на це покладається Трамп, якщо вони зупиняються от зараз, виявляється, що їм треба переписувати Конституцію, і всім стає зрозуміло, що вони, ну ні, оцей міф про побідоносність, непереможність, він накривається мідним тазом. І це жорстко, і я думаю, що це одна з причин, чому вони брешуть військовому керівництву. Нехай воно дізнається від когось іншого, що прилетіло на мені. Ну і в результаті під час перемовин Трампа з китайцями, коли Китай сказав, що вони не допустять поразки Росії, і вимагали, щоб Америка не продавала зброю в китайську провінцію, якою вони вважають Тайвань, американська позиція була досить жорсткою, насправді. І вони вимагають від того, щоб Китай долучився до мирних перемовин, розуміючи, що, мабуть, це єдина сила, яка може нагнути Росію. І це вкрай цікавий момент, про це і багато чого іншого ми поговоримо після коротенької перерви. Не перемикайтесь, буде цікаво.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Є дані розвідки про підготовку росіян до нового масованого удару по українських містах і громадах, попередив президент Володимир Зеленський. Дуже важливо, щоб на ці обстріли були спільні відповіді партнерів, передусім у постачаннях антибалістики, наголосив глава держави. Контрабанду російської зброї через Чорне море в Україну ліквідували ГУР, СБУ та ВМС. Операція тривала більше року. З території окупованої Абхазії контрабандою перевозили тютюнові вироби, зброю та російські БПЛА. Для цього використовували цивільні човни і маршрути поблизу Зміїного. Вища рада правосуддя відсторонила від здійснення правосуддя трьох суддів Верховного суду до 19 липня, повідомляє спеціалізована антикорупційна прокуратура. Це пов'язано з притягненням до кримінальної відповідальності трьох суддів, підозрюваних у справі щодо корупції у Верховному суді. Якщо ми посваримося через минуле, хтось інший виграє майбутнє. Дональд Туск емоційно відреагував на новий назріваючий скандал між Варшавою та Києвом. Прем'єр Польщі закликав лідерів обох країн схаменутися, поки не пізно. На тлі намірів польського президента Навроцького, який хоче позбавити Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі – ордена Білого Орла. Причина – присвоєння одному з підрозділів сил спецоперації почесного найменування імені героїв УПА. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо. Тримай міцно, бо це потужність на повну.
5: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Україну змінюють люди поруч.
12: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
11: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
12: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
11: волонтери, громадські активісти, священники.
12: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
11: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
13: НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Виєдну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент з сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
14: Електронне посвідчення ветерана відображається у дії ще до отримання паперового. Щоб скористатися електронним посвідченням ветерана, потрібно зайти у застосунок «Дія». Якщо у вас є ID-картка або закордонний паспорт, ваше електронне посвідчення можна додати за кілька кліків. Цифрове посвідчення підтягує фото з цих документів, щоб воно коректно відображалося у застосунку. Також дані з реєстру ветеранів війни вже доступні у розділі «Ветеран ПРО» у «Дії». Тепер є можливість переглянути свій статус, персональні дані та посвідчення із ЄДРВВ напряму, без звернень до ЦНАПів чи установ, які його надавали. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Повертаємось в студію. Євгенія Гончарук, Олексій Ковжун. Говоримо про події тижня, що минув. Говорили вже про те, що це брязкання цією вкрай заржавілою ядерною шаблею, і в ході цього брязкання провели начебто ядерні навчання в Білорусі. Я не знаю, що вони там робили. Тягали ту бомбу ядерну, натискали на якісь кнопочки, генерували мультики для Путіна, як там все добре, не знаю. Але, ну, звучало вкрай грізно. Лукашенко сказав, що ой, все дуже погано, і давайте, мабуть, зустрічатись з Зеленським. І взагалі видається, що Білорусь стає таким геополітичним вузлом. Так собі сидів-сидів і так висидів своє місце в світі, бо Америка є спеціальний представник Трампа по Білорусі. Бо Америка потребує білоруських добрив, насправді. Ну, і відбувається обмін політзеків, яких у Лукашенка дофіга і більше. І, що важливо, що він може завтра наловити ще. Будь-кого може просто зупинити на вулиці і за погані думки впаяти 10 рочків, а потім обмінювати з американцями. Так випускають, випустили ще поляка, всі щасливі. Ну і Америка крок за кроком потихеньку знімає якісь санкції з Білорусі, але їм не дуже повезло, бо на відміну від України, яку Трамп, як вважає Трамп, умивають океани. Білорусі океани не умивають, і для того, щоб добриво кудись потрапили, це упирається в європейську волю, яка не готова відкривати свої кордони для білорусів, пам'ятаючи, ну, нічого хорошого вони з того боку не бачили. Ну, і у мене відчуття, що Америка, замість того, щоб тиснути на Європу, тисне на Україну, щоб ми натисли на Європу, а Європа скаже це нам, бо вони не хочуть виходити в пряму конфронтацію з Трампом. Ну і був знайдений абсолютно блискучий, я вважаю, асиметричний хід відновити, верніше, розпочати спілкування з обраної президентки Світлани Тихановської. Вона вже не вперше приїжджає в Київ. Вона приїхала, привід був вшанування пам'яті білоруської доброволиці Марії Зайцевої, яка загинула в війні з Росією. Ну, і йшли розмови, в ході яких були сказані вкрай правильні слова. Зеленський сказав: ми цінуємо кожен прояв підтримки від білорусів для вільної України, знаємо, що буде день, коли між нашими державами знову будуть добросусідські відносини на основі реальної незалежності і України, і Білорусі від Москви. Ну і знов таки, якщо говорити з точки зору Realpolitik, вкрай цинічно, то навіть на дуже цинічний погляд, не може бути безпечної України без вільної Білорусі, і не може бути вільної Білорусі без української підтримки, без українського плеча і українських м'язів. І це всім зрозуміло, і що, на мій погляд, це блискучий хід, тому що це неймовірно нервує оцього вусатого таргана і торпедує його зусилля, і він входить в раж, випадає з раціонального простору. І знов-таки всі розмови про відкриття кордонів для білоруських добровільців, вони закінчуються. І це прям супер, і важливо, що це відбувається не за рахунок прямого протистояння. Тобто нас попросили, ми кажемо «ні». Ми не кажемо «ні». Ми кажемо, що ми за вільну, незалежну, сильну, квітучу Білорусь, і говоримо про це з обраною президенткою у вигнанні.
2: Ви подивіться, знову-таки, оцю зміну, на якому ми нині етапі, ми можемо, по суті, хай не прямо, посередковано відмовляти Штатам, тому що вони тиснуть.
1: Абсолютно. І той момент, пам'ятаєте, коли оці були рідкоземельні елементи, вітаміни і мінерали, коли просто привезли папірець і сказали: підпишіть. Наскільки ми просунулись від того, наскільки ми набрали на себе суб'єктності, що до нас звертається Європа в форматі, мужики, давайте. Але ми маємо пам'ятати, що за цю суб'єктність ми платимо найстрашнішу, найдорожчу ціну. Ми платимо життям і здоров'ям найкращих синів і дочок України. І це боляче, але така структура моменту.
2: І мені приємно, що на тлі таких прогресів, так, такого креативу, який проявляє наша влада, внутрішньо, так, цікаво, що відбулося кілька зустрічей президента України, насамперед зі своєю фракцією, тому що якось проблематично їм голосувалось на цьому тижні, там було багато питань, соцмережі реагували, іронізували, що там і порно не декриміналізували, посилки, благо, там не проголосували, але, на щастя, проголосували потрібні законопроект, який дозволяє нам ті 90 мільярдів поетапно таки отримати від партнерів ЄС. Але очевидно, що є труднощі з суб'єктністю, з спроможністю депутатів, то з фракцією своєю говорив президент, щось їм розповідав там, скільки, на його думку, ще активна фаза війни буде тривати. Депутати потім походили до журналістів, порозповідали це все. Але із лідерами опозиційних фракцій він зустрівся, і «Батьківщини», і «Голосу», і «Європейської солідарності». І от багато хто так дивувався. 2 години, кажуть, була розмова між Порошенком і Зеленським.
1: Це вкрай важливо. Ми з вами про це говорили, що давно пора було припинити оце протистояння. Я про це, можна навіть сказати, навіть не крайній, а останній раз говорив про це на ток-шоу 20 лютого 2022 року, про те, що я б казав прямим текстом, що ви дістали вашим протистоянням, ви виграли вибори, ви програли, це було в 19-му році, 3 роки тому, ідіть працюйте, ви. Ну і в мене головна претензія була навіть не до опозиції, а до влади, бо вони мають все ж таки визнати роль дорослого в кімнаті і перестати оце де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де. Ну і мені було боляче спостерігати, як певна частина прихильників Петра Олексійовича просто вживу підхоплювали російські тези, спрямовані проти влади, і було відчуття, що ну, в них історія, якщо Україна буде не нашою версією, нехай її краще не буде, і це було абсолютно жахливо. І я надію, що все ж таки ну, це буде якось сходити на нівець, бо все ж таки, ну, зірка завжди відповідає за своїх фанатів. І має віддавати накази, команди і подавати приклад, що ну, от так все має бути. Ну і попри очікування, що може фракція не вся збереться на зустріч з Зеленським, було набагато більше людей, ніж минулого разу, і всі казали про те, що розмова була по суті, були відповіді на питання, і вголос, і кулуарно, тобто президент був відкритий, ну і він визнав, що парламент є потрібним, є важливим, і він має бути дієвим. Бо ми з вами мільйон разів про це говорили, що так, в нас парламентсько-президентська республіка, але через війну і через певне посилення Офісу президента в нас трохи схиблена конфігурація влади, але це не лише проблема Зеленського і тодішнього голови ОП Єрмака, воно ще було із-за попередників. Але все ж таки парламентсько-президентська республіка, ми маємо голосувати важливі речі в парламенті, особливо в тому, що стосується наших розмов з нашими європейськими союзниками. Ну і відбулась значна подія, я б сказав, навіть дві значних події, які важливі і для української історії, і для нашої сучасності. Це і перепоховання Андрія Мельника, полковника армії УНР, лідера ОУН-М. І нарешті ми дуже на державному рівні дуже гучно відмітили роковини з вбивства Петлюри. Ну і це викликало певні проблеми від наших партнерів і союзників. Я думаю, що це було передбачувано, що це буде. Вкрай жорсткою була реакція Ізраїля на перепоховання Андрія Мельника. Ну і українська дипломатія була стриманою, бо мені здається, що важливо було відмітити, що ізраїльський уряд вже вибачався за життя Андрія Мельника, коли вони його звинуватили, там, Гітлер, Капут, вся ця історія. І це було спростовано. І тоді мер Онтаріо, єврей за
2: походженням,
1: приймав пана Андрія Мельника і вибачався перед ним за газету єврейської громади, яка на нього насипалась, бо оці історії про ОУН і їх там відносини з їхню сторону під час Другої світової війни, ну, насправді, по-перше, Мельник, як і Бандера, провів багато років, Бандера всю війну, Мельник майже всю війну в Заксенхаузені, в концтаборі, коли хтось каже, ну, там, це був такий курортний концтабор, ну, двоє братів Бандери в цьому таборі були закатовані насмерть, ну, і концтабір як готель, ну, це, про це дивно чути. Росіяни викликали посла з Великого герцогства Люксембург до себе, бо Мельник був похований саме там, і росіяни викатували якісь, ну, це російська дипломатична мова, думаю, що це буде коректно, викатували пред'яву за те, що Люксембург видав прах великого українця. Я вважаю, що це значна подія. Ну, і хотів би відмітити, тут нам знов пишуть, що там щось там про Порошенко. Дивіться, я хочу всім нагадати, вибори закінчені в 2019 році. Коли будуть наступні вибори, ми не знаємо. Ми маємо той уряд, який в нас є, як кажуть люди, на які ми заслуговуємо, і хочу нагадати, що про це говорять як прихильники, так і люди, що недолюблюють президента Зеленського, про те, що відбулася, подивіться на еволюцію очільника української держави. Я дуже добре пам'ятаю новорічне звернення, де прозвучало, яка різниця, на якому язикі розмовляють і чиє ім'я носить вулиця, якщо вона заасфальтована.
2: Так, якщо там є світло.
1: Є світло. Це було, ми з вами це пам'ятаємо, це було не за царя панька, це було ось-ось недавно. І от пройшло зовсім мало часу, і от президент проведжає в останню путь прах Мельника, зустрічаючи його в Україні, в яку він повернувся в Україну, про яку він насправді мріяв. І це дає надію, це дуже важливо, і це створення українського пантеона, культура української пам'яті, це насправді вкрай важливо. Ну так, цим потрібно було займатися ще в 91-му році, починаючи з 91-го року. Ну так, вкрай жаль, що дійшли руки і розуміння аж нещодавно, при тому, що про пантеон говорили ще до повномасштабного вторгнення, але це займає певний час. Я навіть процитую президента. Полковник Андрій Мельник повернувся в Україну не ту, яку змушений був залишити, а ту, про яку мріяв. Він повернувся в Україну сильну, вільну, горду. Україну, яка знає, чого хоче. Україна, яка тримається разом без внутрішнього розбрата. Він повернувся в Україну, яка не схибить, Україну лідерську, яка стала далекобійною, далекоглядною, яка обов'язково буде жити в мирі. Чесно скажу, ця новина зігріла мені душу. Ну і вкрай важливий був момент, як на мене, щодо вшанування пам'яті Симона Петлюри, бо росіяни блискуче розіграли карту в далекому 1926 році, коли вони випустили етнічного єврея Шварцбада, саме у Франції, який застрелив Петлюру, і це, по суті, був атентат, бо він застрелив його і здався для того, щоб отримати трибуну в суді. І у Франції, нагадаю, була ще свіжа пам'ять про справу Дрейфуса, коли французького офіцера, етнічного єврея, звинуватили в жахливих речах саме через його походження. Ну і у судової системи було відчуття провини, тож Шварцбет, який казав, що це Петлюрі за погроми, наводив якісь слова, якісь свідчення когось, і його просто випустили в залі суда. Чого це відбулося? Бо росіянам було вкрай важливо забити клин між українськими націоналістами і єврейськими сіоністами. Бо насправді варто почитати одного з засновників держави Ізраїль Жаботинського, який походить з Києва, який дуже тепло відгукувався про Петлюру, який захищав його репутацію за життя і захищав його репутацію після. Але оцей клин був забитий і досить довго тримався. І сьогоднішні заяви держави Ізраїль, вони не допомагають в цьому протистоянні. Бо, знов-таки, якщо подивитись на мапу цих злочинів ненависті за етнічним походженням, ну, Україна не просто ідеальна, вона, ну, свята. Бо якщо подивитись на мапу підтримки держави Ізраїль після 7 жовтня, ну, ми просто чемпіони світу були по підтримці. Ну, і так невічливо плювати в націю, яка переживає зараз той момент, який дуже добре відомий Ізраїлю. Становлення захисту держави, становлення нації. І, ну, не варто було про це говорити, але це, на жаль, прозвучало.
2: І я дуже тішуся, що також після публікації наших колег з медіа про Київ Індепендент, де насправді певне обурення викликали окремі фрази, які взяли з публікації про Петлюру в соцмережі, там було кілька скринів, і не дуже вдало підібрали їх, і це викликало хвилю обурення, і багато хто висловлювався, і люди з історичною освітою, і без, і багато хто навіть не читав саму статтю, але обурювалися. Але те, що ми от самі за те, аби знати всі факти, якщо це порівняти, ну, тобто це дуже здорово, як на мене, тому що це говорить, що ми, ну, не готові сліпо в щось вірити, так, і не просто граємось, ага, тут якийсь забутий герой, зараз ми його там знову на п'єдестал. Це все люди, вони були в певному контексті, ми це мусимо теж пам'ятати.
1: От. Так, але вкрай важливо тримати рамку дискусії, бо вийшло, коли Київ Індепендент, українська газета, ще пише англійською, я процитую, в перекладі з англійської, суперечливе життя та нерозкрита смерть Симона Петлюри, одного з найвідоміших українських лідерів, оцей controversial life, це воно задає рамку про те, що він протиречивий. Насправді, те, що він протиречивий, про це говорили росіянці. Бо при тому, що його звинувачували в погромах, можна підняти по-перше, в Українській Народній Республіці був єдиний уряд, де був міністр по справах євреїв, бо до Другої світової війни це був досить значний прошарок в українському населенні, бо ми звикли, ми вміємо жити з іншими, ми вміємо жити поруч з кримськими татарами, з євреями, з вірменами. І ніколи такого моменту не було, аж допоки не прийшли, скажімо, денікінці, які проводили погроми. І накази уряду Петлюри були саме про те, що про відповідальність за погроми, заборона, військові суди і все таке інше. І варто тримати рамку і говорити про його роль в розбудові України, його роль в визвольних змаганнях, його роль в розумінні культури як важливої зброї під час війни. От про це важливо говорити, а не про те, що чи то був він погромником, чи не був погромником, але історія мутна, і є питання, і він контроверсійний. Ми лишаємо вас з цими роздумами. Підтримуйте Сили оборони України, робіть випадкові добрі дела, добрі справи щодо інших українців. Тримаємось, так переможемо. Слава Україні!
2: Героям слава!
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
13: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
17: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантії, що має справу безпосередньо зі страховиком. «Аркс» відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн і з можливістю оплати частинами. Поліс надходить

0: хто цінує час та гроші. АРКС – твоя територія захисту.
1: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ.
2: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: у всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст Юту Боно. До Дня Києва столична мережа АЗК КЛО.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Міжнародна організація IREX запустила застосунок для психологічної підтримки ветеранів «База». У додатку можна знайти матеріали про психічне здоров'я і вправи для самодопомоги, а також корисні для ветеранів та ветеранок контакти. Зокрема, користувачі «бази» можуть написати психотерапевту та отримати фахову відповідь. При цьому людина може залишитися анонімною. Окрім цього, застосунок містить інформацію про тривогу, наслідки легкої черепно-мозкової травми, хронічний біль, поганий сон, депресію, нав'язливі думки та інструменти, як працювати з цим. Застосунок створила громадська організація «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Організація працює у сфері ветеранських справ із січня 2015 року, надаючи психологічну підтримку у доказовому методі когнітивно-поведінкової психотерапії. Важливим є те, що у розробці та тестуванні брали участь саме ветерани для перевірки її дієвості. У базі є трекер настрою, можливість записувати свої думки та стани, ставити нагадування. Застосунок уже можна завантажити у Google Play та App Store. Хоч цільовою аудиторією є ветерани та ветеранки, користуватися застосунком може будь-хто.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Сила оборони звільнили територію поблизу Новоселівки, кажуть аналітики Діпстейт. Там також підтвердили успіхи ЗСУ на Олександрівському напрямку. Таким чином від окупантів звільнено щонайменше 46 кілометрів квадратних території. Росія цілу добу атакувала об'єкти Нафтогазу. Є суттєві руйнування. Найбільше постраждали Харківщина та Сумщина. Маємо суттєві пошкодження, виникли пожежі, кажуть у Нафтогазі. Україна готова всіляко підтримати Румунію після падіння та вибуху російського безпілотника у житловому районі міста Галац. Про це президент Володимир Зеленський заявив, побажавши пораненим якнайшвидшого одужання. Глава держави зазначив, що напередодні Росія здійснила цілеспрямований удар по Одеській області, яка межує з Румунією, атакувавши цивільну інфраструктуру, контейнеровози і житловий будинок. Зеленський закликав посилити тиск на агресора, аби зупинити розширення війни, і наголосив, що нові санкції Євросоюзу мають бути дійсно жорсткими, аби Кремль зазнав суттєвих втрат за свої удари. Агресивна війна Росії перетнула ще одну межу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала атаку на Румунію. Вона заявила про повну солідарність із Румунією та її народом. Також додала, що Євросоюз посилюватиме безпеку на східному кордоні, збільшуватиме тиск на Росію і готує 21-й пакет санкцій. Темпи наступу Росії різко впали, але командування бреше Путіну, повідомляє Інститут вивчення війни. Російський диктатор впевнений, що його армія здатна захопити всю Донецьку і Луганську області до осені 26-го року. Після цього він планує посилити свої територіальні вимоги на переговорах. Однак Інститут вивчення війни вважає, що командування свідомо малює Путіну викривлену картину просування, аби приховати справжній масштаб уповільнення наступу. УГУР повідомили про блокування сухопутного коридору Крим-Донецьк. За їхніми даними, ділянки траси між тимчасово окупованим Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм перебувають під вогневим контролем операторів дронів української розвідки.

0: Із 1 липня стартує програма фінансової допомоги від Українського Червоного Хреста для ветеранів та ветеранок, які частково або повністю втратили зір внаслідок війни. Як повідомили в організації, українські захисники зможуть отримати до 95 тисяч гривень одноразової виплати. Ці кошти призначені для придбання необхідних адаптаційних засобів, а також для облаштування житлового простору під власні потреби. «Укрзалізниця» додає поїзди на літо. ОЗЕ переводить 7 пар поїздів на щоденне курсування. Йдеться про Ужгород, Дніпро, Львів, Запоріжжя, Львів, Кривий Ріг, Запоріжжя, Ковель, Одеса, Ковель, Дніпро, Харків, Одеса, Миколаїв, Київ. Також відновлюється маршрут Суми-Рахів. Він знову з'єднає північ із заходом країни. Додатково призначено поїзд Київ-Чернівці через день. І наостанок про те, що Таїсію Повалій засудили до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Вінницький міський суд заочно засудив колишню народну артистку України та екс-народну депутатку і визнав винною у колабораційній діяльності, пропаганді війни та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України. Окрім тюремного терміну, Повалій призначено покарання у вигляді заборони обіймати певні посади строком на 15 років, а також ухвалено рішення про повну конфіскацію її майна в дохід держави. Нині артистка має громадянство Росії і перебуває на території країни-агресорки. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Світ кіно на дивані. Партнер проєкту Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Вітаю в ефірі Радіо НВ. Мене звати Олена Русінова. Це програма «Світ кіно на дивані». Зі мною також ведучий програми Юрій Поворозник. Юра, привіт.
3: Привітики.
2: Юра – кіноексперт і директор з контенту Національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВ». І традиційно ми тут обговорюємо фільми, серіали, мультсеріали, які ви можете подивитися спокійно вдома, на дивані і легально. Сьогодні ми будемо говорити про серіал і про той рідкісний вид серіалів, які з часом не здуваються, а, як на мене, стають лише кращими. Можливо, це тільки моя думка, або ще думка кількох людей. Зараз це будемо обговорювати. Йдеться про серіал «Курйози». Якщо коротко описати, то це історія легендарної стендап-комікеси з Лас-Вегаса Дебори Венс, яка має заново віднайти, скажімо так, свій образ, щоб не втратити все, що вона якби нажила за ці роки. І в її житті з'являється Ава, молода комедійна сценаристка, яка не може знайти роботу через такий необдуманий твіт і свою репутацію досить егоцентричної і такої зарозумілої людини. І коли зустрічаються ці дві, то стається чудова історія, як на мене, яка триває вже 4 сезони. І якщо перший сезон, він якось, мені здається, максимально все-таки будувався на от різниці двох головних героїнь, на їх співпраці, на тому, як себе побудувала Дебора, як вона пройшла оцей шлях успішної діви стендап-комедії, і яка себе завжди ставить в центр, і вона така не підбирає, можливо, слова, десь, можливо, не розуміє сучасний світ. І Ави, яка на противагу щодо усього переживає, в них абсолютно різні погляди, і мені здається, на цьому будувався якраз перший сезон. Але наразі ми маємо вже 4 сезони, і тут, напевно, історія і для тих, хто продовжує дивитися цей серіал, і для тих, хто, не знаю, на завершальних етапах, і для тих, хто, можливо, думає, чи варто, в принципі, включатися і дивитися аж 4 сезони. Тут достатньо просто, от комедія про зірку стендапа та її сценаристку. Що тут може бути цікавого? Як на мене, серіал з часом стає і філософським, тому що тут і історія про те, чому ніби розумні люди не можуть домовитися, і історія про те, як досягати успіху, як люди ставляться до успіху, і чи потрібен їм ця перемога в кінці, коли вони заради цього успіху ніби всі свої моральні принципи, скажімо, перекреслили. Як тобі взагалі цей серіал HBO Max, якщо я не помиляюсь, вони, коли починався цей серіал, чи здавалося тобі, що він буде настільки успішним?
3: Ну, дивися, по-перше, я якби трішки упереджений до цього серіалу, тому що ми цей серіал показуємо ексклюзивно. Ми самі його озвучили. Я дуже хотів його привезти в Україну, тому що я вважаю, що це один з найкращих комедійних серіалів, які зараз є. Це один з найкращих представників того, в що перетворюються сучасні серіали. Тобто, все, що перетворюються сучасні комедійні серіали. Ми бачимо, як стандартні ситкоми вони затухають, а їм на зміну приходять комедійні історії, які стають горизонтальними. Тобто історія розказується з першої протягом всього сезону. Але попри це все, він залишається смішним. Але не комедію ситуації, а вже комедію персонажів, які є не одновимірними просто для того, щоб ми над ними похіхікали, а цікавими, багатогранними і пропонують нам, власне, різні погляди на життя. І от чому, мені здається, настільки цікаво спостерігати за дуетом стендаперки з там 70-річної вже 70+, з величезним стажем, яка переїхала в Лас-Вегас для того, щоб просто заробляти гроші на своїй популярності, і молодої комедійної сценаристки, яка представниця вже не нового покоління, представниця там міленіалів, які почали осмислювати питання етичності, питання власне фемінізму, доцільності, екологічності і всього іншого. І дуже круто, що знайома нам з інтернету і з нашого оточення, ось це от дещо надуманий, але конфлікт якби старого покоління, яке таке: що ви, молодь, якби понапридумували тут, значить, це от кенселити всіх незрозуміло за що, от вам все не подобається і так далі, ви до всього можете придертися, і молодого покоління, яке таке: ми такі агресивні, ми готові всіх кенселити, але, якщо чесно, ми не дуже розуміємо, певного ґрунту під ногами, певного бекграунду, певного досвіду, на який спертися, нам не вистачає. І от Дебора і Ейва, вони з першого сезону починають конфліктувати, але поступово знаходять одна в одній оцю от взаємопідтримку і діалог. І цей діалог дуже класно працює, тому що не те, щоб там з перших серій там першого сезону чи після першого сезону Дебора раптом переосмислює себе і стає набагато більш модерновою в своїх поглядах і так далі. Ні, ми бачимо, як протягом 4 сезонів і 5 сезону, який от тільки-тільки почав виходити в США, вони еволюціонують не прямолінійно, не еволюціонують з точки зору того, що от в вчора я була консервативною жінкою, яка сміялась над жінками і використовувала внутрішню мізогінію чи просто мізогінію для того, щоб смішити людей. А от я поговорила з іншою людиною, така: все, я цього робити не буду. Ні. Тут якраз цікаво спостерігати, як ідеології обох персонажів впливають одна на одну. Дебора починає розуміти, дійсно, вона починає осмислювати власні травми жінки, яка була в стендапі, яку не цінувала, якій доводилося вигризати, якій доводилося ставати чоловіком для того, щоб отримати своє місце. І вона розуміє, що в неї тепер є влада якось це змінити. Але поступово їй доводиться переступати через себе, в неї не завжди виходить, але вона в якихось моментах... В якихось моментах вона починає помічати якісь паттерни поведінки, які раніше їй були ок, а зараз їй не ок. Так само і Ейва, яка була така, класичний міленіал, який втратив, тобто перестав орієнтуватися на цінності попередніх поколінь, але ще не створив власних цінностей і ще не знає, куди бігти. Для неї Ейва, для неї Дебора перетворюється на таку, на стіну, на якій можна потестувати, а що я думаю, а що справді так, а це наскільки це реалістична штука. І мій насправді найулюбленіший момент з першого серіалу, який якраз в першому сезоні, по-моєму, чи не в першій серії, це серіал починається з того, що Ейву значить, нашу молоду героїню умовно кенселять в Твіттері за жарт. І вона себе подає як людину, як повстанця проти системи, якого закенселили за жарт. Значить, вона пожартувала з якогось там, я не пам'ятаю, коротше, чи з депутата, чи ще, і, значить, її закенселили. Вона себе несе як людину, яка, значить, виступила проти системи. І вона, коли вони зустрічаються з Деброю, і вона про це говорить, в них відбувається конфлікт. І в результаті Дебра їй потім з часом говорить про те, що тебе закенселили не тому, що ти цей жарт був дуже гострим, а його просто не оцінили, тому що це поганий жарт. І ось цей от різниця між очікуванням того, яким ми хочемо себе бачити, і реальністю того, яка вона є поза нами, цей серіал дуже класно демонструє. І з кожним сезоном персонажки дійсно дуже цікаво еволюціонують, вони не стоять на місці, але в той же час не перетворюють цей серіал на щось інакше. Немає такого, що от ти почав дивитися серіал про двох жінок, які намагаються співпрацювати разом, а в третьому сезоні це вже зовсім інакша штука. Сценаристи дуже класно знаходять можливості розвивати персонажок, тому що я пам'ятаю, що після того, як ми подивилися перший сезон, я такий, блін.
2: Класний сезон, ну на цьому все.
3: Класний сезон, да, він закінчився, коли анонсували другий сезон, я думав, на що? Ну, він дуже круто закінчився, не потрібно взагалі нічого робити далі. Вони зробили другий сезон, я такий, блін, вийшло зробити такий другий сезон, але все, історія повністю закінчена, ну, вона реально повністю закінчується. Нема куди далі рухатися, не потрібно, ви зіпсуєте серіал. Після третього я сезону такий, ну, вас вийшло ще раз це зробити, але, ну, я не розумію, типу, ну, окей, в третьому вже трішки зрозуміло, типу, подальший рух, але дійсно, от, всі чотири сезони, я дуже переживав, що серіал зіпсується, і він, на щастя, не псувався.
2: Ну, в мене, насправді, схожа була історія, в третьому сезоні я розуміла, що якраз мені вже, я вже чекала четвертий, тому що мені було цікаво після рішень героїнь, що там буде, і вони, в принципі, поміняли локацію, вони переїхали з цього неонового Лос-Анджелесу, це теж було, типу, трошечки, неонового Лас-Вегаса. Воно теж трошечки до LA, воно оновило, мені здається, цю історію. Тому, от, якщо ви сумніваєтеся щодо перегляду або обираєте між якими серіалами, от взагалі не думайте і вмикайте першу серію і насолоджуйтесь.
3: Мені ще здається, важливо дуже сказати, що я почав говорити про сучасні комедії, в цього серіалу є дуже-дуже важлива перевага над більшістю інших серіалів. Одна серія йде 30 хвилин. Одна серія йде 30 хвилин, яку ви не помітите взагалі. Вона настільки динамічна, вона настільки швидка, нам настільки складно було її озвучити українською, але я вважаю, ми справилися. І, ну, тобто, це той час, який, ну, у вас є вільних 30 хвилин, ви подивилися серійку. Може бути таке, що вам захочеться подивитися потім ще одну, і ще одну, і ще одну серію. Це небезпечно, так? Але це не потреба інвестувати мінімум годину свого часу в серіал, який розганяється, який ти ще не знаєш, чи він, значить, буде працювати, чи ні. Тут доволі швидко зрозуміло, про що серіал. Він супердинамічний. Я вам кажу, ви не помітите, як будете на п'ятій серії, і здивуєтеся, що, ого, це вже, якби, пройшло 2,5 години. Тому дивіться «Курйози» на Світ ТВ, українська озвучка, ексклюзивно, чим більше, якби, аудиторія буде дивитися серіали, які ми привозимо і озвучуємо, тим більше легально буде контенту в Україні. Тому дивіться, вас закликаю, прошу, дуже крутий серіал, тому виділіть час, я впевнений, що ви захочете подивитися всі 4 сезони, а ми з вами зустрінемося вже наступного тижня. Па-па!
1: Світ кіно на дивані. Партнер проєкту Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Як перемогти Путіна? 8 кроків. Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Жоден диктатор не править вічно. Рано чи пізно Володимир Путін піде. Останні звіти вказують на наростання проблем у російській економіці, приховане невдоволення у суспільстві і падіння упевненості всередині самого режиму. Однак було б нерозумно робити висновок, що фінал уже близький. Позбавити Путіна влади може тільки смерть або сама Росія, і ніхто не знає, коли і як це станеться. Але те, що дійсно під силу демократичним країнам у Європі та за її межами, це відточити стратегію, здатну розтрощити його зовнішньополітичні амбіції. Нижче наведено 8 ключових елементів такої стратегії. Перше – чітка мета. Путін прагне підпорядкувати Україну, відновити, наскільки можливо, Російську імперію, підірвати авторитет НАТО, послабити Європейський Союз і відновити сферу впливу Росії у Східній Європі. Не допустити досягнення цих цілей означає фактично його зупинити. Друге – послідовна підтримка України. 11 червня повномасштабна війна Росії проти України за тривалістю перевершить Першу світову. Те, що Київ зумів вистояти проти противника, який багаторазово переважає за силою, феноменальний успіх. З огляду на те, що через засилля безпілотників передова перетворилася на суцільну зону знищення, результат цієї війни навряд чи вирішиться прямо на лінії фронту. Натомість обидві сторони методично виснажують тили одна одної, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі, економіці та моральному духу. Припинення американської підтримки президентом Дональдом Трампом ускладнило оборону України, але не паралізувало її. А падіння режиму Віктора Орбана в Угорщині дозволило розблокувати 90 мільярдів євро європейської економічної допомоги, що має повністю закрити потреби українського бюджету аж до кінця 2027 року. Розвиток подій може піти за різними сценаріями, але найімовірніший з них – затяжне протистояння, війна на виснаження. Однак навіть коли війна закінчиться, вона не буде остаточно завершена. На відміну від травня 1945 року, момент припинення вогню не дасть чіткої відповіді на запитання, хто переміг. Наступ миру найімовірніше у формі тривалого заморожування бойових дій на поточній лінії фронту стане для України новим моментом ризику. У середині країни накопичені за роки війни соціальні протиріччя і травми можуть здетонувати під час напруженої президентської кампанії, спровокувавши затяжну політичну кризу. На зовнішній арені увага Європи може швидко переключитися на інші кризи, як це вже сталося із Боснією після Дейтонських угод 1995 року. Цілком можливий сценарій, за якого 4/5 України, які не перебувають під російською окупацією, перетворяться на депопульовану, роздерту внутрішніми конфліктами і недієздатну державу. Це стало б тріумфом путінського плану Б, суть якого – перетворити Україну на руїни, якщо не виходить підпорядкувати її собі. І тільки тоді, коли Україна стане економічно успішним, захищеним, стабільним і демократичним членом Євросоюзу, ми зможемо з упевненістю сказати, Путін зазнав тут остаточної поразки. Третє – посилення економічного тиску на Росію. Парадоксальним побічним ефектом війни, яку Дональд Трамп за власним вибором розв'язав проти Ірану, стало зростання доходів Росії від продажу нафти і газу, а також часткове зняття із них санкційних обмежень. Щоб завдати поразки Путіну, має статися прямо протилежне. Крім посилення санкцій, підтримки українських ударів великої дальності по російській енергетичній інфраструктурі, Європі слід набагато жорсткіше взятися за російський тіньовий флот. Майже половина російського експорту нафти йде транзитом через Балтійське море, причому часто на танкерах, які вже перебувають під санкціями. Четверте – стримування нового російського нападу. Значна увага справедливо приділяється формуванню перехідного періоду у 5-10 років від нинішньої системи європейської безпеки, що залежить від США, до стану, у якому Європа зможе самостійно забезпечувати свою оборону. Однак найбільший ризик нападу Росії на територію НАТО і ЄС, ймовірно, припадає саме на перші роки цього переходу, особливо на 2027-28 роки. Путін – літня людина, яка дуже поспішає. Він одержимий ідеєю відродження російської величі і, як це зазвичай буває із диктаторами, які довго правлять, дедалі більше відривається від реальності. У його розпорядженні величезна армія, що пройшла горнило війни і переведена на військові рейки економіка. Протистоїть йому Європа, яка тільки-тільки починає переозброюватися, і американський президент, який навряд чи стане виконувати зобов'язання за 5-ю статтею НАТО щодо захисту східноєвропейського союзника, який зазнав атаки. Утім, Путін може розраховувати на перебування Трампа у Білому домі лише до 20 січня 2029 року. Тож для нього це найкращий і, можливо, останній шанс довести, що НАТО – паперовий тигр. Для цього не знадобиться повномасштабний наступ. Достатньо буде захопити всього кілька квадратних кілометрів в Естонії, Литві, на якомусь Балтійському острові або в іншому місці на Східному фланзі. Навіть якщо ймовірність такого удару невелика, пов'язаний з ним ризик настільки високий, що посилене стримування стає критично необхідним. Якби можна було повністю покладатися на президента США, нинішньої структури натівської присутності було б достатньо. Але оскільки це не так, необхідно у прискореному порядку виробляти альтернативну стратегію, за якою європейські сили, включно, зокрема, із німецькими підрозділами, вже інтегрованими до структур НАТО, а також із силами регіональних формацій, як-от об'єднані експедиційні сили Великої Британії, країн Північної Європи, Балтії та Нідерландів, могли б самостійно і переконливо стримувати подібну загрозу. Це вкрай складне завдання, але і вкрай необхідне в нинішніх умовах. П'яте. У сфері гібридних загроз не обмежуватися тільки обороною. В одному із нещодавніх аналітичних матеріалів Європейської ради із міжнародних відносин підкреслюється, що із огляду на масштаби російської гібридної кампанії проти Європи необхідно не тільки оборонятися, а й порушувати її перебіг, а також у суворо обмежених рамках переходити до активних наступальних заходів. Шосте. Звертатися до всіх верств всередині Росії. Останнім часом обговорюється ідея наділити високопоставленого європейського представника повноваженнями для прямого діалогу із Путіним. Але що саме він міг би сказати, навіть якби Путін дійсно був готовий слухати? Так, канали зв'язку із Кремлем, включно із неофіційними, варто зберігати. Однак єдина мова, яку Путін по-справжньому розуміє, це мова військової та економічної сили, підкріпленої політичною волею. Набагато важливіше вести діалоги з трьома іншими російськими аудиторіями – бізнесовою, професійною і навіть бюрократичною елітою всередині країни, ширшим російським суспільством, а також із іншою Росією, яка зараз значною мірою перебуває за межами країни і, можливо, як ніхто інший, бажає поразки Путіна. Хоча зміст послань для кожної з цих груп буде різним, їх об'єднає спільна думка, інші відносини з Росією можливі, якщо… У короткостроковій перспективі це може не дати помітного ефекту, але у момент змін здатне принести результат. Сьоме. Стримати власних націоналістів. У Путіна зараз немає прямої заміни угорському Віктору Орбану як блокувальному гравцеві у процесах ухвалення рішень у Брюсселі. Словацький лідер Роберт Фіцо не має порівняного впливу, але по усій Європі продовжують зміцнюватися антиліберальні та націоналістичні рухи. Можлива перемога Жордана Барделли на президентських виборах у Франції 2027 року, а тим більше перетворення альтернативи для Німеччини AfD на найбільшу партію у Бундестазі до 2029 року, дали Путіну нові можливості розколювати Європу із середини. Восьме. Іноді важливо не тільки діяти, а просто зберігати стійкість. Я провів значну частину життя, вивчаючи західну політику щодо Радянського Союзу. І один висновок для мене очевидний – перемогу у холодній війні забезпечила не стільки зовнішня політика сама собою, скільки здатність Заходу зробити власні суспільства безпечними, сильними, процвітаючими та привабливими. І нарешті просто вистояти, зберігати стійкість. Те саме справедливо і сьогодні. Серйозні політичні зміни в Росії можуть відбутися вже завтра, а можуть лише через 10 років. Для різнорідної спільноти ліберальних демократій найважчим, але водночас і найважливішим випробуванням залишається стратегічне терпіння. Якщо Захід зуміє його зберегти, час працюватиме на нас. Автор Тімоті Гартон-Еш, британський історик, журналіст і письменник.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
0: У застосунку «Армія Плюс» відкритий доступ до «Lifesaver 7» – навчального мобільного симулятора із тактичної медицини. Навчання проходить у форматі реалістичних місій на смартфоні або планшеті та допомагає відпрацювати дії із надання допомоги пораненим у бойових умовах. Щоб скористатися можливістю, потрібно завантажити «Lifesaver 7» з App Store або Google Play та авторизуватися через «Армія Плюс». Персональні дані вводити не потрібно, профіль створюється анонімно. Після цього стають доступні курси для усіх військових та боєць-рятувальник без обмежень за часом і кількістю проходжень. Навчання працює навіть офлайн після завантаження матеріалів. У застосунку «Армія Плюс» у розділі «Навчання» також доступний курс із тактичної медицини, а завдяки «Lifesaver 7» військові можуть покращити знання і навички на симуляторі.
5: Для довідки.
6: Пенсіонерам в Україні зарахують до страхового стажу період роботи в іншій державі. Відповідну постанову затвердив Кабінет міністрів. Раніше для призначення пенсії враховувався стаж, набутий лише в Україні та в тих країнах, із якими були ратифіковані міжнародні договори у сфері пенсійного забезпечення. Тепер до страхового стажу для визначення права на пенсію за віком в Україні можна додати офіційну роботу в іноземних країнах, із якими Україна не укладала відповідних міжнародних угод. Для цього потрібно лише надати офіційні документи, що це підтверджують виписки, довідки тощо. У разі відсутності чи недостачі певних документів Пенсійний фонд України звертатиметься до компетентних органів інших держав через Міністерство закордонних справ. Також іншою постановою Кабмін урегулював підтвердження стажу для громадян, які набували його в Росії та Білорусі. Із початком повномасштабного вторгнення будь-яка взаємодія з пенсійними органами цих країн була припинена, тож надати підтверджувальну довідку наразі неможливо. Проте нині особа може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від органів країни окупанта Росії чи Білорусі, і що вона несе юридичну відповідальність за надання правдивої інформації. Цього буде достатньо для призначення пенсії в Україні, пояснили у Мінсоцполітики.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. СБУ заочно повідомила про підозру чотирьом російським воєначальникам Лапіну, Рюмшину, Кравцову та Кульгавіку, які командували ударом із РСЗВ «Град» по центру Сум 3 червня 2025 року. Тоді через обстріл житлових будинків та медзакладу загинули і зазнали поранень понад 30 людей, зокрема троє дітей. Раніше підозри також оголосили безпосереднім виконавцям злочину – командирам 30-го мотострілецького полку Росії. У Міноборони Румунії заявили, що не збили дрон через брак часу та юридичні обмеження. За словами відомства, для ураження повітряної цілі необхідний час на виявлення, ідентифікацію та ухвалення рішення про збиття. У випадку інциденту було лише близько 4 хвилин, що є недостатнім, кажуть у Міноборони Румунії. Польський президент Навроцький запропонував позбавити Зеленського найвищої державної нагороди Польщі – ордена Білого Орла, повідомляють ЗМІ. Причиною він назвав назву одного із підрозділів сил спеціальних операцій імені героїв УПА. Навроцький заявив, що це, на його думку, вигідно російській пропаганді та свідчить про те, що Україна нібито не готова до вступу в ЄС без додаткових вимог. Колишній президент Польщі Лех Валенса вчора заявив, що через цей указ Володимира Зеленського перестане носити значок із прапором України, який мав із початку повномасштабної війни. В Україні це поки що не коментували. Китай готується до ядерної війни та будує гігантську мережу військових об'єктів у пустелі, повідомляє Reuters. На супутникових знімках зафіксували десятки шахт для міжконтинентальних ракет, бункери, аеродроми, центри зв'язку та великі укріплені комплекси. Експерти вважають, що Пекін створює систему, здатну пережити перший ядерний удар і забезпечити відповідь у разі атаки. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Реклама на Радіо НВ.
7: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
8: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Україну змінюють люди поруч.
11: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
10: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
11: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
10: Волонтери, громадські активісти, священники.
11: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
10: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
12: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
13: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
14: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця. З 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
15: Ритейл змінюється. Час зустрічатися наживо. 10-11 червня у Києві. RAW Expo 2026. Головна виставка ритейлу та девелопменту. 110 експертів. 80 експонентів. Нові рішення і партнерства. Деталі та реєстрація expo.raw.ua. Для слухачів НВ знижка 10% за промокодом НВ.
16: Де ми зараз як культура? Ми перемагаємо чи програємо? Радіо НВ запрошує на відкрите інтерв'ю з письменницею Оксаною Забужко, учасницею проєкту «20 найкращих оповідань нової України». Приходьте на книжковий арсенал у неділю 31 травня о 13.30. Модерує Олексій Тарасов, головний редактор Радіо НВ, за підтримки Міжнародного фонду відродження. НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Виєдну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент з сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
19: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І далі будемо обговорювати подію, ну точніше, навіть не подію, а вже наслідки, які матиме ця подія. Напередодні у Верховній Раді було ратифіковано угоду про з Євросоюзом про кредит на 90 мільярдів євро. Це та фінансова допомога, яку європейські партнери надають Україні. Ну, якщо грубо кажучи, щоб продовжувати якось жити і відбивати агресію. Ці гроші не треба буде повертати, хіба що Росія сплатить репарації, ну тоді буде повернення. І, але взамін на ці гроші Україна зобов'язана ухвалити низку законів, впровадити низку реформ. Ну, тобто гроші просто так не дають в обмін на реформи, грубо кажучи. Зараз це спробуємо розібрати, частково торкнемося тих найбільш, мабуть, суперечливих законів, які будуть ухвалювати, очевидно, для того, щоб отримати всі ці транші. До нашого ефіру вже долучився Анатолій Амельн, співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього. Анатолію, я вас вітаю, доброго дня. Я не чую нашого гостя. Так, вітаю вас, доброго дня.
20: Вітаю.
19: Так, Анна, давайте спочатку для тих, хто переконаний, що взамін на ці гроші 90 мільярдів доведеться робити дуже болючі, ухвалювати болючі, непопулярні і складні закони. Наскільки ви в цілому поділяєте цю тезу? І якщо поділяєте, ну то перелічіть, що з такого найбільш болючого доведеться ухвалювати?
20: Давайте так. Є речі, які ми рано чи пізно мали робити, є речі, які ми могли робити там максимально пізно. Угода ратифікована, вона передбачає, що ми – це Україна, це Кабінет Міністрів, це парламент, мають змінити правила роботи малого середнього бізнесу з точки зору, як вони кажуть, прибирання пільг. Це, на мій погляд, найбільш чутлива частина тих зобов'язань, які Україна на себе взяла. Ми пам'ятаємо, що в нас в Україні йде боротьба з дробленням бізнесу на ФОПів для того, щоб оптимізувати податки. Це роблять великі мережі. Багато хто бачив або там, коли купляє товар, бачить, що це не велика там товка, а це якийсь там ФОП. Це зрозуміло, це інструмент зменшення оподаткування, але є нюанс. А якщо ми згадаємо, коли вводили спрощену систему оподаткування, то був інструмент виводу маленького середнього бізнесу з тіні і спрощення системи адміністрування. І це, здається, мені вдалося, тому що велика кількість людей стали самозайнятими особами, працюють на себе, заробляють собі самі, не беруть з бюджету соціальну там підтримку і так далі. Тому, знаєте, це нагадує правило, якщо хтось, не знаю, там в місті є вбивця, це не означає, що все місто треба посадити в тюрму, щоб ніхто не мог там вбивати. Треба просто прибрати ці лазейки, які дозволяють це робити. Що вимагають від нас європейці? Вони вимагають, щоб на ФОПів, особливо там третьої групи, після певного обігу, там, здається, згадується цифра 4 мільйони гривень, а вони ставали платниками ПДВ. А ця норма там в середньому по Європі десь виконується, використовується. Напевно, рано чи пізно нам придеться це зробити. Але я вважаю, що та ситуація, в якій сьогодні знаходиться Україна, в нас війна, в нас дуже слабка економіка, в нас велика кількість людей. Хоч, до речі, там проводили опитування, велика частина наших бійців, які сьогодні воюють, десь 30% після закінчення війни хочуть займатися бізнесом. Це, напевно, там ФОПи найбільш така комфортна, нормальна історія може бути. Тому я не вважаю, що ми маємо це зробити там прямо зараз. Рішення може бути прийнято в цьому році, але раніше, 28-го року, я б це не запроваджував, тому що ну треба мати якийсь там плавний перехід. Що ще від нас вимагають? Від нас вимагають, щоб ми. А що вимагають? Ми там на себе ці зобов'язання взяли, ратифікувавши всю угоду. Це оподаткування посилок, введення ПДВ. Але я хочу згадати, що в Європі зараз також де реформа оподаткування посилок. І мені здається, зараз актуальна норма – це пошлина на кожну посилку. І ця реформа в них закінчиться там десь в 2028 році. Це означає, що ми можемо і маємо імплементувати європейські правила, але це не означає, що ми маємо це робити станом на вчора. Ми також можемо брати якийсь там перехідний період, щоб це не було вдаром по українцям, тому що десь я бачив аналітику, десь 75 мільйонів посилок ми отримали, велика частина з них – це недорогий одяг, недорога там обув або там допомога для виробників зброї, яку вони отримують там з різних країн. Тому треба порахувати наслідки для економіки, щоб це не завдало там зайвої шкоди. Але якщо ми там робимо там процес євроінтеграції, ми крок за кроком маємо це імплементувати, але це не означає, що ми маємо це робити прямо зараз. Ми можемо взяти якийсь там перехідний період. Це мені здається найбільш такі болючі питання, тому що питання про оподаткування платформ у нас вже вирішено. Питання про військові збір в нас закону вже закріплено, тому, здається, ці дві речі, які я згадав, це найбільш такі болючі питання, які ще будуть вимагати додаткового узгодження там з громадянським суспільством, з бізнесом і так далі. Але загалом я всіх вітаю, тому що ця допомога, яку ми отримуємо, це не зовсім кредит, а він передбачається, що він буде погашуватись за рахунок грошей, які заморожені російських. Тут є хороша сторона. Ми зараз отримуємо гроші, які нам дуже потрібні для того, щоб фінансувати нашу оборону. Є погана сторона. Коли закінчиться війна, в нас буде обмежені ресурси для відновлення, тому що ці репарційні виплати, по-перше, мали там допомогти українській економіці відновитися. Але зараз питання виживання, тому я вітаю всіх з тим, що в нас є ресурси для того, щоб не тільки вижити, але й перемогти.
19: Давайте ще раз тоді повернемося до цих законів, які ви нам дуже добре зараз по поличках все розклали. До речі, я бачила, що була, здається, заява Юлії Свириденко. Вона стверджувала, що МВФ не вимагатиме запровадження ПДВ для ФОПів в 27-му році. Тобто, я так розумію, відтермінували це рішення. Ну, ви про це щойно казали, що не варто одразу, пізніше. Але я от останній тиждень наслухалася депутатів з різних таборів. Що каже влада? Влада каже, ми маємо проголосувати всі ці болючі закони, бо в нас не буде що їсти, не буде за що жити, не буде це як правда фінансувати армію. Та, опозиція каже, да це все неправда. Насправді партнери не вимагають у нас там оподаткувати ФОПи і посилки, ну, точніше там, та. А вони просто вимагають зосередитися на різних альтернативних заходах, щоб для наповнення бюджету. А ви обрали саме непопулярне, саме болюче, щоб ще болюче зробити там нашим людям. Хто з них правий?
20: Дивіться, я буду розмірковувати як аналітик, тому що я не є владою, я не є опозицією, я оцінюю з точки зору сценарного аналізу і наслідків, які будуть. І причина наслідкових зв'язків. Перше, і я про це казав, до речі, у вас в ефірі там неодноразово, коли починається криза, або у нас війна, це є криза, яку ми не передбачили, це не привід підвищувати податки, це перший привід зменшувати видатки. Тобто ми не зробили жодного кроку для того, щоб зменшити наші видатки. І це в мене там є, як у аналітика, головна претензія до того, що ми не зробили. Друге питання щодо підвищення оподаткування. Якщо ми подивимось, я з колегами робив розрахунки, наприклад, там парфопів. Ніхто чомусь не враховує наслідки цих дій. Є повідомкова економіка, є можливість хоча б зробити там фокус-групи, зробити там великі там дослідження. Влада є для цього там ресурси. Як будуть поводитись ФОПи, коли, наприклад, там, після прого 4 мільйони гривень обігу буде впроваджене ПДВ? Ведь це не просто оподаткування. Ми ж розуміємо, що треба вже обов'язково мати бухгалтера, з'являються податкові накладні, з'являється додатковий документообіг, а з'являються додаткові витрати, з'являється можливість оподатково блокувати ці податкові накладні. І ми створюємо систему, при якій не маленька, а, напевно, велика частина малого середнього бізнесу може піти просто в тінь, сказати, ну, добре, ми там будемо працювати за кеш, ми не будемо з цим працювати, і це ніхто не вивчав. А далі, у бізнесу з'являються додаткові витрати, тому що, ну, наприклад, якщо там заблокували там податкову накладну, ці гроші не повертаються, йдемо далі. А з'являються видатки там на бухгалтера, на документообіг, на інші речі, на юристів. І що сьогодні у нас є за оподаткуванням ФОПів? Це ж не класичний податок на прибуток, де є видатки, де є там доходи, де вони там складуються і з різниці сплачується податок. Ні, по суті, це налог на обіг, на оборотний капітал, налог на оборотний капітал. І це означає, що це буде підвищення податкового тиску на бізнес, і бізнес взагалом може там припинити існування, тому що багато людей, які займаються там маленьким бізнесом, вони не дуже освічені в фінансових питаннях, і вони не хочуть брати на себе додатково там цей тягар, і вони можуть або там стати безробітними, там отримувати соціальну підтримку, або пристати займати підприємництвом, що також буде зменшувати вклад в ПДВ. Тому коли ми впроваджуємо такі речі, по-перше, треба розуміти наслідки. Ці наслідки ніхто не рахував. Більш того, коли ми зробили моделювання кількох сценаріїв, ми їх пропустили через матрицю Монте-Карло і подивилися, на який найбільш вірогідний сценарій, так ми побачили, що надходження додатково на бюджет будуть значно менше, ніж те, що там очікується. Це буде кілька мільярдів гривень на рік, всього лиш. І це означає, що у нас у держави є набагато більше розходів. Пам'ятаєте, в нас є там тисяча, там кілька програм там по тисячі для підтримки там то на ліки, то на якісь там речі. Так ось ці додаткові надходження, які ми отримуємо від ФОПів, будуть значно менше, ніж ті додаткові видатки, які Україна там неодноразово створювала. Більш того, як я кажу, кількість ФОПів буде зменшуватись, і буде зменшуватись обсяг економіки, який ми створюємо, розвиваємо. Тому, на мій погляд, для економіки це буде більш, скажімо так, більша втрата, більший удар, ніж позитив, який там хочуть побачити. Тому я дуже сподіваюся, що наша держава, наш кабінет міністрів, наші депутати будуть приймати рішення, розуміючи наслідки, і ці рішення будуть максимально адекватні сучасній ситуації в Україні. Це, якщо так дуже обережно і коротко це прокоментувати.
19: Ну добре, а були якісь, от з вашої точки зору, були якісь інші альтернативні джерела можливості наповнення бюджету, про що, наскільки я розумію, в першу чергу просили партнери? Можливо, просто більше нічого не було і тому взялися за ФОПів? Так, не розрахували, не дослідили, можливо, до кінця, але просто інших джерел наповнення не було?
20: Я хочу нагадати, що, здається, колеги з Case Ukraine, вони щороку роблять аналітику щодо тіньової економіки і ринків, які, ну, знаходяться в тіні. І навіть рахують, скільки там є грошей, які можна там забрати. Це контрабанда, це питання таможні, яка в нас не завершена, не закінчена. Це там питання оподаткування, це багато там... Там, здається, порядка 10-12 позицій, де є можливість ці гроші взяти. Але для цього треба робити непопулярні реформи на цих ринках, вибачаю, за термінологію, там поважні в лапках люди сидять, вони контролюють ці процеси. Ну, до речі, ми ще до війни рахували, скільки Україна втрачає від контрабанди або зловживань на таможні. Ми порахували українські таможні бази, порівняли з європейськими таможними базами, і тільки різниця на сумах, які проходять через наш кордон, була більше 9 мільярдів гривень, які не оподатковуються. І це перше, звідки можна це було взяти. Але чомусь... Там останні там 6-7 років з цим ніхто не бореться. Це ж стосується там обігу наркотиків, це стосується обігу там зброї, це стосується там проституції. До речі, вчора не проголосували за легалізацію порно. Це також, вибачаюсь, ринок великий, який кришують правоохоронці. Вони отримують цьому корупційну ренту, вместо того, замість того, щоб ці гроші йшли в бюджет. Тому альтернативних можливостей більш ніж... там можна було собі і увійти, але вибрали найбільш простіше рішення, при яких Україна втрачає, при яких українці втрачають, а замість того, щоб прибрати корупційну ренту і навести лад в тих сірих зонах, які там всі знають. Навіть наші європейські, американські колеги багато про це кажуть і в своїх аналітичних звітах згадують.
19: Ну і чим ви це пояснюєте? Чому так? Невже в уряді і в різних допоміжних уряду інституціях не розуміють того, що ви щойно описали?
20: Я можу сказати власну думку. Перше, ці проекти вони вимагають політичної волі прийняти ці рішення. А напевно, не вистачає політичної волі. Друге, що не вистачає, це компетенції. Я пам'ятаю, коли я ще працював в комісії з синіх паперів, я консультував колег із прокуратури, із БЕБ, потім з НАБУ, а ще з СБУ щодо обігу цінних паперів і там тих речей, які використовують для зловживання і там створення тіньового ринку. Недостатні компетенції людей, які працюють в державних установах, не дозволяють прибирати ці схеми. А компетенція у людей, які є, вони на цьому заробляють. Тому вони самі собі в ногу стріляти не хочуть, вони залишають собі ці доходи. І тому це питання, взагалом, вибачаюсь, перезавантаження всієї системи управління державою, тому що вона є у нас неефективною, вона є наслідком Радянського Союзу, де не було завдання економії або підвищення ефективності, де було завдання єдине обслуговування комуністичної партії Радянського Союзу. У нас немає комуністичної партії, у нас немає Радянського Союзу, але, на жаль, в нас державні установи працюють по тим же принципам, які працювали там 35 років тому. І підтвердженням того є те, що в Україні сьогодні немає стратегії розвитку, тому що державні службовці не зацікавлені в таких проривних історіях, тому що це вимагає в них змін. Зміни вимагають, там, створюють для них ризики, що вони можуть втратити свої позиції. Тому трошки підсумую. Перше, це конфлікт інтересів, друге, це відсутність компетенції, і третє, система побудована так, що їй невигідно змінюватись.
19: Додам лише, ви згадали про декриміналізацію порноконтенту і про кришування цієї сфери правоохоронцями, то минулого тижня, це я нашій аудиторії нагадую, на лаву підсудних сіло, здається, п'ятеро, це топ, це керівники поліції в різних регіонах, здається, там Львівщина, Франківщина, Тернопільщина або Житомирщина, яких підозрюють в того, що вони кришували ось ці, ну, так звані їх називають порноофіси, так розумію, це студії, де створювався контент для дорослих, і після цього виникла дискусія про те, що закон написаний, давайте це все декриміналізуємо і нехай платять податки і таке інше. І не проголосували депутати, але я тут маю зазначити, що не голосували опозиціонери майже всі, там і Батьківщина, і Європейська Солідарність, і Слуг народу близько 170 голосів дали. Тому це така спільна відповідальність, мабуть, всіх. А повертаючись до теми, з якої ми почали розмову, от ви сказали, що ваша претензія, одна з основних претензій полягає в тому, що треба зменшити видатки. Бо що ви маєте на увазі? Я так розумію, йдеться про якісь необґрунтовані видатки. І як до тих видатків, які час від часу, за що критикують уряд, там ці всі є бачки, та це жартома називають опозиціонери, кешбек на пальне, всякі тисячі від президента і оця вся інша історія. Як це сприймають партнери? Можливо, вам щось відомо?
20: Вони це сприймають, ну ті, з яким спілкувався, звісно, коли ми кажемо партнери, ми так узагальнюємо, в мене є...
19: Я маю на увазі ваші співрозмовники та з інших європейських держав, які
20: сказав,
19: можливо...
20: В мене є так. Близькі контакти в оточенні Трампа, в мене є близькі контакти з депутатами Європейського Союзу, а вони по-різному на це дивляться. Ну, по-перше, вони ці речі не помічають, для них це щось мале, незрозуміле, і вони там якось до цього там ніяк не ставляться. А якщо ми кажемо, де на чому можна економити, я хочу нагадати трошки радикальну історію, але вона спрацювала свого часу, коли Саакашвілі очолив Грузію. Пам'ятаєте, він, здається, на півроку прибрав все регулювання, казав, це Біндукідзе, до речі, йому там рекомендував, треба прибрати все регулювання, і за півроку, де ви побачите, є у вас якісь там проблеми або невизначеність, там треба регулювати, все інше треба прибрати. В нас цього не робили, в нас є велика кількість державних установ, функцій, які не зрозуміло, що роблять, в якої кількості. А до речі, те, що робить там Федоров, ну, його команда, цифровізація, дуже там гарний там динаміка автоматизації процесу прийняття рішень. Це можна зробити, і це можна зробити дуже легко. Але я пам'ятаю, як працюють державні установи. Жодна з них не зацікавлена в зменшенні бюджетного фінансування на наступний рік. Коли я працював в державному органі, в мене там, ну, завжди було питання. Нам спускають заповнення бюджетного запиту, нас питають як державну установу, скільки нам потрібно грошей на наступний рік. Не створюючи для нас KPI або якісь завдання. І що робить чиновник? Він завжди приплюсовує к минулому року якусь суму, тому що, ну, більше бюджет, більше можливості сплачувати зарплати людям, тому що ми знаємо, державний сектор раніше не був там невисокі. І ця система працює таким чином, що ніхто не зацікавлений зменшувати видатки. А коли ми ставимо там жорстке завдання, от зараз у нас питання виживання економіки, виживання країни. Чи потрібні всі ці інституції, вибачаюсь, там санепідемстанція, або там їх там наслідки, або там інші такі інституції, їх там, ну, кілька десятків, багато разів робили там дослідження цю тему. Вони навіть сьогодні не потрібні за наше виживання, але ніхто не зробив жодного кроку для того, щоб прибрати ці видатки під час війни, коли нам треба виживати, коли гроші потрібні на армію. Нагадаю, що саме Україна, наш бюджет фінансує там питання нашої оборони, нашої армії. Але чомусь ми на це не дивимося, тому що це не популярні реформи, тому що вони будуть зменшувати підтримку електорату, ну і це там має там свої наслідки.
19: Скажіть, а за цієї цих грошей 90 мільярдів, які Україна отримає від партнерів, наскільки партнери готові погодитися з тим, що частина цих грошей буде йти на зарплати для військових? Бо, як я розумію, раніше такої згоди не було, або виправте мене.
20: Здається, велика частина цих грошей, по-моєму, здається, 60 мільярдів, вони якраз йдуть на питання військових. Я не читав деталізацію цих податків, тому давайте я не буду цього коментувати. Але всі розуміють, що, ну, без зарплат військові воювати не можуть. Більш того, а європейці вже сьогодні розуміють, що Україна, українська армія, це вже не українська армія, це європейська армія, яка захищає не тільки Україну, а захищає Європу. Тому що Європа, всі моделювання, які проводили, всі навчання, які були, показують, що Європа до війни не готова. І до європейських чиновників вже починає доходити, що тільки Україна може захистити від наступної хвилі агресії з боку Росії, яка буде там вже на Європу, як кажуть військові аналітики.
19: Угу. Тобто, ви вважаєте, що далі, тим більше буде згоди на те, щоб Україна фінансувала різні оборонні військові потреби від грошей партнерів?
20: Це мої очікування, але ж ми розуміємо, що рішення приймають політики. Вони спираються на ці процедури і електоральні очікування, які зробили їх політиками. Тому я можу цього очікувати як аналітик. Більш того, я думаю, що майбутнє України – це питання, ну, наступних кількох років, це бути центром нової європейської безпекової архітектури. І ми вже знаходимося на цьому шляху. Дивлячись,
19: це дуже важливо.
20: Які проблеми з'являються в НАТО, які є відносини у США до НАТО, тому можна сказати, що Україна потрохи вже буде одним із важливіших інструментів архітектури безпеки Європи. Тому видатки на цю архітектуру, на Європу, будуть збільшуватись.
19: Ми сподіваємося, бо це дуже важливе питання, бо ми от щоразу обговорюємо гроші, надходження, ми радіємо, що партнери підтримують, але зарплати військових, це я нагадую всім, не змінювалися дуже довго, і зараз мінімалка для військовослужбовця становить трохи більше 20 тисяч гривень, і влада обіцяє її підняти, але щоразу наголошує, що, от бачите, від партнерів немає згоди фінансувати саме зарплати військовим. Подивимося, що зміниться цього разу. Анатолій Амелін, співзасновник і директор економічного програм Українського інституту майбутнього, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
21: Для довідки.
22: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин – це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
2: Реклама на Радіо НВ.
23: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
21: Для довідки.
22: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі

0: у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів. Але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У селі Машево на Чернігівщині внаслідок атаки з БПЛА «Герань» повністю згоріла школа та майно по всій її площі, повідомляє районна військова адміністрація. Як уточнив голова Новгород-Сіверської РВА Олександр Сільвестров, дані про постраждалих серед населення не надходили. Готуємо 21-й пакет санкцій. Урсула фон дер Ляєн відреагувала на падіння російського дрона в Румунії. Війна Росії проти України перетнула ще одну межу. Російське вторгнення безпілотників вдарило по густо населеній території в Румунії, поранивши цивільних осіб. На території ЄС, заявила президентка Єврокомісії. Вона зазначила, що Євросоюз повністю солідарний із Румунією та її народом, продовжуючи посилювати нашу безпеку та стримування, особливо на нашому східному кордоні, ми будемо продовжувати нарощувати тиск на Росію. Ми готуємо 21-й пакет санкцій, наголосила Урсула фон дер Ляєн. До цього Міноборони Румунії заявило, що в Галаці на житловий будинок впав і вибухнув російський дрон типу «Геральд-2». Є постраждалі. Міністерка закордонних справ Румунії заявила, що інцидент із російським дроном може стати підставою для застосування статті 4 НАТО. Ця стаття передбачає не військову відповідь, а консультації між союзниками в разі загрози їхній безпеці або територіальній цілісності. За словами ЦОЮ, наразі питання перебуває на етапі обговорення, а остаточне рішення про скликання Ради нацбезпеки має ухвалити президент країни. Не можна виключати і вторгнення. Путін тисне на Лукашенка, щоб Білорусь більш масштабно і власними силами долучилася до війни проти України. У Державній прикордонній службі не виключають можливої провокації на кордоні з Білоруссю. За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, зараз нарощування сил немає, але Росія може в будь-який момент перекинути до кордону ударні сили і використати інфраструктурні об'єкти, які будує Білорусь, заявив він в інтерв'ю Радіо Свобода. Вночі в російській Ярославській області заявили про атаку безпілотників, внаслідок якої вирує пожежа на об'єкті зі зберігання пального. У Ярославлі розташовані нафтоперекачувальна станція «Ярославль» та НПЗ «Ярославський», який є одним із ключових об'єктів російської нафтопереробної галузі. НПЗ переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Посідаючи четверте місце за обсягами переробки нафти в Росії, цей НПЗ вже багато разів атакували дрони. Останні удари були 8 та 13 травня. Українські пілоти вже проходять навчання на шведських «Гріпенах», каже міністр оборони Швеції Йонсон. За його словами, підготовка пілотів і техніки вже триває та розшириться восени. Перші винищувачі «Гріпен», як відомо, Україна може отримати вже на початку наступного року. Тим часом заступник керівника Офісу президента Павло Паліса показав фото з українським пілотом, героєм України, який дуже вражений «Гріпенами» і буквально живе підготовкою до польотів на цьому винищувачі, йдеться у повідомленні. Порт Темрюк у Краснодарському краї Росії теж атакували дрони, виникла пожежа. Це підтвердив оперативний штаб регіону. Влада стверджує, що начебто ніхто не постраждав. В Росії заявили про збиття 208 українських дронів над 12 регіонами та окупованим Кримом. У порту працює судноремонтний завод, який вже ставав ціллю атак СБУ, зокрема у грудні 2025 року. За даними Генштабу ЗСУ, порт Темрюк забезпечує Збройні сили Росії. Через нього проходять вантажі, включно зі скрапленим газом і нафтопродуктами. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Для довідки.
0: На платформі «Дія Освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати.

0: Ати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим, інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Доброго дня, друзі. Радий почутися з вами на хвилях вашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Машає. Далі поговоримо, зокрема, про інцидент з російським безпілотником у Румунії. З'являється дедалі більше даних про те, який був цей безпілотник і про те, чому його не збили і дозволили йому впасти на житловий будинок. Я нагадую, що загиблих у результаті цієї атаки немає, але постраждалих достатньо. До нашого ефіру долучається Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України. Пане Крамаров, вітаю вас.
3: Добрий день, вітаю вас.
2: Отже, вивчаю новинну стрічку, яка висвітлює цей інцидент у Румунії. І одне з останніх повідомлень, що Міністерство національної оборони Румунії заявило, що безпілотник, який врізався у житловий будинок у Галиці та вибухнув, був російським дроном типу «Герань-2». Також президент Румунії Нікош Ордан повідомив, що Збройні сили мали наказ збити дрон тоді, коли умови дозволили це зробити без жертв та руйнувань. Далі зацитую, після того, як радари армії зафіксували безпілотник на вході в національний простір, два літаки F-16 військово-повітряних сил Румунії та гелікоптер супроводжували дрон у національному повітряному просторі. Рішення не атакувати ціль було прийнято через відсутність умов, які б дозволили знищити її без ризику підвищеної загрози безпеці цивільного населення, сказав румунський президент. Пане Крамаров, на вашу думку, наскільки виправданою є ось така реакція румунських військово-повітряних сил? І чи поділяєте ви логіку ось цю, що збивати цей безпілотник було більш небезпечно, ніж дозволити йому впасти на будинок?
3: Вам перевести на цивільну мову заяву міністра оборони Румунії?
2: Давайте.
3: Називається «Ми не змогли». Все. Це просто називається «Ми не змогли». Якби в Румунії була, скажімо так, та ж модель протиповітряної оборони з мобільними вогневими групами, з там на постійному бойовому чергуванні, з зенітними дронами-перехоплювачами, які в нас є, які просто щоденно сотнями, це вже факт, ми щоденно сотнями перехоплюємо такі типи цілі, ми не підіймаємо 2 F-16, щоб перехопити один дрон, це для нас якби вже буденність. Це до того, що нашим країнам-партнерам, нашим країнам, з якими ми дотичні на кордоні, потрібно швидко звертатись до України для того, щоб ми допомогли їм побудувати сучасну систему ППО, перш за все, хоча б проти дронів, яка допоможе їм уникати тої трагедії, відверто трагедії, яку ми переживаємо, на жаль, щодня, але от з якою зараз зіткнулась Румунія. І враховуючи те, що це ж не перший раз уже і крилаті ракети пролітали по території Румунії, і шахеди пролітали по території Румунії, Герань-2, Герань-2М. І на це завжди була така, реакція мовчазної згоди, умовно. І зараз вони зіштовхнулися з цією проблемою. Тому для того, щоб цього уникати, треба дуже швидко переймати український досвід.
2: Цікаво, оскільки багато чуємо про те, що український досвід у перехопленні російських безпілотників дуже практичний, він вивчається, він застосовується, але як бачимо, коли європейська країна стикається з загрозою російських безпілотників, то чомусь маємо ось такі результати, які ми зараз обговорюємо.
3: Одне діло вивчати, а інше імплементувати і ввести в себе. Тобто вивчати, так, всі вивчають, всі пишаються, але ж інша справа – це на практичному рівні ввести, імплементувати в себе.
2: Поки немає російської реакції на цей інцидент, і можемо тільки припускати, ось цей безпілотник, який вибухнув у Румунії, він був запущений для того, аби атакувати кораблі в Чорному морі, оскільки сьогодні повідомили про те, що така атака відбулася, і, на жаль, успішно. Чи все ж таки був цілеспрямований цей безпілотник, запрограмований, а можливо, керований російським оператором для того, аби прилетіти в румунську багатоповерхівку? Це питання, звісно, зараз важко встановити, навряд чи остаточно вдасться встановити загалом, тому, пане Крамаров, ваша думка з цього приводу, у що ви схильні повірити більше?
3: Якби це було, напевно, ще на півроку раніше, я б міг сказати, що, можливо, це українські засоби радіоелектронної боротьби, просто там методом спуфінгу вивели його координати в іншу точку рандомну, яка, на жаль, опинилась на території Румунії. Але враховуючи нинішню політику росіян, політику постійної, скажімо так, нарощення загрози для, наприклад, країн Балтії, постійні розмови про Сувальський коридор, який вони ніби там хочуть захопити, і загалом спроба, скажімо так, підсвітити для Європи проблеми, що, ну, знаєте, як показати, що ще росіяни з вами не воюють, але у певних випадках можуть вам створити дуже серйозні проблеми, і для вас вони будуть критичними, ви до цього не готові, тому ви думаєте про себе, а не думаєте про Україну так багато. Для того, щоб, знаєте, перевернути стіл, для того, щоб змінити акцент їхньої уваги з нас, на, скажімо так, на внутрішні проблеми і навіть, ну, на проблеми їхньої власної оборони, плюс, знову ж таки, атака на турецькі судна, які були в Чорному морі, які мали заходити, теж велике питання, от як зараз Туреччина на це відреагує, тому що оце був 100% акт прямої агресії, і росіяни прекрасно знали кораблі якої це країни. Тому, ну, знаєте, як то кажуть, росіяни продовжують збирати навколо себе багато друзів.
2: Цікаво загалом спостерігати, як під час кожної атаки з використанням безпілотників, особливо якщо вони наближаються до західних кордонів європейської країни, звітують про те, що вони піднімали в повітря винищувальну авіацію, гелікоптери і так далі, щоб працювати по цих безпілотниках в разі загрози для їх країни. Але бачимо, коли в реальності доходить до ось такої ситуації, то ефективність таких методів під питанням. Це не привід для кпинів у жодному разі, але так, я з вами повністю погоджую, що це привід для того, щоб більш системно і більш ґрунтовно працювати з українським досвідом перехоплення цих безпілотники. Хотів з вами поговорити про новину, яку ми дізналися напередодні. Швеція надасть Україні 16 винищувачів Gripen. Про це повідомив прем'єр країни на прес-конференції з президентом Зеленським. Йдеться про не найновіші модифікації JAS-39 Gripen CD. Постачання має відбутися на початку 2027 року. І, по суті, український президент та шведський прем'єр сказали, що це така тестова партія, адже загалом Україна розраховує закупити 150 винищувачів такого типу. Мають надійти ці гріпени, які вже передали 16 штук на початку 2027 року. Пане Крамером, на вашу думку, ось така партія в 16 бортів – це більше символічний крок, це навчальна матеріально-технічна база, оскільки ми розуміємо, що їх потрібно забезпечувати логістично, чи, можливо, це те, що дозволить якимось чином вплинути відчутно на повітряну боротьбу в українській війні?
3: Ну, відчутно вплинути важко сказати взагалі, що нам може, але це дуже істотне посилення і це новий еволюційний виток для розвитку повітряних сил. В 2018 році ще була затверджена концепція розвитку і модернізації повітряних сил, і загалом за результатами аналізу, за результатами вивчення, коли, ну, ми розуміли, що ми не будемо закуповувати, звичайно, ну, російські винищувачі, для нас не є цікавим там закуповування китайських бортів, хоча такі пропозиції теж надходили до нас. Ну, потрібні нові винищувачі. І за результатами оцінки, аналізу, саме оцей винищувач JAS-39 Gripen був обраний як найоптимальніша модель для переходу. Я вважаю, що в своєму поколінні, це четверте покоління, це дуже недооцінений літак через певні, скажімо так, ну, політичні аспекти. Багато хто закуповує F-16, Європа розробляла Єврофайтер Тайфун, Франція, як завжди, сама собі зробила Десорафаль, а Швеція теж, вона от, як для себе зробила цей винищувач Gripen. Унікальна машина за рядом характеристик. Він абсолютно, так би мовити, всеядний до використання озброєння. Він може використовувати як майже всі зразки американського озброєння, які встановлюються на винищувачі, там F-16, F-18 Hornet, F-15, F-22, F-35. Так може використовувати всі європейські види озброєння, які встановлюються на Єврофайтер, Тайфун, Міраж, Десо, Рафаль. В цьому плані унікальна машина. Має дуже цікавий інтерфейс авіоніку, яка була створена з точки зору того, щоб швидко навчати, що там за 90 днів умовний резервіст має освоїти повністю цю машину. Я так навіть, ну, така моя ремарка, я розумію, що з певних політичних аспектів він одразу нам не постачався. От, американці тоді сказали таки, чому F-16, перші західні борти, тому що вони сказали, ну, їх же ж багато в світі, ми зможемо багато одразу дати. А от з Gripen'ами їх настільки багато, і потрібно виробляти, але ми все ж таки прийшли до цього борту. По-друге, сказати, що це не найсучасніша комплектація, теж є скажімо так, певною мірою хибним. Є більш сучасна модифікація, він називається ЯС-39Е, але їх, якщо мені відомо, взагалі там на озброєнні нікого немає. Зараз ті, що використовуються, це якраз CD, це модернізація, яка відбулася наприкінці нульових, початку 10-х років. Борти, які вироблені, це борти віком там, ну, 10-12 років, які нам будуть надаватися. І це борти, які, ну, це найсучасніше, тому що ті винищувачі F-16, які в нас є, це борти, вироблені на початку там 90-х, середина, максимум середини 90-х років. Це дуже відчутно для планера, для його двигуна, тобто його, скажімо, експлуатаційний вік. Радянські винищувачі там в нас є теж, ну, максимум середина 90-х, які нам надавалися, як правило, країнами Східного Європейського блоку, від Словаччини, від Польщі, від Чехії. І, тобто, це сучасний літак, це він свіжий, от, це новий борт. Як я вже сказав, унікальне озброєння. Плюс те, що для нас є критично необхідним, це європейська ракета «Метеора», яка в 2016 році вперше була встановлена, власне, адаптована до цього літака. Це ракета з цього винищувача, скажімо, його роботі одночасній з літаком дальньої радіолокаційної розвідки та виявлення, який в нас теж є, теж корпорації СААП, може знищувати ціль типу винищувач на відстані 200 плюс кілометрів. Тобто це той інструмент для КАБів, проти КАБів, який нарешті в нас буде, тому що в цьому плані в мене було особисто великі надії на F-16 з ракетами М-120, але нам найдовшу за дальністю польота модифікацію М-120 так і не була надана. І тому ми не змогли побороти з допомогою F-16 російську тактичну авіацію безпосередньо там, ну, на лінії бойового зіткнення в нашому оперативному тилу. Сподіваємось, що нам це вдасться за допомогою цих винищувачів. Прекрасна машина, як я ще кажу, ну, великі надії полягають. Дуже крута партія перша пілотів, яка до неї, ну, на ній має почати працювати. І це повноцінна ланка, там буде 12 одномісних комплектацій СІ, 4 двомісних комплектація «Ді», вони виступають і як навчально-тренувальні, і плюс, ну, двомісний літак за рахунок там особливостей систем керування озброєння, він завжди, скажімо, більш орієнтований якраз на нанесення ударів по наземних цілях, тому що другий пілот, як правило, в момент нанесення ударів по наземних цілях, він виконує функцію оператора озброєння.
2: Дійсно, дискусія про вік платформ достатньо цікава, тому що, до прикладу, в американській армії, коли проводили ще перші навчання з F-35, виявили, що деякі завдань, причому базових завдань на полі бою, F-16 виконує краще, ніж винищувач п'ятого покоління. Тому, коли ми дивимось на вік цієї платформи, треба зважувати у першу чергу на те, на що цей вік впливає. І якщо я правильно розумію вашу думку, то він не впливає на ті критично необхідні українським повітряним силам спроможності, які на сьогоднішній день потрібні нам, щоб відігнати, зокрема, від українських кордонів російську авіацію. Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса також наголосив на ракетах великої дальності, які будуть поставлені разом з цими платформами. Цитую, це не просто чергове посилення авіації, це ще один крок до якісно нової архітектури нашої оборони, і ракети будуть довгою рукою української авіації. Пане Крамер, на вашу думку, як правильно будувати очікування від ось цих ракет? Тобто йдеться про те, що російська авіація буде відігнана від українських кордонів і не зможе ті шкаби, до прикладу, використовувати так інтенсивно? Чи йдеться про те, що вона буде вимушена адаптуватися, змінювати свою тактику? Якщо це другий варіант, то яким чином вона може це зробити?
3: Я повністю погоджуюсь з Павлом Сергійовичем. Він дав, ну, абсолютно правильну оцінку, що це, ну, це новий крок в еволюції наших повітряних сил. І, ну, власне, я як колишній офіцер повітряних сил, спілкуючись зі своїми там побратимами, знаєте, от, ну, у нас був такий жарт, що Україну настільки демілітаризувала Росія, що врешті-решт ми стали ще одною з небагатьох країн в світі, в яких є авіація, яка може працювати з літаками ДРЛО і ракетами повітря-повітря на відстань 200 плюс кілометрів. Хто б міг собі це уявити ще в 2022 році. Тут питання в тому, що, звичайно, росіяни, ну, якби, ну, дивіться, сказати, що цього буде велика таємниця, я думаю, що вони вже почали працювати над тим, щоб знайти якісь нові підходи, нові можливості. Тут для них єдиний варіант – це вже не класичні кориговані авіабомби, тут бомби, яких вони приєднують в цей свій модуль МПК. В них є вже спроби збільшити його дальність, тобто збільшити його дальність там на, ну, напевно, 100-120 кілометрів з точки пуску до точки враження максимально, але ж ми розуміємо, що критичні дальності – це завжди збільшення кулевого ймовірного відхилення щодо враження самої цілі. І, ну, будуть намагатися, але от в російських пабліках і там, ну, наскільки відомо, після цієї новини, там у російської авіації, російських фахівців, пілотів, ну, в них, скажімо так, трошки паніка почалась, тому що вони розуміють, що для них вікно можливостей дуже сильно закривається, і як, ну, фізику теж не обдуриш, і певним чином, ну, тобто, тактична авіація може бути повністю відігнана реально від наших кордонів. Подивимось, знову ж таки, яку кількість ракет ми отримаємо. У Росії багато літаків, які вони використовуються, перш за все, для нас це Су-34, Су-35, Су-30СМ-2, які активно працюють якраз коригованими авіабомбами і бомбами з модулями МПК по фронтовій зоні, перфронтовій зоні, по нашим оперативним тилам, куди вони дістають, це Херсонщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина. Але, ну, якоїсь там максимальної ефективної протидії. Тут, власне, той же ефект, знаєте, чому у нас зараз російські винищувачі не літають по нашій території? Тому що вони знають, що вони будуть збиті. Отут, власне, така ж ситуація вимальовується разом з тим. Вони будуть намагатись знайти протидію. У них є теж ракети Р-37, теж великої дальності, але через свої тактику технічні характеристики показала себе, ну, крайне низькоефективною. Тут у ракети є технологія, тобто в неї стоїть, ну, так мовити, прямотоковий ракетний двигун, який дозволяє отримувати більшу, набагато більшу швидкість. І там, от, як заявляє їх виробник концерну DBA, що якщо ця ракета заходить в 60-кілометрову зону враження, тобто на відстань до цілі, вона буде 90% враження. Але маємо, ну, скажімо, нам потрібно мати пересторогу, тому що, як показала вже нам ця війна на нашому практичному досвіді, дуже багато західних зразків озброєнь, які мали на папері гарні характеристики, в реальному полі бою на сьогоднішній день вони себе, ну, проявили, м'яко кажучи, не дуже ефективно. І тут теж ракета «Метеора» жодного разу не застосовувалась в бойових умовах, в умовах протидії засобів радіоелектронної боротьби. І, ну, нам, як то кажуть, на долю українського народу знову випало бути першим піонером і першим, хто зможе, ну, скажімо, випробує це в реальних бойових умовах. Тому, на жаль, тільки практика нам покаже реальні результати. На папері все виглядає більш ніж чудово.
2: Щодо українських планів закупити понад 150 винищувачів Gripen, український президент Володимир Зеленський сказав, цитую, звичайно, ми купимо всі 150 винищувачів, дай Бог, щоб у нас було достатньо фінансування на це. Ми розраховуємо, як я вже казав, на ці 90 мільярдів, ми будемо робити це крок за кроком, зазначив український президент. Горизонт реалізації ось цих намірів поки не зрозумілий, але вже зрозуміло, що може виникнути достатньо серйозна логістична проблема, враховуючи кількість західних платформ, які вже є на у розпорядженні сил протиповітряної оборони повітряних сил України. Є F-16, французькі «Рафалі», «Міражі», зараз говоримо про «Гріпани». На вашу думку, по-перше, як можна поєднати одночасно всі ці 3-4 платформи для того, аби вони максимально ефективно проявляли себе у реальних бойових умовах, і, по-друге, чи дійсно не стане це таким логістичним кошмаром, оскільки кожна з тих платформ потребує і специфічного персоналу, специфічних деталей для обслуговування і специфічних знань людей, які це обслуговування здійснюють.
3: Дивіться, щодо Gripen'а, після F-16 і Міраж з їхньою важкою, ну, скажімо, F-16 легше, Міраж велика, там, ну, як і будь-яка французька техніка, хтось їздив на французьких автомобілях, мене зрозуміє, в них там специфічний підход до технологій. Їх важче. Gripen – це дуже практична машина, це в своєму класі винищувач з найдешевшою вартістю одного, там, експлуатаційною вартістю одного години бойового польоту. Потребує мінімум персоналу для його обслуговування, працює з усіх типів полос, має дуже коротку там злітну маневрену дистанцію, там десь 450 метрів, ну це дуже коротка дистанція. І після цього його освоїти логістичним кошмаром не стане, тому що, знову ж таки, як я повторюсь, він може працювати з будь-яким типом озброєння, йому потрібен мінімум технічного персоналу, який для його підтримання бойової роботи, тому він, скажімо, дуже органічно йде. З другого боку, дивіться, все ж таки потрібно, ну, розуміти, що і чому це саме йде мова про 150 винищувач, чи що це поступово, це будуть нові винищувачі, от знаєте, з конвейеру нам прийдуть, з, ну, там, як мінімум на 25 років своїм там ресурсом, і все ж таки радянський парк і парк тих стареньких F-16, які в нас були надані там першими хвилями, вони поступово будуть виводити з експлуатації. Тому якогось великого організаційного хаосу не буде, ми просто будемо поступово переходити до нових актуальних бортів.
2: Хочеться вірити, що Гріпени разом з ракетами, які будуть летіти далі, принаймні на папері вони далі летять, ніж ті, які сьогодні є в розпорядженні Сил оборони України, дійсно створять суттєві труднощі для росіян, так само, як сьогодні для них труднощі створюють українські мідлстрайки, оскільки виглядає так, що росіяни були застаті зненацька з таким вибуховим розвитком українських спроможностей в ураженні логістики на глибині 100-300 кілометрів. Міноборони разом із Генштабом виділило 5 мільярдів гривень на закупівлю засобів для ударів по російській логістиці. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, анонсуючи програму «Логістичний локдаун». За його словами, за останні місяці Україна вчетверо збільшила знищення ворог ворожої логістики, складів, техніки, командних пунктів і маршрутів постачання у тилу. На сьогоднішній день, пане Крамаров, на вашу думку, як довго буде відкрите вікно можливостей для українських мідлстрайків і чи вдасться Росії закрити його повністю? Тому що, ще раз підкреслюю, судячи з масштабу знищення, з кількості знищення російської техніки на тих територіях, які прилягають до Росії з боку тимчасово окупованих українських, вони виявилися не готовими до таких дій з боку Сил оборони України. І як ось цим вікном можливостей ми можемо максимально ефективно скористатися?
3: Я вам так скажу, дивіться, не вони його відкривали, щоб нам його зараз зачинити. Ми це вікно просто вибили. Історія з українською, ну, взагалі, Мідлстрайк, це дуже, скажімо так, довга історія. Історія певних дискусій, які відбувалися ще на весні 2025 року, коли ми, скажімо так, шукали для себе от певний там сектор можливостей, в яких ми зможемо завдати ворогу. І тоді була, ну, це, знаєте, оцей middle strike, тобто хочеться всім пояснити, що це не те, що на нас на голову звалилось. Це дуже кропітка, довга робота технологічна військових щодо визначення цілей, засобів враження підготувати до цих типів цілей. І з чого почалась, скажімо так, активне застосування українських middle strike-ів, це була середина лютого місяця, коли був взятий прекрасний темп по вибиттю одної якоїсь системи російського ППО в оперативному тилу, там це такі як ТОРМ-2, БУКМ-2, М-3, їхні радіолокаційні системи, системи до С-300, і загалом їхнього зенітно-ракетних комплексів, їхніх систем ППО, які почали активно щодня от вибивались, нарощувалось це. Це вікно можливостей відкрилось, за ним ми далі почали працювати по їхніх навчальних центрах на тимчасово окупованих територіях. Зараз теж от продовжується історія складах з озброєнням, місцям зберігання техніки. По їхніх місцях розташування особового складу, бо найкраще, як, ну, сказав колись наш командувач сил безпілотних систем Мадяр, найкращий російський хробак – це той, який не доїхав до лінії фронту. І над цим теж активно зараз працюють. Вийшла стаття в західній пресі про те, що так було нанесено там буквально за тиждень більше 137 влучних ударів, їх насправді набагато більше, щодо винесення логістики. Для росіян на даний момент є ключовий логістичний канал – це Ростов, Таганрог, Маріуполь. І далі це йде або на північ для постачання для їх, от, ну, Донецької області, от Покровсько-Мирноградська агломерація, це, от, ну, скажімо, те їхнє угруповання військ. І далі воно йде на південь в Запорізьку область. І в тому числі їхня, от, ну, теж були новина, що певні позиції вони в Запорізькій області залишають, як то кажуть, не від гарного життя, залишають через те, що немає достатньої кількості постачання і не можуть уже просто знаходитись на абсолютному нулі, представляючи нам максимальну загрозу. Тому це вікно, знову ж таки, ми продовжуємо вибивати російську ППО на півдні і на сході, тому вони його просто закрити не можуть. Виробляти стільки систем, які ми наносимо втрати, та ніхто в світі не зможе. І в концепції цього продовження, я думаю, що, точніше, я впевнений і знаю, що ми будемо не лише логістика, а ми будемо і нарощувати кількість тих типів цілей, по яких буде наша мідлстрайкова компонента влучати. І дуже приємно, що ця історія, знаєте, вона, як, скажімо, той вектор, який був обраний більше року тому, він спрацював, він виявився вдалим. І це добре, що наш міністр оборони і уряд прекрасно розуміє, що зараз нам потрібно максимально активно, скажімо, інвестувати саме в цю галузь. І теж нарешті Верховна Рада вчора прийняла абсолютно прекрасне, ну нарешті, нормально, міняємо рішення щодо зняття 20% ПДВ з виробників наземних роботизованих комплексів, тому що теж другий аспект, що на сьогоднішній день на полі бою на землі, от безпосередньо на лінії бойового зіткнення, наземні роботизовані комплекси, вони дуже сильно прогресують, вони почають захоплювати дуже широкий спектр задач, і інвестувати в це зараз і максимально ефективний розвиток дати цьому поштовх. Це буде абсолютно правильним рішенням.
2: Дякую вам, Андрій Крамера, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі новини і поговоримо на інші політичні теми.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Як діяти під час обвалу будівлі унаслідок вибуху? Рекомендації дали в Міністерстві внутрішніх справ. Якщо ви опинилися в будівлі, що на межі обвалу, якомога швидше покиньте приміщення, але не користуйтеся ліфтом. Попередьте інших про небезпеку обвалу. Не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якнайдалі. Якщо будівлю залишити неможливо, найголовніше – зберігайте спокій. Якщо станеться завал будинку, то рятувальники будуть на місці вже через кілька хвилин. Тримайтеся подалі від вікон та балкона, перекрийте воду, газ і знеструмте приміщення. Розмістіться в куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу. Намагайтеся вивільнити руки й ноги, але не зачепити те, на чому все тримається. Якщо це можливо, підіпріть стелю над собою великими предметами і меблями. Якщо маєте змогу, телефонуйте 101. Після звільнення простору біля себе огляньте тіло. Якщо ви поранені, накладіть пов'язки на рани зі шматків одягу і зафіксуйте зламані кінцівки. Постарайтеся прийняти найбільш безпечну позу і чекати порятунку. Поки очікуєте допомогу, стукайте по трубах чи батареях. Якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал самотужки.
1: Для довідки.
5: Українцям, які повернулися з полону, достатньо один раз звернутися до ЦНАПу, щоб оформити відстрочку від мобілізації. Надалі вона продовжуватиметься автоматично кожні 90 днів. Автопродовження відбувається за умови, що в облікових даних коректно зазначено строк дії відстрочки. Якщо під час оформлення встановлено конкретну дату завершення відстрочки, то після її настання відстрочка припиняється і автоматичне продовження не здійснюється. Якщо ж у застосунку «Резерв Плюс» є позначка «до завершення мобілізації», під час чергового автопродовження відстрочка оновлюється ще на 90 днів. Механізм автопродовження працює відповідно до внесених даних. Якщо військовозобов'язаний бачить, що дата завершення відстрочки вказана некоректно і не відповідає строку дії її підстав, її треба уточнити. Для цього потрібно звернутися до ТЦК та СП або подати документи на оформлення нової відстрочки у будь-якому зручному ЦНАПі. Якщо відстрочка мала бути продовжена автоматично, але цього не відбулося, це може свідчити про відсутність або неактуальність даних у державних реєстрах. У такому разі необхідно спочатку оновити інформацію, а після цього подати заяву на оформлення відстрочки через ЦНАП із актуальними документами. Звернутися можна до будь-якого зручного ЦНАПу, незалежно від місця реєстрації. Наразі основним підтвердженням наявності відстрочки є електронний військово-обліковий документ у мобільному застосунку «Резерв Плюс». Паперові довідки із печаткою більше не видаються. У разі відсутності доступу до смартфона можна сформувати електронний військово-обліковий документ та роздрукувати його у застосунку «Резерв Плюс» через портал «Дія» або звернувшись до ТЦК та СП або до ЦНАП, якщо йдеться саме про документ із відміткою про відстрочку.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ефір радіо не витриває. Мене звати Богдан Машай. Далі поговоримо про те, як європейська дипломатія намагається сформувати власні позиції, які вона буде відстоювати у випадку офіційного долучення свого представника до переговорного процесу між Україною і Росією за посередництво Сполучених Штатів. Також поговоримо про реакції, які спровокував лист Володимира Зеленського до Дональда Трампа та американського конгресу, в якому Володимир Зеленський попросив американців надати нам більше засобів для захисту від російської балістики, у першу чергу ракет до Петріотів. Але почнемо з інциденту в Румунії, де сьогодні вночі російський безпілотник впав на дах житлової багатоповерхівки. До нашого ефіру долучається Віктор Шлінчак, засновник та голова правління Інституту світової політики. Пане Шлінчак, вітаю вас.
6: Доброго дня, пане Богдане.
2: Щодо реакції на російський безпілотник у румунському небі, по-перше, Міністерство оборони вже підтвердило, що це був дрон «Герань-2», яким Росія щоденно атакує Україну. Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою заявила, що падіння цього безпілотника на житловий будинок є приводом для застосування статті 4 щодо консультацій з союзниками. Цитую. Інцидент минулої ночі належить до категорії інцидентів, які виправдовують використання інструментів такого типу. Йдеться про консультації між союзними державами в той момент, коли одна з них вважає, що існує загроза її безпеці. Очевидно, що застосування статті 4 є спільним рішенням. Це частина обговорень щодо можливостей, які ми маємо на цей момент. Раніше президент Румунії Нікош Урдан сказав, що цей безпілотник хоч і бачили, хоч і вели, але не збили, для того, аби уникнути більшої шкоди для цивільного населення, ніж потенційний приліт цього безпілотника по будинку. Андрій Крамаров, з яким ми спілкувалися перед цим, сказав, що Нікош Урдан просто не захотів сказати, щоб вони не змогли його збити. Пане Шенчак, на вашу думку, де межа у цьому інциденті проходить між захистом цивільного населення і демонстрацією політичної або і військової слабкості? І чи правильно Бухарест визначив цю межу у випадку з цим інцидентом на основі ось цих реакцій, які ми спостерігаємо у перші години після нього?
6: Ну, по-перше, це вже не перший інцидент, коли російські безпілотники залітають на територію країн Європейського Союзу. Ми пам'ятаємо, як дрони вперше залітали на територію Польщі. Ми пам'ятаємо, як дрони починали розвідку на території країнами Балтії. І жодного разу, власне, не було збито ці безпілотники. Часто вони не несли, до речі, бойового заряду. І, насправді, європейці виправдовували те, що, мовляв, ці безпілотники не становили великої загрози, мовляв, тому і їх і не збивали. Я просто нагадаю, що це вже, мабуть, півтора року, коли європейські чиновники намагаються підмінити от такі, знаєте, дуже чіткі меседжі про те, що Росія здійснює агресію, в тому числі уже на території країн НАТО, такими заявами, що, мовляв, треба повернутися до документів НАТО, повернутися навіть не до 5 статті, яка передбачає, що напад на одну із країн автоматично означає напад на весь альянс. І вони постійно апелюють до 4 цієї статті, про яку ви щойно сказали, тобто до консультацій. Чим закінчилися попередні консультації? Та майже нічим не закінчилися. Я вже неодноразово казав і у вас у ефірах, що ці документи, які виписувались там 40-50 років тому, вони вже в принципі втратили будь-який сенс, тому що сам характер загроз за всі ці десятиліття, він суттєво змінився. І коли на відверті там зальоти російських безпілотників реагують лише засіданнями, зібралися, поговорили і потім сказали, що наступного разу, якщо щось буде більш серйозне, то ми будемо відповідати. Це не вселяє великого оптимізму, це навпаки дає Росії привід для того, щоб нарощувати от подібні нальоти на території Європейського Союзу, на території країн НАТО. Тому я тут абсолютно не здивований нинішнім реакціями і, знову ж таки, відсилці до цієї славнозвісної 4 статті.
2: дійсно виглядає як спроба більше зафіксувати у протоколі НАТО, що цей інцидент мав місце, аніж спроба напрацювати якусь реакцію. Але з іншого боку, враховуючи характер цього інциденту, дійсно не вперше російський безпілотник залітає в небо європейських держав. А якою така реакція може бути? Не оголошувати ж війну Російській Федерації через один безпілотник, який влучив по будинку?
6: Ну, ви тут правильно на початку сказали, що треба бути готовим принаймні до того, щоб збивати ці безпілотники. Дуже часто ми були свідками того, що ці безпілотники літають, потім повертаються на територію Російської Федерації, потім деякі просто падають десь там в полях, потім їх знаходять. В Польщі, як ви пам'ятаєте, були прецеденти, коли навіть були жертви, коли збивалися там силами ППО українських збройних сил, і уламки пало розліталися по території Європейського Союзу. І знову ж таки, ще й Росія підливала олії в вогонь, тому що казала, ну це ж відповідальність України, що вона, мовляв, збивала ці ракети чи ці безпілотники. Тому тут ми маємо зараз дуже простий і чіткий сигнал, що якщо не буде змінена сама система ухвалення рішень щодо збиття тих чи інших літаючих цілей над територіями НАТО, то до того часу і не буде великої реакції. От я не виключаю, що зараз знову сядуть, поговорять, зафіксують цей момент, і на цьому все.
2: Ну, принаймні, виглядало і логічним посунути межу, за якою воєнно-повітряні сили країн НАТО вступають у бій, так? Тобто, умовно, можна було б збивати ці безпілотники над територією України, до прикладу, в прикордонній зоні 100 кілометрів, для того, щоб вони туди не залітали. Це таке рішення,
6: яке... Ну, як мінімум, це питання вже обговорювалось, і навіть казали, що от коли там ракети чи безпілотник прямує навіть по території України, можна було б ухвалити рішення про превентивні засоби збиття цих ракет чи цих безпілотників. Але поки що не йдуть країни на це, тому що вони вважають, що це призведе до чергової ескалації не просто конфлікту, а до дійсного протистояння із Росією.
2: У цьому сенсі цікаво згадати публікацію Wall Street Journal, який з посиланням на деяких чиновників написав, що ЄС побоюється, що Росія може напасти на Європу у найближчі 12 місяців. Росія може спробувати перевірити згуртованість НАТО, завдавши удару по одній з Балтійських країн, Шведських або Данських островах у Балтійському морі, або на територію Альянсу в Арктиці, йдеться у цій публікації. Пане Шенчак, на вашу думку, те, що відбувається ось в такі ночі, коли російські безпілотники атакують об'єкти на території Європейського Союзу, як подальша реакція на такі інциденти впливає або може впливати на стратегічний розрахунок щодо Москви, щодо розширення театру бойових дій на європейські країни? І чи можна вважати, що оці інциденти свідчать про те, що Європа уже атакована Росією, просто не хоче цього визнавати, і питання, виходить, треба обговорювати в інших площинах, а не в тих, яких сьогодні обговорюють європейські чиновники?
6: Ну, для нас це питання, звичайно, однозначне. Тобто Росія експериментує над різними процесами, вона намагається дійсно залякати європейські країни, дійсно відвернути увагу від того, що відбувається на фронті, який фактично зараз заходить в таку тупікову фазу, і дійсно намагається зараз залякати певні країни з тим, щоб вони не допомагали Україні. Тобто створити картинку, при якій, по-перше, всередині європейські еліти будуть казати, що давайте от взагалі до цього заплющимо очі, не будемо помічати цей конфлікт. З іншої сторони, будуть намагатися зараз, я так розумію, все-таки вийти на якийсь формат перемовин із Росією. І це питання перемовин, яке стосується не просто там України, воно буде стосуватися в першу чергу європейської безпеки. Те, що цього тижня вже планували там назвати прізвище можливого перемовника, це свідчить про те, що такий сценарій найбільш вирогідний.
2: Європа сьогодні дійсно шукає і представника, який буде говорити з росіянами в межах перемовин щодо долі мирної угоди у нашій війні, шукає підходи. Очільниця Європейської комісії Кая Калас напередодні розповіла трішки про цей підхід. Вона вказала, що будь-які військові обмеження, які висуватимуть Україні на переговорах, мають дзеркально поширюватися на Росію. І це одна з ключових умов, які ЄС висуватиме в разі переговорів. Пане Шничак, на вашу думку, загалом, на яких позиціях Європейський Союз має заходити у цей переговорний процес, якщо він дійсно має намір це зробити для того, щоб реально впливати на позицію Російської Федерації, а не просто сидіти за столом і висувати якісь умови, які Росія буде абсолютно безкарно і без наслідків для себе відкидати?
6: Дивіться, зараз змінився все одно ландшафт. Як би там не було, в Європейському Союзі зараз по-іншому сприймають Україну, ніж сприймали ще 4 роки тому. Тобто ми вже є частиною щита чи там, частиною цієї європейської безпеки, і багато країн, для яких там, в тому числі і загрози від безпілотників становлять таку небезпеку, це зрозуміло, це очевидно, а деякі політики навіть проговорюються, що Україна просто сковує можливості Російської Федерації для того, щоб не зіштовхнутися з Росією безпосередньо на полі бою. І саме в цьому контексті, звичайно, що Україна має бути там не просто там об'єктом, про який розмовляють. Україна повинна бути суб'єктною в цих переговорах. Я просто хочу нагадати, що у 2014 році існував Женевський формат, який передбачав, власне, розв'язання українського питання війни Росії з Україною. І тоді в Женеві такий був формат, який передбачав участь Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу і, власне, України і Росії. Потім, щоправда, Сполучені Штати Америки покинули цей формат. І зараз, мені здається, що ми в дуже схожій ситуації, коли Європа починає розуміти, що Сполучені Штати Америки відходять у бік не просто щодо війни Росії в Україні, але й в питанні гарантування європейської безпеки. І Європа починає розуміти, що як там справа рук потопаючих залежить від неї самої. І через те починають деякі країни, розуміючи ці ризики, і виділяти більше коштів на власну безпеку, на переозброєння. Але все це відбувається надзвичайно повільно. До 2030 року європейські країни намагаються переозброїтися. І саме до 2030 року, я вважаю, що Путін, розуміючи це, буде шукати вікно можливостей для того, щоб зупинити цей процес, щоб залякати Європу, щоб стимулювати Європу до якихось перемовин, в яких буде виторговувати собі найкращі умови, в тому числі, які будуть стосуватися і українського питання.
2: Цікаво, наскільки швидко на заяву Кая Каласа відреагували в Російській Федерації. Того ж дня глава МЗС РФ Лавров назвав її заяви про намір вимагати від Москви військових обмежень, цитую, ідіотськими. У хамській манері також говорила Захарова. Вона сказала, цитую, нагадало рядок, тихо сам собою, я веду бесіду. Точніше, написала. На вашу думку, Вікторе, той факт, що Росія реагує ось таким чином, по-перше, з такою швидкістю, по-друге, нівелюючи вже на злеті, по суті, європейські наміри приєднатися до переговорного процесу, швидше говорить про те, що вони нервують через це, тому що раніше Дмитрій Пісков казав, що вони розраховують, що американське посередництво залишиться основою переговорного процесу. Чи вони дійсно, можливо, відчувають себе достатньо сильними для того, аби не зважати на європейські зусилля приєднатися до процесу врегулювання війни в Україні?
6: Я можу тут сказати якусь дискутивну річ, але мені здається, що Сполучені Штати Америки як переговорна сторона для Росії були надзвичайно вигідні. Вони дуже добре прочитали файл діючого президента Сполучених Штатів. Вони зрозуміли, як можна через різного плану бізнесові угоди спонукати Білий Дім до того, щоб на Росію дивилися як на повноцінного партнера. І в цьому сенсі, звичайно, що Європа для них ну, не є настільки передбачуваним партнером, як потенційним партнером, як Сполучені Штати Америки. Вони вважають, що якраз Сполучені Штати Америки зараз надзвичайно зацікавлені в тому, щоб Європа була ослаблена. Давайте згадаємо рік тому, коли Дональд Трамп претендував навіть на частину європейської країни, суверенної незалежної європейської країни. Це означає, що якраз Сполучені Штати Америки, Росія і я тут не побоюсь цього слова Китай зараз зацікавлені в тому, щоб роздерибанити Європу, її навпаки не посилити, а послабити з тим, щоб Європа була достатньо залежна від цих трьох країн. Тому, підсумовуючи, скажу, що ми, очевидно, будемо все одно рухатися до процесу того, що в європейські країни будуть сидіти за столом переговорів із Росією. Чи вдасться нам підписати якийсь документ? Тут є великі сумніви. Я взагалі вважаю, що рано чи пізно просто війна зайде в глухий кут, кілзона настільки збільшиться, що не буде великих просувань ні в одну, ні в іншу сторону, і тоді Росія просто буде вимушена сідати за стіл якихось переговорів. Тому що до цього часу це не були переговори. Тобто, коли нам вкинули минулого року ці 28 пунктів, для того, щоб ми їх широко обговорювали, це було не про переговори, це було про намагання зберегти обличчя Путіну, це було про намагання швидше перейти до бізнесових домовленостей по лінії Сполучені Штати Америки і Росія. І це було намагання закінчити війну, закрити очі і сказати, що нічого за ці 4 роки не відбувалося. Тобто обнулити повністю ситуацію, вийти із процесу санкційного тиску на Росію і почати дружити з Росією так, як було до 2022 року. У мене дуже погана новина, вже не вийде так дружити з Росією, тому що дуже багато сталося за весь цей період часу і очевидно, що новий формат переговорів, якщо він і буде, то він буде дійсно у форматі Європа, Росія і Україна.
2: Поки перспективи дипломатичного виходу з нашої війни залишаються достатньо туманними, Росія йде на чергову ескалацію, погрожуючи ударами небаченого масштабу, як вони стверджують, по українській столиці. Напередодні секретар Ради безпеки Російської Федерації, колишній міністр оборони Шойгу, заявив, цитую, попередження послам іноземних держав про необхідність покинути Київ цілком серйозне та обдумане. Також Володимир Зеленський написав листа Трампу та Конгресу з проханням посилити українські спроможності протиповітряної оборони для відбиття російської балістики. У Конгресі США відреагували, сенатор Блюменталь сказав, що Америка дослівно буде реагувати на запит українського президента Володимира Зеленського, щоправда, поки не зрозуміло, у який спосіб, оскільки він не був окреслений Блюменталем. Трамп також, станом на зараз, принаймні публічно мовчить. Пане Шенчак, на вашу думку, на який ефект від цього листа можна розраховувати і чи варто розраховувати на практичний результат, що ракет в Україні буде більше через те, що Володимир Зеленський прямо означив критичну потребу в поповненні цього арсеналу. У нас одна хвилина буквально.
6: Ну, я не знаю, чи було у вас в ефірі, але листів було два. Один лист був від президента Зеленського, а ще один лист був від очільника Росії Путіна. Тобто, фактично, паралельно було два таких епістолярні послання, які, власне, розглядалися цими днями в Білому домі. Путін, своєю чергою, намагався переконати, що не треба Україні допомагати протиракетними системами і ракетами до Patriot, намагався переконати все ще Трампа в тому, що треба тиснути на Україну. В листі Зеленського були протилежні, власне, позиції, і мені на даний момент не відомо, якою реакцією зараз послуговується Білий Дім, тому що я думаю, що для нас найбільшим сигналом буде, до кого прислухався Трамп, це те, чи найближчі два дні у нас буде чим збивати російські ракети.
2: Дякую вам, Віктор Шинчак, засновник та голова правління Інституту світової політики, був з нами на прямому зв'язку. Ефір Радіо НВ триває, я на сьогодні свою роботу в ньому завершую, почуємося в майбутньому.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: Тепер для створення дієпідпису потрібні смартфон із підтримкою NFC та один фізичний біометричний документ. Це може бути ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на постійне чи тимчасове проживання. Для активації буде потрібний саме оригінал біометричного документа, не копія. Переконайтеся, що ваш смартфон підтримує NFC і що функція увімкнена у налаштуваннях. Якщо телефон не підтримує NFC або у вас немає біометричного документа, скористатися дієпідписом не вдасться. Щоб створити дієпідпис із NFC у застосунку Дія, перейдіть у розділ меню «Дієпідпис», ознайомтеся із умовами та натисніть «Активувати дієпідпис». Спочатку застосунок попросить відсканувати номер документа камерою. Натисніть «Відсканувати» та розмістіть його у рамці на екрані. Утримуйте до завершення сканування. Якщо код не считується, перевірте, чи всі символи вмістилися до рамки, чи чітке зображення документа, чи не псують його тінь або відблиск світла. Протріть камеру, інколи це також допомагає. Та спробуйте відсканувати документ іще раз. Наступний крок – сканування документа із NFC. Перед скануванням зніміть із телефона чехол, він може заважати. Ознайомтеся із інформацією та натисніть «Відсканувати». Залежно від пристрою з'явиться відповідне повідомлення. На iOS – готово сканувати, на Android – сканування. Прикладіть ваш біометричний документ до задньої частини телефона. Зазвичай пристрій NFC міститься ближче до камери або центру. Тримайте нерухомо. Якщо не спрацьовує, повільно пересуньте документ уздовж задньої панелі телефона, доки не відчуєте вібрацію або не побачите повідомлення про считування. Після успішного сканування пройдіть перевірку за фото. Застосунок порівняє ваше обличчя із фотографією у документі. Подбайте про гарне освітлення, дивіться у камеру та виконуйте підказки на екрані. Наостанок створіть шестизначний пін-код. Саме ним ви будете підтверджувати дієпідпис у майбутньому, тож запам'ятайте код і не передавайте його іншим. Надалі, коли буде потрібно підписувати заяву або підтвердити певну дію, на ресурсі партнера натисніть «Підписати дієпідписом» та введіть свій шестизначний пін-код для підтвердження особи.
1: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Для довідки.
7: Рецептурні ліки можна отримати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Рецептурні лікарські засоби підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках. Зокрема, це антибіотики, протисудомні засоби, гормональні та протизаплідні препарати, а також препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, антидепресанти, деякі ліки проти болю, кашлю та заспокійливі. Електронний рецепт поширюється на усі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти, пояснюють у Мінохорони здоров'я. Як перевірити, які ліки відпускають за рецептом? Це вказують в інструкції до лікарського препарату. Її можна знайти в онлайн-аптеках або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України.
8: Як отримати е-рецепт? У першу чергу потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний або паперовий рецепт на потрібні вам ліки. Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності у державній, комунальній чи приватній клініці або ж лікар ФОП. Електронний рецепт можна буде отримати незалежно від того, чи підписана декларація із сімейним лікарем. Водночас заклад, лікар і пацієнт мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо обрали е-рецепт, то отримаєте смс-повідомлення із номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Придбати ліки за е-рецептом в аптеці можна протягом 10 днів, якщо це наркотичні або психотропні ліки, або протягом 30 днів для решти рецептурних препаратів. Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з смс-повідомлення, номер рецепта та код погашення. Що робити, якщо ліки потрібні постійно? Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо лікування є тривалим, ви маєте хронічну

0: Всі, хто нас слухає і дивиться.
1: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, ви і є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до останнього села десь у Закарпатті, де ви можете просто тримати за руку вашого дідуся і не давати його кукусі кудись поїхати.
0: А я вкотре нагадую вам, що Радіо НВ відкрило щомісячну підписку для слухачів і глядачів, тобто для вас. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для країни, щось важливе для вас, ви можете піти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду, яка вже п'ятий рік щодня тримає ефір. Радіо НВ звучить завдяки вам. Деталі в описі до цього відео. Дякую всім.
1: Ну і давай з позитиву розпочнемо. У мене є там ще кілька злих речей там про український парламент, які не дуже спроможні.
0: Так, я прочитав твою колонку, я навіть здогадуюся про що.
1: Да, але... Причому і про посилки, і про порно. Це прямо останнє привіт. Є певні фракції, які європейські називаються, які жодного голосу не дали за легалізацію порно. Жодного. Але повернемось до цього пізніше.
0: Це яка європейська солідарність?
1: Європейська солідарність.
0: Консервативні цінності?
1: Дуже консервативні, так. Да. Прям...
0: Слухай, я пам'ятаю, раз ти це вже згадав, пам'ятаєш, ми колись отримували безвіз з Європою, з Євросоюзом, коли Петро Порошенко був президентом, і там напередодні отримання треба було проголосувати за пакет законів останній, який відкривав би нам дорогу до цього безвізу, який дуже зручний, зрозуміло. І там був закон про те, щоб прирівняти там ЛГБТ і в правах до там, коротше, до усіх. І не проголосували багато європейських, проєвропейських партій, які також сповідують християнські цінності. Ну, тоді ще була Самопоміч, пам'ятаєш?
1: Ну, я Самопоміч пам'ятаю.
0: Бо зрозуміло в них електорат там на Західній Україні і решта. Ну, і потім була велика розборка, як же так, ми все ж таки за Євросоюз, ми за євроінтеграцію чи ні. А я там робив різкий такий допис про те, що ПП перемогли геїв, так? І що ми не... І потім нарешті це все проголосували, і ми отримали цей безвіз, і не треба тепер днями стояти в чергах і збирати якісь довідки, що ти нажирав в посольствах. Тобто, така річ вже була, як то кажуть.
1: Да, але і зараз, якщо, наприклад, якийсь депутат Європейської солідарності надішле дікпік своїй дружині, то його можна і її посадити.
0: Да, обох причому.
1: Обох, да, за розповсюдження порнографії. Коротше, раз ми розпочали, не проголосували закон, який, ну, прям всі вже казали, ну, очевидно, закінчення якоїсь радянської епохи, коли у вас одночасно є дівчата з OnlyFans, які платять податки, а за ними бігають силовики і доять їх на гроші. І за кілька тижнів...
0: Доять,
1: я розумію, що може звучати, але реально це доїльна машина для поліції переважно. Там трошки СБУ долучається, але переважно для поліції.
0: Ти маєш на увазі порностудії кришують?
1: Да навіть не тільки порностудія, а знову ж таки, просто дівчат, які OnlyFans. Чи якщо хочуть до тебе придовбатися, залізуть в телефон, побачать там голе фото, все, порнографія. Ну і купа-купа таких речей, які в сучасному столітті виглядають повним нонсенсом. Але головне, це оця корупційна доїльна історія, коли там 95% людей зареєстровані на порнхабі, але ми, у нас порнографія заборонена. І вже просто здоровий глузд має перемогти, це треба легалізувати, щоб не було можливості для цих корупційних ризиків і проблем для дівчат. Але ні, в парламенті не знайшлося голосів. В парламенті цього тижня на там, правку про посилки не знайшлися голоси, причому також напередодні збираються бізнес-асоціації за, уряд за, експерти, економісти, всі абсолютно за, депутати не голосують.
0: Ну, а
1: не...
0: що депутати в своїй реальності якісь паралельні існують? Це ж потрібно не просто для того, щоб оподаткування посилок було. Це і рівні умови конкуренції, а не коли китайський імпорт має привілеї, да, і заходить без оподаткування, там, без ПДВ. І, власне, там багато інших. Це ж потрібно, щоб ми рухалися з нашими іноземними партнерами, правильно?
1: Да, і це фінансова допомога. Це да, там зараз рятує те, що наші іноземні партнери прям дуже-дуже добрі. Прямо яєць у МВФ взагалі зараз немає, вони все прощають. І, скоріше за все, зараз так само простять, і це буде розтягнено в часі.
0: Але це було одна із вимог, правильно? Що ми маємо запровадити оподаткування для посилок до 150 євро.
1: Да, це умова. І співпраця з Європейським Союзом. І, до речі, європейської інтеграції як такої, і програми з МВФ. Але головне, ну це навіть якщо, от тут відкинемо, не потрібно, уявимо, що нам не потрібно гроші від західних партнерів, уявимо це, да? Хоча такого не буває. Але це потрібно для українського бізнесу, це потрібно для рівних правил гри. А потім ти робиш пост про це, І прибігає купа народу, і виявляється, що рівні правила гри для нас взагалі не цінність. От взагалі в Україні для дуже багатьох людей це

0: тупо не цінність. Да, наша от, можливість купити щось на 20% дешевше перебиває все взагалі. І це перебуває, я там на півжарт написав, що це через дружин депутатів, які люблять покупляти на тему. Але це ж також правда. У нас зараз вже не ті депутати, які раніше, які всі купляють дружину Бентлі.
1: Слухай, не можуть чи не мають керуватися депутати, які є державниками, чи мають бути державниками, тим, що в них там дружини чи коханки купляють на тему, і щоб це було просто на 20% дешевше. Що це несерйозно навіть.
0: Да, я кажу...
1: але дивіться, окрім того, що це рівні правила гри, це ж, я так розумію, що досить великі надходження в бюджет, правильно? Там мільярд доларів чи скільки на рік.
0: От про сум я довіряю Нацбанку, і статистика Нацбанку каже, що минулого року посилки виросли, цей трафік через посилки, до 7,2 мільярди доларів. Тобто цього року це більше 8 мільярдів доларів. Якщо просто ПДВ, там навіть про мити зараз розмови нема, то це має бути десь 2 мільярди доларів податків, які мають іти на зарплати військовим. А тут виявляється, що дуже багато людей каже, ну ми не воюємо, але гроші на військових у нас не можна оподатковувати. Ви що? Податки збільшувати під час війни, як ви можете. Візьміть гроші деінде. І тут постійно всі ці розмови про династії, про двушка на Москву і так далі. Серії, поки вони крадуть, ми також красти можемо. Така традиційна також українська історія. І от, коротше, оце от прям вкурвало на цьому тижні, бо прям об'єктивні речі, які абсолютно корисні з точки зору економіки, не проходять. А потім не проходять об'єктивні речі з точки зору здорового глузду, так само, як і економіки, пропорно. Да? І кожного разу завтик в українському парламенті. А приходять навіть прогресивні депутати з українського парламенту, розповідають, з нами погано комунікували. Це проблема уряду, бо він з нами погано прокомунікував.
1: Таке враження, що вони просто в піку уряду не голосують за підтримку закону. Дивися, це рівні правила гри, це 2 мільярди доларів на рік, це співпраця і наші стосунки з МВФ. Який взагалі може бути резон за це не голосувати? Так само і порнографія. Просто для того, щоб залишити можливість для поліції чи силовиків заробляти гроші на цьому, ну іншого пояснення ніякого нема. Я, дивися, тут МВФ теж посилає, надсилає не дуже... правильно, на мій погляд, сигнали, бо коли ти тричі чи п'ять разів відходиш і пробачаєш, ну, в принципі, це стає шаблоном, це стає стандартом. Тоді всі розуміють, слухай, ну, будь-яка наступна вимога МВФ, ну, це може бути несерйозно, можна просто її не виконувати і нічого не буде. Тому я знаю, що навіть всередині МВФ там є суперечки з цього приводу, що не можна і не треба весь час вибачати і пробачати і відходити назад, якщо Україна не виконує. Зрозуміло, що є війна, особливі умови, але один раз там зробили, ну, може, і досить. Коли це стає правилом, то це просто надсилає сигнал усім депутатам і там і решті, ну, що це не обов'язково до виконання.
0: Ну, да, і на цьому тижні, насправді, був позитивний момент, що Зеленський вийшов до парламенту, почав спілкуватися знов навіть з Порошенко, да, і це прям позитивно. Це означає, що якісь процеси, які повертаються до нормальності, там Фесенка, здається, на НВ була колонка, що це прям революція, революція відбулася, коли згадали, що ми парламентська президентська республіка, і що роль парламенту буде важливою, і хто зна, може навіть без цих божевільних санкцій буде відмовлено. Зеленський відмовиться від застосування санкцій, як абсолютно неправового механізму. І ці розмови були, і це виглядає позитивно, нарешті. Але на цьому тлі оцей парламент, який скиглить, знаєш, такий безвідповідальна позиція, з нами погано комунікували. Слухайте, чуваки, а ви дорослі взагалі люди? А якщо ви дорослі люди, то, може, у вас є відповідальність, і, може, ви маєте голосувати з... Тобто, типу, проявіть до нас повагу, прийдіть до нас... Війна в країні взагалі-то, да? А ви тут ставите своє его на п'єдестал і каже, поки з нами не будуть спілкуватися, як ми того заслуговуємо.
1: Ну, це посилки ми вже рік очікуємо, що мають ухвалити впровадження ПДВ, але цього не роблять. А що стосується порнографії, ну, слухай, так виявляється, що навіть про європейські якісь устремління, про європейські амбіції, ну, декларації, принаймні, да, деяких партій не заважають їм робити якісь антиєвропейські і про пострадянські речі. Ти кажеш, що хто, Європейська солідарність не дала, дала жодного голосу, правильно?
0: Нуль голосів, да.
1: А, ну, будемо сподіватися,
0: ну,
1: що...
0: Ну, там, слухай, і Юля Батьківщина також, а Кучеренко навіть проти проголосував. Сказав, ні, Не може бути в моєму житті порнографії, в житті країни також.
1: Ну, мені це нагадує відомий легендарний телемост між СРСР колись і США, де жінка одна стала і сказала, у нас в СРСР секса нет, пам'ятаєш, так?
0: Да?
1: Ну, вона мала на увазі, що як діти народжуються, не зрозуміло, але...
0: Від кохання, а не від сексу.
1: Ну, непорочне зачаття. І все решта. Слухай, ну сподіваємося, що прийдуть депутати до тями, бо поки що виглядає, що вони якісь нефункціональні, да? Що вони не усвідомлюють взагалі виклики часу і про те, що потрібно гроші, потрібно закони, потрібно рухатися далі, потрібно гроші для військових, а ми збільшуємо зарплати, я так розумію.
0: Ми хочемо збільшити, але немає де в гроші взяти.
1: Ну,
0: бо...
1: От.
0: Гроші можна взяти тільки всередині країни зарплати військовим. І це позиція наших західних партнерів. Тобто на зброю дають, на військових, будь ласка, ну постарайтесь самі, зробіть, поборіться з вашою тіньовою економікою, яка величезна. А коли ми приходимо боротися з тіньовою економікою, це кожного разу виявляється дуже непопулярно.
1: Слухай, це мені все ж таки нагадує, що треба зробити цю тему номера «Велику гроші під ногами», умовна назва, да? Де оце оподаткування посилок 2 мільярди – це один напрямок. Потім нелегальний тютюн, який вночі фігачить цигарки, да? Без акцизу – це десь 700 мільйонів доларів недобору. Потім оце ФОПи, дробіння усіх великих бізнесів на ФОПи. Там я навіть не знаю, який недобір грошей. Ну і багато-багато інших напрямків. І що це все зібрати, ну так виглядає 5 мільярдів доларів со старту просто, да? І це просто, і що почати лише цим займатися.
0: Да, але просто, от, наприклад, у нас дуже популярна теза, контрабанда, знайдіть гроші на митниці. А люди не розуміють, що грошей на митниці немає. Що коли ви кажете, контрабанда і там 100 мільярдів недоотримується, це гроші, які люди не сплачують, бо нема оподаткування податки ПДВ і мита. А коли ти приходиш, так от тепер ви маєте платити податки. Це є боротьба з контрабандою. Не буде контрабанди. Ну, контрабанда – це продаж без податків. А люди такі, о ні, чому ви до бідних прийшли? Йдіть до багатих. Так стопе, на митниці нікого немає. Там нема грошей. Гроші отут, при продажі. Ні-ні, не подобається. І так багато-багато таких речей вилазять і з такими дитячими відмазками. Тут двічі вже в коментарях написали. По посилках спеціалісти кажуть, що адміністрування буде бла-бла-бла. Там нема адміністрування. Це на рівні маркетплейсу встановлюється, і податок автоматично стягується. Адміністрування – нуль.
1: От ти маєш на увазі, що люди шукають якісь
0: відмазки.
1: Відмазки не платити. Ну, люди, то що зрозуміло, шару усі люблять, да? У нас багато там пострадянської шари, яка, ми вже говорили про цей проїзд в метро по 8 гривень, тоді як Івано-Франківську 25, скрізь там 25-30, а в нас 8, ніхто не хоче змін. Тарифи теж найнижчі в Європі на багато речей. Тому, зрозуміло, люди до цього звикли. Змінювати це важко, але без цього не буде ані послуг, ані рівних правил гри, ані прогресу в стосунках з нашими партнерами. Я не знаю, коли в них вже урветься терпець. Тож будемо сподіватися, що прийдуть до тями проєвропейські партії і все ж таки і легалізують порнографію і запровадять ці мита.
0: Да, ти, до речі, у нас все, що відбувається в парламенті, дуже часто нагадує порнографію, але це якраз легалізовано. Так от, ти згадав, як колись не голосували, тому що боялися ЛГБТ, це ж
1: старшилки. Боялися не ЛГБТ, боялися, що не що ядровий електорат не оцінить це голосування,
0: да,
1: і вони,
0: ну,
1: втратять голоси.
0: Бо у нього є якась там страх, оце, що прийде хтось страшний і його зґвалтує. Я не знаю, щось таке. І це ж страхи, які дуже росіяни люблять. І вчора МІД РФ видав просто суперперл про те, що відбувається в Україні з правами людьми. І, значить, вони поєднали. Вони сказали, українських дітей вивозять на захід, де забирають органи, а потім віддають на всиновлення ЛГБТ-сім'ям.
1: О, вже без органів.
0: Вже без органів. Я не розумію, що, навіщо ЛГБТ-сім'ям діти без органів, але якось от в російській голові це поєдналося.
1: Ну, в принципі, не зрозуміло, як дитина без органів ще може бути потім усиновлена. Ну, повна дурня. Ну, дивися, це ж російська пропаганда. Хтось має написати книгу, підручник, дослідження про те, наскільки вона ефективна. Ніхто не міг собі уявити, що масштаб може бути такий, що це такі в промислових масштабах. Зараз ми подивилися, що в університетах навчають пропаганді в Росії, да, там нема. Я не знаю, коли там останній курс випустився з стандартами журналістики, де журналісти ці навчали. Тепер виявляється, інститут Баунова, це технічний виш, правильно, там такий відомий в них. Там офіційно люди з ФСБ викладачами працюють, розказують, як дурити людей. Там завдання такі, що треба зманіпулювати чимось, якусь, хто зробить там найприкольнішу дурню якусь, так? Тобто це, в принципі, вже на рівні ДНК, і це 10-15 років. Ми колись робили матеріал про те, що люди починають на Раша туди працювати. Це головний пропагандистський інструмент. Там стартова зарплата, Сергію, 5 тисяч доларів, да? Те, що тут, не знаю, там головні редактори ще не всі отримують. Тобто кількість грошей, яких залито в пропаганду, ну просто неймовірна. І там досить фахово все розшарування аудиторії. Тут на глобальний південь, тут всередині країни, а тут просто, щоб заплутати корисних ідіотів на Заході, які теж є. І там вони плутаються. Ми бачили Такера Карлсона і всіх там, ти їх знаєш поіменно, всіх це оточення Трампа, да? Тому це дуже цікава історія. І там часто головна ціль навіть не збрехати, а заплутати просто людей. Да? І чим неймовірніше брехня, як мальчик, пам'ятаєш, який був ніби прибитий в трусиках трьохрічний, а потім з'ясувало, що це акторка якась була, але то вже потім, а осад та лишився. Просто заплутати людей емоційною якоюсь дурнею, і це ефективно. Але це так само. Мальчики чи дівчата без органів, яких усиновлюють ЛГБТ, просто важливо, це все в одне речення було. Зібрати в одне речення, все, ЛГБТ, діти там без органів і все решта. А те, що Росія вкрала реально скільки 20 тисяч українських дітей, і це факт, да, яких там усиновлюють і перевиховують якимось чином в Росії, про це замовчують. Ну, ти бачив, зараз же відповіла досить жорстко американка, представниця США при ООН, про те, що останній удар по Києву був небезпечний, незрозумілий і варварський.
0: Дуже несподівано, що вони
1: дуже жорстка риторика була, бо зазвичай ми звикли, що американська адміністрація зараз
0: останні півтора роки.
1: Ми звикли. Американська адміністрація при Трампі зрозуміло, що вони ухиляються від будь-якої критики. Тут була жорстка критика цього удару. Росіяни потім вже, ти бачиш, і Кая Кала сказала, це топ-представниця європейської дипломатії, про те, що Європа планує втрутитися в перемовини, і коли це буде зроблено, то Європа буде вимагати від Росії обмеження якихось військових там потужностей воєнних, так само симетрично, як і від України росіяни щось вимагають. На що там, ти бачив, Лавров зробив хамську заяву, що ідіотські якісь ці заяви ми не коментуємо, а потім Захарова, преселка ще сказала те, що людина виглядає, що так сама з собою розмовляє Кая Калас. Ну, а вони за своєю інтонацією, тональністю виглядає, що вони взагалі не поважають Європу. Американців вони побоюються, зрозуміло, да, нас вони вже поважають, побоюються. А от європейців вони поки що все рівно такі зневажливі весь час в коментарі. І це все просто поважають силу. Коли буде 5% ВВП йти на зброю і побачить, що там є армія, то, в принципі, я думаю, свої слова заберуть назад.
0: Ну, заберуть, не заберуть, але от про ЛГБТ це просто продовження цих страхів. До речі, я, як на мене, якщо когось усиновлює пара ЛГБТ, це набагато краще. Це взагалі не проблема, по-перше. І вже дослідження вказує, що це не означає, що людина потім буде якоїсь не такої орієнтації. Але якщо тебе всиновлюють в люблячу родину, то це круто, да? Але питання, звісно, що як тебе органи перед цим заберуть, це не круто, але вигадка така глобальна, і налякати. Як оця от продовження теми по міграції, там вже все продовжується. Вийшов, є такий якийсь чорт-воскобойник, хезе хто це. Він створив ГОшку і назвав офіс міграції, чи якось так. І мімікрує, знаєш, як в тваринному світі є муха, яка, типу, вона бджола, і щоб її не клювали. І він мімікрує під, типу, державну організацію. І що він там стриданув, що там буде половина українців метисами народжуватись. І понесли це. І всі посилаються, от дивіться, держава, знов, тому що цей воскобойник мімікрує під державу. Там було кумедно стосовно мене продовження. Ну, по-перше,
1: там щось про тебе було?
0: Я просто був на одному там YouTube-каналі і сказав, що, ну, може, будуть народжуватись якісь метіси, в чому проблема, да? Якщо у мене колись там буде дитина чи онук метіс, окей, ну, в чому проблема? Не бачу, в чому проблема. Ну, це спочатку це захопила наша улюблена Свєта Крюкова, своєю Харлі Квін, і там якось в сексуальному контексті щось там подала. Ну, але Бог з нею. Але раптом, після того, як це помітила Свєта Крюкова, яка взагалі не пов'язана з російською пропагандою, от взагалі, російські пропагандистські джерела почали це постати з фразою, що Фурс сказав, що більше половини українців будуть мігрантами. Ну, тобто, прям...
1: Ну, ця тема дуже розганяється.
0: Да, але продовжують. І ти бачиш, як воно працює. Тобто, беруть якусь фразу, де ти кажеш, ну, що, якщо хтось народиться метисом, в чому проблема? Да, головне, щоб людина була хорошою. А потім додається брехня про те, що половина буде, більше половини. І все розганяється, знов лякають українців.
1: Ну, слухай, ти бачиш, що навіть президент Зеленський мав пояснювати це своїм депутатам. Дуже сказав, що для того, щоб вирішувати проблему з мігрантами, треба, щоб вони були, по-перше. Да? І це питання світогляду, рівня освіти і критичного мислення цих депутатів. І взагалі джерел інформації, які вони споживають. Бо я, якщо це якісь російськомовні, там, проросійські, напівросійські джерела, які це все розкачують, да, чи там таргетована реклама в Фейсбуці, то це теж говорить якось про інтелектуальний рівень цих депутатів, але тема розкачується останні місяці сильно про те, що і перепічка легендарна київська, там індуси на підлозі вже її скручують. І ти не знаю, чи ти бачив це?
0: Ні, не бачив.
1: Ну, там ніби індуси роблять перепічку вже на підлозі там в антисанітарних умовах і про те, що Івано-Франківське, Івано-Індуське, ну, і багато інших речей, але я, в принципі, не бачу взагалі потоку мігрантів. У нас, по-перше, йде війна, по-друге, в нас не такі високі зарплати, і тут нема сенсу особливо сюди їхати. Я бачив деяких людей, умовно, із Сирії чи Іраку. Ну, в нас там в барбершопі чувак був хлопець, але теж сказав, що не може ніякі документи отримати, легалізацію, вже говорив і мовою тут, і працював нормально, але переїхав в Німеччину, бо там багато родичів, і там легше отримати, не зрозуміло, він більше отримує грошей.
0: І це проблема, тому що насправді ми маємо конкурувати за людей, а в нас система побудована так, щоб не пустити людей. І ви знаєте, великі проблеми із тими, хто воює навіть в Збройних силах України. Вони не можуть сюди зараз там закон якийсь лежить в Раді, який Кабмін він подав, який трошки хоч врегулює цю історію, бо якщо в Колумбії своює в Харті, він не може легально привезти свою родину в Україну. Нонсенс, абсолютний нонсенс. Якщо з ним трапиться все, то все, ніхто нічого не винен. Це дичина. І, в принципі, вся наша міграційна ця історія побудована не пустити людей. Наче ми Швейцарія якась, да? І легально працювати тут дуже важко. А є ще одна, намагалася...
1: Ну, от уяви, всі знають Івана Яковина. Ну, не всі знають, ми знаємо, він з нас працював довгий час. Все, що товаришуємо, що людина вже більше 10 років тут працює. На, скажімо так, українську пропаганду працює, антиросійську, ну, реально більше 10 років. Куди ми не зверталися вже, в які органи, щоб йому допомогти отримати якусь посвідку, якесь громадянство, ну, це нереально, 12 років, да? То як може сюди приїхати людина, не знаю, з Узбекистану чи з Іраку, і що тут робити, ну, це просто. Чи вони хочуть хабаря, я не розумію, чи це навіть з хабарем не працює, ну, але всі жаліються, що це дуже важко, і цю службу треба реформувати.
0: Да, ще, ну, просто сам підхід треба змінити. Бо підхід, вони мають займатися інтеграцією людей, тобто спрощення максимально процесів і робити так, щоб не було гетто в майбутньому і так далі. Тобто інтегрувати людей. А вони мають, задача така не пустити. І звісно, коли задача не пустити, коли в тебе є інтеграція, там курси української мови, ще щось, де тут хабар візьмеш? Де тут заробиш корупційним шляхом? Ніде. А якщо в тебе задача не пустити, не дати документи, отут простір для роботи прямо відкривається. Зворотній бік, до речі, ще однієї проблеми. Ми розповідали десь на Західну Україну, на Захід України намагалися ввести, везли там, умовно, 50 бангладешців. За місяць вони всі бігали десь по Румунії вже, да? Вони скористалися цим шляхом переплисти Тису, і все, в Євросоюзі, там зарплати більше, вони там. Тому тут ще оця така складність, вона присутня.
1: Ну, в нас 10 червня буде великий івент, я тобі розказував, можливо, якщо буде час, потім про це поговоримо, про те, як нам добитися процвітання нації економічної. Одна з панелей буде присвячена, зрозуміло, приводу демографії, human resources. Бо це важлива історія. Я запросив німецького посла Хайко Томса розказати про їх досвід, бо в Німеччині дуже багато мігрантів різних.
0: І досвід різний.
1: І досвід різний. І тому цікаво було почути. Ну, по-перше, там турки відбудовували Німеччину 46-го року, їх там дуже багато турків, а вони переважно асимілювалися. Але не всі. Теж там різні історії є. Бо в мене ж і сестра, і брат в Берліні виросли, і в них багато турок там в класі було, то я різне чув. Але, в принципі, ну, якщо людина народжується, в них німецька мова рідна, вони розуміють правила, там, традиції, все, але трохи осторонь тримаються. Але потім нова хвиля, те, що багато поляків, до речі, приїхало, да, багато тепер з України людей приїхало. З України, я думаю, це ще не найгірший досвід. Але там через те, що велика соціальна підтримка українців в Німеччині, багато з них не працюють, наскільки я знаю, да, там 75% працюють у Польщі, а в Німеччині було набагато менше цих людей. Ну, бо квартири дають гроші, але, в принципі, вони непогано інтегруються. А от люди, які прийшли пішки після збройних конфліктів в Сирії, Іраку, там, Афганістану, з ними складніше, да? Вони взагалі трошки не усвідомлюють правила життя, які є в Західній. Але це все теж цікавий досвід, це кілька мільйонів людей.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Беньшоу проти Трампа. Як Китай зміцнив свою позицію? Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Хто ж усе-таки переміг на американсько-китайському саміті і чи здав Трамп Тайвань? Щоб розібратись у цьому, потрібно почати з того, що двоє керівників держав та й загалом очолювані ними адміністрації грають в абсолютно різні ігри. Умовно кажучи, якщо Трамп приїхав зі своєю книгою «The Art of the Deal», то Сі зустрічав його з традиційним трактатом «The Art of War». Один приїхав торгуватись, інший збирається протистояти. Один сфокусований на угодах, інший на стратегічних перевагах. Один мислить роками, інший – десятиліттями. Один грає в шахи, швидкі й агресивні, інший – у вейці, відомі нам під назвою «Go», повільно і розважливо. У вейці є такий термін «справжня рука» бейншоу японською хонте. Це правильний надійний хід, що посилює вашу структуру та ліквідовує слабкості в ній, не атакуючи супротивника, а зміцнюючи себе, усуваючи власні слабкості, захищаючи від можливих майбутніх атак та позбавляючи супротивника шансів створювати вам проблеми. Щоб грати такі ходи, потрібно добре бачити всю дошку на тривалу стратегічну глибину. Сі не намагався скористатись слабкостями Трампа, він зробив бейншоу – хід на зміцнення своєї позиції, назвавши це конструктивною стратегічною стабільністю. Трамп отримав розкішний прийом, але нічого не досяг. Не справдились і його сподівання на великі угоди, ні його прагнення запобігти майбутнім конфронтаціям за допомогою сильної власної позиції, ні, якщо припустити, провокування супротивника на виявлення його намірів. Сі просто відмовився грати в його гру і натомість нав'язав свою. Зауважу, що концепція бейншоу стала досить популярною в Китаї у 2022 році, коли її обрали темою для національного випускного іспиту. Тоді китайські медіа масово описували стратегію розвитку КНР саме як бейншоу – надійна непохитна конструкція замість метушливого пошуку вигідних варіантів. Ви ж не думаєте, що це сталося випадково? Отже, питання, хто переміг на саміті, є некоректно поставленим. Попри сподівання американського лідера, саміт не був швидкою грою, в якій можна перемогти чи бодай отримати вагому перевагу, яку можна продемонструвати. Саміт став проміжною точкою у тривалій грі на отримання стратегічних переваг. Китай зміцнив свою позицію і дав Сполученим Штатам право наступного ходу. Продовжуючи аналогії з тривалою партією у вейці, по суті, Сі дав зрозуміти Трампу: «Ти можеш розгрібати халепи на своєму краю дошки, а я тим часом розбудовую міцну позицію на своєму, і ти просто не зможеш мене вкусити, якщо раптом в тебе виникне таке бажання. Тож подумай про те, щоб забрати свою меншу частину дошки і віддати мені мою більшу. Так буде добре для нас обох, а інших ми не питатимемо». Тепер усе залежить від того, що Сполучені Штати робитимуть далі на Близькому Сході. Але це вже інша тема.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних Сил України.
2: Для довідки
5: Як вберегтися від отруєння чадним газом? Державна служба з надзвичайних ситуацій надала поради. Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад – детектор чадного газу, зазначили в ДСНС. Головними симптомами отруєння є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми і запаморочення. Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей. Рятувальники нагадують, що генератори мають стояти тільки на дворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон. При отруєнні чадним газом насамперед потрібно забезпечити постраждалим доступ до свіжого повітря. Якщо погано комусь поруч, винесіть потерпілого на свіже повітря, надайте першу домедичну допомогу та набирайте 103. Підкладіть під голову подушку, розтібніть комір і пояс. У приміщенні потрібно відкрити вікна та вимкнути всі прилади, які можуть генерувати чадний газ. Викликати аварійну газову службу треба за номером 104.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Це ж якраз два різних приклади, які дуже показові. Турки після війни були трудовими мігрантами і приїхали працювати. Якщо людина працює, вона автоматично набагато легше інтегрується і приймає правила гри. Зараз ці проблеми, які є в багатьох країнах Західної Європи, пов'язані з тим, що є соціальна міграція на соціалку. І була навіть
1: на шару просто,
0: да, колонка Чернишова в Британії, там є навіть же термін «втрачене покоління». Це навіть не тільки про мігрантів, але й про британців, які відразу після школи сідають на соціалку, яка на рівні зарплати. І все, і більше їм нічого не потрібно.
1: І нема ніякого стимулу працювати.
0: Нема стимулу працювати, а люди такі істоти, що їх треба мотивувати. Якщо ти не мотивуєш людей, вони не працюють. І цим, до речі, Швейцарія дуже чудово вирізняється. Вони дуже добрі до мігрантів, українських і так далі, вони дуже допомагають, але ти там не можеш просто сидіти на соціалці. Якщо ти навіть не працюєш, тобі ось мовні курси, ось 5 днів на тиждень, ходи кожен день і вчи мову. Да, і вони автоматично змушують тебе щось робити, змушують. Тому насправді оці помилки, які є у Західній Європі, як на мене, переважно це помилка суперсоціальності. А тут нам рятує, бо Україна ніколи не буде суперсоціальною. У нас тупо нема на це грошей. Да, і тому у нас, але ми можемо не дати нормальної інтеграції, якщо, знову ж таки, ці всі наші органи не будуть заточені під те, щоб інтегрувати. Ладно, давай про хороше.
1: Слухай, говорили, що це капіталістичні країни, але якщо в тебе соціал такий самий, як і зарплата, то це вже якийсь соціалізм. І що мене дивується, і вже багато років, ну, у Франції ми бачимо такий надмірний цей соціалізм, соціальні виплати. Як вони залишаються конкурентоздатними, як економіка і держава? Це ж величезні гроші. От зараз навіть наші мігранти їдуть, я розумію, ну, з Києва там хтось, да? Людям там, вони без дітей, вони не працюють взагалі, да? Їх там дають і квартиру, і гроші, і мільйони таких людей. 30 там з чимось днів відпустка. Звільнити неможливо через оці там обмеження якісь, да? І як компанії, там умовно Рено, залишаються конкурентноздатними, і країна, і економіка з такими величезними соціальними витратами?
0: Є пояснення.
1: Борг.
0: І зараз це вся історія закінчилась. В тому числі завдяки Дональду нашому Трампу. Бо, як вийшла стаття, здається, десь на FT, а може, закінчилася епоха безкоштовного ланчу. Бо дуже довгий період часу, по-перше, борг був спочатку малий, і його збільшували. Але сума боргу ніколи не має значення, питання вартості обслуговування боргу. Ставки були дуже низькими. І в тебе був дуже низьковартісний борг, ти його постійно збільшував, видатки ці були не дуже значні, і ти дозволяв собі всю цю соціальну шару за рахунок боргу. Фактично, за рахунок майбутніх поколінь.
1: Нарощування боргу.
0: Нарощування.
1: Ну, слухай, зрозуміло, що набагато важче змінити, робити якісь болісні реформи, забирати шару в людей, да, з політичної точки зору, це дуже важко, ніж просто нарощувати борг.
0: Але все. А, ти вже не можеш нарощувати борг, бо він вже завеликий. І Б, за рахунок, через інфляцію, і зараз через ще один цикл посилення інфляції на тлі війни в Ірані і так далі, борг перестав бути дешевим. А це означає, чи ти вже не можеш так вивозити. Бо вартість обслуговування цього боргу суттєво зростає і буде зростати найближчі 5-7 років. Ти не витягнеш це як країна. І плюс нарощувати саму суму боргу ти вже також не можеш, бо він
1: завели. Тому доведеться робити оці болісні реформи, доведеться обрізати соціальні виплати, правильно? Бо я просто не уявляю, як можуть умовно французька компанія конкурувати з китайською, да, на глобальному ринку. Чи запроваджувати якісь мита протекціоністські, чи треба щось робити з профспілками, з зарплатами, з соціальними виплатами, бо це просто нереально конкурувати із американцями, які є трудоголіками. Тому я так розумію, що оця, як ти кажеш, епоха безкоштовного ланчу, вона закінчується і доведеться шукати інші джерела оцього work and life balance, який вони дуже люблять, і він на користь life, а не work цей
0: баланс. Дивись, коли людина там працює, це нормально. У нас же підвищена продуктивність праці і так далі, і так далі. Але питання, щоб не було цих іждивенців, які не працюють і просто сидять на соціалці. Оце величезний пласт людей, яких треба просто прибрати і змусити шукати роботу. Змусити вийти на ринок праці для того. Але це буде боляче. І зараз це все приведе до таких глибоких потрясінь, насправді, в Європі. Бо в Америці також значне зростання боргу. І там також багато проблем. Але там нема цієї соціалки. Такої обтяжливої соціалки, яка є в Європейському Союзі. А з української точки зору у нас просто урок на це, да, треба але я думаю, в Україні так це розуміють, що не можна давати соціалку і не можна підтримати людей, які не працюють. Перше. Друге, у нас на це нема грошей.
1: Нема грошей, у нас тих своїх не підтримують.
0: Да, тому це нам не загрожує просто апріорі. І коли люди кажуть, ви хочете, щоб було як в Марселі? Да не можемо ми собі дозволити, щоб в нас було як в Марселі. Да. У нас...
1: По-перше, моря нема в нас.
0: В Києві немає. Київське. Да. Так, ладно, давай про позитив, про те, що ми починали, про що в нас заголовок. З'їздив Зеленський в Швецію, і відбулася дуже важлива історія. Ще з 22-го року говорили, що якщо обирати між літаками, які нам потенційно доступні, то шведські гріпени можуть бути найкращі. Але там все дуже погано просувалося, в тому числі це саботували американці. Бо в умовному шведському гріпені є там відсотків 10 американських деталей. Американці хотіли, щоб ми отримали F-16, і вони блокували шведське бажання дати нам ці гріпени. Зараз крига склесла, це все пішло, і була підписана дуже-дуже важлива угода, яка передбачає, що ми до початку 27-го року отримаємо 16 гріпенів.
1: Це до кінця 27-го?
0: Ні, до початку. Тобто в 27-й рік ми маємо зайти з 16-ми гріпенами. І потім ще з цього європейських 90 мільярдів, тобто фактично з російських заморожених активів, буде виділено 2,5 мільярди доларів, на які ми купимо ще...
1: 27, ти казав, мені
0: здається. Ще, кілька десятків гріпенів. І це дуже-дуже важливо. Чому? Тому що у гріпенів є одна величезна перевага. Вони, по-перше, кращі, оті гріпени, які ми отримуємо, ніж ті F-16, які ми отримуємо. А по-друге, там є ракети повітря-повітря. Метеор, щось таке називається. І ці ракети б'ють на 120 км. Причому там якась особливість, що якщо в певний момент часу ця ракета захопила твій літак, то все. Що б ти там не робив, якісь там петлі ти не крутив, тобі торба. А чому це для нас вкрай важливо? Тому що ми вже кілька років обговорюємо, що є єдина зброя росіян, проти якої у нас немає протидії на фронті. Це каби, якими вони зрівнюють з землею українські міста. І можуть вони це робити тому, що цим літакам дають підлетіти на ці умовно 50 кілометрів. Зараз так виглядає, що як тільки у нас на озброєнні стануть ці гріпени, ці російські літаки перестануть підлітати на відстань, на яких вони можуть скинути каб. Теоретично, росіяни можуть там вдосконалити свої каби і зробити так, щоб вони летіли на 100 кілометрів. Але поки умови задачі такі, що з появою цих гріпенів, кількість кабів, які падає на українських воїнів і на українські міста, має піти прям дуже-дуже сильно вниз.
1: То мені виглядає не так багато, 16 літаків, але якщо вони всі будуть на сході, то це теж може бути достатньо. Ми щойно у випуску новин перед нашою програмою чули, що українські пілоти вже проходять навчання у Швеції, тобто там комплексна підготовка йде. Ці гріпени, вони трошки маленькі, за F-16, я так розумію, вони дешевші, і вони будувалися, в принципі, як антидот радянським військовим літакам, тобто вони для цього зроблені, плюс вони невимагливі, можуть злітати там з короткої полоси простої, да, умовно сісти там на автобані Київ-Одеса, да, що інші літаки не можуть. Тому це хороший прорив, і сподіваюся, він підсилить нас на сході суттєво.
0: Да, і просто коли ми говоримо про там F-16 умовні, вони, ми зараз їх використовуємо як ППО. Це вони дуже ефективні проти крилатих ракет, і міражі так само. Але це не допомагає нам на лінії фронту, через там С-400 вони туди не суються. А гріпи не зможуть саватися, тому це буде відокремлення. От зараз там продовжується вся ця істерика росіян стосовно обстрілів Києва. Ми все чекаємо, там найближчі там ночі, напевно, це знов відбудеться. А вони прям дуже-дуже істерять. І ми розуміємо, що з усього, що вони можуть зараз нас лякати, це тільки балістика. Через війну в затоці у нас менше патріотів, ракет для патріотів.
1: Навіть Зеленський звернувся до Трампа з проханням.
0: Да, написав листа.
1: З проханням надати ракети Петріот, бо нас розстрілюють трошки тут.
0: Да, і Орєшник. Орєшник – це взагалі божественна зброя, і серія «На кого Бог пошле». Да, найбільш страшна зброя, бо ти не знаєш, куди воно полетить.
1: Навіть той, хто випускає, не
0: знає. Навіть той, хто випускає, не знає, да. Тому вже страшна. Ти знаєш, це як два боксери, які б'ються, один може бути непрофесіоналом, і він може бути дуже страшним, бо його важко прорахувати. Так само, як і запуск Орєшника. Хто воно знає, куди воно полетить, на які гаражі чи будинки?
1: Але хто не знає, ми вже кілька днів усі отримуємо повідомлення про те, що ось-ось протягом 48 годин буде великий обстріл. Це ми позавчора ще отримали таке попередження, вже дві ночі пройшло, великого обстрілу нема, але я думаю, треба не нехтувати тривогами, якщо ще буде щось сьогодні вночі чи наступної ночі потім, бути обережним, бо ці попередження всі усім розсилають. Я так розумію, що це перехоплення розвідки, і росіяни
0: готуються. Ну, і росіяни всіх лякають. Росіяни дуже активно всіх лякають. Вони навіть насилають листи там в МВФ, ЄБРР, Світовий банк, типу, заберіть.
1: Евакуюйтесь.
0: Ми за себе не відповідаємо, ми прям суперстрашні.
1: Ну, американці заперечили, спростували інформацію, що американське посольство виїжджає, бо зазвичай для усіх українців в Києві це такий показник. Якщо американці виїжджають, вони щось знають, це небезпечно. Тому хтось вкинув цю дезу, що американське посольство евакуювалося.
0: Хтось Кая Калас. Це дуже дивно було, да.
1: До речі. А потім американці це заперечували, що вони не виїжджають. Але хтось там, хтось нервується, така ж якісь бразильці в Карпатах гуляють.
0: От єдине посольство, яке я чув від джерела наближеного до цього посольства, це бразильське, яке вирішило...
1: В тебе є наближені джерела до бразильського посольства.
0: У мене довгі руки. І бразильці на ці вихідні мають там виїхати з Києва. Але, я думаю, пояснення тут дуже просте, вони дуже чутливі до російської пропаганди. А це ж ця істерика, це чисто пропагандистський зараз інструмент, ми це бачимо, ми це говорили з тобою минулого разу, як вони намагаються посилити. Враження, що вони не слабкі.
1: Ну, ми вже бачили навіть заяву французького МЗС про те, що ми звикли до російських погроз, не будемо евакуюватися. Польський МЗС сказав, що якщо будуть уражені якимось чином посольства, це буде сприйнято як ворожий взагалі відверто крок. І вже на продовження цієї теми ворожих кроків сьогодні. Це було Гріпини, це новина вчорашнього дня. Найбільше новина сьогоднішнього дня. Сьогодні зранку усі прокинулися і дізналися, що російський шахет пролетів по Румунії. Місто Галац. Я подивився на мапі, знаєш, це там, де поруч Рені.
0: Ізмаїл
1: і Рені, і прямо через кордон. Там такий трикутник Молдова, Україна і Румунія. Тобто він перетнув, там якась дивовижна історія з румунським ППО, він перетнув кордон, його засікли, що він влетів, потім він кудись зник, і вже це їх офіційне таке було пояснення. І вже там умовно за кілька хвилин в них був виклик на пожежну, на поліцію про те, що він влучив в житловий будинок, тобто вони його втратили локаційно. І там дві людини постраждали. Така багатоповерхівка, багато галасу зараз, дуже румуни кричать, кажуть, що вони можуть активувати четверту статтю НАТО. Четверта стаття НАТО – це консультації, потім заяви йдуть. Ну, ми знаємо, нічого цього не буде, напевно, да? Це буде занепокоєння. В принципі, і на цьому все закінчиться. Але це обговорюють сьогодні, це новина дня. Бач, вони бомбили Одеську область інфраструктурою, один залетів туди. Але найдивовижніше – це якісь пояснення румунських військових, чому вони його не збили. Один лише, да? Спочатку вони сказали, що в них великі обмеження, не зрозуміло, на що збивати, виконувати свою роботу. Потім вони сказали, що якщо ризики переважують від збиття чогось іншого, то ми не збиваємо, а ну, щось інше – це влучання в житловий будинок. Коротше, ну, незрозуміла історія, якась абракадабра, але прилетів і пошкодив житловий будинок.
0: Да, але зрозуміло, що ніхто в НАТО, в Румунії не будуть починати війну через це з Росією. Тобто на ескалацію вони не підуть. А щодо обстрілів Одеської області, тут, пам'ятаєш, минулого минулого вівторка, ну, вівторок, ми з тобою обговорювали про російського священника, який кокс
1: проводив. Прекрасний, якийсь Іларіон там. Харасив хлопчиків і кокс.
0: Да, його, до речі, відпустили. І він написав, що він поїде і буде, має намір доложити патріарху Кирилу про обстановку. Ну, тобто, прям КГБ таке.
1: А це означає, іншим словом, що він йому трошки привезе.
0: Або ну, я думаю, що це можна транслювати, як що в них ієрархія така, де треба доложити, товариш полковник патріарх. Але тут інший якраз священник московського патріархату на Одесі, на Одесу наводив іскандери. І знов московський патріархат, знов священник, от такого от.
1: Ну, слухай, як ми вже давно говорили, що російські медіа – це інформаційний департамент Міністерства оборони, так і московський патріархат – це релігійний департамент Міністерства оборони Російської Федерації. Тобто, ну, зрозуміло. Слухай, ти згадав про балістику, яка дійсно є загрозою, і в нас дійсно залишилося менше ракет, ніж було, наскільки я розумію. Плюс Трамп використав на Близькому Сході за 4 дні більше, ніж надали нам за 4 роки, тобто їх є дефіцит, і їх там виготовляється лише кількасот штук на рік, 500 з чимось, да, у нас типу, лише іскандерів 500 прилетає на рік. І от президент давав інтерв'ю шведам, шведському медіа, сказав трошки дивну річ, мені здається. Він сказав, що створення української балістики і антибалістики – це Фрея, оця система, да? Що не хоче не тільки Росія цього, а й конкуренти якісь в Україні заважають.
0: Я оце... Не в Україні заважають. Це, зазвичай, знаєш, це таке пояснення, яке мені дуже дивує в українцях, як кажуть, що МВФ робить все, щоб ми не були успішні, тому що бояться конкуренції з боку України. Це як я завжди кажу, що я не грав в Барселоні тільки тому, що там Месі боявся конкуренції зі мною. От реально десь таке
1: пояснення. Я думаю, це десь правда. До речі, правда. Месі буде грати на цьому чемпіонаті світу. Сьогодні збірна Аргентини зробила заявку і, ну, типу, задоволення від того, щоб побачити Месі в грі, в нас продовжується ще на один чемпіонат світу.
0: Да, ну, а в Барселоні є жарт великий, що вони знайшли нафту десь там під Ноукамп, тому що почали раптом витрачати гроші направо і наліво, причому не зрозуміло, у них не було грошей кілька років, а зараз вони їх витрачають так, що ти дивуєшся, а навіщо ви це робите? Ну, по-перше, звідки у вас гроші, а по-друге, навіщо ви це робите? Але, окей, я не грав в Барселоні, і так плюс-мінус нам заважають щось зробити, тому що ці кляті конкуренти щось обходять. Це ж улюблене пояснення всіх цих розмов про корупцію в українській оборонці. О, це ви працюєте на конкурентів! Це не треба поставити питання Штілерману, бо будь-яке питання Штілерману за нього заплатив Палантір, да, чи я не знаю хто.
1: Слухай, так само, як будь-яка критична стаття, матеріал про владу, автоматично інтерпретується як робота на конкурентів і Мочілова якесь. Ну, це дуже примітивне мислення, але я був здивований, чому нам заважають і як саме заважають конкуренти. Він не пішов в деталі, лише ось в статті розказується, що у нас є дві розробки такі потенційні. Перше, це Сапсан, Грім-2, так званий, і вже Зеленський заявляв про успішне випробування в 24-му році, тобто воно могло бути вже серійним, але поки що ні. 600-700 кілометрів вона летить. Ну і друге, це так званий Firepoint, контроверсійний, про який багато говорять. Вони теж заявили дві версії FP7, Firepoint, власне, FP7 і FP9. Перша летить на 200 кілометрів, друга на 885 кілометрів. Ну, виглядає як потужна зброя і Сапсану, цей FP9, але поки що ми не бачимо масового використання.
0: Ну, виявляється, навіть Фламінго масово використання не бачу.
1: Виявляється, нам конкуренти якимось чином завершили. Ну, сподіваюся, вони заспокояться, схаменяться ці конкуренти, і ми зможемо нарешті балістику і антибалістику
0: завжди заважають. Але, от, до речі, про глибинні удари, ми багато про мідл-страйки говорили, зараз ця тема прям топчик, і росіяни дуже ниють. Я, зазвичай, вже скептичен щодо наших ударів вглиб Росії, але зараз маю відмітити, нарешті є якісь результати, які я маю прийняти, як ті, які мені подобаються, подобаються, бо що вони є.
1: Да? Я просто, хто не розуміє, про що йде мова, Сергій весь час апелював, казав, що удари по енергетиці українській неспівставно більш руйнівні, ніж наші удари по нафтоструктурі, умовно, Російської Федерації. Да? Тепер ти все ж таки...
0: Ні-ні, я ця теза залишається правдивою, прям... Але нарешті ми бачимо хоч якийсь результат ударів по російській нефтянці.
1: І чому? І де ти його побачив?
0: Вийшла статистика, і на 10% скоротився реальний випуск в Росії нафтопродуктів. Тому що там дуже часто ми апелювали до цифру спроможності зменшились, але спроможності це не те, що випуск. Да? У вас дуже часто є capacity зробити щось на 100, а ви виробляєте на 50. І якщо capacity на 100 стають на 80, ну то все рівно виробляєте 50. Але зараз саме випуск зменшився на 10%. Це ще там не кардинальний вплив на економіку, от знову ж таки, треба розуміти. Але це вже відчутно на самому ринку.
1: Це можна назвати оця стратегія тисячі порізів, да. Да, коли вони невеликі, але коли вони накопичуються і стає багато. Сьогодні вночі зробили нові порізи, вдарили по НПЗ в Волгограді, вдарили по нафтобазі в Ярославлі, вдарили там по якомусь порту Тюрків, якийсь там десь в Краснодарському краї, схожа назва. Коротше, знову там потрошки палає. Але хочеться, щоб були такі масовані атаки, як ми бачили на Москву, коли по 500, по 1000 дронів залітає, а потім ще на додаток залітає балістика, да, там, чи крилаті ракети. Тоді зрозуміло, що це такий ефект вже дуже відчутний.
0: Ефект присутності. Так. Ну і так, нам 5 хвилин лишається, позитив. І от можна...
1: Укрзалізниця.
0: А що Укрзалізниця?
1: Укрзалізниця зробила проривне рішення. Проривне рішення. Кондиціонери на двох регіональних потягах. Львів Рівне і Київ-Хмельницький.
0: Ну, коли будуть кондиціонери в електриці Київ-Коростень, от тоді я прям повірю в прорив.
1: Задрагнусь.
0: Ну, але треба розуміти, да, що грошей на це дуже мало у Укрзалізниці. Тарифи не піднімають на вантажне перевезення. У бізнесу лобістські спроможності виявилися набагато сильніше, ніж у Укрзалізниці. І вона реально працює в мінус. І це не через корупцію, тому що так побудована модель зараз. По-перше, дуже багато витрат через війну, а по-друге, ну просто тарифи не піднімають. І зрозуміло, що всі ці регіональні поїзди, вони збиткові
1: а
0: навіть...
1: А хто це найбільші бізнесмени, компанії, які...
0: СКМ.
1: Які СКМ, Іверевський, Кернел?
0: Ні, це СКМ. Оце фактор СКМ, вони 50% до повномасштабки, давай десь 50% перевезень вантажних УЗЕВ, це був СКМ. І вони зараз активно лобіюють, і бачиш, нормально в них це вдається для того, щоб тарифи не піднімалися.
1: Але Сергій Лещенко з ними воює публічно, принаймні. Він лобіює підвищення.
0: Але бачиш, лобіює, але не довилобіював, і за Єрмака не платив. Ну, щось він мало ефективний, Сергій Лещенко, треба зазначити.
1: За Єрмака не платив, це Сергій має на увазі, не брав участь в заставі, так? Яку за Єрмака внесли?
0: Да, 100, там, Сергій 40, Рібров 100 брав, а Сережа Лещенка не брав. Несправедливо.
1: Ну, бач, от таке.
0: Да, але я хочу про справжній позитив. Ну, окей, справжній відносно. У нас український жіночий теніс просто у вогні. Український чоловічий теніс у вогні, а український жіночий теніс у вогні. Зараз Ролан Гарос відкритий в чемпіонат Франції, і 4 українських тенісистки вийшли в третє коло, причому там прям дуже все красиво, і у нас є дівчина, я можу зараз неправильно сказати фамілію, тому я не буду. Вона була 55-й номер, і вона виграла у другої і в пасіві, і в ієрархії тенісній.
1: Ти маєш на увазі, що плюс до Еліни Світоліна і Марти Костюк, що з'являються да, нові зірки.
0: Світоліна в топ-10, Костюк, як виявилось, вже топ-15. Є ще дві нові дівчини, одна з них, яка там була 55-та, винесла зараз Рібікіну, і там дуже багато жартів, вона дуже класно пожартувала, що її бойфренд, її тренер одночасно, і він пообіцяв її освідчитися, якщо вона стане топ-50. А після того, як вона зараз потрапила в третє коло, ну вже... Все невідворотно виглядає.
1: Я розумію твою пристрасть до українського жіночого тенісу, там естетичну насолоду ти теж отримуєш.
0: По-перше, патріотична насолода, коли вони так всіх виносять, але естетична так само присутня.
1: Так само. Дивіться, позитив, напевно, це позитив. Ми знаємо, як нас розбудувався Будовель.
0: Велике будівництво.
1: Обмовка по Фрейду. Ну, заїжджаєш, там вже, хто не був 5 років, може бути здивований, скільки там всього набудував.
0: Я майже 10 років не був в Букавелі.
1: Ти будеш здивований. І не лише Буковеллі, навколо там і Скогур, і Східниця, це Львівська область, там величезні комплекси. Потім ми чули про початок будівництва цього комплексу Горо, який біля Славського. Всі, хто каталися на лижах, коли ще не було Буковеля, пам'ятають, що можна було сісти на потяг, поїхати
0: і
1: з Києва до Славського. Там така пострадянська інфраструктура завжди була. Там на газіках і на бобіках на гору тебе піднімали, бо інакше там мафія бобіків місцева. Вона там, до речі, і лишилася. Вони застигли в часі в Славському. Але біля Славського тепер будується величезний комплекс. Це власники ОКО. Його будують. Горо. Я не знаю, до речі, чому вони назвали Горо.
0: Сподіваюся, ну, гора.
1: Гороховський нічого їм за це не
0: платив. Ні, я думаю, тому що не воно, це на горі, воно називається Горо.
1: Напевно. Горо Маунтен Резорт. Теж дуже масштабно. Східниця дуже масштабно. А тепер я вдруге почитав і в тебе в дописі, що в Бакоті будують щось там на мільярд доларів. Баката, хто не був, це такі, ну, насправді, дуже, дуже красиве місце на Дністрі. Це десь там кордон Хмельницької і Чернівецької областей, умовно, да? Там дуже красиво. А, і там ми були, навіть один винороб зі Львова переїхав, 7 років там живе, вирощує, ну, там красиві місця. А тепер там якийсь комплекс будують, що в Бакоті. На мільярд доларів.
0: Або зубожіння. Розумієте? Зубожіння в країні. Але це пояснює нам, навіщо залишати гроші поліціянтам. Оцей кеш. Бо вони підуть і куплять. І економіка України буде дравитися. Тому не можна забороняти порнографію. Треба, щоб поліцейські силовики в цілому заробляли кеш.
1: Але дивися, я не знаю, хто там інвестори в Бакоті, але, ну, приємно, що під час війни такі великі проекти.
0: Ні, питання, я ж не поліцейські будують. Поліцейські дуже часто купують всі ці апарт-отелі, які продають апартаменти, будиночки. Це ж можна прийти гроші.
1: Ну, бо в Україні можна за кеш купляти нерухомість, продавати за кеш. А якщо ти спробуєш це зробити, я не знаю, навіть в Албанії, не говорячи вже про Іспанію, ти за кеш нічого не можеш купити. Ти ж не можеш сказати, що я надоїв, як ти кажеш, порностудії якісь, і ось в мене 100 тисяч доларів є. Це важко. Але я буду тобі дякувати за розмову, усім, хто нас слухав і дивився, і побажаю гарних тихих вихідних, і нагадаю, що якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас і для країни, то підтримайте нашу редакцію за посиланням в описі до цього відео.
0: Всім па-па!

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових. Зроби грошовий переказ на потреби армії. Роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
2: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантії, що має справу безпосередньо зі страховиком. «Аркс» відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн і з можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті «Аркс» – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. «Аркс» – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами.
4: Для довідки.
5: В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025 року, виплата залишається без змін – 41 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується одноразово після подання відповідної заяви. Догляд за дитиною до одного року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма «Є ясла» – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма «Є садок» – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8 451 гривня, яка надається при народженні дитини. Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Ямалятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати одну заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією» або потребуєте оформлення специфічних виплат, як от «Є ясла», зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою «Є ясла» додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у «Дії» може тривати певний час, тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.
4: В Україні 22 година.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми зараз раді вітати в нашій студії.

0: У медіа потім це підтвердили комунікаційники президента. Далі президент якби про це сказав відкрито у своєму вечірньому зверненні того дня. Він сказав так, на цьому тижні підготував спеціальний лист президенту Сполучених Штатів і Конгресу. Зараз я його скорочу. Ситуація зараз така, треба діяти оперативно, діяти результативно. Буває рідко, що лідери іншої держави звертаються так листом одночасно до президенту і Конгресу Сполучених Штатів. Важливо, щоб Америка нас почула. Очевидно, що коли такий лист публікується на загал, це означає, що ми очікуємо публічної, мабуть, відповіді. І друге, що, скоріш за все, таких непублічних комунікацій ми робили вже дуже-дуже багато.
1: Ні, насправді ми не робили таких комунікацій багато. Це дійсно ледь не перший такий прецедент подібного листа. І ні, ми не розраховували. Ну, тобто не було як такої стратегії, так, щоб цей лист робити публічним. Власне, перш за все, якраз таки посол, пані посол Ольга Стефанішина займалась і займається тим, щоб подоводити, скажімо, так, це лист до відповідних структур державних у Сполучених Штатах, і це і Держдеп, і адміністрація. Ну, тобто, насправді, посольство зараз якраз таки в особі Стефанішини Ольга дуже активно працює, власне, тому що це було якраз таки не публічна задача, поставлена президентом, щоб цей лист подоводити до відповідних органів. Чому? Тому що, ну, я думаю, що це не секрет вже, що у нас критичний взагалі стан з проти балістичними ракетами, і власне це відбувається от якраз такі ці останні місяці, і через такий критичний стан ми були змушені піти на такий, теж я б сказала, критичний крок, безпрецедентний, напевно, крок звернутися до президента Трампа. Якщо прослідкувати взагалі трошечки буквально, да, щодо інформаційної історії, то це був скоріше злив. Чи розраховували ми, що це стане публічним? Ні, я думаю, що зараз, в принципі, майже вся інформація, от можна навіть подивитися, як такі так звані, да, в лапках, закриті зустрічі з міністром оборони Михайлом Федором відбувалися цього тижня, наприклад, з різними фракціями, з різними депутатами, чи як відбулася відповідно, ми вже, напевно, забули про це, фракція з президентом, з президентом України, зі Слугою народу, закрита фракція, але тим не менш декілька депутатів потім вийшли і розповіли, власне, про що на цій закритій так званій зустрічі йшла мова. Тому, завершуючи тему з листом, я думаю, що це було абсолютно передбачувано, що він стане, скажімо так, публічним для громадськості. Але, звісно, що ми розраховуємо якомога на швидшу відповідь. І я знаю, що ми також не публічно, звісно, ми знаходимося в комунікації з іншими державними структурами, і це Держдеп, і це стосується якраз таке питання Білорусі. Я знаю, що ми з тобою теж будемо обговорювати це, і це стосується інших.
0: Може, не хочеться, але так, тема Білорусі дуже залишається.
1: І це стосується інших питань, тому, звісно, ми і так знаходимося в публічному, в постійному, на публічному контакті із представниками американської команди переговорної, яких ми так чи інакше продовжуємо очікувати в Києві. І після цієї зустрічі з президентом Володимиром Зеленським декілька депутатів теж вийшли з комунікацією про те, що президент дійсно на цій зустрічі може підтвердити, ну, я не була присутня, але я можу підтвердити, що, власне, що президент озвучував про те, що ми очікуємо американських переговорників в Києві, але, власне, і цього тижня приїхали представники Конгресу, сенатор та конгресмен, демократи, і не тільки, насправді, от зараз.
0: Річард Блюменталь, Джим Гайнс, так.
1: Вони зустрічалися з президентом, і вони теж, якщо не називається Блюменталь, але він є таким нашим дуже великим сапортером України, він якраз таки теж зазначив, що відповідь буде позитивна на цей лист президента, ну, тому що я думаю, що всі прекрасно розуміють, що Україні треба якнайшвидше отримати ці засоби протиповітряної оборони.
0: Я тут не хочу нічого розганяти, але ми це бачимо, ці повідомлення, в тому числі від наших силових структур, ну, тобто від офіційних джерел, про те, що з тих версій, коли може бути наступний обстріл Києва, це може статися вже от цієї неділі чи напередодні. Йдеться про те, що День Києва запланований на 31 травня, і що, можливо, це станеться зараз. Тобто, скоріш за все, ми можемо говорити, що, ну, до того нам не передадуть ракети. ракет, ППО. Я не уявляю собі, що процеси були настільки швидкими.
1: Знаєш, от на останнє, що хочеться робити, це якимось чином нагнітати атмосферу. Я думаю, що ми в цілому знаходимося в стані оцих постійних обстрілів. Зараз у Росії чергове загострення, і це, власне, звісно, що росіяни розуміли стан, у них, на жаль, продовжує працювати добре агентура, і вони розуміли прекрасно стан, скажімо так, нашого захисту зараз. Мова йде, перш за все, проти балістичних

0: ракет, тому що все ж таки дрони і крилаті, і ракети – це інше. От. І це те, що вони там розгоняють, що це удар там за Старобільськ і все інше, ну, власне, і просто вони добре проінформовані. От, тому
1: цю інформацію, вибач, підтвердив в нашому ефірі, прямо у мене був в ефірі Юрій Гнат, який є комунікаційним повітряних сил ЗСУ, він сказав, і це прям цитата, він сказав про те, що росіяни дуже добре знають про стан нашої протиповітряної оборони.
0: Абсолютно, це факт. Нам треба розуміти, що російська агентура працює дуже добре, тому які б вони там, знаєш, для себе відмовки не знаходили, що це удар за щось, вони просто прекрасно розуміють, що, на жаль, цей наш стан, який в тому числі пов'язаний із такою повільною реакцією наших міжнародних партнерів на стан нашого захисту.
1: Ну, давай трошечки про Білорусь. З одного боку, ми достатньо давно розуміємо, що таке Білорусь. Так, ну, 22-й рік, початок повномасштабної агресії російської, без Білорусі не було б тих трагедій, які сталися в Чернігівській, в Київській області, тому що саме з Білорусі заходила російська військова техніка, і таким чином саме вони досягли того, що вони досягли, ті воєнні злочини, які росіяни здійснили.
0: Білорусь повноцінна учасниця, абсолютно.
1: Ось. Так. Але те, що ми спостерігали, давай так, останніми роками, два певних вектори. Здавалося, що ми все-таки, українська наша влада, так? Що вона все-таки бачить конструктив в тому, щоб тримати Лукашенка, ну, не те, що другом, а в сенсі мати його в діалозі, так, з ним, мати можливість з ним розмовляти. І другий вектор з цього випливає, що, скажімо, коли ми говоримо про білоруську опозицію, яка вся за кордоном, зрозуміло чому, тому що якщо вона не за кордоном, то вона просто сидить у в'язницях, ми ігнорували максимально, так. На цьому тижні ми побачили вперше Світлану Тихановську, яка є лідеркою білоруської демократичної опозиції, так, вона себе позиціонує, я розумію, що у них там свої також є протиріччя всередині опозиції. Так от, вона вперше в Києві, вона зустрічається з президентом Зеленським, і все це відбувається в контексті того, що і сам президент України, і наші найвищі посадовці, які представляють силовий блок, кажуть, дивіться, Росія хоче втягнути Білорусь у війну. Росія наполягає на тому, щоб Лукашенко, ну, коротше кажучи, пішов на ті кроки, на які він не йшов попередні роки. Що чуєш ти зі своїх джерел про Білорусь і про от те, що там може готуватися?
0: Якби знаєш так прокоментувати цю тему, але так, щоб не злити своїх джерел, і не злити, і не розізлити, знаєш, і так, щоб не видати якусь інформацію. Дійсно, почнемо все ж таки з візиту Тихановської. Так, вона себе сама називає лідеркою опозиції білоруської. І, наскільки я розумію, ця ідея народилася в команді президента певним чином, щоб можливо, знаєш, так трошки тригернути Лукашенка самого по собі, тому що ми розуміємо, що ну його взагалі відношення то дійсно до всіх опозиціонерів, бо вони або виїхали, або досі перебувають в тюрмі, і якраз таки Сполучені Штати одна з їхніх задач, чому вони взагалі так сильно активізувалися, якщо прослідкувати за останні місяці, активізували свою роботу з Білоруссю, то це не тільки намагання там якось з ними якось їх пробувати відірвати від Росії, і для цього застосовувати різні фактори, як то, наприклад, ми могли чути сигнали щодо необхідності зменшити санкції щодо Білорусь калію. Це, ну, напевно, одна з найважливих, це взагалі найважливіша компанія для Білорусі в цілому. І, до речі, теж цього тижня міністр закордонних справ України Сибіга, який разом таки з Тихановською виходив на брифінг, і він сказав, що Україна проти того, щоб послаблювати санкції проти Білорусь калію. Знаєш, мені це все виглядає взагалі в одній з в'язці, а ці всі і наші заяви щодо можливої атаки з боку Білорусі, тому що, знову ж таки, я зазнаю, що достатньо обережно, але я переспілкувалася з величезною кількістю джерел в різних абсолютно структурах, в різних відомствах і не лише в Україні. Ну, я би сказала, що дуже скептично мені відповідають на будь-яку можливість будь-якого вторгнення з боку Білорусі, будь-якого і повноцінного вторгнення з боку Білорусі, і кажуть, чому це зараз неможливо. І навіть якихось активних провокацій, тому що якихось будь-яких, насправді, провокацій. Так, сценарій, який там обговорюється, який, скажімо так, розглядається, бо, звісно, що ми не можемо бути абсолютно ніхто. Тобто мене не може бути впевнений в тому, що в голові диктатора чи диктаторів не народиться все ж таки ідея в тому, щоб хоча б якось частково, але ще Україні нашкодити. Мова йде, зокрема, щодо використання території Білорусі для застосування, наприклад, балістичного озброєння, що для Києва, в тому, особливо для Києва, буде більше, ніж критичним. От, але всі джерела, з якими я спілкувалася, кажуть, що зараз і сам Лукашенко, і оточення Лукашенко настільки хочуть, по-перше, дійсно розблокування цього білоруськалію, дійсно транспортування його не через Росію, а, зокрема, через європейські порти. Мова йде, перш за все, про Гданськ, мова йде про Литву, але в Литві, наскільки я знаю, там є, ну, там є, скажімо, скоріше ні, ніж так, то в Польщі є певні, ну, принаймні, обговорення того, що Гданськ можуть в якийсь момент відкрити. Для, ну,
1: США,
0: мова йде для транспортування.
1: Офіційно звернулися США до Польщі, Литви і, до речі, України, що давайте ви знімете.
0: Я не впевнена, що вони офіційно зверталися, тому що якраз таки Сибіга на брифінгу не підтверджував, що американці тисли на Україну, але, знову ж таки, зі своїх джерел я знаю, що це було не в форматі тиску, але що це було у форматі, скоріше, звернення, бо дійсно Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб позбавити шляхів транспортування саме через Росію, от, і почати транспортування там або, знову ж таки, повторюся, через Гданськ, або через Литву, Клайпіду, або взагалі, це напевно фантастика, через Одесу, але я розумію, що наше політичне керівництво, звісно, що не погодиться на це, ну, бо ми з тобою тільки що проговорили, що Білорусь фактично спочатку повномасштабного вторгнення була активною учасницею, та, і попри те, що, звісно, там, за різними дослідженнями закритими, в тому числі, які проводять і американські, в американському істеблішменті, зокрема, не всі білоруси підтримують вторгнення через Білорусь, Росії в Україну, але тим не менш політичне керівництво, зокрема, да, це є такі активні підтримувачі режиму Путіна. От, тому для мене це, знову ж таки, повторюся, є все більш-менш однією зв'язкою, однієї історії. Тобто, так, ми дійсно мусимо розглядати всі варіанти потенційного будь-якої можливої ще більшої залученості білорусів в бойові дії в Україні. Одночасно з цим є цей тиск, бажання Сполучених Штатів зменшити санкції на Білорусь калії, що дасть можливість Білорусі заробляти більше. Точно, от, але автоматично Сполучені Штати вірять, що таким чином, такими економічними чинниками, факторами, вони зменшать залежність Білорусі від Росії. Ну, тобто, у них, знаєш, є оце уявлення, що через це Білорусь можна відірвати від Росії.
1: Знаєш,
0: наше політичне, я просто завершу думку свою, наше політичне керівництво в це не вірить і не хоче зняття цих санкції. І я думаю, що в тому числі оці от заяви про можливе вторгнення з боку Білорусі спрямовані ще й на те, щоб не допустити, власне, зняття санкцій з Білорусі.
1: Я думаю, що це дуже версія, яка виглядає правдоподібною. Ми говорили з білоруськими політологами, білоруськими експертами. Тут же є декілька речей. По-перше, так, відкриваючи можливості для Білорусі, насправді таким чином відкриваються можливості для Росії. Тобто, якщо знімаються, скажімо, санкції з білоруських банків, що це означає, що Росія може просто розраховуватися за те, що їм треба проводити ті операції і так далі. Коротше кажучи, це відкриває багато всього для Росії і для російського ВПК в тому числі. Але тут ще важлива тема, що насправді Росія, Кремль демонструє всіма засобами, що дивіться, ми зробимо все для того, щоб зберегти режим Лукашенка. Ми нібито розмістили вже тактичну ядерну зброю, ми розмістили орешники, ми провели з ними спільні ядерні навчання, ну тому треба бути дуже наївною людиною, в сенсі в Пентагоні, в Білому домі, щоб думати, що можливо, знаєте, відтягнути, коли Росія демонструє максимальну підтримку. Що може бути більше, ніж розміщення ядерних ракет?
0: З одного боку так, а з іншого боку Росії точно не хочеться втрачати такого сателіта, і ми можемо проспостерігати, що відбувалося з країнами там іншими, наприклад, які ще були в більш теплих відносинах з Росією, а зараз це не так. І ну там це і Азербайджан, це і різні інші держави. Тому, звісно, і я знаю, знову ж таки, зі своїх джерел, що російський режим абсолютно не, м'яко кажучи, не щасливий через те, що Лукашенко дуже вправно, але намагається знаєш, пропетляти. Тобто він підтримує контакти і з американцями, і з американськими представниками, зі спецпредставником Трампа, і обговорюється його візит до Сполучених Штатів. Так, він до того має виконати ряд умов дуже важких і важливих для того, щоб, наприклад, навіть взагалі продовжувати далі підготовку до цього візита Лукашенка до Сполучених Штатів. Він має випустити всіх політичних в'язнів. От, але все рівно, дивлячись на все це, звісно, що російському режиму, там, як би ми не відносилися до того ж самого режиму Лукашенка, да, але російському режиму спостерігати за оцим, знаєш, таким зближенням Лукашенка зі Сполученими Штатами, який відбувається прямо у нього під носом, звісно, що чому це не подобається, тому що він вже втратив декілька держав, які там орієнтувалися на нього. От, тому, ну, я думаю, що це... я думаю, що якраз таке це розміщення орішників і всього іншого, показати, що, умовно, я повністю контролюю цю територію, а там не Сполучені Штати, там, да, і взагалі не думаєте про те, що ви можете якимось чином Білорусь від нас відірвати. Але, знову ж таки, повторюсь, в українській владі теж не вірять взагалі в те, що і вони ну, дуже критично відносяться взагалі до можливості послаблення санкцій, тому що вважають, що це може стати прецедентом для зняття загалом санкцій в подальшому із цієї ж самої Росії.
1: Слухай, ну, точно ми бачили, які ставки в різних регіонах чи в різних країнах на виборах робила Росія, як вона програвала або вигравала. З Молдовою не вийшло, з Угорщиною не вийшло.
0: Так.
1: З Грузією вийшло там проросійський уряд. Зараз велика ставка на те, що відбудеться в Єревані, в Вірменії. В них 7 червня будуть вибори. Там же вони ввели всі санкції, не маю на увазі, заборонили купу товарів, які важливі.
0: Але зверни увагу, до Вірменії, вибач, приїхав теж Марко Рубіо нещодавно, буквально.
1: Так, був Марко Рубіо, в них був саміт з Європейським Союзом, там був президент Зеленський. Але я, знаєш, окремо трошечки хочу зупинитися на тому, яка комунікація про Білорусь з боку з одного наших великих командувачів, саме командувача Сил безпілотних систем Роберта Мадяра Бровді. Він якраз, ну, якби ті заяви, які робить він, вони виглядають так, що дуже серйозно сприймає загрозу з боку Білорусі. Він написав про те, що перші 500 цілей вже на Олівці, мається на увазі, що на території Білорусі вже визначено 500 цілей, якщо рипнеться Лукашенко чи щось буде відбуватися з боку Білорусі, то туди полетять наші дрони і так далі. Так? Він говорить про те, що, ну, я процитую командувача СБС, безкоштовна і дуже практична порада Лукашенку – не лізь у очі Україні. Мабуть, це санкціонована, може, частина такої інформаційної кампанії, те, що говорить Роберт Мадяр Бровді.
0: Я думаю, що це якраз таки може бути санкціоноване, так, я не готова все ж таки коментувати з повагою до Мадяра, але я думаю, що це все ж таки більш-менш, звісно, що він не міг би заявляти такі речі публічно, да, без узгодження з тим самим офісом президента. Та я все ж таки продовжую, знаєш, відстоювати свою версію щодо того, що так, ми звісно, ми, знову ж таки повторюсь, ми ніколи не можемо виключати повністю загрози і тому, що Росія може використати Білорусь ще більше, ніж вона вже її використала за цей час. Але, повторюсь, мені здається, що тут більше якраз таки політичних чинників, ніж реальної військової загрози. І тут ще, тут окрім Мадяра, ще вийшов, здається, було засідання ОДКБ, Вольфович, це білоруський, здається, від
1: голови.
0: Так. Він вийшов і сказав, що от взагалі Україна атакувала дронами, да, що там величезна кількість, я не пам'ятаю вже, яка там, яка цифра дронів українських атакувала Білорусь. Але, знову ж таки, знаєш, це все можна розглядати, скоріше, в концепції того, що він озвучує те, що хочуть чути в Кремлі, так, що ми от Україну теж розцінюємо як загрозу і все інше. От.
1: Коротше, секретар Ради безпеки.
0: Секретар, він голова, він, скоріше, це є канал нашого РНБО, так, він вийшов
1: це
0: і зазначив, що...
1: Білоруський Умєров.
0: Ні, я думаю, що Умєров все ж таки має більше повноважень, ніж, знаєш, цей Вольфович, який я взагалі не впевнена, що він за щось там може відповідати. Він, скоріше, своїм ротом озвучує те, що хочуть почути в Кремлі. От і все. Тому, знову ж таки, повторюся, ми не можемо на 100% виключати так загрозу і того, і те, як далі будуть, і те, що наші військові виходять і публічно кажуть, що ми знаємо ваші цілі, а ми дійсно знаємо їхні цілі. Ми дійсно знаємо, куди вдарити так, щоб Білорусь взагалі зупинила своє повноцінне функціонування. І я думаю, що Лукашенко теж як хитрий дуже розуміє це все. Тобто військові виконують свою роботу, політики свою, дипломати свою. Власне, в офісі президента народилася так ця ідея. Я знаю, що вона обговорювалася ще попередньо в Литві під час візиту президента, що Тихановська може приїхати до Києва, так? І, власне, вона ж тут і навіть відкрила дім вільної Білорусі, якщо не помиляюсь. Ну, от там дім таких
1: вільних... Це називається місія демократичних сил Білорусі.
0: Так,
1: ну,
0: так, так,
1: вона
0: так.
1: Багато всього зробила, вона їздила, звичайно, вона нагороджувала білоруських військових, які на нашому боці б'ються проти росіян. Вона була на могилі загиблої білоруської
0: військової. Так, можу сказати, що тут у нас трошки, ну, або не трошки, розходяться погляди зі Сполученими Штатами щодо того, як ми бачимо функціонування відносин з Білоруссю. Але мені здається, маємо абсолютно повне право мати свій погляд і мати, скажімо так, свій розвиток подій. А Сполучені Штати вкладають в це, що перше, це звільнення всіх політичних в'язнів, друге, це намагання відірвати Білорусь від Росії, використовуючи для це і політичні чинники, і дипломатичні, і економічні, повертаючись до теми Білорусь в Калі.
1: Україна натомість говорить про те, що ні, Білорусь загроза, ні, Білорусь не може знімати санкції. Давай трошки ту тему обговоримо, яку навіть минулого разу ми не встигли, але це важливо, здається. Про перестановки все-таки в Міністерстві оборони українському. Що ми побачимо на минулому тижні? Михайло Федоров, міністр оборони, звільнив двох своїх заступників, це Іван Гаврилюк і Євген Мойсюк. Вони, ну, з того, що ми знаємо, відповідали якби за військовий нібито третчі, вони були, ну, є військовими. Що це означає, що це за рухи в нашому Міноборони?
0: Там величезна взагалі кількість була повноважень, за які відповідав і пан Мойсюк, і пан Гаврилюк, і там були і закупівлі, там була і мобілізація, тобто там спектр, я мені якось надавали цю викладку по повноважень, скажімо так, за які відповідали в минулому вже ці два заступники. Зверни увагу, до речі, що досі, це вже, здається, відбулося півтора тижні тому, досі ще Міноборони взагалі ніяк не прокомунікувало публічно, і я точно зазначу, я їм це озвучувала, що я це озвучу в ефірі, що я зверталася до них, до Міністерства оборони за коментарем, щоб вони надали, ми б його могли би зачитати, озвучити, але мені от за півтора тижні чомусь не знайшли можливості, щоб прокоментувати, що ж там, власне, сталося, чому двох заступників цих звільнили. Я, спираючись на свої джерела, я, звісно, що зверталася і до самих цих колишніх вже заступників, щоб вони прокоментували публічно теж. Мені ніхто не прокоментував. От. Наскільки я розумію, що, верніше, наскільки мені розповіли джерела, що відбулася певна дискомунікація з новою командою вже Михайло Федоров. Якщо ти зараз просто спостерігаєш, то Михайло Федоров активно, він презентує потенційну реформу ТЦК, що робити з СЗЧ. Щоправда, знову ж таки, з джерел знаю, що навіть президент на зустрічі з фракцією, яка відбулася, повторюся, в понеділок цей, він зазначив, що немає ще готових пропозицій, зокрема, щодо того, що робити з ТЦК. От, тобто немає ще напрацьованих реформ. Сам Михайло обіцяє всередині червня повноцінно презентувати цю реформу. Але повертаючись до двох заступників, що це скоріше, знаєш, зійшлися представники команди, вони розійшлися в поглядах. Наскільки я знаю, команда вже нова Михайла вже мало зверталася взагалі до пана Гаврилюка, до Мойсюка. Їм там надавали...
1: Вже Мойсюк ще з часів Умєрова, правильно?
0: З часів Умєрова, і він навіть, знову ж таки, спираючись на джерела, Мойсюк навіть, ну, він перебував в достатньо хорошій комунікації весь цей час з паном Федоровим, навіть коли навіть там Михайлом не був наближений до сфери оборони, але він, скажімо так, отримав інформацію від пана Мойсюка. Але от останнім часом події почали розгортатися так, що там цим, зокрема, двом вже екс-заступникам надавалися якісь другорядні документи на підпис. Тобто команда вже нова Михайла Федорова, вона дуже активно з ними комунікувала, співпрацювала. Тобто можна сказати, що по суті, як взагалі ці двоє заступників залишилися працювати? Якщо згадати, відмотати назад це кадрове призначення, то це була скоріше воля президента, щоб деякі з заступників продовжували працювати в Міністерстві оборони. І мені здається, що ми навіть тоді з тобою в ефірі обговорювали, що ряд прізвищ президент, здається, на засіданні з фракції «Слуга народу» озвучував, що ці люди мають залишитися. То таким чином пан Мойсюк, власне, зокрема, пан Гаврилюк, вони залишилися на посадах, але не спрацювалося. Не спрацювалося. Тобто, наскільки я розумію, у пана Гаврилюка, зокрема, було різне, було інше бачення на ряд процесів, і це стосується величезного. Я знаю, що ти можеш навіть спитати зараз, які саме це стосувалося, в принципі, на роботу самого міністерства, на збільшення там цифровізації, на те, як бачить там збільшення того ж, там, не знаю, грошового забезпечення, на те, як мають відбуватися закупівлі. Ну, тобто, це величезний ряд. Якщо в цілому можна узагальнити це, що вони не спрацювали, що, знаєш, що от підхід, який пропонував пан Гаврилюк, не підійшов, скажімо так, команді Михайла Федорова і там тим людям, яких він, і що цікаво, яких він визначив, і що цікаво, що досі, наскільки я знаю, кандидатів, які мали би зайняти ці дві вакантні посади, дуже важливі, немає. Тобто
1: це найкритичніше, насправді, це було моє питання, хто ж може замінити їх, хто буде виконувати ці функції надалі. Давай дивитися на це. Не спрацювалося, це зрозуміло, таке буває, але хтось має виконувати ці функції. Ми знаходимося в гарячій фазі війни. Юль, маємо виходити вже все-таки на новини. Юлія Забеліна, політична оглядачка Радіо НВ, була з нами в прямому ефірі. Зробимо паузу, після неї повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Ми зараз будемо підводити певні зовнішньополітичні підсумки тижня. Робитимемо це з нашим наступним експертом Іван Гомза, кандидат політичних наук, професор факультету гуманітарних магістерських студій Київської школи економіки. З нами на зв'язку. Пане Іване, вітаю вас в ефірі.
3: Вітаю, пане Олексію.
1: Я, знаєте, почну, звичайно, з тієї новини, яка була центральною буквально вчора, тобто в четвер 28 травня, ми багато про це говорили. Це от те, яким чином Швеція, так, з одного боку, невелика європейська країна, з іншого боку, потужна європейська країна з чудовою економікою та прекрасним ВПК, військово-промисловим комплексом, передає Україні перші 16 винищувачів Gripen. Була зустріч президента Зеленського з шведським прем'єр-міністром. Там йшлося про пакет підтримки України обсягом в 2,7 мільярдів доларів. Йшлося про велику подальшу співпрацю, в тому числі в оборонній сфері. Я звернув увагу на те, що прем'єр-міністр Швеції говорив, ну, типу, як він відповідав на запитання журналістів, так? Так от, пан Крістерсон сказав так, його запитали, чи він не боїться, значить, відповіді Росії. Він сказав: ми добре знаємо, що думає Росія про країни, які допомагають Україні. Усі країни в Балтійському регіоні добре готові до різних російських реакцій та гібридних загроз, тому це нічого не змінює. Ну, в сенсі, що от ми не боїмося Путіна. Це якась дуже нетипова, мені здається, реакція і для європейців, і для багатьох інших наших західних партнерів. Як ви трактуєте оцю нашу співпрацю Україна-Швеція?
3: Ну, насправді почнемо з того, що, можливо, нам, скажімо так, з моменту сьогоднішнього дня видається, що демократії, в тому числі балтійські демократії, є такими м'якотілими. Але насправді, якщо ми подивимося на історію, то стосунки Швеції і Радянського Союзу, вони були, іноді відзначалися такими моментами асертивної дипломатії, в тому числі з боку Швеції. Наприклад, був випадок, коли підводний човен ядерний радянський шпигував за західними переміщеннями різних кораблів і човнів. І ось він зазнав аварії, здається, заплутався в риболовецьких сітях і, ну, був змушений в водах Швеції впливати, то шведи тоді дуже агресивно поставилися, ну, що на дипломатичних каналах, що, власне, до самої команди. Тобто, до чого я веду? До того, що це тільки один випадок, щоб проілюструвати, що навіть проти Радянського Союзу Швеція не боялася поводитися досить агресивно. І чому, та серед іншого, ви самі це зазначили на початку, досить потужне, що ВПК, що індустрія, що фінанси, що соціальна підтримка населення своєму уряду. І була, і лишається зараз. А по-друге, от якщо ми вже сюди додамо безпосередній контекст, то будемо говорити прямо, все більше і більше стає відкритим і очевидним, що готується Кремль до операції в Балтії. І хоча, звісно ж, вона буде стосуватися швидше за все Латвії, а з Латвії на Естонію, Литву будуть рухатися російські інтервенти, але це дуже по сусідству від Швеції. Зрештою, остров Готланд знаходиться за 300 кілометрів від узбережжя, та й сама Швеція близенько. І, відповідно, Швеція хоче убезпечити власний регіон, а немає нічого кращого, як убезпечитися від Росії, ніж змусити її далі ув'язнити в Україні. Тобто, до чого я веду? До того, що в даному випадку ми бачимо досить консистентну політику, власне, Стокгольма. Ну і зрештою не будемо забувати, що не випадково, усвідомивши всі загрози, які несе Росія, а Швеція і Фінляндія, ще одна балтійська країна, вони, ну, власне, дуже швидко вступили в НАТО. Тобто, до чого веду? До того, що, на відміну від інших країн, там, на кшталт Іспанії, їх не треба переконувати, ці країни, у небезпеці, яку несе Росія. У них є історичний досвід спілкування з цією країною, вони розуміють стратегічну культуру Російської Федерації і, ну, Росії загалом. І, відповідно, звідси така ось реакція. Ну, тобто, буквально, вони дійсно не бояться, оскільки вони готові до різних варіантів.
1: Одночасно з цим ми спостерігаємо зовсім інший тренд, якщо говорити про одного з найближчих наших сусідів, так, якщо говорити про Польщу, там було декілька дуже гострих реакцій, ну, достатньо в високому рівні, щодо перепоховання Андрія Мельника, голову організації українських націоналістів, його рештки було перевезено до України, перепоховання це відбулося, більше того, є, як ми розуміємо, такий великий план щодо того, щоб був сформований пантеон українських героїв і таких перепоховань, ну, тобто повернення певних українських героїв на батьківщину, цього буде більше. Що ми побачили з боку Польщі? Ну, по-перше, чинний президент країни Кароль Навроцький сказав про те, що, ну, треба одразу ж позбавити президента Зеленського ордену Білого Орла, це найвища нагорода Польщі, там, здається, вже щось там 8 червня буде якесь засідання, будуть чи позбавляти, чи не позбавляти українського президента цього ордена. Далі Лех Валенса, ну, зрозуміло, це велика постать у польській і загальноєвропейській політиці, колишній президент країни, також розкритикував, і знову ж тут він робить такий поділ саме президента Зеленського за те, що одного з лідерів ОУН його рештки привезли до України, і він, значить, заявляє про те, що відмовляє тепер Зеленському підтримці, знімає з груді український прапор. Що, як нам на це реагувати? З одного боку, класична ситуація. З іншого боку, ну, от вона зараз, коли, здається, обставини трохи змінилися.
3: Ну, ви знаєте, я б не сказав би, що обставини змінилися, тому що ось ці ось так звані битви пам'яті, тобто дискусії, які з суто професійного, історичного переходять у соціальне і політичне, а вони є класичною ознакою і стосунків між Україною і Польщею, елементом, а не ознакою. Та й загалом це, ці битви, вони час від часу виринають між сусідами і не тільки сусідами. Тобто до чого я веду? До того, що ось ця ось знаменита формула, яку колись Анрі Руссо використав стосовно французької історії, власне, режиму Віші, про те, що це минуле, яке не минає. От ми бачимо це саме у випадку зі спадком ОУН, УПА, а тому що, зрештою, власне, Мельника його, наче, переховують в пантеоні більше як людину, яка, ну, не те, що вона була залучена навіть до ОУН, чи, ну, вона не була залучена до УПА, але він же ж до цього був учасником визвольних вагань 17-го року, 21-го року. Тобто, людина, яка ось є такий великий, скажімо так, багаж участі у боротьбі за незалежність України, у нього також є, звісно ж, і негативний досвід або сторінка в його біографії у стосунках з сусідами. До чого веду? То, що нічого нового тут немає, радше ми бачимо ці складні питання, болючі, які так чи інакше будуть ще довгий час переслідувати Україну і Польщу, допоки ми не зможемо досягнути справжнього примирення. А, звісно ж, коли ми говоримо про справжнє примирення, тут у нас в головах виникає франко-німецьке примирення. Проблема полягає в тому, що хоча ось воно є таким, ну, скажімо так, еталонним, дуже часто в інших випадках це примирення, воно не було досягнуто. Навіть у стосунках Польщі і Німеччини є більше, скажімо так, незадоволення одне одним стосовно цієї історичної політики. Ну, а щоб от закінчити цю думку, стосовно того, що нам робити, мені в голову спадає історія з прем'єр-міністром Ізраїлю, а Ізраїль, до речі, також був залучений у критику цієї нової політики перепоховань української держави. Так ось інший прем'єр-міністр Ізраїлю, не Бенджамін Нетаньяху, а Менахем Бегін, який, власне, починав з того, що він був бойовиком терористичної організації Іргун, але зрештою став прем'єр-міністром, і з ним мусили мати справу, в тому числі британці, ну, проти яких, власне, та терористична діяльність спрямовувалася. Тобто, до чого я веду? До того, що практична політика і підстави практичної політики, вони повинні перекривати минуле. І нам тільки цього треба прагнути. Але ми також повинні очікувати, і це теж, я думаю, важливо, щоб наші слухачі це почули, що враховуючи на те, яким є, скажімо так, соціальне налаштування великої частини польського суспільства, враховуючи те, що праві консерватори там частково перебувають при владі, як Навроцький, а частково вони намагаються каналізувати і мобілізувати своїх прихильників, ми мусимо очікувати оцих ось меморіальних битв і далі. Тобто цю карту польські правопопулісти і правоконсерватори будуть розігрувати постійно, і нам треба знайти якийсь модус операнді.
1: Ну так, ми розуміємо, що це дуже простий спосіб маніпулювати своїми виборцями, ну якби мобілізувати своїх виборців. Польща дуже активно це використовує. Здається, був такий медовий місяць, період, не знаю, рік між Польщею і Україною. Ми розуміємо, що ну одним з найближчих періодів, ну, в сенсі, періодів найближчої співпраці України та Польщі все-таки був 2022 рік. Польща прийняла величезну кількість українських біженців. Досі залишається важливим хабом саме військовим для України, але одночасно так, ну, їхні політики завжди готові згадувати нам все, що завгодно, і, в принципі, не готові робити ніякі знижки ні на що. А ви говорили про правих консерваторів, ну там дійсно є ще гірші праві консерватори, ультраправі, конфедерація, їхні рейтинги, судячи з усього, також зростають, ну така тенденція є по всій Європі.
3: Ну от, власне, я пригадую цифри за останніми підрахунками, в квітні я дивився 26-го року, то конфедерація, а там вже ж дві конфедерації у них є, одна Жегоша Брауна, інша буде ім'я того іншого політика. Так ось вони приросли порівняно з попереднім періодом на кілька відсотків і зараз набирають 13%, якщо вибори були в парламенті, тобто в парламент. Тобто однозначно ці сили набирають бали і відповідно просувають свою адженду.
1: Так, так. Ну, знову, хто там, альтернатива для Німеччини, реформ UK в Великій Британії, коротше, можна довго про це говорити. Окремо, ну, такою певною історичною подією, може, не галактичного масштабу, але був перший візит лідерки демократичної опозиції Білорусі Світлани Тихановської до Києва. Українська влада, представники української влади, ну, от попередні роки, якщо рахувати з початку широкомасштабного вторгнення, тримали таку, ну, достатню дистанцію з білоруською опозицією. В принципі, президент Зеленський, ну, тільки в минулому, здається, в кінці минулого року зустрівся з пані Тихановською на одному з європейських самітів. Наразі Світлана Тихановська була тут, вона зустрічалася з білоруськими добровольцями, які воюють на боці ЗСУ проти російських окупантів. Вона відвідала могилу загиблої білоруської доброволиці. Ну, коротше кажучи, ми побачили багато таких важливих активностей. Все це відбувається в контексті того, що Україна, президент Зеленський, командуючий сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді, говорить про те, що може бути загроза з Білорусі. Так, що може бути новий наступ, Білорусь знову може бути використана Росією, як в 22-му році. Мадяр, більше того, каже, дивіться, ми вже визначили 500 цілей на території Білорусі, у випадку чого ми одразу по цих цілях б'ємо, ну і далі там накривається, умовно кажучи, економіка Білорусі, її здатність продовжувати нормальне життя. Що ви тут бачите? Що тут головне? Це про загрозу з Білорусі. Пані Тихановська в Києві. Що тут головне, що тут другорядне?
3: Ну, насправді, ви ось зв'язку описали вірно. Довгий час українська влада не мала інтересу до стосунків з білоруською опозицією. З двох важливих причин. Перша важлива причина полягала в тому, що Андрій Єрмак – який мав великий вплив на роблення політики в Україні, вважав, що не варто дратувати Лукашенка, варто таку розуміючу примирницьку політику стосовно нього вибудовувати, аби не відкрився цей ось другий фронт, і відповідно це зменшувало контакти, ну взагалі стимули до контактів з білоруською опозицією. А з іншого боку, і треба розуміти, що ну, хоча Цихановська і її оточення користуються легітимністю в очах Європи, але до великої міри це не можна сказати про білоруське суспільство. Тобто це не є білоруська опозиція, не є, скажімо, таким собі урядом в екзилі, якого готові підтримати велика кількість населення. До великої міри, от виїхавши, це вже скільки, Боже, 7 років назад з Білорусі, вони втратили зв'язки з населенням, вони не можуть мобілізовувати ресурси. Тобто, до великої міри, вони не можуть запропонувати нічого в якості, ну, на кого вони могли спертися в Білорусі. І от ця слабкість, це була ще одна причина, на додачу до небажання дратувати Лукашенка, чому, власне, Київ не йшов на контакти з Цихановською. Ну, тобто, зі збитими льотчиками ніхто на контакт не йде. Але ось чим більше Кремль намагається розіграти білоруську карту, і попри бажання Лукашенка, бо Лукашенко теж знає про те, що і його нафтопереробні комбінати знаходяться близько до кордону з Україною, і в принципі, що на оперативну глибину до 300 кілометрів, якщо будуть проникати українські дрони, це велика частина Білорусі опиниться під ударом. І, в принципі, він, Лукашенко мається на увазі, не хоче, щоб напряму залучалася Україна до війни, але Кремль тисне, Кремль хоче розіграти цю карту. І ось для того, щоб збільшити градус тиску на нього, на Лукашенка, і дати йому сигнал, що ти ризикуєш багато чим, попри те, що у тебе товариші з ФСБ і російської армії дійсно сидять в казармах, і вони вже всім командують. Але краще, дає сигнал Київ, не робити тобі цього, інакше у нас є запасний варіант, у нас є ось Тихановська, яка, як я сказав, в Європі вважається легітимною представницею білоруського, перепрошую, народу, і відповідно ми готові комбінувати дипломатичний і військовий тиск для того, щоб Лукашенко, власне, не входив напряму у війну з Україною.
1: Тому можемо говорити, що тепер Україна готова дратувати Лукашенка.
3: Абсолютно вірно. Тобто, от коли фактор Єрмака зник, який цього не хотів робити, і з іншого боку, Лукашенко сам дає все більше і більш голосні сигнали, дратувати його – це, власне, стратегія, нова стратегія Києва.
1: Цікаво, цікаво. Ну от, що ми знаємо про Білорусь, так? Це те, що Росія, Кремль, ну, відверто демонструє, що ми зробимо все, щоб зберігти тут режим Лукашенка. Ми дамо їм тактичну ядерну зброю, ми розмістимо оці, значить, ракети «Орєшнік», ми проведемо разом навчання, ядерні навчання Білорусь та Росія, ну, там ще багато різних навчань було до того. Ну, і паралельно бачимо цей такий дивний вектор, що Сполучені Штати Америки, здається, знімаючи санкції з Білорусі, паралельно відпускаючи, звільняючи, давайте так, політичних в'язнів, сподівається на те, що можна таким чином Лукашенка відтягнути від Путіна. Чи ви розумієте, де помилка, звідки взялася ця помилка, і давайте так, ця ілюзія десь в Білому домі чи американському держдепі? Тут, значить, всі ракети, все, що, ну, тобто, уявити собі більше, ніж ядерна зброя, як підтримка діючого режиму, ну, важко щось складніше, щось більш загрозливе. Але США кажуть, ні-ні-ні, ми тут зараз от Лукашенку дамо більше грошей заробляти, і він одразу піде від Кремля. Де тут, де помилка?
3: Тут насправді не помилка. Не забуваємо про величезний хист Олександра Лукашенка до політичного виживання. Тобто він у нас при владі з 94-го року, і в тому числі це його політичне виживання, це ось відчуття моменту, полягає у тому, що він завжди намагався балансувати між Кремлем і Заходом. Тобто були моменти, коли він краще мав стосунки там і з Литвою, і навіть з Польщею. Були моменти, коли він навпаки боявся цього крену на Захід дуже сильного і коливався маятник назад в бік Кремля. І от зараз оце ось маневр, начебто сидіння на двох стільцях, яке він дуже майстерно завжди завжди використовував. От зараз цей маневр йому стає все менше і менш можливим, тому що будемо говорити це прямо. Білорусь – це країна крипто приховано окупована Росією. Тобто російські війська, звісно ж, не стоять там в кожному місті, але російські силовики, я не дарма про це сказав, вони контролюють те, що відбувається в штабах планування, в окремих військових базах. І, власне, от відчуваючи оцю схватку Кремля, яка все сильніше і сильніше навколо лукашенковського горла, Лукашенко намагається посилати сигнали, в тому числі Білому дому, що я не настільки готовий розвернутися в бік Росії, давайте спробуємо знайти мені цей назад другий стілець або канал виходу з НАТО проросійської орбіти. Тобто, до великої міри, це ось, ви вірно сказали, що ядерну зброю і Орєшнік, і військові навчання – і навіть оцю войовничу риторику з Білорусі, це те, що просуває до великої міри Кремль. Це кремлівський інтерес прив'язати його до себе дуже сильно. Натомість Лукашенко зараз нагадує людину, на яку несеться величезний потяг, і вона розуміє, що їй треба кудись стрибати на гирі, і він хоче ці гирі якимось чином зняти. Тобто у мене до певної міри тут не те, що симпатія є, але певний жаль до Лукашенка є, тому що в чому він зацікавлений, це вже забезпечити собі тиху мирну старість, а не починати дуже небезпечну війну з примхи Кремля.
1: Це точно, але от ми бачимо інтереси Кремля в інших регіонах. Очевидно, що Південний Кавказ Росія завжди вважала своїм, так, що там Підбрюще, скільки там Підбрюще, я не знаю у Росії, але от це одне з них. Наразі мають відбутися 7 червня парламентські вибори у Вірменії. Вірменія дуже сильно залежить від Росії, там і нафта, і газ, багато всього. Очевидно, що Кремль робить ставку проти партії діючого прем'єра Нікола Пашиняна. Буквально вчора були введені додаткові санкції, значить, там оце їхній Роскомнадзор, ні, щось інше, я не пам'ятаю, як воно називається.
3: Россельхознадзор, так.
1: Россельхознадзор, так. Оце ще так. Їхні прекрасні радянські абревіатури. Так, коротше, цей Россельхознадзор, він вже заборонив імпорт овочів та фруктів з Вірменії. До того те саме було з мінеральною водою, з коньяками, слухайте, з вірменськими коньяками. Ще щось вони заборонили. Очевидно, що це тиск на електорат. Так, типу, дивіться... Якщо ви тут оберете цього Пашиняна, який нам дуже не подобається, ми от продовжимо вас кошмарити, ми будемо робити так, щоб вам було дуже-дуже важко. Була ще заява окрема про те, що ми, в принципі, просто, якщо Вірменія буде наближатися до Європейського Союзу, зближатися з ЄС, то ми просто закриємо вам поставки газу, нафти, там ще алмазів. Наскільки велика ставка, на вашу думку, щодо того, куди підуть, якими будуть результати цих парламентських виборів у Вірменії?
3: Давайте почнемо спочатку з цієї тактики Кремля, тому що, я думаю, у наших слухачів з певним віковим стажем не могло не виникнути відчуття дежавю, тому що цю саму тактику в сирах або в молоці знайшли там якісь отруйні речовини, а от в м'ясі знайшли там якісь бактерії, ми можемо пригадати, застосовувала Росія і стосовно України. Чому от я про це говорю? Тому що тут ми дуже чітко бачимо оцю ось типову російську стратегію використання торгівлі для примусу. Що, до речі, ось перевертає з ніг на голову всі ці західноєвропейські, особливо німецькі ідеї, що можна авторитарні режими змінити через встановлення більш тісних торговельних зв'язків. Раз ми торгуємо, ми не воюємо. Ми бачимо, що авторитарні режими, в тому числі Росія, навпаки, ми можемо не воювати, але використовувати торгівлю в якості тиску. І ось вони це саме зараз це використовують проти Вірменії. І ось, можливо, прозвучить трохи дивно, але це добре, тому що ми бачимо, що старий кремлівський кінь, він нічого нового вигадати не може, і ось він використовує ці звичні джерела тиску або інструменти тиску, і це добре, тому що це ось важливий сигнал для всіх тих, хто хоче там десь у Франції або Португалії примирення з Путіним, що навіть якщо ви не будете примирятися і знов вступати з ним в торгівлю, для нього це лише один з інструментів тиску на вас. Ну, тобто, торгівля з Росією – це не нейтральна річ. І от добре, що про це черговий раз так нахабно Путін і його люди нагадують у Вірменії. Тепер стосовно вірменів, да, однозначно, ось після двох азербайджансько-вірменських воєн відбувся оцей різкий поворот Єревану від Москви в бік Заходу. Це прямо вже під час, після початку російсько-української війни сталося цей розворот. І звісно, що це ось втрата Кремля своєї карти на Кавказі, це те, що дуже і дуже їм не подобається, і ось вони намагаються таким чином це зробити. Не буду братися прогнозувати, чи вдасться їм це, чи ні. Я більше того сказав би, що це не так на електорат тиск, як радше на бізнес-кола і вірменських олігархів. Це їм сигнал, що не підтримуйте в жодному разі грошима виборчу кампанію Пашиняна. А є сумнів, що це спрацює, але це ж лише один з інструментів. На додачу до цього є проросійські переконання у виборців, є проросійські сили, і, можливо, в кумулятивному ефекті таки і доб'ються зміни влади у Вірменії шляхом виборів росіяни.
1: Ну, там дійсно високі ставки, російська пропагандистська машина працює наповну, вони, мені здається, вже якісь сотні згенерованих штучним інтелектом відео вкинули, де, значить, Пашинян каже, що він одразу почне війну з Росією, Вірменія з Росією почне війну, нападе на Росію, звичайно ж. Там багато всього відбувається, російські пропагандисти на своєму телебаченні, в своїх каналах, значить, розповідають, що треба взагалі окупувати ту Вірменію, вона ж, що там, русські землі також, це очевидно, завжди були. Пане Іване, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Вдячний, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Іван Гомза, кандидат політичних наук, професор факультету гуманітарних магістерських студій Київської школи економіки, був з нами на зв'язку. Далі буде випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Запам'ятайте цей день. Це початок кінця Росії. Анатолій Амелін – співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього. І початок нової України. Сьогодні очевидними стали два фундаментальні процеси. По-перше, Росія втратила повністю ініціативу у війні проти України. Старий хворий диктатор має смішний вигляд. Найкоротший за всю історію парад перемоги – 45 хвилин. Найменша кількість закордонних гостей лідерів, серед яких немає жодного авторитетного. Адже раніше і президенти США приїжджали. Техніки вперше не було. Росія почала втрачати захоплені території. Економіка Росії скочується вже в піке. Дефіцит бюджету перевищив річні планові показники. Російський Чорноморський флот практично припинив існування. Москва оточена 10 кільцями захисту ППО, тремтіла від страху. Гасили мобільний зв'язок та інтернет. І все це стало можливим завдяки рішенню України на прохання, наголошую, США. По-друге, Україна понад рік практично не отримує прямої військової допомоги США із моменту приходу Трампа. Але Україна стоїть, бореться, не приймає принизливих пропозицій щодо конфігурації світу, звільняє територію. Збільшує частку самозабезпечення себе необхідним озброєнням, боєприпасами, технічними рішеннями. Почала бути донором безпеки для партнерів, зокрема для арабських країн. Інші охоче навчаються та стоять у черзі за купівлею продукції та рішень. Українські дальні дрони і «Фламінго» б'ють по російських тилах. Знищили уже не менше 30% нафтової інфраструктури Росії. А це – основа наповнення бюджету та економіки країни. Україна ініціювала створення європейської системи протиракетної оборони. Це перші ознаки майбутнього регіонального суб'єкта. Попереду ще багато роботи, але вважаю, що саме сьогодні був Рубікон. Анатолій Амелін – співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Політична ціль війни. Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Слово «перемога» майже зникло з публічного дискурсу. І це дуже погано, бо без бачення перемоги війна перетворюється в нескінченне колесо в уяві тих, хто на фронті та в тилу. Це виснажує і позбавляє впевненості, що є також таке, за що ми воюємо. Це не лише фактор особистого вигорання, а й суспільна проблема згуртованості, порозуміння та спільної дії. Це значно підсилює всі ті проблеми, що ми маємо у війську та в суспільстві. Для того, щоб сформулювати, що таке перемога, треба розуміти політичну ціль війни. Вона в нас не усвідомлена і не оголошена. Ми воюємо, щоб досягти чогось невідомо чого. Повернення до кордонів 1991 року, очевидно, не може бути політичною ціллю війни, бо це зовсім не гарантує, що війна завершиться. Та й реінтеграція нині окупованих територій стане для України процесом, розтягнутим на ціле покоління. Тож війна реально завершиться на тих теренах через багато років після припинення бойових дій. Врешті, всі нині розуміють, що ми воюємо не за території. Мир не може бути метою війни. По-перше, є питання, який мир? Капітуляція також є різновидом миру, але вона мало кого приваблює. Часто кажуть про справедливий мир, але більшість людей під цим розуміє покарання воєнних злочинців, що недосяжно у випадку укладання мирної угоди. Часто кажуть про сталий мир, тобто, щоб наступне покоління не воювало у наступній війні. Але за яких умов це можливо? Переважна більшість тих, хто задумується, розуміє, що припинення вогню та мирна угода означатимуть лише прискорену підготовку до наступної гарячої фази, а проміжний період Росія використає, щоб розвалити чи, бодай, послабити нас через політичні та когнітивні інструменти. Я вже не кажу про те, що другий раз ми вже армію не зберемо. Це називається чеченський сценарій і завершується нашою тотальною поразкою та геноцидом. Визначення політичної цілі війни лежить вище рівня стратегії. Політичну ціль війни не можуть визначати військові командувачі, вони її отримують згори, від політичного керівництва, і перетворюють на стратегію, тобто сукупність операцій, що призводять до досягнення політичної цілі. Якщо невідома ціль, стріла стратегії летить у порожнечу. Збройні сили здобувають масу тактичних і оперативних перемог, але не знають, що з ними робити, як Сполучені Штати в Ірані. Зауважу, що визначена і задекларована політична ціль війни демонструє громадянам на фронті і в тилу скінченність війни, структурує навколо цілі коаліцію союзників, посилає сигнал різним силам на ворожій стороні, дає змогу якісно побудувати стратегію, відшукати ресурси, сфокусуватись на ворожих вразливостях тощо. Стратегія – це шлях досягнення цілі, шлях переходу з точки А, де ми є нині, в точку Б, де ми прагнемо опинитись. Якщо ми не знаємо точки Б, ми ніколи туди не потрапимо. Що у нас є в публічному дискурсі про політичну ціль війни? Захиститись від агресора – така політична ціль передбачає, що війна триватиме вічно. Залишитись живими – така політична ціль найкраще досягається негайною капітуляцією. Щоправда, живими залишаться не всі. Когось розстріляють, хтось штурмуватиме Варшаву під триколором. Про повернення кордонів 1991 року вже написано вище. Це не означає завершення війни. Про покарання злочинців вже написано вище. Це неможливо у разі мирної угоди. Вступити в НАТО. Нині ця політична ціль виглядає зовсім не так привабливо, як у 2022-му. Зберегти потенціал країни. Вибачте, але війна його руйнує нещадно і невідворотно. Це не може бути метою війни. Зірвати російські плани, тобто залишитись суверенними. Типова оборонна стратегія. Як відомо, оборонна стратегія не може призвести до перемоги. Урешті, суверенітет можливий і при кордоні по збручу. Поміняти владу у Москві. На кого? На хороших русських? На чорносетівців, які звинувачують Путіна у слабкості? На молодшого і енергійнішого представника партії війни? На представника партії миру, який побіжить знімати санкції та розморожувати активи, щоб дати новий поштовх виробництву озброєнь? Ми опинились в типовій пастці. Відсутність визначеної та артикульованої політичної цілі війни швидко накопичує і примножує всі негаразди на фронті і в тилу серед союзників, нинішніх та потенційних. Це вже почали розуміти в експертному середовищі, де подібні дискусії певний час вже точаться, але поки без наслідків. я можу запропонувати політичну ціль війни – припинення існування Російської імперії, деімперіалізація, деколонізація Росії, розвал імперії та реконструкція постімперського простору з метою сталого миру. Деколонізація Росії відповідає засадничим документам ООН та підтримана численними резолюціями Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ. Така політична ціль дає змогу сформувати відповідну стратегію, що поєднує кінетичні операції та когнітивні санкційні тощо, взаємодію із західними союзниками та пошук союзників на Сході і Півдні, роботу з різними цільовими аудиторіями всередині і зовні Росії. Окремі елементи цієї стратегії вже є у публічному просторі, інші не варто туди виносити. Головне, що наявність чіткої цілі дає змогу виміряти наближення до неї, проаналізувати ефективність кожної конкретної операції тощо, сформувати конкретні структури, зібрати конкретні ресурси, націлитись на конкретні вразливості, ухвалити конкретні, непрості, але зрозумілі в контексті досягнення мети рішення. Скажете, це недосяжно? А досягнення мети, якої немає, це досяжно? А безкінечна стійкість у війні, ціль якої не визначена і не задекларована – це досяжно? До речі, наші союзники задоволені відсутністю цілі війни в Україні. Вони неодноразово висловлювали, що підтримують Україну безкінечно і пишаються її безкінечною стійкістю. Тільки от стійкість не безкінечна, і якщо Україна впаде, вони наступні. Політична ціль війни для Росії чітко визначена і задекларована. Припинення існування незалежної України. Щоб не казали у Москві про так звані цілі СВО, ця політична ціль незмінно залишається основною. Про це нам час від часу нагадують кремлівські речники. Настав час і нам сформулювати політичну ціль війни. Припинити соромитись і оголосити мету. Зібрати під це стратегію ресурси союзників. Російська імперія розвалювалась у 20-му сторіччі двічі – 1917 та 1991. Має розвалитись втретє остаточно. Настав нам час сформулювати політичну ціль війни. З оголошенням мети починається шлях.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Країна пройде через цю лихоманку про розслідування справи Єрмака. Автор Мустафа Найєм, екс-заступник міністра інфраструктури, колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому», колишній народний депутат. Було б неправильно звести все, що зараз відбувається навколо антикорупційних справ, лише до Вероніки Феншуй, чергового скандалу чи політичної лихоманки. Це безумовно лихоманка, і вона неприємна, важка, токсична, особливо під час війни, коли будь-яка внутрішня слабкість миттєво стає зброєю для ворога. Утім, є речі, які треба називати прямо, бо інакше ми самі знецінимо те, чого домагалися роками. Сам факт, що в Україні таке розслідування стало можливим, є досягненням суспільства, а не подарунком влади, не жестом доброї волі системи і не наслідком чогось раптового прозріння. 10 чи 15 років тому майже неможливо було серйозно уявити ситуацію, у якій антикорупційні органи публічно працюють щодо фігур такого рівня, а суспільство дивиться на це у прямому ефірі і не сприймає як фантастику. Не тому, що тоді не було корупції, не тому, що тоді не було впливу, і не тому, що тоді не було людей, які все розуміли. Просто держава була влаштована так, аби такі історії або не починалися, або швидко зникали, або перетворювалися на обмін сигналами між різними таборами. Тому питання зараз не лише в тому, чим завершиться слідство, хоча це безумовно важливо, а ще у тому, що сама можливість такого слідства показує, наскільки змінились ми і країна. НАБУ, САП та ВАКС з'явилися не тому, що система раптом захотіла сама себе обмежити. Вони були засновані тому, що суспільство роками вимагало від держави правил, відповідальності та інституцій, здатних дістатися туди, куди звичайна політична логіка ніколи не хотіла діставатися. Правда і те, що ці органи також вистояли не самі собою. Вони працювали, помилялися, стикалися із тиском, витримували атаки, проходили через спроби їх послабити. Але їхня незалежність увесь цей час трималася не лише на законах, конкурсах і міжнародних зобов'язаннях, а ще й на тому, що суспільство не дозволяло їм схибити. Журналісти, активісти, юристи, волонтери, громадські організації, люди, які виходили на протести і роками чули у відповідь, що нічого не вийде, що всі домовляться, що незалежні органи в Україні неможливі, сьогодні мають право сказати, що їхня робота не була марною. Це не означає, що треба впадати у захват від скандалу. Нормальна людина не може радіти тому, що під час війни країна змушена проходити через такі історії. Але зріле суспільство відрізняється не відсутністю бруду, а здатністю не замітати його під килим, особливо тоді, коли йдеться про людей, які ще вчора здавалися майже недосяжними. Найнебезпечнішою реакцією зараз було б оголосити розслідування ударом по державі. Удару по державі завдає не слідство, а сама практика недосконалості. Удару по державі завдає не публічність, а страх перед публічністю. Удару по державі завдає не робота антикорупційних органів, а спроба переконати нас, що під час війни контроль, запитання і відповідальність треба відкласти до якогось зручного майбутнього. Зручного майбутнього для відповідальності ніколи не буває. Завжди буде війна, криза, вибори, переговори, міжнародні ризики, утома суспільства або ще якась причина, щоб знову сказати людям, що зараз не час. Але якщо ми знову погодимося з цією логікою, тоді все, за що суспільство боролося після Майдану, виявиться не інституційною зміною, а тимчасовим епізодом, який дозволяли рівно доти, доки він не почав заважати сильним людям. Я думаю, що країна пройде через цю лихоманку, хоча проходити через неї буде важко. І пройде не завдяки чиїсь мудрості на горі, а завдяки цій самій суспільній зрілості, яка створила ці інституції, захищала їх і змушувала владу рахуватися із ними навіть тоді, коли владі цього зовсім не хотілося, незалежно від того, хто був президентом. Це болісний момент, але він не обов'язково є моментом слабкості. Іноді держава стає сильнішою саме тоді, коли перестає робити вигляд, що окремі люди стоять вище за питання, вище за підозри, вище за публічний контроль і вище за закон. Саме тому зараз важливо не тремтіти перед самим фактом розслідування, а тримати рамку. Слідство має працювати, захист має мати усі права, суд має ухвалювати рішення, суспільство має контролювати процес, а влада нарешті має звикнути до думки, що інституції існують не для декорації і не для звітів перед партнерами. Вони існують для того, щоб одного дня прийти туди, куди раніше ніхто не міг прийти. І якщо це стало можливим, то це передусім досягнення українського суспільства. Автор Мустафа Найєм, екс-заступник міністра інфраструктури, колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому», колишній народний депутат.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Як перемогти Путіна? 8 кроків. Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Жоден диктатор не править вічно. Рано чи пізно Володимир Путін піде. Останні звіти вказують на наростання проблем у російській економіці, приховане невдоволення у суспільстві і падіння упевненості всередині самого режиму. Однак було б нерозумно робити висновок, що фінал уже близький. Позбавити Путіна влади може тільки смерть або сама Росія, і ніхто не знає, коли і як це станеться. Але те, що дійсно під силу демократичним країнам у Європі та за її межами, це відточити стратегію, здатну розтрощити його зовнішньополітичні амбіції. Нижче наведено 8 ключових елементів такої стратегії. Перше – чітка мета. Путін прагне підпорядкувати Україну, відновити, наскільки можливо, Російську імперію, підірвати авторитет НАТО, послабити Європейський Союз і відновити сферу впливу Росії у Східній Європі. Не допустити досягнення цих цілей означає фактично його зупинити. Друге – послідовна підтримка України. 11 червня повномасштабна війна Росії проти України за тривалістю перевершить Першу світову. Те, що Київ зумів вистояти проти противника, який багаторазово переважає за силою – феноменальний успіх. З огляду на те, що через засилля безпілотників передова перетворилася на суцільну зону знищення, результат цієї війни навряд чи вирішиться прямо на лінії фронту. Натомість обидві сторони методично виснажують тили одна одної, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі, економіці та моральному духу. Припинення американської підтримки президентом Дональдом Трампом ускладнило оборону України, але не паралізувало її. А падіння режиму Віктора Орбана в Угорщині дозволило розблокувати 90 мільярдів євро європейської економічної допомоги, що має повністю закрити потреби українського бюджету аж до кінця 2027 року. Розвиток подій може піти за різними сценаріями, але найімовірніший з них – затяжне протистояння, війна на виснаження. Однак навіть коли війна закінчиться, вона не буде остаточно завершена. На відміну від травня 1945 року, момент припинення вогню не дасть чіткої відповіді на запитання «хто переміг?». Наступ миру найімовірніше у формі тривалого заморожування бойових дій на поточній лінії фронту стане для України новим моментом ризику. У середині країни накопичені за роки війни соціальні протиріччя і травми можуть здетонувати під час напруженої президентської кампанії, спровокувавши затяжну політичну кризу. На зовнішній арені увага Європи може швидко переключитися на інші кризи, як це вже сталося із Боснією після Дейтонських угод 1995 року. Цілком можливий сценарій, за якого 4/5 України, які не перебувають під російською окупацією, перетворяться на депопульовану, роздерту внутрішніми конфліктами і недієздатну державу. Це стало б тріумфом путінського плану Б, суть якого – перетворити Україну на руїни, якщо не виходить підпорядкувати її собі. І тільки тоді, коли Україна стане економічно успішним, захищеним, стабільним і демократичним членом Євросоюзу, ми зможемо з упевненістю сказати, Путін зазнав тут остаточної поразки. Третє – посилення економічного тиску на Росію. Парадоксальним побічним ефектом війни, яку Дональд Трамп за власним вибором розв'язав проти Ірану, стало зростання доходів Росії від продажу нафти і газу, а також часткове зняття із них санкційних обмежень. Щоб завдати поразки Путіну, має статися прямо протилежне. Крім посилення санкцій, підтримки українських ударів великої дальності по російській енергетичній інфраструктурі, Європі слід набагато жорсткіше взятися за російський тіньовий флот. Майже половина російського експорту нафти йде транзитом через Балтійське море, причому часто на танкерах, які вже перебувають під санкціями. Четверте – стримування нового російського нападу. Значна увага справедливо приділяється формуванню перехідного періоду у 5-10 років від нинішньої системи європейської безпеки, що залежить від США, до стану, у якому Європа зможе самостійно забезпечувати свою оборону. Однак найбільший ризик нападу Росії на територію НАТО і ЄС, ймовірно, припадає саме на перші роки цього переходу, особливо на 2027-2028 роки. Путін – літня людина, яка дуже поспішає. Він одержимий ідеєю відродження російської величі. І як це зазвичай буває із диктаторами, які довго правлять, дедалі більше відривається від реальності. У його розпорядженні величезна армія, що пройшла горнило війни, і переведена на військові рейки економіка. Протистоїть йому Європа, яка тільки-тільки починає переозброюватися, і американський президент, який навряд чи стане виконувати зобов'язання за 5-ю статтею НАТО щодо захисту східноєвропейського союзника, який зазнав атаки. Утім, Путін може розраховувати на перебування Трампа у Білому домі лише до 20 січня 2029 року. Тож для нього це найкращий і, можливо, останній шанс довести, що НАТО – паперовий тигр. Для цього не знадобиться повномасштабний наступ. Достатньо буде захопити всього кілька квадратних кілометрів в Естонії, Литві, на якомусь Балтійському острові або в іншому місці на східному фланзі. Навіть якщо ймовірність такого удару невелика, пов'язаний з ним ризик настільки високий, що посилене стримування стає критично необхідним. Якби можна було повністю покладатися на президента США, нинішньої структури натівської присутності було б достатньо. Але оскільки це не так, необхідно у прискореному порядку виробляти альтернативну стратегію, за якою європейські сили, включно, зокрема, із німецькими підрозділами, вже інтегрованими до структур НАТО, а також із силами регіональних формацій, як-от Об'єднані експедиційні сили Великої Британії, країн Північної Європи, Балтії та Нідерландів, могли б самостійно і переконливо стримувати подібну загрозу. Це вкрай складне завдання, але і вкрай необхідне в нинішніх умовах. П'яте. У сфері гібридних загроз не обмежуватися тільки обороною. В одному із нещодавніх аналітичних матеріалів Європейської ради із міжнародних відносин підкреслюється, що із огляду на масштаби російської гібридної кампанії проти Європи, необхідно не тільки оборонятися, а й порушувати її перебіг, а також у суворо обмежених рамках переходити до активних наступальних заходів. Шосте. Звертатися до всіх верств всередині Росії. Останнім часом обговорюється ідея наділити високопоставленого європейського представника повноваженнями для прямого діалогу із Путіним. Але що саме він міг би сказати, навіть якби Путін дійсно був готовий слухати? Так, канали зв'язку із Кремлем, включно із неофіційними, варто зберігати. Однак єдина мова, яку Путін по-справжньому розуміє, це мова військової та економічної сили, підкріпленої політичною волею. Набагато важливіше вести діалоги з трьома іншими російськими аудиторіями – бізнесовою, професійною і навіть бюрократичною елітою всередині країни, ширшим російським суспільством, а також із іншою Росією, яка зараз значною мірою перебуває за межами країни і, можливо, як ніхто інший, бажає поразки Путіна. Хоча зміст послань для кожної з цих груп буде різним, їх об'єднає спільна думка, інші відносини з Росією можливі, якщо… У короткостроковій перспективі це може не дати помітного ефекту, але у момент змін здатне принести результат. Сьоме. Стримати власних націоналістів. У Путіна зараз немає прямої заміни угорському Віктору Орбану як блокувальному гравцеві у процесах ухвалення рішень у Брюсселі. Словацький лідер Роберт Фіцо не має порівняного впливу, але по усій Європі продовжують зміцнюватися антиліберальні та націоналістичні рухи. Можлива перемога Жордана Барделли на президентських виборах у Франції 2027 року, а тим більше перетворення альтернативи для Німеччини AfD на найбільшу партію у Бундестазі до 2029 року, дали Путіну нові можливості розколювати Європу із середини. Восьме. Іноді важливо не тільки діяти, а просто зберігати стійкість. Я провів значну частину життя, вивчаючи західну політику щодо Радянського Союзу. І один висновок для мене очевидний – перемогу у холодній війні забезпечила не стільки зовнішня політика сама собою, скільки здатність Заходу зробити власні суспільства безпечними, сильними, процвітаючими та привабливими. І нарешті просто вистояти, зберігати стійкість. Те саме справедливо і сьогодні. Серйозні політичні зміни в Росії можуть відбутися вже завтра, а можуть лише через 10 років. Для різнорідної спільноти ліберальних демократій найважчим, але водночас і найважливішим випробуванням залишається стратегічне терпіння. Якщо Захід зуміє його зберегти, час працюватиме на нас. Автор Тімоті Гартон-Еш. Британський історик, журналіст і письменник.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

грусті, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцяли.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Європа перед історичним вибором. Сергій Джердж, кандидат політичних наук, голова громадської ліги Україна-НАТО. Євросоюз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Повномасштабна російська агресія проти України стала не лише найбільшою війною в Європі після Другої світової, а й каталізатором масштабної трансформації всієї європейської безпеки. Події 2022-2026 років засвідчили, старі моделі міжнародних відносин, побудовані на економічній взаємозалежності, поступово втрачають ефективність, а Європейський Союз змушений переходити від ролі переважно економічного об'єднання до статусу самостійного геополітичного і безпекового центру сили. Сьогодні Європа опинилася перед історичним вибором – або залишитися залежною від зовнішніх гарантій безпеки та внутрішньо фрагментованою, або прискорити формування власної стратегічної автономії та оборонної самодостатності. Саме тому тема майбутнього ЄС, його оборонної політики та ролі України в європейській системі безпеки є ключовою для всього континенту. Серед головних негативних чинників, які послаблюють позиції ЄС на міжнародній арені, очевидним є брак політичної волі та рішучості у протидії російській агресії і зовнішнім гібридним впливам. Значною мірою це пояснюється тривалим перебуванням частини європейських еліт у зоні безпекового комфорту, а також небажанням окремих політичних сил усвідомити масштаб загрози, яку становить сучасна російська імперська політика. Водночас війна в Україні остаточно зруйнувала ілюзію про можливість нормалізації відносин з Росією через економічну співпрацю чи політику поступок. Російська агресія продемонструвала, що безпека Європи є неподільною, а захист України напряму пов'язаний із безпекою самого Європейського Союзу. Саме тому у нових документах ЄС із безпеки і оборони Україна визначається як невід'ємна складова європейської системи безпеки. Особливо важливим є те, що протягом 2025-2026 років Євросоюз перейшов від декларативних заяв до запуску масштабних практичних програм у сфері оборони. Набув чинності план переозброїти Європу, який передбачає мобілізацію до 800 мільярдів євро на зміцнення обороноздатності ЄС, стимулювання військової промисловості і залучення приватного капіталу в оборонний сектор. Фактично йдеться про початок нового етапу європейської інтеграції – інтеграції безпекової та оборонної. Якщо раніше головними символами європейської єдності були спільний ринок та євро, то нині дедалі більше значення мають спільні оборонні програми, військова логістика, кібербезпека, космічні системи та протиповітряна оборона. Показово, що ЄС презентував Білу книгу з питань європейської оборони «Готовність 2030», у якій Росія прямо визначена стратегічною загрозою для Європи. Одночасно запущені нові механізми фінансування оборонних закупівель через сейф, а також представлена дорожня карта оборонної готовності 2030, що включає формування повітряного щита, космічного щита і систем захисту східного флангу ЄС. Ці процеси відбуваються на фоні серйозної трансформації трансатлантичних відносин. У європейському політикумі дедалі активніше обговорюється питання зменшення критичної залежності від США у сфері безпеки. Певним каталізатором цього стали як внутрішньополітичні процеси у Сполучених Штатах, так і криза довіри між Вашингтоном і частиною європейських союзників. У Європі дедалі гучніше звучать дискусії про створення власної ядерної парасольки, формування спільних збройних сил ЄС та незалежних систем супутникової розвідки. Важливим сигналом стала також заява єврокомісарки з цифрових технологій Генни Віркунен про необхідність переходу Європи від виключно оборонної кіберполітики до можливості здійснення наступальних операцій у кіберпросторі. Це свідчить про глибоке переосмислення самої природи сучасної безпеки. Окремої уваги заслуговує питання внутрішніх реформ у ЄС. Одним із ключових стримувальних факторів залишається принцип консенсусу при ухваленні стратегічних рішень. Саме механізм права вето неодноразово давав змогу окремим державам блокувати санкційні рішення, фінансову допомогу Україні та спільні безпекові ініціативи. У нинішніх геополітичних умовах така система дедалі більше має вигляд архаїчної й небезпечної. Для України ці процеси мають принципове значення. Україна сьогодні є не лише державою, яка захищає власну незалежність, а й фактично східним форпостом усієї Європи. Саме українська армія сьогодні стримує одну з найбільших воєнних загроз для європейського континенту. Не випадково в документах ЄС ЄС наголошується, що Україна є першою лінією оборони Європи. Водночас Україна вже стала важливим елементом нової європейської оборонної екосистеми. Йдеться не лише про бойовий досвід Збройних сил України, а й про унікальні технологічні напрацювання у сфері дронів, ППО, цифрових систем управління, кібербезпеки та військової медицини. Саме тому інтеграція українського оборонного сектору у загальноєвропейські програми є взаємовигідною. Нові геополітичні реалії також актуалізують питання формування ширшої коаліції демократичних держав. У цьому контексті дедалі частіше лунають ідеї створення союзу держав, які поділяють спільні демократичні цінності та готові спільно протидіяти авторитарним режимам. У таких умовах особливого значення набуває співпраця ЄС із Канадою, Великою Британією, Японією, Австралією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та іншими партнерами. Сьогодні ми фактично спостерігаємо формування нової архітектури міжнародних відносин. Світ дедалі більше переходить від епохи глобалізації до епохи геополітичної конкуренції, де визначальними стають питання безпеки, технологічного суверенітету, енергетичної незалежності та контролю над критично важливими ресурсами. У цих умовах Європейський Союз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Стратегічна автономія ЄС уже не є абстрактною концепцією. Це питання виживання європейського проекту. Для України сильний, консолідований та безпеково самодостатній Європейський Союз є ключовою гарантією збереження української державності, суверенітету та перспективи справедливого миру. Водночас сама Україна дедалі більше стає одним із центральних елементів нової європейської безпекової системи. Саме тому майбутнє України і майбутнє Європи сьогодні нерозривно пов'язані між собою. Сергій Джерч, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна-НАТО».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.